Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Це польське радіо для України.
1: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

Bully. Bully, bully, dinky. Bully, bully, bully.

коню, мій коню ще є.

0: стежити за тобою.
1: Це Польське радіо для України.

на штучність і не скоро на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати, ніж прокинувшись не чути, як звучить її серце.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо зустріч з Варшави.
1: Моє шанування, дорогі радіослухачі, з вами, як завжди, у цей час і у цю пору програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Близько 100 провідних дослідників, члени урядів Польщі і України, дипломати, громадські діячі взяли участь у триденному польсько-українському історичному конгресі

0: Баранові Сандомирському, який без перебільшення можна розглядати як одну з важливих і, можливо, переломних віг у діалозі довкола минулого двох країн. Організаторами заходу виступили Центр діалогу імені Юліуша Мірошевського та Український інститут національної пам'яті за участі Інституту національної пам'яті Польщі. Конгрес був приурочений до 120-ї річниці від народження Юліуша Мірошевського, який спільно з Єжи Гідройцем є творцем концепції співпраці Польщі і підтримки незалежності України, Литви та Білорусі як запорука протидії імперській Росії. Конгрес пройшов 7-9 травня у мальовничому ренесансному палаці, який називають «Маленьким Вавелем». Його висвітлювали численні ЗМІ з обох країн, де був також я присутній як представник Української служби Польського радіо. Це була інтенсивна і вкрай плідна академічна дискусія, яка охоплювала цілий історичний масив від періоду середньовіччя аж до проблем сучасної історичної політики. До вашої уваги найбільш ключові частини з офіційного відкриття цього конгресу. Власне, першим виступив голова Центру Мірошевського Ернест Вицішкевич, який таке сказав про ціль польсько-українського історичного конгресу.
1: Ми зустрічаємося тут, аби, звісно, говорити про історію, але, принаймні, з моєї перспективи, не лише для того, щоб відкривати нові факти і нові інтерпретації, чого я вам щиро бажаю, а радше для того, щоб замислитися, як говорити про дуже складну історію наших народів, так, аби ця розмова дозволяла нам відповідально формувати і сьогодення, і майбутнє. Принаймні, з моєї не історика перспективи, це важливіше. Пробачте мені це. Тобто те, про що ви говоритимете, допомагатиме нам будувати польсько-українські відносини. Історія – це не лише запилений архів, не лише сукупність дат, осіб та подій. І ви це, безперечно, добре знаєте. Передусім, вона живе в суспільних уявленнях, живе в освіті, живе в політичній мові, живе також в обміні між суспільствами, у публічній дискусії, яка йде і в Україні, і в Польщі. Вона впливає не лише на те, як ми бачимо самих себе, але й на те, як ми сприймаємо одне одного, а також на те, як ми, наприклад, сприймаємо фундаментальну сьогодні річ – безпеку в нашому регіоні. Розмова про історію також має вплив на ці питання.
2: Розмова про історію має також вплив на те справи.
0: Після голови Центру Мірошевського слово було надано керівнику Українського інституту національної пам'яті Олександру Алфьорову. Він, власне, в контексті історичного минулого пригадав про загрозу для України і Польщі з боку Росії і відкликався до ідеї братерства зброї у 1920 році.
3: Тарас Шевченко сказав свого часу три дуже простих слова – і мертвим, і живим, і ненародженим. І так сталося, що цю фразу розуміють більше, очевидно, історики. Хто такі мертві, чи це наші предки? Предки, на плечах яких ми стоїмо, ми живі. Секунда для історії людства. Але головне – це ненароджені. Шевченко сказав цими словами про ненароджених – це незнаних на імена онуки наших правонуків. І сьогоднішня наша ціль – якраз думати про тих ненароджених. Чи достатньо буде одного конгресу? Юліуш Мірошевський і Єжи Гідройц мали понад 3000 листів між собою. Вони б здивувалися б, якби винайшли тоді WhatsApp і Академію, LinkedIn. Але очевидно, що конгресу одного недостатньо. Це початок, це хороша-хороша історія. Ми з вами два давніх народи, два давніх сусіди. Нам понад 1000 років, і у нас є про що говорити. Так, є про що і дискутувати. Але у нас є про що говорити. Я дякую цьому замкові, стіну якого приймає сьогодні конгрес. Це замок, який був одним з форпостів біля Вісли. І як не полякам знати, що таке лівий берег Вісли? Так, як ми разом про це дізналися в 1920 році. Пройшло 100 років, минуло 4 покоління, але реальність підказує, що ворог той самий.
0: Після цього Олександр Алфьору вручив голові Центру Мірошевського Ернесту Вицішкевичу символічний подарунок в дусі польсько-українського братерства перед лицем спільного ворога.
3: Від Українського інституту національної пам'яті у нас є маленький презент для Центру Юліуша Мірошевського. Я покажу його. Хотів відкрити, я закрив. Тут написано, пане Ернесте, по-польську. Але це предмет 22-го року, який прийшов, завдячуючи хабу польському. Це та гільза, на якій є дуже відоме гасло «За нашу і вашу свободу». І

0: предмет, коли наші вояки звільняли Святогірськ, Святогірську лавру, один з центрів православ'я в Україні. І надзвичайно приємно цей символічний презент передати центру Юрія Шемишевського з подякою за організацію.
1: Дякую, Василь.
2: Як вже було згадано, польсько-український історичний конгрес проходив у мальовничому замку в Баранові-Сандомирському. Ця будівля належить до Національного агентства розвитку промисловості, яка підлягає Міністерству державних активів. І, власне, в ролі господаря місця виступила державний секретар цього відомства Кристина Зайдвер, яка підкреслила політично-суспільне і дипломатичне значення цієї ініціативи.
3: Історія – це сфера, яка потребує не лише знань і дослідницького фаху, але також відповідальності, розсудливості та чутливості. Польсько-український історичний конгрес є виразом переконання, що саме через таку сумлінну розмову про минуле ми можемо будувати кращі підвалини для взаєморозуміння та кращі основи для взаємної співпраці в майбутньому. Ініціатива цієї зустрічі є відповіддю на голоси, що лунають із наукових та інтелектуальних середовищ, а також від багатьох державних і дипломатичних інституцій обох країн. Це свідчить про те, що потреба в поглибленому історичному діалозі сьогодні широко усвідомлюється і розглядається як важливий елемент польсько-українських відносин.
4: Широко достригана і трактована як істотний елемент релацій польсько-українських.
2: Водночас державний підсекретар Міністерства культури і національної спадщини Польщі Марцін Кравчик підкреслив, що діалог довкола сторінок минулого, в тому числі і цих важких, не повинен бути підпорядкований політичним інтересам і потребі моменту. Так само він звертає увагу на загрозу спрощення складнощі історичного процесу.
5: Вілу істориків трактує свою працю як
3: багато істориків сприймають свою працю як форму служіння суспільству, відповідальності за спільне благо. Однак трапляється, що історія підпорядковується наперед прийнятим тезам відповідно до власного бачення минулого. Не приховую, що я є противником використання історії всіма сторонами політичного спору. Спрощення історії або підпорядкування її одній нарації абсолютно унеможливлює її розуміння. Подібно діє і безрефлексивне застосування схем, які ігнорують контекст епохи та складності суспільних відносин. З точки зору інтересів Польщі та України, такий підхід є особливо невигідним. Він може поглиблювати напруження та ускладнювати співпрацю, приносячи користь тим, хто зацікавлений у нашому поділі. Тим часом природним станом речей мала б бути тісна співпраця двох незалежних держав, сусідів, поєднаних культурою, спільною історією та географією. Це складна історія. Історія, що складається як із конфліктів, так і містить багато прикладів співпраці та добросусідських відносин.
5: Співпраці oraz добросусідських relacji.
2: Звертаючись до учасників польсько-українського історичного конгресу у Баранові-Сандомирському, заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко висловив своє глибоке переконання, що фахові дослідники в стані дати польському і українському суспільствам остаточну відповідь щодо причин і оцінок кривавого конфлікту часів Другої світової війни і післявоєнного періоду, що є найбільш проблемним моментом у двосторонніх відносинах.
6: Ми віримо в те, що той інтелект, який є у ваших роботах, він дасть можливість знайти істину. Так, у кожного правда своя. Ми це знаємо. Але істина єдина. І завдяки вашій можливості порівняти свої роботи, можливо, ми вийдемо на якусь наближену позицію. Я закликаю всіх вас до наукової об'єктивності. Ми не прагнемо, щоб це хтось за рахунок когось здобув яких результатів. Ми хочемо, щоб була правда. І ми всі готові прийняти правду, яка б вона не була трагічна. Ми розуміємо, що на превеликий жаль у нас були такі сторінки в історії. В МЗС у нас створений спеціальний підрозділ, який займається історичними питаннями з Польщею. Ми всі вже стали істориками трошки. Я відвідую всі наші круглі столи, які відбуваються в Україні, і сам собі задаю питання. В 20-му році пліч-опліч українці і поляки боронили Україну і Польщу. Вмирали один за одного. Я абсолютно впевнений, що хтось закривав тілами друга, хтось закривав побратима. Тобто було абсолютне єднання і відчуття, що якщо ми не вистоїмо зараз, нас не буде обох. Що сталося через 23 роки, що ми з

0: жорстокістю вбивали один одного. Ну, не могло воно взятися просто так. Я собі задаю питання. Я його поки що не знайшов. Але, можливо, завдяки вашій праці, завдяки вашому дослідженню цих глибоким, що ви будете від 20-го року, 30-ті роки, 40-ті роки, можливо, ви знайдете щось, що дасть нам пояснення. Тому що просто так, якщо взяти якийсь випадок, Гута Пеняцька чи Сагринь, ми можемо робити висновки дуже жорсткі. Але без зрозуміння причин, як того, чому ми разом вмирали один за одного, і чому потім сталася абсолютно зворотня якась реакція.
1: Дипломат підкреслив, що Кремль всіма силами старається антагонізувати поляків і українців задля зриву партнерства Польщі і України. І в цьому сенсі активно використовується дезінформацію, російською дезінформацією, тема Волині й інших кривавих сторінок минулого.
0: Росія використовує всі тяжкі моменти. Без заперечень, абсолютно будьте впевнені, що сьогодні в ФСБ сидять люди і, можливо, слухають нашу конференцію. І думають, яким чином використати, де ми з вами щось будемо зараз чіплятися один за одного, як це кинути ще, щоб посварити нас. Як це було в попередні всі роки. Де б не було, подивіться, взрив на залізнодорожних шляхах українців знайшли. У них що, агентів немає? Спеціально українців знайшли. На превеликий жаль, є такі українці, які погоджувалися. Проводиться російськомовний концерт в Польщі. Ну, це теж не обійшлося без впливу. Українець біжить там з прапором для того, щоб збуджувати суспільство. Це не випадковість. Тобто завжди присутні вони, тому що вони чітко усвідомлюють. Польща – це наш надійний союзник, військовий сьогодні. Це наш хаб, це наш тил, який нам додає можливості боротися. Наша армія без постачання зброї, на превеликий жаль, не зможе боронити нас всіх. Тому така прикута увага росіян до нашої співпраці. І де б вони не знаходили шпарини, вони обов'язково влазять. То давайте будемо мудрими.
1: Тим часом голова Комісії закордонних справ Сейму Республіки Польща і водночас член організаційного комітету цього заходу професор Павел Коваль наголосив на можливості відділити гуманітарні політичні питання від професійного дискурсу дослідників. Він наголосив на позитивних моментах і досягненнях останніх 2 років. Зокрема, це стосується пошуково-ексгумаційних і меморіальних заходів, які проводить Польща на території України.
2: Істежми тут в гроні професіональним істориків.
3: Ми тут перебуваємо у професійному колі істориків, досвідчених дослідників кількох поколінь. І думаю, ми добре знаємо це з наших досліджень. Варто вловити цей момент історії, коли ми робимо щось важливе не лише для себе, не лише для середовища, але й для справи миру, для справи Центральної Європи, для польської науки, для української науки. І в цей момент я хотів би лише у 3 пунктах підкреслити 3 речі, які здаються мені особливо важливими. По-перше, помістити це на мапу, тобто на мапу польсько-українських подій останніх 2 років, коли серед нелегкого часу, часу величезної російської пропаганди і величезного напруження, спрямованого на те, щоб нас посварити, завдяки довірі різних інституцій і наших обох держав, певні речі вдаються і реалізуються справді важливі справи. Цього року відбудеться конференція з відбудови України. Найбільша світова подія присвячена бізнесовому аспекту відбудови України. Цього року фактично тривають ексгумації, пошуки. Від минулого року ми також можемо, за що ми дуже вдячні, з честю і шаною поховати як жертв волинської різанини, так і жертв німецької окупації. Для нас це було дуже важливо, особливо в цій частині країни. Багато людей, присутніх у цій залі, доклалися до цього, і я просто по-людськи хотів би вам за це подякувати. 2 пункт. Дозволю собі особисте зауваження, оскільки я перебуваю тут також як дослідник, серед своїх колишніх наукових керівників, вихованців і друзів із кола істориків. Я знаю, що ви не завжди погоджуєтеся з моїми політичними поглядами, але протягом цих 2 років я відчував, що в тих кількох питаннях, які я згадав, незалежно від усіх розбіжностей, я отримував підтримку. Просто десь у глибині нашої душі лежить ця справа, за яку ми боремося роками, користуючись підтримкою різних політичних сил, бо до цього долучалися різні уряди і різні середовища. Сьогодні я можу робити це як частина середовища прем'єра Дональда Туска. І на сам кінець, так само, як у науковій статті, мають бути дослідницькі постулати. Власне, цей конгрес я представляв, хоча деякі казали, що він не вдасться, також і в Польщі. Саме так, сенс нашої роботи протягом цих 3 днів у Баранові-Сандомирському полягає у строго професійному сенсі. Це так, як у Гандельсмана. Історія охоплює перебіг минулих подій, їх представлення у формі оповіді, і тут нічого не змінюється. У Гандельсмана.

0: przekonana, że historia obejmuje przebieg zdarzeń ubiegłych, ich przedstawienie w formie opowieści i tu się nic nie zmienia.
1: Тимчасом присутній на польсько-українському історичному конгресі в Баранові-Сандомирському посол України у Республіці Польща Василь Боднар у коментарі Українській службі Польського радіо підкреслив виняткове значення цього заходу для польсько-українського діалогу довкола минулого.
2: Насправді такого конгресу не було вже декілька років, і ми сьогодні бачимо найбільш відомих українських і польських істориків, представників урядів двох країн, представників місцевих органів влади, тих, яких раніше ми не збирали. І впродовж тривалого часу такого діалогу не було. А його насправді ми потребуємо практично кожного року. Ми потребуємо системності, ми потребуємо доброї розмови, діалогу, дискусії, щоб ми один одного краще розуміли, що ми один одному давали і аргументи, і факти, ті, з якими ми можемо один одному доводити, що ми, наша спільна історія, це не тільки трагічні сторінки, але це великі перемоги, це співжиття, це можливості до творіння чогось спільного і багато чого іншого, чого ми сьогодні, думаю, і протягом цих днів маємо мати можливість обговорити.
1: Після офіційного відкриття і перед початком роботи дослідників відбувся брифінг віце-голови Центру Мірошевського Лукаша Адамського і голови Українського інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова. Лукаш Адамський, який 12 травня стане головою Центру Мірошевського, наголосив, що конгрес є важливим сигналом історичного діалогу.
3: Є висуване важливий сигнал діалогу.
4: Це сигнал того, що і Польща, і польські історики, і Україна як держава, і українські історики перебувають у діалозі, а діалог потребує зустрічей, потребує взаємодії. І я дуже радий, що так багато польських і так багато українських істориків поділяють це переконання, що потрібно розмовляти. І я дуже радий, що Український інститут національної пам'яті, очолюваний паном головою Олександром Алфьоровим, також, як я вважаю, поділяє цей підхід, що потрібно розмовляти. І на завершення скажу, що є чудовий текст отця професора Юзефа Тішнера, у якому йдеться про те, що діалог – це також внутрішня готовність вислухати аргументи опонента. В ньому йдеться, що без цієї внутрішньої готовності важко говорити про прагнення до пізнання правди. Усім вам рекомендую прочитати цей текст, адже він обґрунтовує саму ідею діалогу.
3: Рекомендую прочитання цього тексту, бо він узасадня ідею діалогу.
1: Зі свого боку, Олександр Алфьоров сказав таке про цю історичну ініціативу.
5: Сьогодні історики, говорячи про минуле, насправді говорять про майбутнє. І саме для того цей конгрес ми відразу назвали першим, тому що знаємо, що буде другий і третій. Тому що наша розмова сьогодні про майбутнє наших двох держав, які постали перед обличчям чергової загрози зі Сходу. Я хочу подякувати Центру Мірошевського і доктору пану Лукашу Адамському, віце-президенту і майбутньому керівнику за те, що саме його наполегливість уможливило існування цього конгресу. І хочу подякувати цілому Польщі, що вона надала можливість нам сьогодні працювати. Основне, що я хочу сказати про цей конгрес. На цьому конгресі присутня нова генерація істориків. Але у нас був розрив спілкування між молодими істориками, бо тема 20-го століття певний час була закрита для міжнаукового спілкування. Тому це один з найважливіших факторів сьогоднішньої нашої зустрічі. Ми спілкуємося, ми відкрили двері одне одному на зустріч. І результат цього конгресу, я переконаний, призведе до наступного конгресу, призведе до створення інших майданчиків, які відкриють нове якісне спілкування і в контексті академізму, і наукової етики.
1: Після брифінгу я задав питання віце-голові Центру Мірошевського, зокрема про те, як історикам ширити ідею критичного осмислення і діалогу в умовах кризи авторитету академічної науки на тлі стрімкого розвитку соцмереж і технологій, коли голос самозваних історичних блогерів нерідко важить більше, ніж думка заслужених дослідників, говорить Лукаш Адамський.
6: Як на мене, треба розмовляти з людьми, так? Треба мати теж власні соцмережі,
3: і треба старатися здобути ці звички, говорити про історію не тільки в академічному ключі, але теж популярною мовою. Натомість інша тенденція, як бачу певних своїх колег, замикатися в певних таких башнях зі слонової кості і обмежувати дискусії тільки фаховими журналами чи академічними і конференціями, ну вона не призведе до того, що ми так бажаємо, так? Тобто до кращого знання суспільства про справжню історію. Але щоб це

0: Zmienity to po pierwsze trzeba by też troszkę zmienić mentalitet bahaciach akademicznych historyków, a po drugie ma być zmienity kryterii oceniowania ich pracy. Proszę podywyć się, absolutna większość historyków w Polsce pracuje czy w uniwersytetach, czy w naukowych instytutach, gdzie ich praca oceniuje się zgodnie z tym, z kilki baliw one przynosły, zdobyły, tak, przeciągiem roku. A ci bale one zdobywają przez publikację w fachowych żurnałach albo publikację jakichś kolektywnych monografii, czy po prostu monografii topnych. Natomiast popularyzacja, podcasty, występy w ZMI żadnym czynom nie rachuje się do odcinku, na skilki one były produktywnymi naukowymi pracownikami. I żeby chce zmienić, no to trzeba troszkę by zmienić pewne zakonodawstwo Polski. A w Ukrainie, na skilki mnie wiadomo, w pryncypie istnieją duże podobne problemy.
1: І ще одним питанням до Лукаша Адамського було запитання про проблеми невігластва серед журналістів і необізнаності щодо історичних питань, які їм доводиться часто висвітлювати. Ось як він бачить можливе вирішення цієї проблеми.
0: Треба теж допомагати журналістам, так? Допомагати журналістам підбирати правильну термінологію, допомагати журналістам якби часом розуміти краще певний перебіг історичних подій. Але викликом є те, що дуже часто журналісти приступають до писання своїх матеріалів, своїх статей з певною тезою. Тобто класичний підхід історика – це встановити факти, подивитися на джерела, встановити факти і потім інтерпретувати, а не робити певних засновків. Натомість журналісти часто пишуть під тезу. Так? Ну, вони, звісно, стараються зацитувати теж одного чи другого дослідника, які мають інші погляди, але вони підбирають загалом матеріал так, щоб цю первісну тезу, поставлену журналістом, можна було ніби то об'єктивно підтвердити. Ну і тут необхідна праця чи співпраця академічних істориків з журналістами, але необхідно також, я думаю, боротися за те, щоб якість журналістських матеріалів була краща. Я тут не кажу, що це проблема Польщі, що це тільки проблема України. Це загалом проблема сучасного світу і сучасної журналістики.
1: А я нагадаю, що темою цього випуску програми «У дзеркалі історії» був польсько-український історичний конгрес в Баранові. В Сандомирському, власне, до цієї теми ми будемо повертатися в наступних програмах, оскільки дуже багато матеріалів вдалося там записати. З вами прощається автор програми Назар Олійник. Почуємося вже наступного тижня.
2: Це Українська служба Польського радіо з Варшави. Перед наступною темою пропонуємо послухати пісню, виконує гурт Дагадана «Іначе».

0: Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Вітаю слухачів. Упродовж 2 днів у Свіноусті відбувається 18-й Балтійський бізнес-форум. Цього року його тема «Енергія для безпеки». Форум відбувається в особливий час на тлі геополітичних змін, війни Росії проти України, дискусій про безпеку Європи. І одна з головних тем зустрічі – енергетика та її роль в стабільності держав та економіки – є надзвичайно важливою. Окремо учасники обговорюють теж захист енергетичної інфраструктури, розвиток відновлюваної енергетики, нові проєкти в регіоні Балтійського моря, але також говорили і про відновлення України, і саме у контексті Великого конгресу з відбудови, який відбудеться в Гданську вже у червні цього року. Місце проведення форуму не випадкове. Свіноустя – це місце, де працює LNG-термінал, через нього надходить до Польщі газ і частково до України. Також регіон розвиває вітрову енергетику та інші джерела енергії. 2 дні тут говоритимуть про те, як, власне, відновлювати, зокрема, українську енергосистему, як нав'язувати контакти з українськими підприємцями, які виклики стоять і перед польськими, і перед українськими фірмами також. Відкриваючи форум, очільник Польсько-Української господарчої палати Яцек Піхота заявив, що на життя людей сьогодні особливо впливає те, що відбувається в енергетиці. За його словами, російська агресія проти України показала, наскільки важливим є доступ до енергії і захист енергетичної інфраструктури.
1: 18 років тому ми організували перший Балтік Бізнес-форум, насамперед для того, щоб заохотити наших друзів з України до європейської інтеграції, наблизити їм Європейський Союз. Тут ми говорили про наш шлях до ЄС. Сьогодні вже 6 переговорних кластерів перебувають на етапі скринінгу перед офіційним відкриттям. Війна, звісно, ніяк не допомагає модернізації України та адаптації до вимог Євросоюзу. Вона руйнує економіку, людські ресурси, природне середовище. Але водночас показує нам, країнам ЄС, що наш мир, безпека і розвиток сьогодні мають сильну підтримку з боку наших друзів з України. Гасло 18-го Балтік Бізнес-форум – енергія для безпеки, тому що наше життя і безпека неймовірно залежать від того, чи зможемо ми забезпечувати енергією економіку і наше повсякденне життя. Російська агресія проти України показала, що доступ до енергії є стратегічною і життєво важливою цінністю. Російський агресор атакує насамперед українські електростанції та енергетичну інфраструктуру, руйнуючи основу функціонування українського суспільства.
0: Західно-Поморське воєводство, де, власне, і розташоване Свіноустя, також є особливим прикладом, якщо говорити про енергетику і виробництво енергії із відновлюваних джерел. Це лідер енергетичної самодостатності з показником понад 120%, так вважає Яцек Піхота, тоді як середній показник у Польщі становить лише 28,5%. Йдеться про наповнення енергетичними установками.

0: і джерелами, зокрема, відновлюваної енергетики. Над Балтійським морем польські енергетичні компанії інвестують в атомну енергетику. Також у морі споруджують вітрові електростанції, будують сховища природного газу. Тобто все це складний час і все це у правильному місці і в дуже компетентному колі обговорюються ці питання. Так говорить Ольгард Геблевіч, він є маршалком Західно-Поморського воєводства.
1: Świnoujście jest dzisiaj symbolem niezależności energetycznej.
2: Świnoujście сьогодні є символом енергетичної незалежності Польщі. Якби на рішення Дональда Туска, коли він очолив уряд у 2008 році і визначив тут розташування LNG-термінала, якби не ухвалений у 2008 році спеціальний закон і величезні зусилля багатьох державних інституцій та компаній, сьогодні ми не були б повністю незалежними у постачанні газу. Саме Świnoujście забезпечує нам енергетичну незалежність завдяки тим рішенням, які тоді були ухвалені. Це було реалізовано у непростих умовах, у межах 5 великих інвестицій, які відбувалися одночасно і за участі різних інституцій та агентств. Щоб побудувати термінал, перший і найбільший газовий термінал на Балтійському морі, морське управління збудувало морську частину та хвилеріз із підходом до нового порту. Управління морських портів Щецини Świnoujście збудувало всю портову інфраструктуру. Спеціально створена компанія реалізувала сам термінал і станцію регазифікації. Газсистем побудував газопровідну систему, яка з'єднала Świnoujście з національною газовою мережею. Неподалік у районі Голенюва також з'явилася велика компресорна станція. Усе це вдалося реалізувати менш ніж за 8 років.
1: То все вдалося зробити в нецілі 8 років.
0: За 7, якщо бути точним, у 2015 році перший газовоз зайшов саме до Świnoujścia, і це стало своєрідним символом прагнень Польщі і її руху до повної незалежності від Росії в постачанні газу. Адже Польща встигла це зробити ще до того, як Росія від погроз і шантажу перейшла до реальних дій, говорить Ольгард Геблевіч.
2: Ми встигли до того, як Путін вирішив перекрити нам газовий кран і стали повністю енергетично незалежними. Сьогодні ми вже говоримо про інші виклики, про трансформацію енергетики. Західне Помор'я завжди було лідером у виробництві енергії з вітру, зеленої енергії. Саме тут найбільше розвинулася енергетика. І сьогодні ми є нетто-експортером зеленої енергії. Це близько 120% від регіонального споживання, тому ми виробляємо більше, ніж споживаємо і експортуємо зелену енергію до інших регіонів Польщі. Сподіваюся, що цей досвід розвитку відновлюваної енергетики ми зможемо продовжити у співпраці з Україною, яка також потребує змін у своєму енергетичному балансі.
1: Потребує зміни своєго міксу енергетичного.
0: 18-й Балтійський бізнес-форум і дебати на тему енергетики – це тільки своєрідний пролог до більшої, великої події, яку за кілька тижнів у Гданську організовує Польща – Конгрес із відбудови України. Про те, як краще співпрацювати, як взаємно підтримувати одне одного в економічному вимірі, говоритимуть там також. Польща і Помор'я зацікавлені в співпраці з Україною, так говорить маршалок Західно-Поморського воєводства. Натомість віце-президент Świnoujścia, виступаючи перед людьми, перед гостями цього форуму, також він співорганізатор Заходу Аркадіуш Мазепа, наголосив, що сучасні події суттєво змінили сприйняття базових понять у Європі. За його словами, в історії є вже моменти, коли певні слова перестають бути абстракцією, наприклад, безпека, суверенітет і стійкість, бо ще кілька років тому це були поняття, які зустрічалися переважно в розмовах, у звітах експертів і в державних стратегіях. А сьогодні вони стали щоденною реальністю для мільйонів європейців. І ці зміни напряму впливають на рішення, які ухвалюються містами, регіонами і державами, бо російська агресія проти України, за словами Аркадіуша Мазепи, стала моментом, який змусив Європу інакше дивитися на питання безпеки та питання енергетики, а також питання ролі міст у формуванні безпеки Європи.
3: Російська агресія на Україну брутально припомняла нам це.
2: У час глобальної невизначеності легко подумати, що майбутнє створюється лише у столицях. Але дуже часто воно починається саме в таких місцях, як Świnoujście. В містах, які беруть на себе відповідальність і за свій розвиток, і за ширший регіон. Сьогодні ми ставимо питання, чи можуть міста впливати на Європу. І відповідь усе частіше залежить від того, чи мають вони сміливість діяти. Російська агресія проти України різко нагадала Європі про те, те, що роками вона намагалася не думати. Енергія не є лише товаром, енергія – це

0: Безпека – це умова функціонування держави, економіки та звичайного життя громадян. Саме тому свиноустя сьогодні має значно більше значення, ніж будь-коли раніше. Тут працює LNG-термінал, розвивається великий офшорний порт, починається монтаж і будівництво вітрових електростанцій на Балтійському морі. Не будуємо безпеку завдяки енергії лише для економіки. Будуємо економіку завдяки енергії, яка дає нам безпеку. А простіше, ми сильні не тому, що маємо енергію, а тому, що енергія дає силу Європі.
1: І новочасну господарку, оперту на співпраці.
2: Але не тільки про енергію, а, власне, і про відбудову України, про бізнес і про те, як Україні допомогти приєднатися до Європейського Союзу, говорили під час 18-го Балтійського бізнес-форуму, і про це далі говоримо. Продовжуємо програму. Це «Профіт» Української служби Польського радіо. Отже, очільник Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль під час виступу на 18-му Балтійському бізнес-форумі говорив про відбудову України та її інтеграцію до Європейського Союзу. За його словами, ніде після Великої війни не буває лише фізичної відбудови. Відбудова завжди пов'язана зі станом після війни, з переміщенням людей, зі змінами, також модернізаціями. Тому в випадку України це не буде просто відбудова, каже Павел Коваль.
3: Dlatego так bardzo lubimy to słowo recovery, bo to jest coś
0: znaczenie. Саме тому нам так подобається слово recovery, тому що це щось значно більше, ніж відбудова. Це щонайменше кілька процесів в одному комплексі – модернізація. Але також, я хочу наголосити на цьому вже у вступних зауваженнях, інтеграція, зокрема інтеграція з Європейським Союзом. Це питання викликає надзвичайно гарячі дискусії та емоції по всій Європі. Але коли ми розглядаємо його з позиції елементарного реалізму, такого способу мислення, який сьогодні на початку 21-го століття є особливо популярним, то, думаю, це дуже проста вправа для уяви. Чи можете ви уявити Україну після війни? І я зараз навіть не беру до уваги останні демографічні оцінки, скільки людей сьогодні живе в Україні, хоча це теж важливо. Але якщо додати до цього масштаб післявоєнної травми, очікування і політичні надії громадян України, які взяли на себе тягар цієї війни, яка частково є війною за захист Європи і захист західної цивілізації, я не вагаюся це сказати. То чи може людина, яка мислить реалістично,

0: Польщі процес відбудови України розглядають як комплексний та довгостроковий проєкт, який включає не лише відновлення країни після війни, але й її модернізацію та інтеграцію до структур Європейського Союзу. Ця відбудова України, якщо розуміти її широко разом із модернізацією та інтеграцією, з польського погляду фактично базується на трьох стовпах і працювала над цим разом із бізнес-середовищем впродовж останніх 2 років представники польської влади. Говорячи ж про тему інвестицій в Україну, зокрема з боку приватного бізнесу, то питання, звідки підприємці мають брати кошти, чи варто в нинішніх умовах невизначеності ставити все на одну карту, розуміючи ризики, які пов'язані із українською ситуацією. Бартломій Бабучка, економіст, каже у цьому контексті, що добрий стан України – це також і добрий стан Польщі. Україна, наголошує він, є потужним ринком для польського експорту. За минулий рік Польща експортувала до України товарів на 14 мільярдів євро. І це дає уявлення про те, як виглядатиме цей ринок після війни, наголошує Бартломій Бабучка. І варто пам'ятати з його слів ще про одне. Україна після війни, якщо підійти до теми її відбудови з відкритим розумом, стане воротами для польського експорту на весь Близький Схід. Це буде те, що фактично переосмислить європейську бізнес-географію.
1: Я myślę, że politycy to czują, bo to jest dość oczywiste.
2: Я думаю, що політики це відчувають, бо це досить очевидно. І слоган про те, що немає вільної Польщі без вільної України, вже був ужитий в усіх можливих формах. Тому, на мою думку, ставка на Україну, на її безпеку та розвиток – це фактично також польська оборонна доктрина і доктрина безпеки Польщі. Щодо креативності польського бізнесу, про це говорять тверді цифри. Ми є 20-ю економікою світу. Польський бізнес – не потрібно вчити, де знаходити можливості для заробітку. Ми це вміємо дуже добре. Україна, беззаперечно, є цікавим ринком, який стає все більш сприйнятливим до польських товарів. Якщо зараз поїхати в Україну, а я живу там фактично вже 20 років, паралельно живучи в Польщі, то українські продуктові магазини вже зовсім не нагадують ті, що були 20 років тому. Значною мірою вони сьогодні заповнені польською продукцією дуже високої якості, тобто ми вміємо цим користуватися. Обов'язком польської держави та таких інституцій підтримки бізнесу, як Агентство розвитку промисловості та банки, і створення важелів для цієї діяльності, надання фінансування, субсидування окремих проєктів, підтримка польських підприємців там, де без державного супроводу вони не впораються. І тут варто прямо сказати, що польська держава повинна стояти за своїм бізнесом, домагаючись прозорості тендерних процедур в Україні. Це роль держави. Це не те, що польський підприємець може вирішити сам. Це має прем'єр Польщі обговорювати з президентом України, як переглянути підходи до часто непрозорих тендерних процедур в Україні.
1: Так направде подейще до часто непрежистих процедур перетаргових на Україні.
0: Про прозорі процедури говорить також Бартош Чихоцький, колишній посол Польщі в Україні, сьогодні співголова програмного комітету Польсько-Української господарчої палати. Він каже, що шанс, коли запустяться конкретні проєкти відбудови України, є тоді, коли ми за це заплатимо, говорить він. Бо ідей багато, а підписаних угод теж багато, і буде ще більше.
3: То все рушить тоді, коли ми самі за це заплатимо.
2: Це все запуститься тоді, коли ми самі за це заплатимо. Я регулярно їжджу в Україну. Там, де це можливо, зруйновані будинки, мости, дороги вже відбудовані. Це відбудовували японці, французи, німці, і вони самі за це заплатили. Треба усвідомити, що в Україні, я хотів сказати, що в Україні немає грошей. В Україні, звісно, є гроші, але ресурси для роботи польського бізнесу в цьому державному секторі польські підприємці можуть отримати лише від польського уряду. Німецький уряд буде платити німецьким компаніям, французький – французьким, британський – британським тощо. Польська влада, незалежно від виборів, створила багато інструментів страхування та кредитування, але нам ще бракує інвестиційного фонду. Якщо ми його створимо, тоді запустяться великі державні проєкти. Водночас, уже зараз у недержавному бізнесовому вимірі дуже багато відбувається. Наприклад, новина минулого тижня – ПЗУ Україна викупила найбільшого іноземного страховика в Україні – MetLife. Я сам, як підприємець, можу сказати, сьогодні ніхто не забороняє торгувати, купувати, продавати і інвестувати в Україні.
3: Купувати, продавати, інвестувати на Україні.
0: Проте вихід на український ринок, каже Бартош Чихоцький, потребує не лише інтересу до можливостей, але й серйозної підготовки.

0: підготовки і реалістичного розуміння умов роботи на місці. Йдеться не тільки про бізнес-рішення, але й про юридичний супровід, про оцінку ризиків, роботу з паперами, з партнерами та готовість діяти у складному змінному середовищі, де помилки на старті можуть дуже дорого коштувати.
1: Якщо ми почнемо думати про Україну в категоріях можливостей, то це перший крок до успіху, перший крок до того, щоб зробити бізнес. Але я не хочу будувати ілюзії, це складно. Багато українських компаній також кажуть мені, що вони не хочуть мати справу з державним сектором, не хочуть брати участь у публічних тендерах, бо це створює лише проблеми, що бізнес – це бізнес. Потрібно діяти свідомо, після підготовки не лише географічної чи бізнесової, але й юридичної. Потрібно працювати з юристами. На жаль, я отримую багато звернень і від польських, і від українських підприємців. Допоможи, бо суд виніс таке рішення. А я кажу, треба було звернутися до мене ще до входу на ринок України, а не після судового рішення. Тоді що я вже можу зробити? Тому закликаю всіх добре готуватися і свідомо входити в Україну. Це може коштувати більше на початку, але потім зменшить ризики, якщо щось піде не так. Я знаю багато компаній, фактично всі польські підприємці в Україні, яких я знаю, кажуть, що після 2022 року збільшили обороти, будівельні матеріали, фарби, паливо. 2025 рік уже виявився слабшим, і 2026, якщо не буде припинення вогню, буде дуже складним. Але перші 2-3 роки, як кажуть мої знайомі, обороти зросли. На цій бідності, на цих руйнуваннях хтось вже має відбудовувати країну.
2: Обороти збільшили. No, на тій біді, niestety, на тих знищеннях, no, хтось то przecież czegoś musi odbudowywać.
0: У дискусії про фінансування відбудови України звучить думка про те, що очікувати завершення війни для початку інвестицій вже немає сенсу. Інструменти для роботи існують уже сьогодні. Про це, зокрема, говорить перша віцепрезидентка правління Банку господарства Краєвего Марта Пустула. За її словами, підприємці вже зараз можуть отримати підтримку через низку фінансових механізмів, які, власне, підтримує Банк господарства Краєвего. Перше – це кредитна лінія з польського бюджету – 250 мільйонів злотих на пільгових умовах для польських підприємців, аби вони могли посилити свою експортну позицію та підготуватись до участі у відбудові України. Другий важливий інструмент – Ukraine Facility – програма Євросоюзу. В її межах БГК має гарантовану суму 365 мільйонів євро на гарантії та 80 мільйонів на гранти. Частина цих коштів спрямована на проєкти енергетичної трансформації, інфраструктури та dual use – товари подвійного призначення. За словами Марти Пустули, ці механізми дозволяють зменшувати ризики війни і вже зараз входити в проєкти в Україні, не чекаючи на формальне завершення війни.
3: 30 березня ми підписали угоду з Європейською комісією. Маємо 175 мільйонів євро європейських гарантій. Додатково до цього 22 мільйони євро з державного бюджету Польщі для польських підприємців і 9 мільйонів євро на компенсацію відсоткових ставок. Це кошти на фінансування проєктів інфраструктурних, енергетичних та dual-use, тобто подвійного призначення. Найважливіше те, що ці гарантії покривають ризики війни. Ми не чекаємо на мир, а вже зараз заходимо в ці проєкти, сподіваючись, що мир для України настане якомога швидше. У межах 365 мільйонів євро також передбачено компонент гарантій для самоврядування, а також гарантії портфельного типу, завдяки яким підприємець зможе звернутися до банку в Україні, як це вже сьогодні працює через Кредобанк, і отримати фінансування для малого та середнього бізнесу. Ми так зменшуємо ризики, пов'язані з війною. Хорошим прикладом є співпраця БГК із Кредобанк, тобто банком, материнською структурою якого є ПКО БП. Навіть у час війни, у червоній зоні, коли інші інституції виходили з ринку, ми продовжували гарантувати кредити. Чи це вигідно з точки зору банку? Ми є банком місії. Ми не робимо все лише заради прибутку. Це елемент державної політики розвитку. І як банк розвитку, ми маємо це закріплене у своїй місії.
4: А ми, як банк розвитку, маємо це в своїй місії.
0: Отож, робота над підтримкою України та розвитком польсько-українських відносин вже перейшла в практичну фазу, базується на чітких інструментах, домовленостях і фінансових механізмах. Ну, так, принаймні, говорять учасники 18-го Балтійського бізнес-форуму. Сформовано кілька ключових напрямків співпраці – це транспорт і зв'язок, експорт, а також інвестиції і також енергетика. Саме ці три фільтри або стовпи стали основою системної роботи.

останніх років, як про це говорив Павел Ковель, вже сьогодні дають конкретні результати. Окремо наголошують учасники дискусії на тому, що співпраця не обмежується економікою, а теж включає гуманітарний, історичний та безпековий виміри, ну і роботу над великими інвестиційними програмами, які б мали стати такими маяками майбутньої відбудови України та точками орієнтиру для бізнесу з різних держав. У цьому контексті готується і наступний великий етап – міжнародна конференція в Гданську, яка має зібрати уряди, бізнес і фінансові інституції, закріпити вже напрацьовані рішення у вигляді конкретних інструментів та проєктів. Будемо слідкувати за подіями і інформувати вас. Тим часом це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. За тиждень почуємось.

Нам уже пора попрощатися. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Від імені усіх, хто готував для вас нинішню програму, дякуємо. А тепер прощаємося зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Ельжбіта Ружицька. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

Доброго ранку. Це Варшава, уже 7 у польській столиці. Ну, що вам сказати, із погодою дива нема. Але про це трошки згодом. А зараз інформаційний блок, час на випуск новин. Це Польське радіо для України. І з вами Ірина Щишин. Рухаємося до свіжих новин. Колишньому голові офісу Зеленського оголосили підозру.

0: Україна залишається одним із ключових торговельних партнерів Польщі. Сьогодні перший півфінал Євробачення. НАБУ та САП повідомили про підозру Єрмаку. Антикорупційні органи повідомили про підозру у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. НАБУ також опублікувало відео із записами розмов у справі про відмивання грошей на будівництві елітних будинків. Експерти кажуть, наразі НАБУ та САП можуть ініціювати обрання запобіжного заходу. У такому разі відбудеться судове засідання, під час якого можуть пролунати нові обвинувачення. Водночас існує інший варіант, коли підозру вручать без подальших кроків на цьому етапі. Для підтримки польських підприємців, які хочуть вийти на український ринок або розширити там свою присутність, кошти є. Незважаючи на війну, Україна є значним покупцем польських товарів. Це також маршрут, через який надходять майже всі товари. За даними Польсько-Української торгової палати, більше 3,5 тисяч польських компаній працюють в Україні. І стільки ж повідомили польське агентство інвестицій та торгівлі про свою зацікавленість у виході на цей ринок, незважаючи на його складний характер, так каже керівник палати Бартломій Бабуська.
1: Щоб оферувати фінансування.
0: Ресурси є на фінансування діяльності, дещо можемо субсидувати, маємо підтримувати польського підприємця там, де без опіки держави він не дасть ради. Польська держава має стояти горою за польським підприємцем і забезпечити прозорі тендери в Україні. Із цим бізнес точно сам не впорається, прем'єр мусить розмовляти із президентом України.
1: То мусить прем'єр польський розмовляти з президентом України.
0: Попри війну, Україна залишається одним із ключових торговельних партнерів Польщі. Лише у 2024 році товарообіг між країнами сягнув більше 11 мільярдів доларів, із яких майже 7 – це польський експорт в Україну. У 2025-му Польща стала другим найбільшим постачальником товарів до України. Аліція Шеплінська зі своєю піснею «Прей» представлятиме Польщу на 70-му ювілейному конкурсі пісні Євробачення 2026. Перший півфінал відбудеться уже сьогодні ввечері. Грзегорз Фрончак, головний редактор польського радіо 24, наголосив, що промоція польської пісні на Євробаченні цього року була не найкращою.
2: В зешлому року всі віділи, що польська репрезентація.
0: Торік усі знали, що Польщу презентує Юстина Стечковська. Усі більш-менш знали пісню, вона справді була усюди. Чи цьогорічну пісню хтось десь чув, хтось знає, що Аліція Шеплінська презентує нашу країну. Здається, хтось не виконував свої роботи, а без промоції, навіть якщо продукт найліпший, а він таким є, бо Аліція має феноменальний голос, це нічого не дасть, бо про це ніхто не знає.
2: То з того, як ніхто тим не віє.
0: Через бойкот Ізраїлю мовники з Іспанії, Нідерландів, Ірландії, Словенії та Ісландії не будуть представлені на конкурсі. У конкурсі візьмуть участь 35 країн, а Україну на Євробаченні представить Лелека. У Відні прозвучить відроджена техніка бандуристів Слобожанщини. Як обіцяла, трохи про погоду. Тепле повітря поступово витісняється із заходу прохолодним морським полярним повітрям, так кажуть синоптики. У вівторок буде переважно хмарно, дрібні дощі на півночі, в центрі, на сході також безперервно литиме на півдні. Прогнозується, що рівень опадів на сході країни сягне близько 30 міліметрів. На Підлящі, у Люблінському воєводстві та у Мазовецькому воєводстві також кажуть в ІМГВУ, можливо, локально град, а високо в горах мокрий сніг. Сніговий покрив у Татрах може збільшитись на 5-10 сантиметрів. Максимальна температура також різна від 10 до 14 на переважній більшості країни, у передгір'ях і біля моря плюс 8, а під час гроз також сильний вітер з поривами до 80. 10 кілометрів на годину.
3: Ну, до варшавської погоди я якось вже звикла, Іра, але все ж таки, скажи мені, будь ласка, за кого ти будеш вболівати на Євробаченні цього року?
0: І ці завжди конкурси дуже пізно, ввечері.
3: І що?
0: Це не мій час.

0: В субота, Іра, фінал буде в суботу.
1: Може,
0: можна собі дозволити.
1: Я перегляну вранці, коли вже знатиму переможця. Так.
0: Ми тобі обов'язково про це скажемо вранці.
1: Ви мені напишете вночі.
0: Добре, про Євробачення ми також сьогодні будемо говорити. Ну, а поки я нагадаю, друзі, що 12 травня в нас на календарі. І розпочинається, власне, вже розпочалася інформаційна ранкова програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
0: Отже, попереду в нас дійсно дуже багато всього різноманітного, багато всього цікавого. Я сподіваюся, що саме разом з нами ви будете сьогодні прокидатися. Ведучі сьогодні ранкової інформаційної програми Світлана Борисовська і Олексій Стеценка, який, я сподіваюся, ось-ось займе своє місце ведучого. Ну і, звісно, ми працюємо не самі, з нами працює ціла команда. Сьогодні наша звукорежисерка – це Ольга Шуцько, і наш випусковий редактор – це Микита Ко. Колесов. Ну, ось такою командою ми розпочинаємо. Будемо говорити сьогодні на дуже важливі теми. Будемо сьогодні говорити і про політику, і про економіку, ну, і про Євробачення, як я вже сказала. Будемо говорити про книжки, все це попереду. Ну, а поки для вас ще трохи новин. Ризик для громадян Європейського Союзу від можливого поширення хантавірусу оцінила речниця Єврокомісії Ева Грінчержова. Згідно з останньою оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, ризик для широкої європейської громадськості, пов'язаний з хантавірусом, наразі оцінюється як низький, заявила вона. І запевнила, що захист здоров'я населення є пріоритетом номер один для Єврокомісії. Комісія працює цілодобово, щоб скоординувати європейську відповідь. Ми об'єднуємо держави-члени, європейські центри з профілактики та контролю захворювань, Всесвітню організацію охорони здоров'я, партнерів Великої сімки для забезпечення єдиної та головним чином науково обґрунтованої відповіді, розповіла речниця. Ну, пасажирів круїзного судна, на борту якого стався спалах хантавірусу, евакуювали літаками після прибуття судна на Канарські острови. Під час евакуаційного рейсу з Тенерифе до Парижа в одного з французьких пасажирів круїзного судна з'явилися симптоми хантавірусу. Усіх п'ятьох французів помістили в суворий карантин. Двоє американських пасажирів також показали ознаки зараження. Їх перевезли в біоізоляційних капсулах. Ну і серед американських пасажирів один почав все ж таки проявляти легкі симптоми хантавірусу, інший показав слабко позитивний результат тесту на вірус Андесу. Обох везли, нагадаю, у біоізоляційних капсулах літака. Британців врешті повернули до Манчестера, симптомів ніхто не виявив, але всі перебувають під наглядом. Також відомо, що 14 іспанців наразі відправлені на обов'язковий карантин у військовий шпиталь в Мадриді. Ну і ще 26 осіб, включно з 8 нідерландцями, прибули до Нідерландів. Після приземлення в паризькому аеропорту Ле-Бурже французьких пасажирів зустріли чиновники в захисних костюмах і відвезли їх до лікарні Біша. Там їх очікує 72-годинний карантин, повне обстеження, ну і, звісно, 45 днів самоізоляції вдома. Серед американських пасажирів один почав проявляти легкі симптоми хантавірусу, як я вже сказала, інший показав слабко позитивний результат. Ну, а Міністерство закордонних справ Японії, наприклад, повідомило, що один громадянин країни прибув до Великої Британії чартерним рейсом, організованим британським урядом, і він також перебуватиме під медичним наглядом британської влади до 45 днів. Ну, і останнє, що відомо наразі з цієї теми, Іспанія оголосила про завершення операції з висадки пасажирів круїзного лайнера, де стався спалах хантавірусу. Судна, де лишається тільки екіпаж, вирушила вже до Роттердаму. Ну і саме вчора, 11 травня, уражений спалахом хантавірусу круїзний лайнер залишили останні пасажири. Для цього лайнеру дозволили причалити безпосередньо в порту через значне погіршення погодних умов. Спершу їх забирали човнами, ну а судно стояло на якорі на віддалі десь такої від берега. Ну і до інших новин. Рада Європейського Союзу в понеділок 11-го

0: травня ввела санкції проти людей, проти юридичних осіб, які відповідальні за викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. І про це йдеться в офіційній заяві. Під нові санкції потрапили ще 16 осіб та 7 юридичних осіб, які відповідальні за систематичну незаконну депортацію, за примусове переміщення, за примусову асиміляцію, включно з мілітаризованою освітою українських неповнолітніх, ну а також їх незаконне усиновлення та вивезення до Росії та на тимчасово окуповані території. За оцінками, з початку війни Росії проти України Росія депортувала та викрала майже 20 500 українських дітей. Величезна цифра. До переліку суб'єктів, включених до списку, входять федеральні державні установи, пов'язані з Міністерством освіти Росії, такі як Всеросійські дитячі центри, Орльонок, Алеї Паруса та Смєна. Як зазначається, вони організовують програми для українських дітей, в рамках яких їх піддають проросійській ідеологічній обробці, зокрема через патріотичні заходи, ідеологічне виховання та військово-орієнтовані заходи. Ну, у заяві наголосили, що інші включені до списку організацій приймають українських неповнолітніх, перевезених з окупованих територій України. Їх піддають там спеціальним програмам, що відповідають російській державній політиці, зокрема політичній, ідеологічній обробці і певним заходам, що відповідають освітнім програмам, розробленим для базового військового вишколу. Про санкції оголосили з нагоди зустрічі високого рівня, яку спільно очолять Євросоюз, Україна та Канада, яка має за мету запланувати конкретні кроки з повернення викрадених Росією дітей в Україну та притягнення Росії до відповідальності. Вітаю тебе поруч зі мною, Олексій Стеценко. Доєднався.
1: Доброго ранку всім. Доєднався так, на новинах. Якраз мабуть, ключовій новині, можна сказати, такій, яка, скажімо так, виглядає принаймні як дещо таке незвичайне. Ми сьогодні якраз розберемо в найближчий час, поговоримо про
0: це. За кілька хвилин.
1: За кілька хвилин буквально. Про те, наскільки, що за цим криється загалом, тому що там Кремль закликає Трампа, зазиває, можна сказати, Трампа до Москви. Дмитро Пісков заявив уже не вперше, це прес-секретар, я думаю, всі його пам'ятають, Путіна, який просто так нічого не говорить. І от він вкотре нагадав, що відкрите запрошення Трампу відвідати Російську Федерацію залишається в силі, і Путін завжди буде радий бачити його у Москві. Ну, що за цим криється, ми, звісно ж, поговоримо. Тут варто нагадати, що Україна підтримує загалом постійний діалог з офіційними представниками Сполучених Штатів, хоча перемовини зараз не в найкращій ситуації. Вони від початку, звісно, попахували такою певною нереальністю, але зараз без тиску на Росію, але зараз взагалі вони трошки призупинилися. Навіть Financial Times написали, що вони взагалі, можна сказати, вичерпали себе і вмерли, як вони висловилися, плюс-мінус десь так. Ну, але Україна підтримує все ж таки контакти зі США, і Володимир Зеленський навіть підбив нещодавно підсумки переговорів колишнього міністра оборони і нинішнього голову секретаря Ради безпеки та оборони Рустема Умєрова з Віткофом і Кушнером. І от, наприклад, говорили ще й про цей обмін 1000 на 1000 полонених, який мав відбутися під час перемир'я цього
0: 9 травня говорили.
1: Так, триденного, але загалом цей, ну, і теж там Дональд Трамп начебто брав участь у гарантуванні цього обміну, і українська сторона сказала, що передала вже списки росіянам, але відповіді так і не дочекалися. Тому якраз і тут цікаво, що це за такі зміни в ситуації, так як Ушаков там, радник Путіна, говорив, що поки з Донбасу українські війська не вийдуть, нічого в плані миру не буде. Ну і бачимо, що вже Трампа кличуть у Кремль в гості, щоб це не було таким якимось неприємним збігом, який щось погане може загалом обіцяти. Ми зараз якраз чекаємо на появу гостя в нашій студії.

0: мусимо отримати підтвердження, що він, коли він появиться.
1: Так. Ну, поки не отримали ми підтвердження, чекаємо. Так, дійсно. Я вчора бачила таку новину десь вже ввечері, що начебто, можливо, телефонний дзвінок між Зеленським і Путіним. Я не знаю, наскільки це реально, поки такого офіційного підтвердження ми не маємо, але, можливо, щось зрушило все ж таки.
0: Ну, загалом відзначали всі зміну риторики Путіна, те, що він сказав, що начебто, ну, він там під час своєї промови таку фразу видав, що все йде до завершення, і одразу всі вхопилися за цю таку фразу і вирішили, і, скажімо так, що він десь готовий, може, на якісь перемовини реальні, і ще там відзначали саму зміну формату, як він почав говорити. І, до речі, навіть зробили такий колаж в соцмережах, де він раніше називав все керівництво в Києві там наркомани, щось там таке, а тепер сказав господин Зеленський. Ну, і вже от всі вирішили, що начебто він десь там готовий змінити свою риторику, але вже ось отримуємо сигнал, що гость з'явився на студії. Зараз про все це ми детальніше будемо говорити.
1: Отже, нагадаємо, друзі, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська, Олексій Стеценка. І зараз дійсно важлива тема. Кремль фактично запрошує Трампа до Москви, а сам він фактично переключився з України на Кариби, на Кубу та Венесуелу. Вже саме Венесуелу він обіцяє зробити 51-м штатом США, як колись говорив про Канаду. Чи все це якесь політичне божевілля, чи холодний розрахунок, який покликаний внести хаос у світовий порядок? От будемо зараз про це говорити з нашим експертом. Сергій Джерч, політолог та голова громадської ліги Україна-НАТО на прямому зв'язку з нами. Доброго ранку, дякуємо, що доєдналися, пані Сергію.
2: Доброго ранку, бажаю здоров'я.
0: Ви знаєте, хочеться от якраз почати з цього такого запрошення, про яке так підхопили у ЗМІ, про запрошення Трампа до Москви. Воно вже не вперше, а речник Путіна Пісков вкотре заявив, що це запрошення, воно діє, воно відкрите. Ми, в принципі, знаємо, що такі люди, як Пісков, в такій системі, як у Кремлі, вони не кажуть нічого просто так від себе, аби сказати. От що може бути за цими сигналами, як ви гадаєте, і взагалі, наскільки такий візит в сьогоднішніх реаліях можливий? Чи може він взагалі якось відбутися?
2: Ми про Трампа говоримо, так? Тому що там запрошували і Зеленського, і Трампа. Я думаю,
0: ну,
2: там,
0: саме Трамп.
2: Ну, всіх марсіан чекають. Марсіан чекають також там. Ну, справа в тому, що ну, це така гра політична, ви знаєте, що Трамп, це просто ну, таке приниження Трампа, я б сказав, тому що тоталітарний ворог всього західного світу, це зараз визначено в стратегічній концепції НАТО, країна, яка дестабілізує Європу, і, так би мовити, конкурент там такий, пріорі для західного світу, і ну, опускатись до такого, щоб їхати в Москву, ну це вже навіть ФІСО робить якось так наполовину, коли туди проїжджає, а всіх інших там заманюють якимись пряниками. Тому я думаю, що це просто така одностороння заява з боку Москви з тим, щоб підняти свій рівень в власних очах. А те, що Трамп відвідає Москву, ну, якби в цьому світі, в цьому житті ми нічого не можемо виключати, але я думаю, що це для нього, йому всі його радники, весь державний департамент, все американське МЗС, так би мовити, йому порадило цього не робити.
1: Угу. Пане Сергію, «Нью-Йорк Таймс» пише, що Україна вже начебто не розраховує на США як на такого ключового союзника в завершенні війни. Але от попри такі різні повороти нинішньої адміністрації, хіба зможе зараз Україна обійтися без Штатів? Навіть Євросоюз не може, про що вони постійно говорять.
2: А нам не потрібно обходитись без Сполучених Штатів. Нам потрібно обходитись із Сполученими Штатами разом. Тут ну, є діалог, є там, так мовити, завжди хвиля, така синусоїда, якийсь як процес дихання, такі припливи, відпливи, і в Америці політика міняється там іноді. такий

0: глобалізм, іноді ізоляціонізм прогресує от так, як сьогодні з позиції Трампа. Тому тут це все відображається на Європі, на Україні. От, але європейці не відмовляються від Сполучених Штатів. Є якісь там незадоволення політикою один одного. Ну, може, це так виглядає, але ну, в глибинному плані це просто такий період історії. Зрозуміло, що якщо ми говоримо про НАТО, наприклад, то більшими вигодонабувачами, більшими бенефіціарами, більшими вигодонабувачами безпеки від НАТО є європейці, чим американці. Це ж правда. Це правда. Тому тут, якби можна в чомусь не сприймати такі, якби ізоляціоністські заяви Трампа, проте ну, можна бути з іншого боку і йому вдячним за те, що він спонукав саме європейців прийняти от в рамках НАТО на минулорічному Гаазькому саміті прийняти рішення про виділення 5% валового внутрішнього продукту на власну оборону. Кожна країна буде витрачати на власну оборону. А це якби опосередковано впливає і на Україну, підтримує Україну. Тобто, в цілому тут драматизму я не бачу, і ну і повторюсь, можливо, я повторюсь в тому аспекті, що є якийсь такий взаємний діалог, можливо, когось чимось є якесь незадоволення, але в цілому співпраця продовжується, я думаю, все буде нормально.
1: Але ж доволі складно, мабуть, вибудовувати такий от спільний діалог, коли інша сторона постійно такі епатажні кроки робить. І от Дональд Трамп, наприклад, заявив цього разу, що Венесуелу зробить 51-м штатом, як от Канаду колись обіцяв, там сказав, що Кубою займається зараз. От чи вірите ви взагалі? Багато хто просто в соцмережах, от хвиля щоразу піднімається, що от там дід уже там вік такий, таке каже. От як ви гадаєте, чи може це бути якісь імпульсивні такі речі, чи все ж таки за цим якийсь холодний розрахунок в інформаційній політиці криється?
0: Я бачу, що якісь збились вони з числа. Так Канада повинна була бути 51-м штатом, а Венесуела вже, можливо, 53-м, там, я не знаю, весь час якісь цифри можуть не так проявити. Я думаю, що це ну, на рівні таких, знаєте, ну, жартів в стилі Трампа. Тут ще щодо Канади, яка має там спільну історію, спільний кордон і спільну мову, то це якби одна історія там звучала, хоча всі канадці заявили, що цього не буде. Цього не буде. Я пам'ятаю, якось в Канаді їхав в таксі, і там не вистачало канадських коштів. Вирішили ну, додати американських, а вони важчі, якби вони дорожчі гроші. Тобто для таксиста було б краще взяти. Він каже: ні, I am Canadian, я не буду це брати у вас ці американські, тільки мені канадські треба. І так далі. Тобто є на побутовому такому відношенню в канадців гордість за свою країну. Причому я перелічив, що є фактори, які там можна багато в чому бути спільними з Америкою. Венесуела, ну зовсім інша історія, мова іспанська. Там і так той же Трамп переживав, що там, значить, вже багато іспанської мови в Сполучених Штатах, 40 мільйонів говорять іспанською мовою, не говорять англійською. Тому тут немає спільного кордону і так далі. Я думаю, що це такий епатаж, щоб всі, можливо, говорили про це і менше говорили про якісь інші речі, які, в принципі, муляють всіх. І того ж Трампа, це теж не вирішена ситуація з Іраном. Ось продовження війни Росії проти України, агресивної, такої цинічної. І з цим нічого не можна впоратись. Ну, можливо, якось ці речі Трамп підняв на зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Ну, може, там щось просунулось в цьому аспекті. Ну, це такі наші побажання.
2: Давайте поговоримо якраз про те, як ви сказали, що муляє самого Трампа. Турецьке видання, турецька преса послалася на джерела у владі Пакистану і написала, що там готуються до продовження перемовин між Іраном і США і вважають, що перемир'ю взагалі немає ніяких загроз. А от сам Трамп на прес-конференції заявив, що дає лише 1% версії, що режим тиші збережеться. Де тут більше правди, на вашу?

0: Та, в принципі, тут, ну, бачите, ми говоримо про російсько-українську війну, так? Я просто, ми про Іран
1: А ми
0: говорять,
1: про Іран
0: російсько-українську
1: говоримо.
0: війну.
1: Про Іран,
0: Режим
1: про Іран,
0: тиші,
1: так.
0: бо там у нас режим тиші, він так якби для нас дуже потрібний, а там режиму тиші немає, тому що вони стріляють по кораблях цих, які прямують через Ормузьку протоку, і продовжується війна, ну, в Лівані, це за підтримки Ірану, також Хезболла якби протидіє Ізраїлю. І тому тут і режим тиші, мені здається, це таке відносне поняття для них, таке саме, як і для України з Росією, режим тиші. Ну, тут, звичайно, я думаю, що ну, певна така патова ситуація в зв'язку з тим, що Іран хоче вивести за дужки ці перемовини по ядерній програмі, і так мовити, добитись і припинення вогню, і припинення бойових дій, якось розролити ці всі питання, а потім окремо розмовляти, домовлятись про ядерну програму. Проте, якби Сполучені Штати хочуть це зробити в комплексі з тим, щоб все-таки розв'язати повністю всі ці проблеми, тому що перемовини по ядерній програмі, вони можуть, якщо будуть винесені з задушки, вони можуть потім теж роками продовжуватися, як це було в історії з Іраном і раніше, коли там різні були позиції в Ірана, і туди МАГАТЕ приїжджала, в кінці кінців нічого не розв'язалось. Тому це, ну, виклик перш за все для Сполучених Штатів. Мені здається, що якби тут йшла більша підготовка до цього всього, і були якісь певні узгодженості з європейськими країнами, з Європейським Союзом щодо спільної позиції, це, можливо, дало більший ефект.
2: І от, до речі, якраз на завершення ви так до цього підійшли, відносини всередині НАТО, от між така певна неузгодженість між Штатами і європейськими країнами. Як ви гадаєте, от на цьому фоні ми бачимо, що війна в Ірані, вона такий розкол все ж таки внесла між полюсами цими в Євроатлантичному альянсі, американським і європейським. Чи не вважаєте ви, от чи можна спокійними бути, що НАТО все-таки не під загрозою, чи все ж таки ми йдемо до того, що НАТО може змінитися кардинальним чином?
0: Не думаю. Справа в тому, що всі іранські історії НАТО винесено за дужки. Я, може, повторю цей вираз такий. Справа тому, що НАТО – це політико-військова організація, яка приймає рішення консенсусом. Розглядали вони питання Ірану в себе? Ні, не розглядали. Приймали якісь рішення по Ірану? Ні, не приймали. Які питання до НАТО, як до інституції? А те, що Трамп закликав там окремі країни підтримати їх, і хтось там вирішив підтримати, хтось якби політично підтримав, хтось відмовився підтримувати, це питання уже двосторонніх відносин. І тут не варто якби знецінювати цю таку велику надбудову, яким є НАТО, такий безпековий базис євроатлантичної цивілізації. Я б сказав, то тут можна так це оцінювати. То НАТО залишиться як НАТО. Тут ми навіть знаємо, що, ну, дивіться, до прикладу, колись була війна за Фламандські острови Мальвінські. Аргентина ввела свої війська на територію цих островів, це британська територія. По аргентинськи це Мальвінські острови, а по британськи Фолклендські, більше Фолклендські. І Британія відвоювала ці острови. НАТО в цю історію не вмішувалась, тому що ми всі знаємо 5-ту статтю НАТО, а там є 6-та стаття, де вказана зона відповідальності НАТО. Це материкові території країн Європи, які входять в НАТО. Тому НАТО зовсім не воювало з Аргентиною, а це здійснювала сама Британія, тому що це поза зоною відповідальності НАТО. Тому Іран, мені здається, географічно теж поза зоною відповідальності НАТО, і ніяких рішень в НАТО по цьому не

0: приймали. Тому я думаю, що тут якесь незадоволення НАТО, воно зайве, а то, що якісь двосторонні відносини між різними країнами, ну, це питання перехідне, якось треба вести діалог, більше спілкуватись, і все утрясеться.
1: Дякуємо вам за продуктивний діалог цього ранку. Дуже дякуємо, що доєдналися до нас і пояснили всі деталі так в аналітичному такому стилі. Це був Сергій Джердж, політолог та голова громадської ліги Україна-НАТО. І ми говорили про запрошення Дональда Трампа в Кремль, останні заяви американського президента і загалом перспективи у співпраці всередині Північно-Атлантичного альянсу.
2: Інколи дивишся новини і думаєш, жоден сценарист голівудський не написав би, розумієш, таких історій, наприклад, з цим лайнером, з тим вірусом, ну, я не знаю,
1: я коли вперше почула. До речі, таких історій понаписували чимало, там є що подивитися, що дуже-дуже схоже на це.
2: Ну так, я коли вперше
1: серіали,
2: почула, думаю, це якийсь фільм-катастрофа готовий просто, ну, я сподіваюся, що в житті все це завершиться більш успішно. До чого веду? Веду до рубрики Оля Трембач. Кожного вівторка вона розповідає в нашому ефірі про новинки світового кінематографу. Отже, давайте послухаємо.
3: На кінофестивалі у Польщі представлений документальний фільм про сексуальне насильство під час війни в Україні. «Одержимість» виходить у польський прокат – горор, який уже називають сенсацією року. Стала відома дата прем'єри нової польської «Ляльки». Про це все вже за мить. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Поїхали! Документальний фільм «Сліди» про трагедію жінок під час війни в Україні представлено у межах 23-го фестивалю документального кіно «Millennium Dogs Against Gravity». Цьогоріч фестиваль проходить у 7 містах Польщі – Варшаві, Лодзі, Вроцлаві, Гдині, Катовіце, Познані та Бидгощі. У програмі 180 стрічок із кількох десятків країн. Одним із медіапартнерів події є Польське радіо. Режисерки фільму «Сліди» Аліса Коваленко та Марися Нікітюк розповідають історії 6 жінок, які стали жертвами сексуального насильства з боку російських військових. Продюсерка стрічки Ізабела Вуйцік наголошує, фільм є свідченням жінок, які наважилися говорити про пережити, а також закликом не замовчувати цю проблему. Продюсерка також звертає увагу, що тема сексуального насильства зникла з інформаційного порядку денного, хоча самі злочини тривають. Повідомлення про сексуальне насильство були дуже гучними в медіа на початку війни, потім вони зникли. Треба пам'ятати, що це нікуди не поділося, воно далі відбувається, і сексуальне насильство – це все ще зброя. Якщо ми говоримо про наслідки, на екрані можна побачити немолодих привабливих жінок, деякі з них розповідають про злочинців, які могли б бути їхніми онуками, зазначає вона. Документальний фільм «Сліди» бере участь у конкурсі на найкращий польський фільм. Фестиваль «Millennium Dogs Against Gravity» триватиме до 17 травня. Детальну програму показів можна знайти на сайті фестивалю, а наступні покази фільму «Сліди», зокрема у Варшаві, відбудуться 14 та 16 травня. Що п'ятницю, 15 травня, у польський прокат виходить один із найочікуваніших горорів року – «Одержимість». І якщо вам здається, що це чергова історія про проклятий артефакт, подумайте двічі. Фільм уже встиг наробити шуму після прем'єри на фестивалі в Торонто, де критики назвали його одним із найсильніших горорів року. Режисер Карі Баркер – нова зірка жанру, яку порівнюють із творцями «Воно». приходить за тобою та усміхайся. У центрі сюжету хлопець на ім'я Бер, який безнадійно закоханий у подругу дитинства. Відчай штовхає його скористатися містичною іграшкою, яка виконує бажання. Але романтична мрія дуже швидко перетворюється на кошмар. Кохання стає хворобливою одержимістю, а реальність смертельно небезпечною. Головні ролі виконали Майкл Джонстон та Інде Наварет, а продюсером став сам Джейсон Блум, людина, яка подарувала світу «Пастку», «Астрал» і «Паранормальне явище». Одержимість уже має потужний ажіотаж серед фанів жахів. Тож, якщо скучили за справді тривожним, атмосферним і непередбачуваним кіно, цей сеанс варто бронювати вже зараз. Стала відома дата прем'єри однієї з найгучніших польських кіноподій цього року – нової екранізації роману «Лялька» Болеслава Пруса. Фільм вийде у польський прокат 30 вересня 2026 року. І вже зараз його називають справжньою суперпродукцією польського кіно. Найбільший резонанс викликав акторський склад. Головну роль Станіслава Вокульського виконає Марчін Дорочинський. Зірка серіалів Netflix і фільму «Місія неможлива». Образ Ізабели Ленської втілить Каміла Ужендовська, а легендарний польський актор Марек Кондрат повертається в кіно після довгої паузи. Він зіграє Ігнація Жецького. Режисером стрічки став Мацій Ковальський, який обіцяє не просто класичну адаптацію шкільного роману, а масштабну емоційну історію про одержиме кохання, соціальні амбіції та світ, де почуття легко перетворюються на небезпечну гру. У мережі вже є перший тизер, і глядачі захоплено обговорюють атмосферу Варшави 19 століття, розкішні костюми та кінематографічний розмах, який порівнюють із найкращими європейськими історичними драмами. Схоже, восени 2026 року Польща отримає не просто нову ляльку, а великий кінематографічний хіт, який може зацікавити навіть тих, хто востаннє читав Пруса ще у школі. На сьогодні це все. З вами була Ольга Трембач. Почуємося вже наступного вівторка. Бажаю вам хорошого кіно і бережіть себе.
1: Дякуємо, Олі Трембач. Хто може ще краще розповісти про кіно, ніж людина, яка в кіно знімається?
2: Ну, у нас наступна серія нашого ранкового інформаційного серіалу. Далі ми будемо говорити про анонси цього дня.
1: У вівторок, саме сьогодні, президент Кароль Навроцький має вирушити до Бухареста для участі в саміті Бухарестської дев'ятки. Об'єднує цей саміт країни східного флангу НАТО. Очікується також там участь генерального секретаря НАТО Марка Рюте, президента Фінляндії Олександра Стуба. Це формат, в який входять наступні країни – Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія і Румунія. Угу. Ну і співпраця тут яка, звісно ж, воно на поверхні. Все координація, така і співпраця позицій держав НАТО, які перебувають найближче до східного флангу, до загроз з боку Росії. Ну і зазвичай такі саміти цієї Великої Дев'ятки проводяться перед самітами НАТО. Якраз цьогорічний саміт відбудеться в Бухаресті, а от саміт НАТО вже буде в Туреччині, що цікаво, в Анкарі, і це буде в

0: Що, тому що досі...
1: Як президент.
0: Як президент, так. Тому що досі її представляв Анджей Дуда, який, в принципі, з 2015 року разом з президентом Румунії тодішнім вони і започаткували цей формат Великої Дев'ятки. В березні цього року приїздив президент Румунії Нікуш Ордан до Варшави, він з Навроцьким зустрічався, і от там тоді ще Навроцький оголосив, що на цьогорічному саміті він візьме участь разом з представниками скандинавських країн.
1: Угу. Ну, дивимося далі, що буде сьогодні відбуватися. Сьогодні, у вівторок, 12 травня, американська делегація на чолі з Томасом Дюнано, а це заступник державного секретаря з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки. Ну, і от має зустріч в Польщі ця делегація. Супроводжуватимуть цю делегацію США Цезарій Томчик, державний секретар Міністерства національної оборони, та Том Роуз, посол США в Польщі. Ну і програма включає розвідку місця зберігання східного щита та окремих елементів польсько-білоруської системи безпеки кордону. Ну, Томас Дінано має одразу кілька візитів в Польщу, Румунію та Естонію. Всі вони відбуваються протягом от 4 днів. Дінано планує обговорити питання безпеки, ядерної енергетики в Польщі, а от в Румунії, наприклад, він буде представляти Сполучені Штати на саміті лідерів східного флангу НАТО, про який ми, власне, щойно і розповідали.
0: Ну, загалом Дінано, він є таким заступником специфічним, міністра державного департаменту, відповідальним за контроль над озброєнням і міжнародну безпеку, тому він, звісно ж, говоритиме і ще й про з представниками Польщі, про те питання, яке для польської держави є зараз максимально важливим, про ядерну енергетику, бо це такий символ енергетичної незалежності країни. Ну і він також планує провести переговори з представниками американської промисловості щодо протекціонізму Європейського Союзу, щодо закупівель озброєнь, ну і політики Америка понад усе в передачі озброєнь. Мають говорити про реформи систем продажу озброєнь, ну і про спільне виробництво військової техніки та різні інновації. Звісно ж, це йде в ключі, якраз і мається тут на увазі програма переозброєння Євросоюзу SAFE, яку американські чиновники критикували, тому що вона йде дещо в розріз їхнім інтересам, так як Європа стає більш автономною в виробництві зброї. Ну і однією з умов, тут варто нагадати, фінансування закупівель за програмою SAFE є походження придбаної військової техніки, щонайменше 65% вартості компонентів має надходити саме з країн Євросоюзу.
1: Ну і про те, що також буде відбуватися сьогодні в Польщі, чотириденна сесія Сейму Польщі також сьогодні розпочинається. Депутати розглянуть...
0: Я влізу тут на одну секундочку.
1: Давай,
0: тут виявляється, що в депутатів на ці травневі свята у польських депутатів були найдовші канікули в країні. Тобто це була професія, в якій, яка найдовше відпочивала.
1: І вони не починають працювати.
0: Вони тільки оце починають сьогодні працювати від 1 травня, майже 2 тижні відпочивали.
1: Дуже цікаві законопроєкти будуть вони роздивлятися. Це 5 законопроєктів щодо криптоактивів, продовження терміну призупинення прав на притулок та акцизний податок на електронні сигарети. Один від уряду, один від президента та 3 аж від членів парламенту. І урядовий законопроєкт про ринок криптоактивів розглядається вже втретє. Після того, ну, як ми знаємо, 2 попередні версії були ветовані президентом Карлем Навроцьким. Проєкт має на меті імплементацію регламенту Євросоюзу та регламентів щодо інформації, що супроводжує перекази коштів та певні криптоактиви. Ну і серед ключових змін є призначення Польської служби фінансового нагляду органам, відповідальним за нагляд за цим, власне, ринком. Новий законопроєкт відрізняється від попередніх, головним чином, суворішими покараннями для осіб, які вчиняють шахрайство на ринку криптоактивів. Наприклад, у новій версії цього законопроєкту штраф, який можна класти за перешкоджання або запобігання перевіркам, збільшено з 20 мільйонів злотих до 25 мільйонів злотих. Ну, а за використання інсайдерської інформації або маніпулювання ринком навіть до 75 мільйонів злотих для компанії, наприклад.
0: Штраф. Ну, я думаю, тут після такого штрафу такий

0: штраф не кожна компанія переживе. Ну, також ще парламент польський має розглядати сьогодні урядовий законопроект про зміни в законодавство, пов'язане з розвитком послуг електронної системи охорони здоров'я. Там йдеться про різні такі впровадження інструментів для підтримки, щоб лікарі могли ухвалювати рішення на основі штучного інтелекту. На секундочку.
1: Нічого собі.
0: І урядовий проект ще мають розглядати змін до закону про акцизний збір. Він запроваджує акцизний податок на електронні сигарети за тією ж ставкою, що і там, ну, на всі електронні сигарети разом, бо раніше тільки на певні там запроваджували, і тепер всі будуть обкладати акцизним податком в розмірі 40 злотих за одиницю, нічого собі. Ну, і депутати також розглянуть запит Ради міністрів до Сейму щодо того, аби надати згоду на продовження тимчасового обмеження права подавати заяву про міжнародний захист на державному кордоні з Республікою Білорусь. Тут йдеться про те, що нелегали, які потрапляють з Білорусі, на відміну там від інших якихось мігрантів, вони не мають права подаватися на захист там під час затримання.
1: Угу.
0: І це хочуть продовжити, ну, бо ситуація на кордоні з Білорусю легшою не стає.
1: Ну, щодо анонсів подальших цього дня, варто, напевно, нагадати, що триває 18-й Балтійський бізнес-форум під гаслом «Енергетика для безпеки». Агресія Росії проти України продемонструвала, що доступ до енергії є стратегічною та життєво важливою цінності, яка має вирішальне значення для держав, громадян та економіки. І от Свіноусте з його діючим терміналом ЗПГ та енергетичною інфраструктурою, що розвивається, є таким природним майданчиком для обговорення майбутнього енергетичної безпеки в Польщі, Україні та в усьому регіоні, і що сьогодні це обговорення буде тривати на Балтійському бізнес-форумі.
0: Ну і прем'єр-міністр Дональд Туск ще буде основним таким доповідачем, виступатиме на конференції «Імпакт-26». Це одна з таких найважливіших економічних і технологічних подій в Центральній та Східній Європі. Конференція почнеться завтра в Познані, там 2 дні вона проходитиме, ну і польський прем'єр там виступить в дискусіях з міжнародною групою лідерів політики, бізнесу, науки та культури. Загалом це такий великий саміт у Східній Європі. Цьогорічний має бути рекордним. Програма включатиме 25 різних тематичних секцій, 94 години дебатів обіцяють, ну і там буде понад 650 таких різних експертів високого рівня. Серед запрошених, наприклад, є колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Є там лауреат Нобелівської премії з економіки Дарон Аджемоглу, лауреатка Нобелівської премії письменниця Ольга Токарчук, до речі, є.
1: Дружина Клуні приїде, Амаль Клуні до Познані, відома юристка, уявляєш? На
0: і історик Тімоті Снайдер.
1: Так, дуже що, багато відомих людей.
0: Ну, там завжди, до речі, там і Обами, я пам'ятаю, приїздили колись. Тобто це, ну, серйозна така, та серйозний захід, який цікаво відвідати всім, хто хоч якось, не обов'язково, хто там заглиблений в якісь такі політичні речі, а хто хоче більше розуміти про такі сучасні тренди взагалі у світі, у світових подіях, то це, в принципі, можна радити відвідати такий захід або подивитися, що на ньому там відбувається.
1: Ну і варто нагадати ще раз, що вже сьогодні, 12 травня, розпочнеться пісенний конкурс Євробачення. За прогнозами букмекерів, перемогу здобуде Фінляндія. Але, знаєш, кожного року Фінляндії прогнозують перемогу, і вона жодного разу не виграє.
0: Ну, не жодного. Ми пам'ятаємо, що лорді вигравали.
1: Ну, це було дуже давненько. Так.
0: Ну, не дуже.
1: До трійки лідерів за думками букмекерів також увійдуть Греція та Данія. Ну, ювілейний пісенний конкурс Євробачення, 70-й, до речі, пройде у Відні цьогоріч. Гранд-фінал запланований на 16 травня, ну а от півфінальні шоу якраз на сьогодні, 12 травня та 14 травня. У конкурсі візьмуть участь 35 країн, з яких 30 змагатимуться у півфіналах. За результатами жеребкування Польща виступить сьогодні у першому півфіналі, а Україна виступить у другому півфіналі. До фіналу потраплять 20 переможців півфіналів. Окрім того, до фіналу автоматично, як і кожного року, власне, потрапляють представники країн Великої П'ятірки. Це Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, за винятком Іспанії, яка вперше за історію конкурсу відмовилася брати участь.

0: Ну, а також у фіналі буде переможниця попереднього року – це Австрія.
1: Ну, і там навіть анонсували в польських ЗМІ, коли там польська представниця, яку пісню вона буде співати, пісню «Прей», це Аліція Шемплінська, і порахували навіть коли, в який час, щоб було зручно польським глядачам, і не тільки польським, може українцям, які за Польщу вболіватимуть, о котрій вона виступатиме. От саме сьогодні о 21:00 за Варшавою, о 22:00 за Києвом, якраз виступатиме польська представниця.
0: Ну, о 21:00 розпочнеться трансляція, я не знаю, який в неї там порядковий номер.
1: Це я щось помилився, так. Порядковий номер вони там вираховували, а я десь його пропустив у 21:00.
0: Але я що хочу сказати, друзі, ми ж можемо голосувати за польську представницю, але з українських номерів.
1: Угу. Ну, тому,
0: варто, в принципі, підтримати.
1: Заохочуємо підтримати сусідів. Ну і далі триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Світлана Берестовська та Олексій Стеценко сьогодні працюємо для вас у цій студії. Сьогодні у нас 12 травня 2026 року, і саме час подивитися, якою буде погода цього дня, хто ще не вийшов і не подивився, і не відчув її на собі.
0: Я б сказала, що буде типова польська, варшавська погода, тому що вівторок
1: Польщі в Україні
0: відзначиться дощами, посиленням вітру. Зараз про Польщу кажу. Та значним зниженням температури в багатьох регіонах країни. Найсуворіші умови прогнозуються на сході та півдні, де в деяких районах випаде до 20 літрів дощу на квадратний метр, а в горах знову випаде сніг. Грози також можливі в Підкарпатському регіоні. У центральному регіоні будуть періоди хмар, будуть дощі.

дощі, тоді, як на заході, можливі прояснення лише з невеликими такими розсіяними дощами. У горах умови будуть більш зимовими. Високо в Карпатах та Судетах очікується мокрий сніг. Сніговий покрив може збільшитися приблизно на 5 сантиметрів у Сілеських та Живецьких Бескидах та в Татрах аж до 10 сантиметрів. Ну і температура повітря загалом коливатиметься від 10 до 14 градусів з теплішою температурою на південному сході, яка досягне 17 градусів. Місцева температура становитиме близько 8 градусів тепла. Будуть дощі,

0: Ну, з погоди попереду в нас ще спортивні новини.
1: А давай швиденько розкажемо цю про покоління Z.
0: Так, так, я й хотіла швиденько розповісти таку цікавинку про те, що понад половина представників покоління Z скасовують і не поновлюють передплати на стрімінги заради одного серіалу чи фільму, а також вони не готові купувати відеоігри за повну ціну. Покоління Z – це в нас хто?
1: Це я, можна сказати. Ні, це не ти. Судячи з того, що я прочитав.
0: Це не ти, це молоді люди, так, це Нікіта наш, напевно, випусковий редактор, потрапляє під цю категорію.
1: Це ті, хто після 2000-го народився, десь їм 20-25 років.
0: Так, ну і ось про що...
1: Зумери.
0: Про що кажуть опитування? Кажуть, згідно з дослідженнями, 59% представників цього покоління Z скасовують передплати на стрімінги залежно від виходу конкретного фільму, серіалу чи програми. Ну, тобто, вони подивилися одну серію, якщо їм не заходить, цей продукт, вони перестають це дивитися, не дають другого шансу, розумієш?
1: Або саме через один поновлюють. Тобто, їм ось щось одне таке може бути або цінне, або відвернути їх.
0: Але тут є така цікава цифра. 71% опитаних більше не купує фізичні музичні носії, а 70% диски з серіалами та фільмами. А хто зараз купує диски з серіалами та фільмами?
1: Оті 30%, які залишилися.
0: Це покоління яке?
1: Ну, це навіть, не знаю, бабуся якась, яка вже дізналася, що є компакт-диск. Наприклад.
0: Але є і гарні новини, скажімо так. Водночас дослідження виявило позитивну тенденцію для кінотеатрів. От зумери, наприклад, на 13% частіше за старше покоління відвідують прем'єрні покази фільмів. І дослідники пояснюють це тим, що молодь приймає похід в кіно як соціальну подію та частину спільного дозвілля.
1: Якщо простіше сказати, вони хоч кудись на вулицю виходять, коли йдуть в кіно. Їм це приємно. Ну що ж, далі у нас новини спорту.

0: Я дивлюся, ти будеш багато про теніс говорити сьогодні, так?
1: Так, сьогодні в нас тенісний день, жіночий тенісний день. Іга Свіонтек вийшла у чвертьфінал турніру в Римі на ґрунтовому покриві. Вона в 1/8 переграла не кого-небудь, а Наомі Осаку з Японії, і це колишня перша ракетка світу. Сама Іга Свіонтек теж довго була першою ракеткою світу, і Наомі Осака теж. Ну і вона перемогла в двох сетах, взагалі без шансів, там 6-2, 6-1. Матч тривав годину 20 хвилин, ну і це була четверта така очна зустріч між ними. В трьох з них виграла Іга Свіонтек і в усіх трьох останніх. Ну і польська тенісистка наступну свою гру, свій матч гратиме проти п'ятої ракетки світу Джесіки Пегули. Це її там безпосередня така суперниця, бо Іга Свіонтек, наскільки пам'ятаю, на четвертому місці йшла в світовому рейтингу. І от якщо переможе Іга Свіонтек, то вийде в четверте вже у півфінал такого серйозного турніра в Римі. Це там очки нараховуються за турніри 250, 500 або 1000. Це тисячник, це вважається такий один з найсерйозніших турнірів. Ну і ще Еліна Світоліна вийшла теж в 1/4 фіналу там же в Римі, і вона там зіграє з другою ракеткою світу Єленою Рибакіною, яка представляє Казахстан. Ну і от ще є новина така від Еліни Світоліної, крім того, як вона виступає, вона ще висловила незгоду з останніми рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету, який рекомендував зняти обмеження з представників Білорусі. Він це рекомендував Міжнародним спортивним федераціям. Організація виступила за повне відновлення, уяви собі, прав білоруських атлетів, щоб вони можуть гімн, прапор свій виносити на змагання на міжнародних турнірах. Ну і це стосується там уже підготовки до Олімпіади 2028. Світоліна з 22-го року відмовляється взагалі від традиційних рукостискань, її навіть там освистували і щось там намагалися покарати, але вона з представниками Росії і Білорусі за руку принципово не вітається під час матчів, і вона наголосила взагалі на невідповідності таких дискусій щодо повернення прапорів тенісистам з цих країн, тому що, ну, безпекова ситуація в світі жодним чином не змінилась.
0: Так, чи буде якась новина про футбол сьогодні?
1: Так, про Роберта Левандовського можу тобі сказати, тільки можеш порадіти. Барселона його виграла чемпіонат Іспанії, там 29-й раз.

0: по-моєму, в історії, вже, мабуть, їм не так і весело. Вже вони звикли до цього. А у нас є новина про Шахтар. Шахтар там дивовижним чином Донецький потрапить в основний раунд Ліги Чемпіонів наступної, от влітку, напряму.
1: Так.
0: Тобто команда мала грати, в принципі, кваліфікацію, щоб боротися за таке право, але зберігався шанс отримати пряму путівку, тому що Шахтар там не потрапив за рейтингом в топ-10, але серед тих, хто не потрапив, він міг стати найрейтинговішим таким клубом, якщо виконає кілька умов. Він мав стати чемпіоном України, потім мали розраховувати, ну, шанси залишаються, потім мали розраховувати, що володар Ліги Чемпіонів через національний чемпіонат виграє та команда, яка минулого року перемогла. Ну, і там суперники просто Шахтаря, Олімпіакоси, Рейнджерс, греки і шотландці, вони не змогли виграти свої чемпіонати і не випередили в таблиці коефіцієнтів Шахтар.
1: То Шахтар єдина Шахтару ліга пощастило. Чемпіони.
0: Так, однозначно.
1: Круто. Круто.
0: І може буде, як традиційно, проводити частину матчів у Польщі.
2: Завжди приємно чути про спортивні успіхи і загалом успіхи України. Тож, їдемо далі до новин. Там також є деякі успіхи, тож послухаємо. Ірина Щишин у студії, це Польське радіо для України, вже 8:00 у Варшаві. Україна допоможе Фінляндії нейтралізовувати знешкоджені безпілотники. Президент Навро.

Людський на клавето, чергове на законопроект. Майже 2 мільйони поляків лікуються від депресії. Після того, як кілька українських бойових безпілотників, що атакували цілі на території Росії, вторглися у повітряний простір Фінляндії та розбилися там, Україна розгорне експертів для боротьби з безпілотниками, так заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. «Ми підтримуємо оборону України, яка є абсолютно необхідною для безпеки всієї Європи. Але безпілотники, що відхиляються від своїх курсів та падають на території Фінляндії, є серйозною проблемою», наголосила посадовець. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив співпрацю українських спеціалістів у запобіганні подібним інцидентам у майбутньому, а також посиленні захисту повітряного простору Фінляндії і країн Балтії. За словами фінського міністра, співпраця з українською стороною важлива не лише у боротьбі з безпілотниками, а й в розвідку їхніх технологій.

0: Кароль Навроцький наклав вето на законопроект про ліквідацію Центрального антикорупційного бюро. Згідно із пропозицією уряду, обов'язки бюро мали бути передані поліції, Агентству внутрішньої безпеки та Національній податковій адміністрації. Це, на думку президента, призведе до хаосу компетенцій, втрати безперервності у провадженнях та відходу досвідчених офіцерів. Олександр Смоляр, давній президент фонду «Баторія», зазначає, що ліквідація спеціалізованої установи, яка бореться із корупцією, може викликати певні підозри у громадськості. Суспільству треба показати, що корупція, яка є головною причиною політичного поділу не лише у Польщі, згадаємо, що саме це стало причиною поразки Орбана, має бути неприйнятна в усіх таборах. Боротьбу із корупцією не можна ігнорувати. Успіхи у жодній іншій сфері не компенсують втрат від втрату цієї галузі. Уряд планував передати понад 900 посад із бюро та всіх цивільних співробітників до поліції. Окрім того, до нового Центрального антикорупційного бюро мали бути переведені особи з інших підрозділів. Основними джерелами стресу для жінок є уже не лише сім'я та стосунки, а робота та фінанси. Згідно зі звітом фонду «Обличчя депресії», 73% опитаних жінок заявляють, що вони одночасно виконують кілька ролей у своєму житті. Партнерка, співробітниця, дружина, мати, донька та подруга. Майже 60% відчувають через це розумову втому. Кожна третя оцінює цю втому як дуже високу, каже президент фонду Анна Моравська-Боровець.
1: Щоразу більше розуміємо, як важливо, аби спершу вдягнути кисневу маску собі, подихати, зрелаксуватись, набратися сил, щоб потім помагати і дітям, і партнерові, і бути хорошими спеціалістами, а ще сусідками, доньками, подругами і так далі.
2: Добрими працівничками, сусідками, приятелками, цурками і так далі.
0: Роками робота була джерелом стресу та психічних труднощів для чоловіків. Жінки були переважно матерями. Після 1989-го відбувся культурний зсув, так каже психіатр доктор Славомір Муравець.
3: Роль жінки як матері та берегині домашнього вогнища раптом стала під питанням.
0: Це частково зумовлено приходом капіталізму, який вимагав відповідальних висококваліфікованих спеціалістів. Медіа закликали реалізуватись професійно, тому жінки пішли на роботу.
3: Власне тут, в цій сфері заводовій, кобіти рушили до праці.
0: Майже 2 мільйони поляків лікуються від депресії, а за оцінками організації, кількість недіагностованих пацієнтів може бути іще вищою. Проблема помітна, зокрема, серед жінок, кажуть фахівці. Вони поєднують різні ролі на шкоду власним потребам, а також відпочинку.
4: Дякуємо, Іринія Щишин.
5: Жодного відпочинку, я Щишин. За буквально 25 хвилин.
0: Підвантажила вас цю інформацію.
5: Будь ласка, так, чекаємо тебе. Обов'язково. Ну, а ми нагадаємо, друзі, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні її ведучі Світлана Борисовська та Олексій Стеценка. І попереду в нас теж дуже багато всього цікавого.
6: Доброго ранку з Польським радіо для України.
5: Давай проанонсуємо дві важливі розмови, які будуть відбуватися протягом цієї години, так?
4: Так, звісно, давай проанонсуємо. Будемо ми говорити про важливі речі. По-перше, будемо говорити про те, що, скажімо так, взагалі турбує...
5: Відбувається в світі.
4: Відбувається в світі, скажімо так, і взагалі турбує нас найбільше. Йдеться про все-таки війну, яку Москва розв'язала в Україні, і про те, чи є якісь шанси на її завершення. Там... Путін, скажімо так, він в своїй промові після параду видав таку фразу, що начебто все йде до завершення, і всі вчепилися за це як про такий шанс, що дійсно він налаштований завершувати війну. Але є переломний момент, він висловився про те, що готовий вести перемовини з Європою. Ми знаємо, що перемовини з американцями не вийшли, не вдалися, а Європу Москва раніше взагалі не допускала до цього процесу. І тут раптом звучить те, що він готовий

0: вести перемовину з Європою.
1: Але окремими.
0: Але назвав свого такого посередника, якого так хотів би бачити. От сьогодні розберемо, що це за посередник, ким він був і ким він став. І це я мушу визнати, що це, мабуть, як на мою думку, прецедент взагалі у найвищій європейській політиці.
1: Так, Віктор Сивінок, політолог, нас буквально за 10 хвилин буду на прямому зв'язку. Будемо розбиратися з цією історією. Ну, а трішки пізніше до нас прийде засновниця книжкового клубу у Варшаві. От теж мені дуже цікава тема оцих книжкових клубів, які раптом набули надзвичайну якусь популярність. Люди збираються разом, обговорюють книжки. Про це варто поговорити.
0: Ну, і це як така просто, як для мене, знаєш, такий цікавий спосіб, неочікуваний сьогодні, такого якогось активного відпочинку без телефонів там і різних оцих таких гаджетів. І це стає популярним. Тому тут дійсно варто поговорити про це, бо там не тільки про книжки, мені здається.
1: Так.
0: Здається.
1: Ну, а далі ще невеликий блок новин, до нього і переходимо.
0: Польський уряд працює над реформою, яка передбачає посилення вимог до іноземців, які прагнуть отримати громадянство. Серед нововведень – інтеграційний тест, високий рівень знання мови і триваліший термін проживання, ніж це було в правилах раніше. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі готує вже таку реформу, ну і уряд планує запровадити в її рамках обов'язковий такий тест, який оцінюватиме рівень інтеграції, знання польської історії, цінностей, принципів польського суспільства. Ну і от рівень володіння польською мовою теж планують підвищити, має бути підписання декларації лояльності, і щонайменше 8 років безперервного проживання в Польщі з податковою резиденцією. В міністерстві наголошують внутрішніх справ, що мета змін – це підвищення значення польського громадянства і гарантування, що його отримають повністю інтегровані особи.
1: Але паралельно в Польщі триває дискусія щодо цих правил. Ми пам'ятаємо, що власні пропозиції подавав президент Карл Навроцький, який запропонував збільшити мінімальний термін проживання для отримання громадянства до 10 років. Тоді уряд заявив, що фактично сьогодні цей процес є тривалим і передбачає не менше, ніж 8 років проживання. Ну і також законопроєкти є такими жорсткішими вимогами, які пропонувала опозиційна партія «Право і справедливість». Вони пропонували вести такий іспит з польської мови на високому рівні. Здається, це один треба було. І довший період проживання, ну, для співподружжя польських громадян. Однак у січні Сейм Польщі відхилив ці пропозиції. Уряд продовжує роботу над власною версією реформи, яка може змінити підхід до надання польського громадянства. Але от мені здається, якщо, друзі, ви будете слухати ефіри Польського радіо для України, ми про це в своїх програмах дуже часто і дуже докладно розповідаємо.
0: Ну і розповідаємо загалом про те, як живуть іноземці за кордоном у Євросоюзі, в Польщі, і стежимо за цим. І от якраз про це чергова новина. Кількість українських біженців, які мали статус тимчасового захисту в Євросоюзі, в березні 2026 року зменшилася на 1,6%, тобто начебто, ну так, небагато, 1,6%, але це майже 70 тисяч людей. Загалом це таке величеньке місто.
1: Слухай, це за один місяць.
0: Це за один місяць.
1: З лютим 2026 року. Нічого собі. Про це свідчать дані Євростату. Ну, взагалі Євростат наводить три країни Євросоюзу, які прийняли найбільшу кількість біженців з України, надали їм статус тимчасового захисту. Звісно, на першому місці в нас Німеччина, де перебуває 1,274 тисячі, ну, майже 275 тисяч осіб, або 29,4% від загальної кількості в Євросоюзі. На другої сходинці Польща, де перебуває 22,2%, і на третьому місці Чехія.
0: Там, так, до речі, що цікаво, таке є уточнення, що в Євросоюзі на кінець березня перебувало понад 4 мільйони громадян, які виїхали з України на початку повномасштабного вторгнення і були під захистом, але там не тільки громадяни України. От про це забувають, що

0: захист отримували і громадяни інших країн, які виїздили з України під час повномасштабної війни. Ну і, наприклад, в серед цих країн, де найбільше, оце Німеччина, Польща і Чехія, де найбільше вихідців з України перебуває, то кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла в 14 країнах і в 13 зменшилася. Тобто відбулася певна така міграція всередині. І от зросла кількість українців у Німеччині, Іспанії та Румунії.
1: Так.
0: А найбільше зменшення було зафіксовано, наприклад, в Італії.
1: Тобто їдуть з Італії і приїжджають до Німеччини.
0: Так, але в Італії там це пояснюється бюрократичними моментами, тому що там багато дозволів різних закінчилося у зв'язку з щорічною процедурою поновлення документів. Ну і ще в Італії, в Чехії зменшилася кількість українців, які під захистом перебувають. І у Фінляндії також.
1: Ну і за даними Євростату, найчастіше українці отримують тимчасовий захист в Чехії, Польщі та Словаччині. 43,3% біженців з України складають жінки, 30% – це неповнолітні, тобто діти, ну і чоловіки – 26,6% відповідно.
0: Ну і з Угорщини у нас новини з'являються. Там, як ми пам'ятаємо, змінився прем'єр-міністр. І Угорщина більше не використовуватиме право вето щодо політики Європейського Союзу як засіб шантажу. Ну і докладатиме зусиль, щоб повернути довіру партнерів по ЄС та НАТО. Про це заявила нова міністерка закордонних справ Аніта Орбан. Ну, бачимо, що є, залишається Орбан, але не той. Вона сказала, що Угорщина надто часто ставала перешкодою в процесі різних конструктивних рішень на європейському рівні. Ну і цього не має бути, бо це відбувалося за часів Віктора Орбана для політичного піару. Зазначила також вона, що пріоритетом прем'єра Петера Мадяра стане відновлення доступу до десятків мільярдів євро фінансування з боку Європейського Союзу, які допоможуть самій Угорщині. Раніше, за часів Орбана, це фінансування було недоступне через його політику.
1: Тут ще цікаво, що буквально вчора новий уряд Угорщини заявив про те, що перегляне фінансування та реалізацію проєкту з розширення атомної електростанції ПАКШ-2, яким займається російський Росатом. Кандидат на посаду міністра економіки та енергетики Угорщини Іштван Капітане заявив, що влада має намір перевірити умови реалізації проєкту та його фінансування. Нам потрібна прозора ядерна стратегія, ми повинні переглянути фінансування та витрати на ПАКШ-2 та умови його реалізації. Це засекречені контакти, яких ми ще не бачили, і нам потрібно їх вивчити, заявив він під час парламентських слухань. Ну і капітан наголосив, що атомна енергетика залишається дуже важливою для Угорщини, однак він пообіцяв боротися з корупцією. Ну і там прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також заявляв раніше, що вартість цього проєкту могла бути завищеною, а от у Росатомі у відповідь заявили про готовність обґрунтувати ціну проєкту.
0: Ну, там йдеться про будівництво двох водно-водяних енергетичних реакторів російського виробництва. Контракт вартістю аж понад 12 мільярдів євро уклали в 2014 році. Водночас саме завершення проєкту теж відкладали роками і вчасно його не збудували. Ну і зараз в нас поки немає зв'язку знову з нашим черговим гостем, тому ми ще поговоримо на різні теми і подивимося, що там у нас відбувається загалом у світі. Якраз тут багато говорять про такий, скажімо, знаєш, є ця дискусія про прискорений вступ України до Євросоюзу, вона вилилась зараз в пояснення, чому країни Європи, які начебто є союзниками Києва, вони виступають проти такого пришвидшеного вступу. Зараз надходять нарешті пояснення. Бо я пам'ятаю, як в Україні в соцмережах суспільство обурювалося, що от, ладно, Орбан там звично виступав проти вступу України до Євросоюзу в пришвидшеному форматі, а там ще й Польща потім про це висловлювалася, і Німеччина, і Фінляндія, якщо не помиляюся. Але там от зараз починають це пояснювати, кажуть, що йдеться все-таки про певну користь навіть для самого.

0: України від того, що вона має пройти до цього вступу прискорені зміни, які обіцяла пройти, коли підписувала умову про асоціацію, коли там різні попередні договори були підписані, що для самої ж України буде краще, якщо вона спочатку швиденько змінить там своє законодавство, свої правила і входитиме в Євросоюз так, щоб не викликати негативу у тих, хто вже там. І от один з моментів, який всіх дуже турбує, це саме агросектор, до якого багато побоювань.
1: Так,
0: ми пам'ятаємо ці історії з бунтами польських фермерів на кордоні, коли вони там...
1: Не тільки польські фермери побоюються.
0: Так. Побоюються фермери з багатьох країн, але пам'ятаємо, як ті там зупиняли різне, ну і зупиняли українське зерно. Ну і зараз йдеться про те, що треба перед вступом, щоб Україна змінювала свої правила і впроваджувала стандарти ЄС у сільському господарстві, мовляв, жорсткіші вимоги призведуть до зростання витрат і ускладнять виробництво, це вже побоюються в Україні тепер.
1: Угу.
0: Але все-таки є раціональні аргументи серед цього, і от географія українського агроекспорту, вона доволі диверсифікована. На Євросоюз у 2025 році, наприклад, припало 52,5% продажів. Решта – це ринки Близького Сходу, Азії та Північної Африки. І, звісно ж, на адаптацію до правил ЄС потрібні будуть інвестиції різні, витрати, але, наприклад, ринок європейський, він, ми бачимо, що займає більше половини загалом українського експорту, і схоже, що це вартуватиме того, ці всі інвестиції вартуватимуть тих прибутків, які можна буде отримати. Також йдеться розмова йде про те, щоб трошки змінювати український агросектор, не тільки звично продавати сировину, там зерно і такі продукти першої переробки, а загалом починати переробляти глибше, як це роблять в Європі, товари і вже готові якісь продукти відправляти на експорт до інших розвинутих
1: країн.
0: Я
1: хочу сказати, що там не все так гладко і всередині самого Євросоюзу. Наприклад, почалася така, знаєш, лавина величезної критики на адресу Урсули фон дер Ляєн. В Євросоюзі висловлюється невдоволення тим фактом, що президентка Єврокомісії усуває від процесу ухвалення рішень практично всіх, крім свого найближчого оточення, і займається мікроменеджментом у виконавчому органі ЄС. Ну, от надмірно владою, начебто, вона зараз володіє. Почалася ось така критика від людей, які безпосередньо знайомі зі стилем її роботи. Ну, не знаю, як далі буде ця ситуація розвиватися. Але, ну, є.
0: Ну, найбільше критикували, до речі, Урсулу фон дер Ляєн в Євросоюзі. Пам'ятаємо, що Віктор Орбан критикував, але вже начебто і критика має зменшитися, ну, бо Віктор Орбан уже замінений, але бачимо, що критика залишається.
1: Ми бачимо, що німці почали, зокрема, партія ХДС консервативна почала активно висловлювати своє невдоволення. Ну, і комісари Єврокомісії також про це кажуть, тому що вони відчувають начебто себе відстороненими від ухвалення важливих рішень, тоді як їхня керівниця, пані Урсула та її команда беруть на себе усю ініціативу. Ну і люди, знайомі з тим, як працює апарат фон дер Ляєн, проводять пряму лінію від стилю керівництва президента до більш загальних недоліків, які викликають невдоволення керівників. Вони описують президентку Єврокомісії одержиму бажанням продемонструвати, що вона тут головна. Такий підхід, який відштовхнув багатьох високопосадовців. Ну, слухай, зараз в Європі всі ж працюють, ми команда, усі командні ігроки. Ну, а тут, бачиш, начебто президентка Урсула фон дер Ляєн бере на себе дуже багато повноважень. Ну, це не мої слова, це критика.
0: Всі тендітні потребують м'якого менеджменту. Ну, є, до речі, такі дискусії непрості, і що стосується політики Євросоюзу за межами Євросоюзу, тому що ми знаємо, що зараз на Кавказі там активно сходяться, точніше,

0: розходяться інтереси Євросоюзу та Москви,
1: угу.
0: скориставшись там слабкістю Кремля, місцеві країни десь, де можуть, отримують певну долю автономії більшої, суверенітету. Була така, були побоювання і були, до речі, вибори вчора відбулися в Грузії голови церкви. І за цим, ну, до цього були прикуті погляди з багатьох сторін. Якраз там була внутрішня велика дискусія. Ми знаємо, пам'ятаємо, що уряд Грузії зараз називають промосковським, проросійським. Всередині країни є великі протестні настрої. Люди дуже гостро так реагують на різні політичні процеси. І саме вибори ці нового голови церкви, які відбулися вперше за півстоліття, на секундочку, теж притягували до себе багато поглядів. І все ж таки обрали там того кандидата, який начебто задовольняв представників Російської православної церкви. Це був... була друга людина в самій грузинській церкві і зараз стала вже фактично першою. А от ще погляди прикуті всі до Вірменії, де готуються до виборів. Там це
1: а
0: останні.
1: Коли, до речі, вибори?
0: Вони 7 червня. Це вже ну, буквально за навіть менше, ніж за місяць виходить. Це останній місяць такої передвиборної підготовки. І ми бачимо, що дуже гостро на це реагують у Москві. Наприклад, відбувся ж саміт Вірменія-ЄС, великий, який дуже розлютив Кремль, і там була декларація ухвалена на цьому саміті про те, що ЄС визнає європейські прагнення вірменського народу, що ґрунтується на ухваленні закону про започаткування процесу вступу Вірменії до ЄС. В березні 25-го року ухвалили такий закон. Євросоюз вітає такий напрямок Вірменії. Але тут варто нагадати, що Вірменія залишається членом ОДКБ, цієї оборонної структури, яка зібрана навколо Москви. І ти пам'ятаєш, як нещодавно їздив Пашинян до Путіна? І там обговорювали вони цей вступ до Євросоюзу Вірменії. І Пашинян сказав, що ми, ну, у нас народ проголосує і буде вирішувати. І Путін тоді сказав, а згадайте, що все почалося в Україні.
1: Ми отак от підвели цією новиною до нашої все ж таки розмови, яка зараз відбудеться і до якої ми зараз переходимо. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії працюють ведучі Світлана Борестовська, Олексій Стеценка. Після сакрального для Кремля параду на Красній площі, щоправда, в дещо підрізаному форматі, Путін оголосив про ймовірність перемовин з Європою стосовно завершення війни проти України. Він висловив кілька фраз, які одразу підхопили в обговоренні ЗМІ. Перша, що все наближається до фіналу, а друга – щодо посередника, якого він запропонував європейським країнам для організації цих перемовин. І це теж викликало бурю емоцій. Ким був цей кандидат на Олімпії європейської політики, на кого перетворився в процесі роботи на Кремль? От ми поговоримо про цю персону з нашим гостем. Віктор Сивінок, політолог-міжнародник та головний аналітик Західного інституту в Познані, з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Дякуємо, що нарешті доєдналися все ж таки до нашого ефіру, пане Вікторе.
2: Доброго ранку.
0: Доброго ранку. І от одразу, ну, нагадаємо тут аудиторії, що Путін запропонував екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера як посередника з ЄС для переговорів по Україні. От надійшов той час, коли вже, мабуть, така молодша аудиторія і не пам'ятає, хто такий Шредер. Варто нагадати, мабуть, що він керував Німеччиною з 98-го року по 2005-й, коли якраз Путін прийшов до влади. Наскільки впливовим тоді в Європі був Шредер і загалом от як канцлер Німеччини? Все ж таки це найбільша економіка Євросоюзу.
2: Так, і на той момент це також було, скажімо так, фактом. Німеччина була найбільшою на той момент економікою Європейського Союзу, тоді ще в 98-му році доволі невеликого, але в період канцлерства Шредера відбулося два ключових моменти через те, що

0: Булося, по-перше, розширення НАТО на схід, і, зокрема, Польща увійшла до Північно-Атлантичного альянсу, але також і держави Балтії, чого дуже багато осіб не сподівалися. З іншого боку, також відбулося велике розширення Європейського Союзу, і в 2004 році і Польща, і держави Балтії стали державами-членами Європейського Союзу також. Відповідно, з одного боку, скажімо так, відбувалися ці безумовно такі добрі, це добре просування на європейському треку, євроатлантичному треку, але одночасно було, скажімо так, кілька сигналів, які, скажімо так, могли б сигналізувати занепокоєння для тих же держав Центрально-Східної Європи через те, що, ну, наприклад, в випадку Польщі, мабуть, що одним із ключових побоювань було і залишається те, що може дійти до якоїсь домовленості між Російською Федерацією та Німеччиною понад головами, наприклад, поляків або ж держав Балтії, або ж України. І, відповідно, Герхард Шрёдер давав дуже багато приводів до того, аби так сталося. Він не підтримав, на відміну, наприклад, від підтримки антитерористичної коаліції в Афганістані в 2001 році, він не підтримав американську інтервенцію в Іраку в 2003 році і разом з французами, відповідно, зайняв більш таку критичну позицію по відношенню до Сполучених Штатів Америки тоді і, відповідно, також де-факто проігнорував другу російську інтервенцію в Ічкерії. І це створювало такі приводи до занепокоєння з боку держав Центрально-Східної Європи у випадку із Герхардом Шрёдером. Ну і треба також сказати, що саме в його канцлерство почалися дискусії стосовно того, аби побудувати газопровід «Північний потік», тоді ще перший. Ангела Меркель, тоді лідерка християнсько-демократичної опозиції, різко критикувала цей проєкт, але це не завадило їй пізніше також, власне, змінити свою позицію. А щодо Шрёдера, то тут відбувся дуже цікавий маневр через те, що він перестав бути канцлером у вересні 2005 року, а вже в жовтні, там буквально кілька тижнів минуло, він увійшов до наглядової ради компанії, яка мала б будувати, власне, цей перший північний потік. І це створило дуже суттєві, власне, сумніви в тому, чи Герхард Шрёдер на посаді, в тому числі і канцлера, був, ну, скажімо так, до кінця об'єктивним, якщо йдеться про його співпрацю із Російською Федерацією і діяльність в інтересах Європи. Але якщо йдеться про український трек, то тут треба згадати дві речі, що Шрёдер свого часу також брав участь у таких неформальних консультаціях стосовно того, як переконати тодішнього президента України Леоніда Кучми в 2004 році не ескалювати напруженість на Майдані і, відповідно, не розганяти Майдан. Ну і також за Герхарда Шрёдера відбулися останні до квітня цього року міжурядові німецько-українські консультації. Це, мабуть, те, що ми маємо пам'ятати.
1: Пане Вікторе, а як у Німеччині та Євросоюзі взагалі сприйняли пропозицію Путіна включити Шрёдера в переговори? От взагалі, на вашу думку, така пропозиція росіян, вона має якусь перспективу до реалізації? Це можливо?
0: Росіяни побачили, що в Європейському Союзі відбуваються дві речі. Перша річ – це те, що наростає невдоволення тим, що, відповідно, європейська сторона не сидить за столом переговорів, які відбуваються, чи тих якихось консультацій щодо мирного рішення, які відбуваються за посередництва Сполучених Штатів Америки між Російською Федерацією і Україною. Фрідріх Мерц, німецький канцлер, нинішній в грудні, пробував, скажімо так, увійти в цей переговорний трек, коли він організував зустріч Стіва Віткофа і Джареда Кушнера з Володимиром Зеленським у своєму відео.

0: канцлера, і так він сигналізував, це було його також очікування, що буде відповідно запущений такий от трек консультацій між американцями і, наприклад, Німеччиною або ж якимись іншими європейськими державами, які дозволять узгоджувати позицію в такому форматі Європа, Сполучені Штати, Україна із цією спільною позицією виходити на перемовини з Російською Федерацією. Як виявилося, Сполучені Штати і, мабуть, що також Російська Федерація не виявилися до цього не готовими. Відповідно, ця ідея не спрацювала. Але в Європейському Союзі одночасно почали зараз лунати голоси стосовно того, що необхідно в такій ситуації знаходити якийсь формат до того, аби почати якісь безпосередні перемовини із Російською Федерацією через те, що фактично зараз у форматі ось цьому російсько-українському за посередництва Сполучених Штатів вирішуються питання, які стосуються європейської безпеки, але європейські держави при цьому не сидять за столом. Відповідно, європейці шукають можливості, як сісти за цим столом, і ось, власне, намагаються вибудувати формат того, яким чином можна за цим столом сидіти, і такі, наприклад, заклики до того, аби, наприклад, призначити якогось представника повноважного до справ, пов'язаних із переговорами з Російською Федерацією, вони дедалі активніше лунають. Про них заявляв і президент Макрон, і президент Фінляндії Олександр Стуб, і президент Естонії Авар Каліс також писав у тамтешній пресі про те, що це необхідно, хоча Російська Федерація зараз не дає жодних сигналів про готовність до перемовин, але тим не менш на перспективу необхідно про це замислитися. І відповідно Путін в таких умовах вирішив зіграти на випередження і, власне, якби одразу свій м'яч вкинути до гри у випадку із Герхардом Шрёдером. Але знову таки, якщо ми подивимося на те, що сказав Путін, то це радикально відрізняється від того, що хотіли б європейці, через те, що вони хотіли б призначити якогось повноважного представника, який би безпосередньо брав участь у переговорах у форматі відповідно Росія, Україна і Сполучені Штати. А Російська Федерація очікує, що це буде якийсь медіатор, який буде відповідно десь там їздити з Москви, наприклад, до Києва і возити, або ж навпаки, і возити там пропозиції між цими двома столицями і якимось чином намагатися сприяти переговорам.
1: Тобто це такий вони пропонують формат, приблизно схожий на відкопа Кушнера, можна так сказати, який потім будуть їздити, поїздять. І мабуть, і ні до чого не призведе. От якщо коротко підсумувати, як ви гадаєте, чи взагалі може бути дієздатним от зараз якийсь такий формат?
0: Ну, щодо конкретної кандидатури Герхарда Шрёдера, я думаю, що тут дуже чітко висловилася висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас, яка заявила про те, що Герхард Шрёдер не є прийнятним кандидатом як для Європи, так і для України, через те, що в випадку, якби дійшло до якихось європейсько-російських переговорів, то він би сидів по обидва боки столу. Відповідно, тут, скажімо так, є певні сумніви щодо його об'єктивності, і, як ми бачимо, в Європі поділяють в тому числі і українські побоювання. Але в європейській пресі, наприклад, з'явилася кандидатура Франка-Вальтера Штайнмаєра, нинішнього президента Німеччини, якому закінчується каденція, і от говорять про те, що він міг би бути таким кандидатом на такого переговірника. Але знову ж таки, я думаю, що в Україні були б застереження до цієї кандидатури, тому що Штайнмаєр – це голова відомства канцлера у Герхарда Шрёдера. І, відповідно, і відповідно також особа, яка дуже багато говорила про мир, навіть тоді, коли вже Російська Федерація анексувала Крим і відповідно порушувала режим тиші на Донбасі під час АТО ООС.

0: Якщо ж повертатися до того, чи ці перемовини можуть бути успішними, то тут треба сказати, що станом на зараз, в принципі, немає передумов до того, аби Російська Федерація якось серйозно хотіла б говорити з представниками власне Європейського Союзу. Через те, що Російська Федерація має, скажімо так, дуже довголітню традицію того, аби ігнорувати на різні способи, так тривіально говорячи, Європейський Союз як єдине ціле, відповідно, Російська Федерація воліла б радше говорити з представниками або ж представницями якихось окремих європейських держав в даному випадку, але не з консолідованою позицією європейського з представником, який буде озвучувати консолідовану позицію Європейського Союзу. Тож станом на зараз немає перспектив для цього.
1: Дуже дякуємо, пане Вікторе. Вимушені просто прервати вже вас, бо не маємо часу, хоча розмова була доволі змістовною, і за це вам дуже-дуже дякуємо. І нагадаємо нашим слухачам, що гостем програми «Доброго ранку» нашим експертом був Віктор Савінок, політолог, міжнародник та головний аналітик Західного інституту у Познані.
2: Ну і триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Швиденько переходимо до наступної такої рубрики. Перш ніж з'явиться наступна гостя у нас в ефірі. Ірина Ящишина розповість про ті теми, які найбільше хвилюють польську аудиторію, про що пишуть польські ЗМІ.
3: Після кількох років дефляції ціни в Китаї знову починають зростати, а це може вплинути на європейські ринки, так пише «Пульс бізнесу». Дорожча китайська продукція та сировина можуть прискорити інфляцію і в Польщі. Йдеться насамперед про промислові товари, електроніку, комплектуючі та транспортні витрати. Адже китайські виробники поступово відмовляються від політики наднизьких цін. Видання зазначає, що протягом останніх років дешевий імпорт із Китаю допомагав стримувати інфляцію в Європі. Польські компанії могли купувати дешевші товари та матеріали, а торговельні мережі отримувати ціни для споживачів. Тепер цей ефект слабше, оскільки в Китаї відновлюється попит і зростають виробничі витрати. Аналітики вважають, що зміни не будуть миттєвими, однак поступово їх відчують і польські споживачі. І ще трохи про гроші. Податкова служба Польщі отримала повідомлення про онлайн-транзакції та видає виклики на розмови. Вона розшукує тих, хто працює незаконно. Цю тему сьогодні порушує Жечпосполіта. Нещодавно податкова служба

0: Взагалі, яка мета цих зустрічей?
1: Опомінятися книжками.
0: Так.
2: О, це дуже класно, теж таке робимо. Так. Мета, я би сказала, гарно провести час, перш за все. Посперечатися теж можна, завжди можна посперечатися. Насправді, найбільше такий дискусійний клуб у нас був на одній з перших таких класичних книг, які ми читали українську літературу, це «Царівна» Ольги Кобилянської. І якраз проблема була в тому, що не всім насправді хочеться читати класику. Так, зараз є бум, зараз є тренд, і це дуже приємно. Досі класичні книжки, коли ми їх читаємо, обговорюємо, збирають найбільше людей все одно. Тобто це такі книги, які наче і хочеться читати, але це не найлегша література, щоб відволіктися від стресового життя.
0: Але Кобилянська прекрасна, не така
2: прекрасна,
0: вона вже і складна.
2: Але «Царівна» – це такий досить депресивний, я би сказала, такий меланхолійний текст. І не всім сподобалось читати щоденники молодої дівчини, де вона побивається
0: за кількома чоловіками.
2: За хлопцями, так. Обіцяє, що все, більше ніколи і нікого, а на наступній сторінці знову.
0: І що тут здивувало людей в сучасному світі, які живуть?
2: Насправді, просто вони дуже відрізняються, ці книжки, від сучасної літератури, особливо від яскравого контенту, який ми бачимо щодня в соцмережах. Тому, відповідно, ми так підсумували той клуб таким виразом, що чи були героїні всі ці думки і щоденники виправдані? Так. Чи хотіли ми це читати? Ні.
0: Цікаво. А хто, до речі...
1: Так, от я хотів спитати, до речі, як це відбувається... Чи ви читаєте, от дійсно домовляєтесь прочитати одну книгу, потім
0: так,
1: її обговорювати?
0: Хто пропонує,
1: і хто взагалі вирішує, що будуть всі читати?
2: Зазвичай ми обирали голосуванням книгу, тобто ми існуємо вже майже 3 роки. Але цього року я вирішила зробити трохи іншим чином. По-перше, через те, що нам треба було з бібліотекою узгодити одразу кілька книжок на весь сезон, так би мовити, до літа, власне. І я обрала 4 класичні тексти зараз. Перший текст був це Йогансена «Подорож доктора Леонардо» в, якщо коротко, Слобожанську Швейцарію. Так, другий текст це, власне, «Майстер корабля» Яновського, який ми читаємо в кінці травня. Третій текст, власне, на цьому тижні будемо обговорювати Оксани Забужко «Музей покинутих секретів». Дуже важкий текст.
0: Там величезна книжка, як її можна за місяць прочитати, якщо ви раз на місяць зустрічаєте?
2: Було більше, тому що все ж таки анонс був за декілька місяців, тобто якщо людина хоче обговорити, вона розуміє, що її треба читати раніше. Так, і був ще один текст. Боже, забула. Загалом це класика, перш за все, і... Також на літо, так як виходить, наприклад, екранізація «Одіссеї», то я б хотіла прочитати з клубом класичний такий, максимально класичний текст «Одіссею».
0: А я б чомусь подумала, що ви читаєте виключно українську літературу, але ні, так?
2: Так, так, так. Ми не читаємо російську літературу, відповідно так. Але загалом будь-яку літературу. І насправді будь-якою мовою, бо наші учасники дуже різнопланові, знають дуже багато мов.
0: А скільки людей зараз в вашому клубі?
2: Якщо говорити про телеграм-канал, то це 400+.
0: Ого!
2: Але
0: завжди
2: не всі доходять. Хтось, наприклад, підписався, коли у нас були онлайн-зустрічі. А хтось, наприклад, живе в якихось інших містах Польщі, бо, наприклад, переїхав з Варшави, або навпаки, йому просто цікаво. Зазвичай активних учасників від 10 до 20, а тих, хто хоч раз був, плюс-мінус, я думаю, десь 100 вже точно.
0: А чи комунікуєте ви з іншими книжковими клубами? Я знаю кілька книжкових клубів, саме українських,
2: так,
0: які тут у Варшаві перебувають.
1: Є такі зустрічі клуб на клуб. Як у фанатів футбольних.
0: Я ще хотіла просто запитати, чи підглядаєте ви, як відбуваються польські книжкові клуби, саме в польському середовищі. Бо так, теж популярна історія тут.
2: Я насправді не зустрічала прямо багато польських книжкових клубів, або я якось неправильно їх шукаю. В Інстаграмі знаю декілька, хотіла би сходити насправді, поки що не вдавалося. А в бібліотеках чомусь це або вже якась прошедша якась історія, або вони якось не дуже організовані, як на мене. Якщо говорити

0: про україномовні клуби, то ходила до українського дому на книжкові клуби, мені теж дуже подобається, але там дуже різновікова категорія, і це іноді трошки важкувато, особливо якщо модератор якось не витягує цю розмову між, наприклад, старшими людьми, так, і молодшими людьми, там можуть бути до 20 років, наприклад. Це дуже різні досвіди, контексти, і іноді...
1: Але й захоплення літературою, мабуть, там різне.
0: Так.
1: Категорошко проти Ольги Кобилянської.
0: Так.
2: Є, в мене ще одне таке запитання цікаве. Ну, по-перше, як можна приєднатися до вашого клубу, просто знайти вас в соцмережах, і все цього достатньо. І, по-друге, якщо людина мало читає, ліньки читати, ніколи читати, бо ми всі тут маємо інколи по кілька робіт, так, а хочеться бути... в контексті того, що відбувається, наприклад, в українській сучасній літературі. От не соромно прийти до вас і сказати, можна я просто посижу і послухаю, так, про що ви тут говорите?
0: Насправді, приєднатися дуже просто. Дійсно, знайти в Інстаграмі дуже просто теж український книжковий клуб «Варшава», щось таке. Теж дуже просто приєднатися, просто обрати серед анонсів книгу, яку хочете обговорити, і прийти. Зараз більшість наших книжок, ну, в травні це дві класики, Яновський і Забужко, далі буде Лесь Українка і Одіссея, наприклад, але також хотілося б на літо щось полегше, тому теж зараз обираємо в телеграм-каналі, власне. Якщо говорити про друге питання, то, власне, у нас є інтроверти, які просто приходять, просто слухають і насолоджуються цим процесом.
2: Ніхто не буде змушувати говорити свою думку.
0: Я не буду змушувати. Я буду заохочувати. Можу пару раз спитати конкретну людину, але якщо я бачу, що людинка не хоче розмовляти, просто послухати, це нормально. Ще, наприклад, не обов'язково приходити, якщо нема часу читати, не обов'язково приходити на конкретну книжкове обговорення. Ми маємо, наприклад, просто кави і книги зустрічі, коли ми зустрічаємось або в кав'ярні, або зараз це, коли вже більш тепло, зустрічаємось в парку, просто сидимо, просто розмовляємо, щось там, якісь снеки приносимо. Зазвичай це просто такі моменти, коли можна відволіктися, трошки полікувати свою...
2: познайомитись,
0: полікувати свою менталочку.
2: Ви не плануєте дитячі книжкові клуби проводити?
0: Я думала про це, але я боюся насправді, бо діти – це більша відповідальність.
2: Підліткові, добре.
0: Підліткові, як на мене, теж. Бо, наприклад, я проводжу для дорослих, та ці книжкові клуби – це добровільне хобі. Тобто я нікого не змушую, всі самі вирішують, приходити чи ні. Якщо говорити мені, як видається, про підліткові чи дитячі, там все ж таки приводять дорослі. Так, а
2: є якийсь примус, ви думаєте?
0: Я думаю, так, так. І це вже зовсім інший рівень залученості, зовсім інший рівень цього... конфлікту між цим читанням і, наприклад, тим же телефоном, так? Ну, дуже важко утримувати.
1: У вас демократія, ви голосуєте за вибір книги.
0: Ну, зараз у нас не демократія, я обираю. Але так.
2: Ну, і наостанок хочеться взагалі просто запитати, чи складно от вам, Настя, втримати інтерес людей до книжки от в час соцмереж, та? В час такого швидкого контенту?
0: Знову ж таки, так як це таке хобі аналогове, зараз тренд на такі аналогові офлайн хобі, захоплення, і так як це для дорослих, то все ж таки це добровільне, тому мені не важко отримувати цю увагу, бо люди самі обирають, власне, відкласти телефон.
2: Це чудово.
0: Так, ну і загалом моя бульбашка, тобто це 20 років, 20-ті роки, так, ми якось більше хочемо вже відходити, ну, принаймні, моя бульбашка, так, тобто...
2: Так, що значить 20-ті роки?
0: 20-ті роки, ну, мені 26, наприклад, 20-ті.
1: Ну, 20 плюс.
0: Так, так, так, але не всі, знаєте, не всі.
2: Але ж можна приходити без вікового цензу на ваші...
0: Так, так, так, так, так,
2: так. Ми так зараз сказали.
0: Я маю на увазі моя бульбашка, як друзі.
2: Дуже дякуємо, що прийшли до нас і розповіли таку цікаву історію. Друзі, шукайте книжковий клуб «Мережа» у Варшаві, доєднуйтесь, я впевнена, що багато цікавого дізнаєтеся і зустрінете цікаво.

0: цікавих людей. Нагадаю, що гостею студії Польського радіо для України була Анастасія Ковальова, засновниця цього книжкового клубу. Ну і на цьому ми з Олексієм Стеценка теж будемо з вами прощатися, бо наша програма ранкова добігає кінця.
1: Ну і це була програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Ми бажаємо вам гарного, продуктивного і спокійного дня. Залишайтеся в курсі всіх подій на хвилі Польського радіо для України, на нашому сайті polradio.pl. Ви можете постійно знаходити свіжу інформацію і стежити за тим, що відбувається у світі та навколо. І от Ірина Ящишин буквально за хвилинку, вже за секунди зайде і про все
0: гарного
1: розповість.
0: Гарного усім вівторка!

0: Саме так, вівторок триває вже 9 ранку в Варшаві, тож час на випуск новин, адже світ рухається вперед, багато чого відбувається, особливо за ту годину, поки мене тут не було. Ірина Іщишин у студії, час на випуск новин. Україна ініціює авіаційне перемир'я. Програма «Сейф» прискорить розвиток нових технологій у Польщі. Прокуратура оскаржує звільнення під заставу водія, який збив депутата у Польщі. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга запропонував Європейському Союзу допомогти у досягненні домовленості про взаємну відмову від ударів по аеропортах України та Росії. Про це йдеться у матеріалі «Політіко». Цю ініціативу він озвучив під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі. За словами Себіги, Україні може знадобитися більш активна роль Європи у переговорному процесі, оскільки перемовини за участі США просувають повільно. Росія не демонструє готовності до припинення війни. Міністр пояснив, що йдеться про так зване аеропортове перемир'я. У його межах сторони могли б утриматись від атак на авіаційну інфраструктуру. За словами очільника МЗС, Росія також може бути зацікавлена у такому форматі. Це пов'язано з тим, що великі російські аеропорти дедалі частіше стають цілями українських ударів. Програма «Сейф» прискорить розвиток нових технологій у Польщі та збільшить продаж польської техніки за кордон, так вважає Петро Войцеховський, генеральний директор ВБ «Електронікс». Компанія постачає та розробляє безпілотні комунікаційні та командні системи. Продаж польської продукції за кордон дозволить оборонному сектору отримувати кошти не лише на замовлення для польської армії, а й для армії союзників.
1: Маємо не лише механізм одиночного безпосереднього замовлення, але і спільних закупівель. Держава підтримує оборонну промисловість у пошуку партнерів у закупівлі польського обладнання. Ми уже не шукаємо партнерів, яких щось купити за кордоном. Шукаємо тих, які куплять у нас. Гадаю, у цьому буде значний успіх.
2: Купували наші розв'язання. І мислю, що в тим заксі теж знайдемо шерег сукцесів.
0: Уряд уже знайшов також правові рішення, які дозволять виплачувати кошти з фонду «Сейф» силовим структурам, включаючи поліцію та прикордонну службу. Окружний суд у Сосновці сьогодні розгляне апеляцію прокурора на умовне утримання під вартою підозрюваного у спричиненні аварії, в якій загинув депутат парламенту Лукаш Літевка. Розслідування для встановлення причин та обставин цієї трагічної аварії все ще триває, каже речник суду Грзегорз Галчинський. Із того, що зараз відомо, підозрюваний вийшов із-під арештом після того, як за нього внесли заставу.
3: Опустив арешт по вплаченню поручення майнткового.
0: За 57-річного підозрюваного було внесено заставу у розмірі 40 тисяч злотих. Лукаш Літевка загинув 23 квітня. Під час поїздки на велосипеді його збив легковий автомобіль. Водія затримали і заарештували після аварії, але після внесення застави його відпустили. Неспокійно також і в погоді. Інститут метеорології оголосив попередження про сильний вітер першого ступеня для 5 воєвост. У цих районах можливі пориви вітру до 75 кілометрів за годину. Також діють штурмові попередження для більшої частини країни та

сильні дощі на півдні. У вівторок буде переважно хмарно, високо в горах навіть можливий сніг та сніг, і покрив збільшуватиметься на 5-10 сантиметрів, а максимальна температура також не травнева, на більшій частині країни лише від 10 до 14, трошки тепліше на сході до 19. Найпрохолодніше у передгір'ях та вздовж узбережжя, там лише плюс 8, і пориви також можливі. Дбайте про себе та налаштуйтеся на позитивний вівторок. Він має бути успішним і так, як ви його сприймете. Це було Польське радіо для України. Наш ефір триває, а свіжий випуск новин, інформаційний блок уже підготує до 12. Тоді у полудні будемо з вами і чутися. Гарного, успішного та теплого дня!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марцін Гачковський. Аудиція реалізує Давид Твардяк. Зачинаємо годзінę dwujęzyczną, godzinę, która zwie się pół na pół, albo z ukraińska.
0: Пів на пів. А що це означає?
1: To znaczy, że jest to czas antenowy, w którym w przeciągu tego czasu staramy się jak najwięcej ciekawych, interesujących, zaskakujących, zabawnych informacji zmieścić i opowiedzieć wszystko bardzo szybko od razu w dwóch językach.
0: Польською та українською намагаємося зберегти баланс, рівновагу і цей поділ пів на пів, 50 на 50. До речі, якщо у вас будуть якісь зауваження або ж захочете нас похвалити, а можливо підказати якусь тему, пісню, гостя, пишіть до нас на нашу електронну адресу 50 на 50. 50 і 50 пишемо цифрами, отже 50 на 50, равлик polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи.
1: 50 на 50 polskieradio.pl. Слухайте również подкасту «Пул на пул», «Пів на пів» на платформі подкастовій Polskiego Radia. Tematów mamy wiele, ambicje ogromne. We wszystkim byśmy się pogubili, gdyby nie przyświecała nam gwiazda przewodnia.
0: А цією зіркою є слово, яке ми вибираємо на початок зустрічі. Але перед тим, як виберемо, ми довго думаємо, радимося, часом навіть сперечаємось. А цього разу було якось так гладенько.
1: Так, гвяздою, тою приводною є слово дня. Тим разом не життя, не прагнення, мам, вспомнення.
0: Спогад.
1: То наше слово дня.
0: Спогад, спогад, спогад. Що говорить про спогад словник української мови? Передусім, що це іменник чоловічого роду. Перше значення – те, що збереглося в пам'яті, відтворення в пам'яті того, що раніше нею зафіксувалося. Як завжди нам допоможуть так чіткіше зрозуміти оце от визначення приклади, якісь солодкі, любі спогади та думи колисали його серце, написав Михайло Коцюбинський. Спогад – це відтворення теж.
1: І додає Михайло Коцюбинський, що в серці
0: мимохідь лунала пісня.
1: То зупевня так, як у нас.
0: Так. Ну і теж в серцях наших лунає пісня, але теж у ваших навушниках, шановні слухачі.
1: Але найперв трохи погадами пісенки за пару минут.
0: Так, за кілька хвилин. Спогад – це теж відтворення у розповіді, у розмові, в думці того, що збереглося у пам'яті. Хто знає, чи не дідусеві легенди, спогади і перекази про давнину і заронили в танину душу першу любов до рідного краю у Гончара?
1: Хто знає, може і так.
0: Збігло на спогад, можемо так сказати, образно про те, що нам згадалося, пригадалося. Мені збігло на спогад, що ось коли мені там було 10 років, я слухала таку-то музику.

0: Може щось спливати, сплисти у спогадах. Можна спогадами кудись або до когось перенестися, тобто згадати якусь подію. Спогади нас можуть теж повертати до чогось пережитого, побаченого, але теж можуть зостатися самі спогади. Це коли вже нічого не залишилося, коли настав якийсь кінець, так і залишилися тільки спогади.
1: Пішаючи далі і просимо вінце оптимізму.
0: Ну добре, але Рильського зацитуємо.
1: Зараз ніх зеркне. Ну, ладно, добре.
0: У Назона теж ти про рибалку спогади знайдеш, хоч коротенькі, Максим Рильський написав. Друге значення – це спогад, тобто про когось щось згадати. Це побіжне називання кого або чого-небудь. Тобто ми не хочемо розповідати довго, тільки ось згадаємо. Спогад

0: про когось. Третє значення – записки або перекази про минуле. Я думаю, що тут таким синонімом може пасувати слово «мемуари», «спогади». Ну, все, я вичерпала, Марчине.
1: Так шибко?
0: Так.
1: Ну добре, то зараз поплиньми врешті, ponieważ музика przywoływana була двукротнє, поплиньми трохи на фалі певного вспомнення.
0: Так, гурт «Судно» насправді це одноосібний гурт і ділиться «Судно» з нами своїми спогадами.

0: przemknęła, przetoczyła się przez nasze studio. Chłodna, postpunkowa fala, wspomnienie świata, a zespół niewątpliwie z Polski. Made in Poland, nazwa zespołu. Made in Poland, nazwa albumu z 1987 roku.
1: Тобто сьогодні слухаємо свіжесенький український постпанк 20-х років 21-го століття і цю першу хвилю постпанку у Польщі, тобто кінець 80-х. А спогад і вспомнення, наше сьогоднішнє слово дня, дізнаємося, звідки воно взялося, куди, звідки ноги ростуть у спогадів.
0: На початку було слово, але яке слово?
1: А слово було «гадати» праслов'янське.
0: А на початку були наші кохані предкові праслов'яні.
1: Так. «Гадати» – думати, тобто гадати, турбуватися. Етимологічно пов'язане із процесом роздумів або відтворення в пам'яті минулого. Споріднене це слово «спогад» із литовським «гада», маю надію, що добре вимовляю, «ворожить», «гадає» і латинсь. Латиським, перепрошую, «годать», думати, намагатися.
0: Ну так, ну і то слово ве współczesnej українщині випарло już історичне слово «спомин», яке спотикаємо raczej тільки в старших текстах. Так. А то друге слово «спомин» очевидно є спокревнене з польським вспомненням. В єднім сталі дому з єдної походзом родини. Етимологія є дość очевиста. Знайдуємо в тим слові ten компонент. Ten korzeń pamiętać, z pamięcią powiązane, a pamiętać w niektórych kulturach to było tyle, co myśleć, przechowywać i obrabiać w pamięci pewne obrazy.
1: Так, листівки
0: теж. –
1: це теж те, що нам може допомогти поринути у спогади і відтворити спогади, і теж розповісти про них. А листівками з нами ділиться постпанк-гурт з Одеси «Electro Birds». Я згадувала в контексті судна, що його пісні звучать у відеогрі «Сталкер». «Electro Birds» теж там є.

0: Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu.
1: Я думаю, що цей текст повинен прозвучати на найближчому музичному уроці, і ми повинні його, абсолютно повинні, обов'язково його перекласти.
0: Myślę, że Konstanty Ildefons Gałczyński i tym razem również nie będzie miał nic przeciwko temu, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Twe oczy, jak piękne świece, a w sercu źródło promienia, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia, pisał poeta, a my z całą pewnością nie zapomnieliśmy, że przed nami muzyczna lekcja.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Яна Стемпневич, Марчін Гачковський розпочинають музичну лекцію.
1: І сьогодні у нас музичний урок української мови, тож слухаємо і перекладаємо пісню одного із найпопулярніших українських гуртів.
0: І не тільки в Україні, направда, дуже популярний зеспіл, так популярне, що попросту нас заткало, і не знаємо, що власне можна о тим зесполе повідати.
1: Тому ми вирішили поділитися кількома фактами, пов'язаними із цим гуртом, а ви спробуйте вгадати, про кого мова. Отже, перший факт. Офіційна дата утворення гурту – 12 жовтня 1994 року.
0: $60. Ото сума, перша квота, яку зеспіл отримав за 2,5-годинний концерт в Львові.
1: 1995-го, 12 січня, відбувся перший виступ перед Львівською оперою і зібрав цей концерт близько 7 тисяч глядачів.
0: Відпусти. Ото перша пісенка, написана через лідера зеспіл. Лідер тен мяв

0: Так, місто, весни, океан, Ельзи.
1: І один в каное. Прекрасна пісня, і теж дуже мені подобається це спільне виконання. Ну, а тепер дізнаємося, про що співали Святослав Вакарчук і Ірина Швайдак.
0: Якесь місто, якась весна, а це конкретно до роботи.
1: Чому мені сниться, як знову і знову?
0: Dlaczego śni mi się tak wciąż i wciąż?
1: Українською про таку повторювану подію саме так і скажемо. Знов і знов, або знову і знову. Синоніми до цього знову і знову такі. Якщо маємо на увазі, що ця дія відбувається часто, то скажемо повсякчас, постійно, беззупинно, повсякденно. Якщо ж маємо на увазі, що ця дія, власне, так повторюється, вкотре щоразу, ще раз знову таки.

0: діалектах чомусь.
1: Не хочеться снігу, не хочеться слави.
0: Не хочеш снігу, не хочеш слави або хвали, в залежності від контексту.
1: Нехай дістається церквам з хоругвами.
0: Нехто слава чи хвала припада церквям з хоругвами.
1: Ми просто з тобою удвох погуляємо.
0: А ми попросту поспацируємо вдвійки.
1: На березі річки, якої немає.
0: Ну, очевидно, на берегу жеки, которой нема, чили пеутві.
1: Дихає місто весни моє.
0: Оддиха моє місто весни.
1: Місто весни моє.
0: Моє місто весни.
1: Чому ми не можемо забути про зливи?
0: Дlaczego не можемо запам'ять о улевах?
1: Мабуть, для героїв ми надто вразливі.
0: Хіба jesteśmy zbyt delikatni jak na bohaterów.
1: Стіни і леви нам не дозволяють.
0: Мури і льви нам не дозволяють.
1: Розвіяти попіл, в якому ніяк не згасають.
0: Розв'яч попіл, в котором за ніч не погаснуть.
1: Ну, власне, ніяк, запам'ятаємо, ніяк, за ніч, так? Ті сни, у яких я і знову...
0: Там те сни, в яких я вчонж і вчонж...
1: Гуляю з тобою по рідному Львову.
0: Спацируємо з тобом по родинному Львові.
1: Там пахне весною і сонце сідає.
0: Там пахне весною і сонце заході.
1: На березі річки, якої давно вже немає.
0: На берегу жеки, якої віддавна вже нема.
1: Ну і дихає місто весни моє, місто весни моє, дихає місто весни моє. Такий гімн або така листівочка
0: за Львова.
1: Сердечками для Львова, правда?
0: Бо де ще людям так добре, як там, тільки в Львові весну.
1: Послухаємо пісню ще раз. Океан Ельзи, один в каное, місто весни.

Який план на війну має президент України Володимир Зеленський? Вже 20 травня під кінець місяця виповниться 7 років з моменту інавгурації президента Володимира Зеленського. Переговори зайшли в глухий кут, вибори відкладено, війна триває, про це пишуть і польські, і українські ЗМІ. На що робить ставку Володимир Зеленський? Про це сьогодні поговоримо в Польському радіо для України в темі дня. Мене звати Євгеній Дячков, а допоможе нам в цьому розібратися та проаналізувати, як виглядає

0: робота президента, як виглядає теж робота найближчого оточення Володимира Зеленського. Моїм гостем сьогодні є Володимир Фесенко, український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Доброго дня.
1: Вітаю вас.
0: Давайте почнемо з того, з яким політичним і військовим планом президент підходить до оцього восьмого року свого правління, та що хвилює українських політологів, українців теж, і на яких людей він зараз спирається?
1: Зеленський спирається перш за все на українське суспільство, на ту його частину, яка розуміє, що головне – це зараз вистояти. Вистояти в війні проти ворога. Він є президентом воєнного часу. Це та роль, до якої він не готувався, але яку він, в принципі, достатньо гідно виконує. І не всі в Україні, на жаль, готові воювати. І це теж реалії війни, але те, що війна триває вже більше 4 років, те, що ми вистояли в цій війні, це вже велике досягнення. І ви кажете про план. Розумієте, ця війна розвивається з самого початку не по плану. І з нашого боку, і з російського боку. Не працюють плани. Якщо казати про загальний план, план полягає в тому, що зараз нам треба вистояти, можливо, ще як мінімум 2 роки. Завершення війни залежить не від нас. Воно залежить від того, чи вдасться примусити російську владу і особисто російського лідера Путіна до завершення війни. До таких умов завершення війни, які будуть прийнятні для України. Україна готова на компроміс, готова до припинення вогню вздовж лінії фронту, до повного і всеосяжного припинення вогню. Але вона не буде йти на односторонні поступки. Тому переговори про такі умови припинення війни, які будуть прийнятні не лише для Зеленського, а для українського суспільства. Але поки Путін не буде готовий до переговорів, Україна буде робити спротив російської агресії. От в цьому полягає загальний план. І Україна зараз намагається певною мірою коригувати свою військову стратегію. Україна веде асиметричну війну. Ми не можемо змагатися з Росією в ресурсах. У неї набагато більше. Але завдяки тому, що наші європейські партнери надають нам допомогу і фінансову, і воєнну допомогу, і Україна мобілізує, можливо, не всі, але значну частину, більшу частину своїх ресурсів для спротиву Росії, Україна має можливість боротися за своє майбутнє, використовуючи саме методи асиметричної війни, зупиняючи ворога на своїй території і роблячи все більше влучних ударів по російському тилу.
0: От ви говорите, що ми чекаємо на рішення російської сторони, а чи Америка готова розмовляти теж з Росією, з Україною? Бо вони якось так не поспішають приїжджати до Києва та домовлятися.
1: Дивіться, розмови, як ви кажете, а точніше переговори з Америкою, вірніше Америки, адміністрації Трампа і з Україною, і з Росією йдуть як мінімум з лютого минулого року. Переговори йдуть. Тут справа не лише в візитах. Да, було б бажано, щоб до нас приїжджали високопосадовці з боку США. Ну, свого часу президент Байден, хай коротко, але приїжджав. Регулярно приїжджав державний секретар США Блінкен. Американські переговорники, ну, чи бояться, чи якісь інші є причини на заваді. Кажуть, що Стів Уіткоф не любить їздити в потягах, а до Києва треба добиратися потягом. Хоча, наприклад, Майк Помпео, колишній держсекретар, до нас приїжджав, виступав, причому неодноразово вже приїжджав до України. Так що тут є проблема, безумовно, але США ведуть переговори. І з нами, і з Росією. Інша річ, що США, на жаль, регулярно змінювали підходи, тактику переговорів, і, зокрема, підходи до завершення війни. Якщо в першому місяці президентства Трампа, другого президентства Трампа, позиція США була такою, яку Україна прийняла, це завершення війни через припинення вогню вздовж лінії фронту. Повне всеосяження припинення вогню на 30 днів з подальшою пролонгацією. Але потім самі США відступили від цього. Вони почали шукати умови для всеосяжного, повного миру, великого мирного договору. І це була величезна помилка, на мій погляд, з боку США. Вони були готові і зараз йти на певні

0: поступки Росії. Зокрема, от ключова ідея, яку обговорюють вже декілька місяців, і саме завдяки цьому переговори зайшли в глухий кут, про що ви сказали, це ідея про виведення українських військ з Донбасу, як передумову не для завершення війни, а, як сказав помічник Путіна Ушаков, для призупинення бойових дій. Так що це, на жаль, не гарантує завершення війни. А в Вашингтоні думають, що це може привести до завершення війни. Тому переговори зараз ідуть, просто знов в заочному форматі, але в режимі човникової дипломатії. От зараз наш переговорник, керівник переговорної делегації Рустем Умєров в США. Але виведення переговорів з цього глухого кута, я думаю, буде завданням вже після завершення війни між США, Ізраїлем і Іраном. Зараз цей чинник, на жаль, теж гальмує переговорний процес про завершення російсько-української війни. Але головне не просто чекати, коли Путін погодиться. Тиснути треба на Путіна. От, на жаль, США зараз недостатньо тиснуть на Путіна для того, щоб примусити його до завершення війни.
1: Тобто можна сказати, що війна на Близькому Сході заважає тому, щоб в Україні був мир. Тобто має наступити теж мир на Близькому Сході, і тоді тільки ми будемо жити безпечно.
0: Дивіться, ну, знов таки не зовсім так. Війна на Близькому Сході заважає переговорному процесу. Я просто нагадаю, в переговорному процесі зараз ключовими фігурами з боку США, які ведуть переговори, є Стів Уіткоф, спецпосланник Трампа, і Джаред Кушнер, ще один спецпосланник, зять президента Трампа. Вони задіяні і в переговорах з Іраном, до речі, також і в переговорах по сектору Газа. Там теж зараз все зупинено, весь переговорний процес. І Уіткоф і Кушнер також є переговорниками з Україною і Росією. І от поки США не вирішили, яким чином вони вийдуть з війни з Іраном, на жаль, це призупинило і такі повноцінні активні переговори по завершенню російсько-української війни. Це не означає, що завершиться війна в Ірані і відразу домовляться про мир в Україні. Якщо будуть домовлятися на тих самих умовах, на яких домовлялися на початку року, ну нічого не станеться. Не буде ніякої мирної угоди. Тобто треба змінювати підходи до переговорів. От якщо вдасться завершити війну в Ірані, починаючи з припинення вогню, навіть хай воно не повністю виконується, але головне – припинення вогню, як передумова мирного процесу. От саме такий підхід треба задіяти і до російсько-української війни. Але для цього, щоб це сталося, США мають натиснути на Путіна, на Кремль і переконати їх, що починати треба саме з цього.
1: Як зараз виглядає ситуація? На чому стоїть Україна і Росія, і чого хоче одна і друга сторона? Бо це постійно змінювалося. Ми чули, що постійно було і були інші пропозиції. Так, Україна постійно йде на поступки. Росія все ж таки не хоче. От чого хоче Росія? Які гарантії того, і от що пропонує російська сторона, щоб ми отримали мир в Україні? І чого хоче Україна?
0: Ну, я не згоден з тезою, що Україна постійно йде на поступки. Нема постійних поступок з боку України. Якщо ви вважаєте, що є, скажіть мені, я прокоментую, які саме поступки були з боку України. Я таких поступок не бачив. Інша річ, підходи до завершення війни дійсно змінюються. Якщо, наприклад, 22-23 рік більшість українців і президент Зеленський також вірили в те, що вдасться завдяки допомозі з боку наших західних партнерів перемогти ворога. На жаль, не вийшло. В силу різних причин. Починаючи вже з осені 23-го року, потім 24-й рік, була перша велика пауза з допомогою з боку США. А коли прийшов Трамп, стало очевидно, на превеликий жаль, все, допомоги, прямої допомоги з боку США немає. І поки Трамп президент, її не буде. Ні фінансової допомоги, ні воєнної допомоги немає. Єдине, хто зараз нам допомагає фінансово, зокрема і в закупівлі американської зброї, це Європейський Союз, який фінансує закупівлю зброї, деяких видів зброї у США. У нас, до речі, зараз вже немає залежності від американської зброї, крім одного компоненту. Це ракети ППО, для ракети перехоплювачі для систем ППО «Петріот». Але от коли стало очевидно, що, на жаль, у нас немає ресурсів для перемоги, для звільнення всіх окупованих територій, вже при президентстві Трампа Україна дійсно скоригувала свої позиції. От як я

0: вже сказав, Україна погодилась на компромісний варіант завершення війни, припинення вогню вздовж лінії фронту. Ну, іноді це називають заморозка війни. Це наша позиція офіційна. При цьому, підкреслю, не йдеться про відмову від окупованих територій. Офіційна позиція України. Да, ми можемо погодитись на припинення вогню, на невизначений час частина території України, яка під російською окупацією, залишиться під контролем Росії, на превеликий жаль. Крим вже 12 років під контролем Росії, і ми не можемо самі змінити цю ситуацію. У нас не вистачає на це ресурсів. Але ми не будемо визнавати жодну з окупованих територій російською. Це наша принципова позиція. Точно також Україна проти того, щоб відмовлятися від частини нашого суверенітету. Або внутрішнього, або зовнішнього. Тобто ми не будемо йти на поступки Росії, на виконання її вимог щодо зміни українського законодавства, Конституції України, там відмови, наприклад, від перспективи членства в НАТО чи в Європейському Союзі. Україна проти цього. Це рішення буде українського народу. Чого хоче Росія? Росія хоче відновити контроль над Україною. Це мета максимум. Офіційно зараз, судячи по заявах російського керівництва, до речі, вони публічно дуже мало говорять. Але вони кажуть, що да, ми готові на призупинення бойових дій, якщо Україна виведе війська з Донбасу. Але, нагадаю, офіційна позиція Путіна, яку він озвучував неодноразово, і від якої Росія офіційно не відмовилась, Росія хоче, щоб ми також повернули, як вони кажуть, ці території, які є частиною України, які Україна контролює, але які Росія анексувала ще в 22-му році. Це Херсон і Запоріжжя. Вони хочуть взяти під свій контроль повністю все, що вони анексували в 22-му році. Крим Криму, ще дві області Донбасу, Донецька і Луганська області, а також Запорізька і Херсонська області. Для нас це неприйнятно. І от тому я кажу, Україна не йде на поступки Росії на її вимоги. Але вимоги Росії значно більше. Минулого року в Стамбулі вони там викотили нам декілька десятків своїх вимог, які, зокрема, стосуються внутрішніх змін в Україні, вимога там державного статусу для російської мови, легалізації Московської церкви, фактично відновлення проросійських політичних сил в Україні і так далі. Вимог таких дуже багато, але вони є неприйнятними для України, оскільки вони порушують наш суверенітет.
1: А чи є шанс, чи є можливість, що Україні все ж таки в майбутньому вдасться настільки вимотати Росію, що вона от погодиться на мир або принаймні на призупинення оцих бойових дій та завершення війни по лінії зіткнення?
0: Ну, нас цікавить не призупинення, про призупинення говорить російська сторона, припинення бойових дій. Ну, на це запитання немає однозначної відповіді. У нас немає іншого виходу, як боротися за свій суверенітет, за свою незалежність, за своє майбутнє. Тому да, для України зараз продовження війни – це вимушений сценарій, це не наш вибір. Ми готові домовлятися про компромісні умови миру. Коли це станеться, ніхто зараз не знає точно. Прогнозувати нема сенсу. Ситуація може змінюватись. Ми бачимо, що от в Росії почалися негативні тенденції, кризові тенденції. Якщо б зараз не війна в Ірані, навколо Ірану, і збільшення ціни на нафту, можливо, вдалося б швидше домовитись про мир, оскільки ситуація в Росії погіршується. Але, на превеликий жаль, от внаслідок зростання цін на нафту, Росія отримала знов додаткові гроші на фінансування війни. Так що тут, на превеликий жаль, прогнози робити неможливо, але ми розуміємо умови, за яких можна вийти на компромісні засади завершення війни. Це треба зупинити ворога. Оце завдання номер один для України – зупинити ворога. Щоб ворог зараз дуже повільні темпи наступу, менше, ніж в 25-му році. Оце важливий момент. Україна зараз робить набагато більше влучних ударів по російській території. І навіть історія з цим так званим парадом свідчить про те, що в Росії розуміють ризики українських ударів. І це теж форма примусу Росії до завершення війни. Крім того, потрібен тиск, посилений тиск на Росію. Треба зберігати санкційний тиск на Росію. Санкції самі по собі не примусять Росію до завершення війни. Але разом з військовим тиском, економічний санкційний тиск не тільки з боку Європи, але й з боку США потрібна.

0: Плюс кризові тенденції в Росії. От якщо все це буде разом, да, будуть тоді передумови для завершення війни.
1: Давайте знову повертаємося до Володимира Зеленського. Який він зараз? Як він змінився? Як змінилася його політика та його оточення?
0: Президент дуже змінився і зовні, і з точки зору своєї стилістики. Якщо порівнювати Зеленського 2019 року і Зеленського нинішнього, вони навіть зовні дуже відрізняються. Зеленський в такому навіть і фізіологічному, і політичному сенсі він заматерів. Він став таким більш матьорим, більш жорстким. Він набагато менше посміхається. Тому що коли він прийшов до влади, ну, колишня професія, він виступав на сцені, був актором, був продюсером, причому в жанрі розваг. Але тоді до влади прийшла людина, яка не була готова до цієї влади. Оце треба розуміти. У нього не було жодного політичного досвіду, не було чіткого розуміння, що і як треба зробити, щоб змінити країну. Були фантазії і ілюзії. Зокрема, про те, що треба змінити всіх старих політиків, старих управлінців, щоб прийшли нові обличчя, нові люди, які не були раніше в парламенті, не були в уряді. І от вони мають змінити країну. І він це спробував зробити. В його фракції не було жодного депутата. В уряді, який був призначений при Зеленському, лише було два міністра з попереднього уряду. Ну, причому один міністр внутрішніх справ, а інша була міністром фінансів. Ну, щоб все ж таки забезпечувати певну стабільність в ключових галузях. Але, як з'ясувалося, цей підхід, на жаль, не працює. Оце теж була ілюзія, що просто зміною людей можна змінити ситуацію в країні. Він експериментував. Його правління було найбільш незвичним за весь наш час існування незалежної України. Ну, тому що і повномасштабна війна, плюс епідемія COVID-19 перед війною. Випробування, які були для Зеленського, для країни, були надзвичайними. Таких випробувань не було у жодного президента України до нього. Він не мав політичного досвіду. І тому, наприклад, перші місяці правління фактично замість нього керував країною керівник Офісу Президента тодішній Андрій Богдан, от який зараз під санкціями опинився. Теж от така цікава історія. Коли Зеленський прийшов до влади, його багато хто вважав маріонеткою олігарха Коломойського. А де зараз Коломойський? Коломойський в в'язниці. Бачите, які парадокси. Багато звинувачень, стереотипів, які були тоді проти Зеленського в 2019 році, вони абсолютно не підтвердились. От багато хто тоді вважав, що він проросійський, що він здасть Україну Путіну. Цього не сталося. Ніхто тоді не думав, що Зеленський може стати воєнним лідером, президентом воєнного часу. Але він став таким лідером. Життя примусило його. Він змінився, дуже сильно змінився за часи війни, разом з країною змінився. Ніхто тоді не думав в 2019 році, що його будуть порівнювати з Черчиллем, називати українським Черчиллем. Але йому довелося стати от таким лідером воєнного часу. З іншого боку, Зеленський дуже суперечлива фігура. У нього є певні авторитарні схильності. З самого початку правління фактично в Україні де-факто сформувався президентський режим, коли вся влада була в руках президента. І менше впливу парламенту, уряд фактично був відразу підпорядкований президенту. І ця ситуація зберігається і зараз в умовах війни, в умовах воєнного часу, воєнного стану. І це викликає багато критики, що у президента занадто багато влади. Багато критики от, щодо санкцій проти окремих громадян України, за те, що він недостатньо покладається на парламент, недостатньо співпрацює з парламентом. Є багато критики щодо того, що в Україні навіть в умовах війни зберігається доволі великі масштаби корупції. Це теж проблема. Багато помилок було в кадровій політиці у нього. Зокрема, те, що він деяким людям з свого оточення занадто довіряв, і це призвело до серйозних проблем, до критики. Це було пов'язано, зокрема, з тим, що до кінця минулого року занадто багато влади було в руках керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

0: така. Зараз ситуація змінюється. Мені здається, що вона стала більш такою, більше стало стримувані противаг, більше стала роль парламенту, парламент став більше проявляти самостійності от за останні місяці. Але тим не менш, треба віддати належне, Зеленському вдалося під час війни продемонструвати. До речі, він це робив і до початку повномасштабного російського вторгнення, але під час війни він продемонстрував найкращу свою рису – рішучість. Він не вагається, коли треба робити необхідні рішення. Він схильний до того, щоб діяти швидко і рішуче. І в умовах війни це допомагає. Йому вдалося продемонструвати суб'єктність України, наступальну зовнішню політику. І в стосунках з Сполученими Штатами. Він перший наш президент, який не боїться сперечатися з президентом США. Неважливо, хто це, Байден був чи зараз Трамп, він може відстоювати позиції України доволі жорстко і в стосунках з європейськими лідерами. В цьому сенсі я вважаю, що хоча президентство Зеленського є дуже неоднозначним, він є дуже суперечливою фігурою, але він був достатньо і є достатньо сильним президентом, що нам теж допомогло вистояти в цій війні.
1: Пане Володимире, давайте ще так дуже коротко і швидко на кінець. Чи будуть вибори в найближчому часі? Та от чи вибори зараз є частиною планів президента Володимира Зеленського? Чи він буде балотуватися знову?
0: Чи він буде балотуватися, зараз ніхто точно сказати не може. Хоча, я думаю, за опосередкованими знаками, скоріше так, ніж ні. Щодо виборів, я нагадаю, будь-які вибори в Україні зараз заборонені не Зеленським, законом про воєнний стан. Закон про воєнний стан забороняє проводити будь-які вибори, а також змінювати Конституцію під час війни. Однак, я ризикну зробити припущення. Якщо війна затягнеться ще, наприклад, на 2 роки, я думаю, що почнуться дискусії про те, щоб провести вибори під час війни. Поки що більшість українців, більше половини українців виступають проти проведення виборів під час війни.
1: І а це такий президент, якого виберуть проти закону, чи він буде легітимний? Чи
0: його будуть? Не йдеться про те, що виберуть проти закону. Я кажу про те, що якщо війна затягнеться, а буде суспільний запит на оновлення влади, ну от є проблеми з парламентом у нас. Там зараз формально є парламентська більшість, де-факто є ситуативна більшість, яку кожен раз треба перезбирати, щоб вона ухвалила необхідні рішення. Проблема достатньо серйозна. Зеленський зберігає підтримку або довіру близько половини українців. Цього поки що достатньо. Але все рівно запит на вибори може відбутися, тоді треба буде змінювати закон. Щоб вибори відбулися, треба буде змінити закон про воєнний стан. І визначитись з процедурою, а як обирати. Тому що в умовах війни потрібна специфічна процедура виборів, зокрема і для мільйонів українців, які за кордоном. Так що
1: на фронті це так само, так військові теж будуть якось голосувати, мусять принаймні.
0: Для них потрібна буде особлива процедура. Я думаю, що вона буде розтягнута, скільки люди ж є на передовій, вона буде розтягнута в часі. Але план номер один, такий базовий план, вибори відбудуться після завершення війни. Протягом приблизно півроку після завершення війни спочатку президентські вибори, потім парламентські. Якщо війна затягнеться ще на декілька років, тоді, я думаю, будуть розглядати питання про вибори під час війни. Буде Зеленський балотуватися чи ні, це залежить від нього, він буде вирішувати. Але я вам скажу так, перемога йому далеко не гарантована. Він буде одним з головних фаворитів, але перемога йому не гарантована. Як мінімум є достойний конкурент, який має шанси і виграти ці вибори, це колишній командувач, головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний. Так що отут, в принципі, Україна якраз знов демонструє. У нас не Росія. У нас будуть конкурентні вибори, вибори, на яких нинішній президент, хоча і буде фаворитом, але перемога йому не гарантована.
1: Дякую вам велике. Дякую за пояснення і теж за таку оцінку та портрет нашого президента України Володимира Зеленського. Дякую вам велике.
0: Дякую, на все добре.
2: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це міжкультурні діалоги в ефірі Польського радіо.

для України. І сьогодні ми будемо говорити із українськими джазовими музикантами, менеджерами культури, які тиждень тому повернулися із великого фестивалю і конференції Jazz Ahead. Вже в 20-му вона відбулася у Бремені, а Україна п'ятий раз була на одній із найбільш великих і знакових джазових подій року у світі. Про що там йшлося, як був представлений національний стенд Jazz from Ukraine, і також про те, з чим учасники і представники від України повернулися до Києва, вже згодом розкажуть самі вони, а поки що слухаємо український джаз.

0: Мене звати Мар'яна Бондаренко, я очолюю сектор музики Українського інституту.
1: І сьогодні ви повертаєтеся із важливої події у Бремені. Що це було, яка була теж ціль участі української делегації у цьому?
0: Це був найбільший світовий міжнародний джазовий ярмарок, фестиваль і конференція. Ми беремо участь у цьому заході з 22-го року, тобто це, можна сказати, наш перший ювілей, п'ята едиція, яку ми реалізовуємо. Цього року ми мали особливу програму, тому що, власне, Jazzhead святкує 20-річчя, і ми долучилися до створення спеціальної програми з нагоди 20-річчя цього фестивалю. Головуюча країна була Швеція, і, власне, тому і найбільша кількість шоукейсів було саме із Швеції, але Україна в будь-якому разі була там підсвічена, тому що від України виступав прекрасний дует Андрія Показа, фортепіано, і Магнуса Остермана, перкусіоніста з Швеції. Це чудовий дует, який, власне, вони видали спільний реліз минулого року. І це дійсно був такий хайлайт нашої програми. Але також ми мали традиційно українські національні стенди, були представлені всі промо-матеріали, цікава інформація про українську джазову сцену. Ми мали делегацію 16 людей з України, яка, власне, складалася з 6 осіб, які представляли програму Resonate UA. Це обрані делегати, які проходили навчання в межах програми з січня місяця, тобто у них була серія таких спеціальних фокусних лекцій на тему музичної індустрії, промоції, подачі на заявок на шоукейси, орієнтація, мапування джазових фестивалів Європи, яким чином функціонує бізнес, що таке лейбли, яким чином виходити на закордонні міжнародні лейбли і так далі. Тобто була величезна низка цікавих лекцій, які вони прослухали, і я надзвичайно задоволена і вдячна кожному учаснику цієї програми, тому що вони дійсно показали шикарні результати, вони підготували свої диски останніх альбомів, які ми роздавали активно радіостанціям з усього

0: світу. Вони мали свої флеєри з QR-кодами, з посиланнями на свою музику. Тобто було дуже багато, ми теж організовували курованих зустрічей з представниками різних закордонних організацій. Окремо традиційною вже зустрічю є наша зустріч на рівні делегації України та Європейської джазової мережі. Це найбільша, власне, джазова мережа у світі. І ми теж обмінялися досвідом, поділилися новими ідеями і, власне, обмінялися інформацією, як справи в Україні і чим живе зараз українська джазова сцена. Власне, і інші делегати приїхали, які були відібрані українським інститутом. Ми оголошували спеціальний open call, тому на майбутнє я також закликаю активно наших музикантів і музичних менеджерів подаватися. Серед них були Олексій Коган, Аркадій Мітнік, Віктор Савків, Людмила Шакера і Сергій Каденко. Також долучилися туди Тамара Лукашева, яка вже давно живе в Німеччині, в Кьольні. І я надзвичайно вдячна німецькій організації Ініціативи Музик, яка підтримує німецьку музику, але вони мають свою куровану програму у межах Джазахед і запрошують з різних країн міжнародну делегацію, представників фестивалів, джаз-клубів та медіа. І, власне, вони підтримали приїзд Олексія Когана, а також Віктора Савківа, засновника джаз-клубу 32, який, до речі, сьогодні святкує свій день народження. Так що можемо його теж привітати в нашій радіопередачі. Власне, ми мали дуже власне, потужні, я думаю, результати, тому що, звичайно, одразу не можна сказати, які будуть реалістичні результати, але з огляду на те, що відбувалося під час ярмарку, я впевнено можу сказати, що Україна є впізнаваною. До нас, власне, вже немає питань традиційних стосовно війни, тобто люди безпосередньо приходять із конкретними професійними запитами.
1: Є як це, власне, відбувається? Тому що теж я спостерігаю це, що вже є абсолютно розуміння, що все це триває і не треба пояснювати, а ця комунікація, вона на трошки іншому рівні відбувається. Як це в цій сфері музичній?
0: Я думаю, що найголовніше – це, власне, щоденна робота, яку ми робимо. Це системний підхід до презентації української музики. І в цьому задіяно, я вважаю, що кожен вносить свою лепту в цей процес, оскільки працюють не тільки державні установи, от як Український інститут, ініціативи такі, як Music Export Ukraine, власне, кожен музикант, кожен фестиваль, який долучається до цього процесу, я вважаю, що це така загальна робота, підсумок роботи всіх нас, за що я насправді надзвичайно вдячна кожному, тому що кожен проходить нелегкий шлях. І виходячи з того, в яких умовах ми зараз живемо і в яких умовах твориться музика українська, я думаю, що це супер потужна сила і місія, яку несе кожен українець, який приїжджає за кордон, представляє свою музику, представляє Україну і, власне, ділиться своїм досвідом. Тому, так, я думаю, що це успіх, який належить всім нам, і там є робота кожного з нас.
1: То під час шоу-кейсу виступав, як я розумію, лише один, так?
0: Так, насправді, для того, щоб потрапити на шоу-кейс, потрібно подавати заявку, яка open call відбувається ще у восени, тому я активно закликаю музикантів не зволікати і слідкувати за апдейтами. Ми завжди поширюємо open call від Jazzahead, зазвичай це у вересні, і ці заявки проходять міжнародний відбір, який проходить в три етапи. Це засекречене міжнародне журі, яке складається з кураторів відомих міжнародних джазових фестивалів, джаз-клубів та інших інституцій. Ось і, власне, результати оголошуються вже на початку року. Тому, да, від України, звичайно, що кожного року є заявки, але я на даний момент, на жаль, їх недостатньо, тому що це так до 3 заявок на рік. І відповідно, я думаю, що для того, щоб дійсно потрапити в шоукейс-програму, потрібно дійсно, щоб від нас було якомога більше заявок, бо наскільки я знаю, наприклад, від Польщі щороку надходить як мінімум 50 заявок, тому що, ну, зрозуміло, що це велика теж джазова сцена, тому будемо мати надію, що з кожним роком ми будемо нарощувати показати наші оберти і українські.

0: Інститут завжди підтримує музикантів, які виходять на шоукейс, і ми долучаємося до їх підтримки поїздок і, власне, просування, промоції. І, звичайно, під час конференції ми завжди максимально включаємося і організовуємо їм зустрічі з фахівцями для того, щоб вони надалі могли просувати свою кар'єру і розвиватися.
1: Що про нагороди?
0: Також окремим пунктом нашої програми на Jazz Ahead було оголошення переможців української джазової премії. Це було у межах презентації Європейської джазової конференції, яка відбудеться у вересні. І, власне, це був такий анонс для того, щоб сповістити вже медіа і представників фестивалів. Тому я щаслива і можу вам вже розкрити всі карти. Зараз ми маємо вже переможців, а це Hyphen Dash, які взяли гран-прі, і вони отримують чудову нагоду виступу на церемонії нагородження у Кьольні у вересні цього року, 26 вересня, під час Європейської джазової конференції. І як премію вони отримують можливість туру європейськими містами, власне, членами європейської джазової мережі. Тобто ми вже маємо підтримки наших партнерів в ключових таких культових клубах Європи. Це Porgy & Bess у Вінні, Унтерфарт у Німеччині, Hamburg Jazz Bureau і також Beamhouse у Нідерландах. Але ми ще розширимо, додадуться ще дві локації, поки що ми в стані перемовин, тому я дуже рада, що це відбудеться. Також спеціальною нагородою міжнародного журі було два українські гурти. Це, власне, Shack Band Family Trio, які отримують один день звукозапису на студії Duma Studios. І Олександр Малишев квінтет, який отримає спеціальну консультацію від одного з найбільших лейблів України «Помітні». Ми мали міжнародний склад журі, в який входили представники, власне, цих джазових локацій, які я вже перелічила. Тобто, власне, вони потім на майбутнє, окрім тих переможців, які вони вже обрали, можуть також запрошувати і інших музикантів, які їм сподобалися. І це для наших музикантів, насправді, дуже велика перевага. І ми ще мали другу номінацію – це найкращий український альбом 25-го року. І вітаємо Катерину Зяблюк, тому що вона є представницею, бендлідеркою Hilarious Disasters. Це польсько-український гурт і їх альбом Unnatural Roots, який вийшов минулого року, став, власне, переможцем у цій номінації. Ми мали окреме журі для цієї номінації. Це, власне, представники культових, ключових, найбільших іноземних джазових медіа. Це All About Jazz, насамперед, найбільше джазове медіа в світі. Іан Паттерсон, один із редакторів цього журналу, також Мартін Лаурентіус із друкованого джазового видання «Jazz Thing», а також Матьо Арден, який є директором «Citizen Jazz», це найбільше французьке джазове видання. Власне, член журі зараз також підбирають, складають свій трек-ліст улюблених композицій з альбомів, які вони обрали. І ми готуємо тоді плейліст, який ми будемо поширювати серед закордонних аудиторій. А, власне, переможця цієї номінації отримає можливість інтерв'ю та рев'ю своїх альбомів в 12 міжнародних джазових медіа.
1: Може, ще на завершення, буквально дуже коротко, на твою думку, от такі великі події, так, фестивального типу, яких є дуже багато різних точок, різних ще підфестивалів. Що вони сьогодні, передусім, яка їхня ціль? І теж в контексті вашому, якби, представників країни, яка перебуває в стані війни, і в якій музичній сфері дуже багато чого змінилося?
0: Я думаю, що насамперед найбільше це комунікація і включення України в європейську джазову сцену, в світову джазову сцену, і це відбувається зараз дуже активно. І я думаю, що для кожної країни, яка бере участь у цьому заході, це надзвичайно важлива подія, тому що коли країна заявляє про себе, вона з'являється на музичній джазовій мапі світу. І це про пошук колаборацій творчих,

0: Пошук партнерств на рівні інституцій, на рівні фестивалів. Це про те, що якраз в ці дуже складні часи дійсно важливо об'єднуватися і підтримувати один одного. І якраз ми дуже суголосні насправді зараз з європейськими партнерами, які теж зараз максимально шукають шляхи вирішення багатьох питань в контексті світової кризи, європейської кризи теж, тому що зараз дуже велике скорочення бюджетів відбувається у всіх країнах Європи. І, відповідно, вони максимально шукають оптимальні шляхи всі разом. І я думаю, що якраз Jazz Ahead надає таку унікальну платформу для комунікацій з усіх країн світу, об'єднуватися і, власне, як то кажуть, make jazz no war. Тому ми дуже дякуємо від усієї делегації команді Jazz Ahead, яка нам надає таку можливість брати участь щороку в цьому заході. І я дякую всім делегатам, тому що вони дійсно проробили величезну роботу. І дуже дякую, що ми всі відчували себе однією командою, і це дух об'єднання був з нами завжди протягом усіх днів. Дякую дуже.
1: Дякую.
2: Вітаю, мене звати Олександр Машевець, я гітарист, лідер квартету Олександр Машевець, у якому ми граємо авторську джазову сучасну музику. Ми були на Jazz Ahead разом з групою представників з України по програмі Resonate UA. Це програма, яка у партнерстві зі шведами була націлена на те, щоб підвищити скіли та навички українських музикантів у просуванні себе, у роботі з медіа, у представленні себе на міжнародній арені.
1: Розкажіть трошки про своє музичне становлення, як ви, власне, ввійшли в джазову спільноту, в теж як воно змінюється за останній час в Україні, які з'являються школи, місця, де, власне, є джазова музика, як вона розвивається?
2: Джазова школа та джазова сцена в Україні наразі неймовірно розвивається та росте дуже швидкими темпами. Мені дуже подобається формація Fusion Jams, до якої я відношусь. Також від цієї формації з'явився вже останніми роками лейбл No Time for Swing. Це лейбл, який видає молодих артистів, і я захоплююсь і цією спільнотою, і лейблом, і тим, що вони роблять для української сцени джазової. Ось. А щодо того, як я почав займатися джазом, то любов до джазу мені привів мій викладач у музичній школі, ще коли мені було років 15, і ось з того моменту я, в принципі, займаюся джазовою музикою. Fusion Jams – це об'єднання музикантів, яке спочатку почалось з того, що декілька ініціативних людей вирішили зібратися, щоб просто зробити джем, де не буде якоїсь зухвалості, снобізму, де люди зможуть прийти і проявити себе, просто пограти музику та отримати цього задоволення. І це усе, ця спільнота розвивалася, джеми ставали все більше і більше, і це все переросло у те, що тепер Fusion Jams колаборують з артистами, запрошують грати кльових музикантів та, в принципі, виступають у ролі такої об'єднувальної платформи, на якій музиканти знайомляться один з одних і на якій створюються нові гурти.
1: Ще, може, трошки про свою музику. Що це за музика? Як вона твориться теж? І як теж, можливо, цей час війни, повномасштабної війни, він теж змінив вас як музикантів, як творчих людей? Як ви в цьому всьому віднаходитесь?
2: Музику, яку ми записали з моїм квартетом, ми писали повністю вже після початку повномасштабної війни. Та я б міг охарактеризувати цю музику як відчайдушна, емоційна, яка осмислює та рефлексує на теми, які породжує ось якраз повномасштабне вторгнення.
1: Як це змінило вас теж? От як ви собі пригадуєте, можливо, момент, в який ви повернулись до музики? Чи був, можливо, такий час, коли ви не грали, коли не хотіли зграти?

0: ще сильніше, ще більше її розвивати для того, щоб показувати усім, що таке українська культура і те, що вона дуже глибока та красива.
1: А до розмови з українськими музикантами повернемося за миті, поки що будемо їх слухати. Молодий родинний гурт «Шакбенд».

0: мене звати Анна Шикера, я піаністка та арфістка з гурту Шикбенд Jazz Family Trio. Це був захід Jazz Ahead, до якого нас підготувала програма Resonate UA. І із того я для себе винесла дуже цікавий досвід щодо того, як саме працює музична індустрія. І це дало мені багато розуміння, куди рухатися далі та що робити, як музикант, як піаніст, як частина Шикбенду. Ми грали з маличку, бо наш тато був музикантом, він теж з дитинства дуже любить джаз. І саме як ми увійшли в джаз, це все завдяки Олексію Прощенкову, нашому викладачу, ментору.
1: Звідки?
0: Це людина з Мелітополя, але зараз це викладач, який працює в музичній школі, заслужений діяч України. І він з нами, він допоміг нам створити Шикбенд, він був з нами всю цю дорогу, і я йому неймовірно вдячна за все.
2: Якою є ваша музика? Як би ви теж її охарактеризували в такому світлі теж сучасного джазу, де є дуже багато експериментів, і в нашому такому класичному розумінні ця музика справді дуже змінюється за останній час?
0: Так, звичайно. Ми граємо конкретно contemporary джаз, і суть нашої музики в тому, що базуючись на традиціях класичного джазу, ми весь час знаходимо нові ідеї, рухаємося вперед, і знаходимо щось нове і прекрасне. Дуже багато цікавих людей, дуже багато людей в цілому.

0: трошки через те, що забагато подій, трохи звичайно є хвилювання і все. Але мені персонально дуже сподобалась частина з шоукейсами. Дійсно, величезна кількість абсолютно талановитих, прекрасних музикантів, яких почути було дуже прекрасний досвід.
1: Мене звуть Олександр Малишев, я піаніст, композитор з Києва. Я дуже довгий час був тільки сесійним музикантом і грав в великій кількості гуртів. А також декілька років я вже маю власний квінтет, пишу музику, а також я маю таку колаборацію з українськими музикантами чудовими, як Денис Аду, Родіон Іванов і Артур Фролов. І ми маємо ще спільний гурт «Діелектро». І стараюсь рухати українську музику вперед, тому що мені це просто цікаво, і я вважаю, що це класна тема, от, і тому я це роблю.
2: Вітаю, мене звати Людмила Шикера, я менеджерка гурту Shake Band, Jazz Family Trio, яке базується в Києві, і ми з радістю були присутні на Jazz Ahead цього року, представляли нашу нову творчість. Shake Band записав новий альбом і мав можливість знайомити з ним світові лейбли.
3: Доброго дня всім, я Пех Володимир, я викладач, який працює на трьох різних ланках. Перша – це музична школа, маленьких діток готовлю до себе в коледж. Коледж – це Криворізький обласний фаховий музичний коледж та Харківський національний університет мистецтв Котляревського.
4: Так, я може почну з вас. Так, як ви сказали перед нашою розмовою, перед записом, що сьогодні у Кривому Розі є студенти, які переїхали з різних міст. От як сьогодні виглядає ця музична освіта? Які, якби, є якісь такі основні, з одного боку, виклики, але теж як це все змінилось за останній час?
3: Так, студенти, тому що це війна, студенти з Харкова, вони там не можуть навчатися тільки онлайн, тому вони переїхали до мене в Кривий Ріг. Це місто Маріуполь, з міста Херсона, і так три драмера з Кривого Рога, вони всі навчаються, бо діти бажають навчатися вживу, щоб мати контакт з викладачами, щоб грати музику разом, і також ми робимо ансамблі, і так вони ходять і дуже з таким великим натхненням.
4: Сьогодні подія, яка, власне, закінчилася у Німеччині, так як ми щойно розмовляли з Мар'яною, це передусім про те, щоб показати різні якби грані так, джазу. Особисто для себе, як ви сьогодні визначаєте те, що ви робите, українську музику в контексті теж і того воєнного часу, але в контексті теж дуже багатьох змін загалом у музичній сфері, коли з'являються там різні додаткові технології до її творення. Я тут не маю на увазі штучний інтелект лише, тому що такі з'являються вже речі, але дуже багато різного іншого.
1: Хотілося б сказати, що я дуже негативно ставлюсь до штучного інтелекту в музиці, тому що мені здається, що музика – це щось дуже людське, і вона про обмін емоціями, і особливо в джазовій музиці – це обмін ідеями між людьми. І мені дуже подобається спостерігати за гуртами, які під час гри народжують щось нове. І я, як музикант з якимось досвідом досить багатим, можу це розпізнати дуже швидко. І це, здається, що є рушієм, в принципі, цієї індустрії. І я був на джазахеді, я послухав дуже багато шоукейсів, які грали музиканти. І деякі з них, я був дуже вражений саме цією комунікацією. Тому що джазова музика сама по собі – це як світова мова. І будь-яка людина з будь-якої точки світу, вона, якщо цією мовою володіє, то ми всі дуже гарно комунікуємо разом. Це мені щось нагадує Вавилонську вежу. Сподіваюся, що вона не розвалиться ближчим часом. Я дуже на це сподіваюся. Тому Jazz Ahead – це... Це з одного боку така робоча атмосфера, де всі з одним знайомляться, але найбільш таке, що вирізняє джазову індустрію, це саме оця от всесвітня така комунікація. Тому я був дуже щасливий поспілкуватись з людьми з різних країн на нашому стенді українському, а також на інших стендах, де я був присутній.
4: Так, а яке ваше найбільше враження від цієї події?

0: Мене вражає обсяг подій, масштаб, кількість професіоналів, які залучені в організацію і співпрацю на події. Є можливість познайомитися з професіоналами з усього світу, з усіх ланок музичного бізнесу, познайомитися з найкращими митцями, які представляють там свої твори, молодими виконавцями, і познайомити їх з contemporary Ukrainian jazz.
1: Пане Володимире, ще до вас декілька буквально слів. От теж, так як тут сказали про цю Вавилонську вежу, це мені теж дуже сподобалося. Я теж десь так відчуваю джаз, хоча я не є професійною музиканткою, я тільки маю музичну школу, але завжди, коли я там ходила на джаз-бези, це моє таке найбільше враження від джазових фестивалів ще в Україні колись давно, то я відчувала, що джаз взагалі може не закінчуватись. Тобто немає кінця цій музиці, вона не має кордонів і так далі. От після таких теж подій, порівняно з тим, як це сьогодні відбувається в Україні, які є обмеження, є там повітряні тривоги, є комендантська година, є банально скасування подій, на жаль, через обстріли, через інші події. Чим для вас є ця музика, цей жанр музики, як ви теж для себе, можливо, це переосмислили в останній час?
2: Я вам хочу сказати, я хочу подякувати Українському інституту за цю поїздку, яку я потрапив. І оці 3 дні це були такими сучасними для юних музикантів, також і для музикантів-викладачів. Тож, послухаючи багато музикантів, ти після концертів їх 30 хвилин, 45 хвилин, ти виходиш, і твоя душа, твоє тіло ще тремтить наступні 3-4 години. От таке відчуття, яке ці музиканти всесвітнього рівню передають тобі своїми імпровізаціями, своїми темами. І мені дуже сподобалось Jazzy Head, тому що всі музиканти грають свою музику. Я вперше за 40 років займаюся музикою, але я вперше на такому ж фестивалі Jazzy Head. І мені дуже сподобалося, що кожен грає своє, те, що вміє, те, що написав, те, що співчуває або почуває, і виносить свою душу для всіх країн світу.
1: Може, ще кілька таких моментів. Дуже коротенько, як сьогодні, власне, ця джазова сцена в Україні, якою вона є? Знаєш, що дуже багато теж є музикантів, які у війську, на жаль, є, які вже загинули. Про це пишуть, про це розповідають, але як воно сьогодні все це відбувається і чи відбувається?
3: Так, на превеликий жаль, нас трошки джазових музикантів зараз стало менше, тому що на то є дуже багато причин. Дійсно, дуже багато мобілізувалось людей, хтось виїхав. Але, незважаючи на це, люди дуже зараз заряжені, музиканти дуже заряжені, і я відчуваю, що кожна людина почала робити значно більше, ніж до того. Тому що є якась мотивація, у кожного вона різна, але я дуже вдячний за підтримку всебічну від дуже великої кількості людей. Це клуб 32, це таке чудове є веню в Львові, це Jam Factory, це Ukrainian Institute, це Глієра Інститут в Києві, де дуже багато зараз дуже класних музикантів взялись викладати, тому що просто ми відчули, що спочатку навіть ковіду дуже великий відтік кадрів і набагато менше молодих музикантів стало з'являтись, і зараз моє покоління і трошки старше дуже взяли за освіту молодих людей. І я відчуваю, що от кінець 25-26 року вже підростає якесь покоління свіже українських музикантів нарешті, от вперше за там 5-6 років, які мають світле майбутнє. І я дуже радий за це, і я дуже вдячний своїм друзям, що вони беруться за цю роботу і впахують в інститутах і навчають людей.
0: Після минулого Jazzy Head українські організації, клуби, фестивалі, навчальні заклади почали об'єднуватися в українську мережу UA Jazz Network для того, щоб покращити комунікацію і для того, щоб музиканти могли легше будувати свої тури. Це Київ, Рівне, Львів, долучилися цього року Чернігів, Кривий Ріг. І це надзвичайно радує, тому що

0: Хороша комунікація – це запорука успіху. І це допомагає музикантам швидко і ефективно використовувати той ресурс, який наявний в наших воєнних умовах. І щодо молодого покоління, я в нього вірю свято. І воно зараз підростає. І я думаю, що те, що виростає в таких надзвичайно складних емоційних умовах, буде розквітне надзвичайною квіткою. І український джаз, він стає дуже сильним, дуже емоційним, дуже потужним. І його за ним майбутнє.
1: Да, пане Володимире, ви як викладач теж з дуже багатолітнім досвідом, як ви це теж бачите, про що теж вас запитують молоді люди, як відбувається теж ця така комунікація, цей сигнал?
2: Так, як сказав Олександр, зараз дуже багато талановитих музикантів стали допомагати студентам, щоб вони росли, тому що потрібні, майбутнє незабаром, і нам потрібні будуть музиканти. Тому ми залюбки допомагаємо студентам, їздимо по різним містам України на конкурси і робимо майстер-класи, і завлікаємо музикантів до джазової музики.
3: Мене звати Юлія Рома, я українська джазова співачка, викладачка, сонграйтер.
1: Як враження від події у Бремені, що ви для себе відкрили на цьому великому фестивалі, який має дуже багато різних елементів, з чим ви вертаєтесь в Україну?
3: Ну, враження, ну, Бремен, це треба казати, джаз-хет. Джаз-хет, цим все сказано. Це була, можна сказати, така мрія не дитинства, тому що я вже в той час була не дитиною, джаз-хет в цьому році 20 років. І здається, що це було вчора, коли Олексій Коган їхав на джаз-хеди. Це просто була подія в Україні. І тут, дякуючи Українському інституту та мюзик-центру «Мост», нас шестеро, вже третій рік підряд, інші люди кожен рік. І от я мала честь в цьому році бути серед цих щасливців, які отримали такий, я кажу, великий, це великий просто подарунок для нас, тому що це підтримка, зрозуміло, получається, напевно, кожен має свої якісь досягнення в цьому житті, які, звісно, розвиваються, і вони ніколи не зупиняються, але це така малесечка нагорода за те, що ми любимо музику, за те, що ми вкладаємо наше серце, нашу душу в нашу культуру.
1: Так, пані Юлія, ви є такою співачкою особисто для мене. Я знаю вас багато років вже, там 15,
3: мабуть. Кажу, 20 років.
1: Так,
3: вже,
1: але
3: 20 років вже мріяла про джаз-хет, тому.
1: Я і чула, і якби, і народні пісні, ваші інтерпретації, теж авторські. Мені цікаво, як сьогодні ваша музика звучить, теж, що ви в ній, що для вас найважливіше сьогодні в цей час, коли, попри все, людям дуже потрібне мистецтво. І загалом, як я це відчуваю, українці, попри все, хочуть ходити в театр, на концерти, хочуть чути, власне, мистецтво в найширшому розумінні.
3: Ну, можу сказати одне, що після того, як почалась війна, я поїхала з України, півтора року мене не було, я не співала, можу сказати, не відкривала рот. І потім, ну, от всякими обставинами, сімейні обставини, вони... І я серцем абсолютно не збиралась ніколи залишатись за кордоном, я мала повертатись, і коли я повернулась, я рік нікуди не виходила. Рік я була, у мене як був такий... зупинка всього, всіх емоцій. І потім, коли я знову почала виступати рік тому, можна сказати, вже півтора року, то для мене вихід кожен на сцену, кожна нота – це як якась дуже важливий момент спілкування із глядачами, і самою собою на сцені. Тому сказати, що для мене зараз музика – це для мене абсолютне повітря. Без нього якби неможливо жити.
1: Якщо, власне, сьогодні побачите от цей світ інший, де немає війни, де порівняно так мирно, де люди живуть своє таке безтурботне, можна сказати, життя, і з тим, як це сьогодні відбувається у Києві чи в інших містах України, цей контраст, наскільки він теж впливає на вас як мисткиню?
3: Ви знаєте, на мене, для мене немає контрасту, тому що я все своє серце з України везу туди, і я ніби нікуди не виїжджала. І де з ким навіть, ну, коли я розмовляла, на жаль, я бажала всім залишатись у безпеці, тому що ракети, на жаль, летять дуже швидко. Вони не питають про Кондор,

0: Про паспорт не питають. Тому головне, щоб всі ми лишались у безпеці. Тому що зараз немає, на жаль, ніде цього спокою. А я всім нам бажаю спокою.
1: Юлія Рома, а також українські музиканти і менеджери культури, які взяли участь у шоукейс-фестивалі «Jazz Ahead». Це одна із найбільш знакових джазових подій року у світі, і що відбулася у Бремені 22-25 квітня. Вп'яте Україна брала участь у цій події. І також у програмі «Міжкультурні діалоги» ми слухали розповіді, зокрема, Людмили Шекери, Анни Шекери, Володимира Пеха. Також був Олександр Малишев та Олександр Машевець. І також наша подруга і партнерка, так можна сказати, Мар'яна Бондаренко, очільниця напрямку «Музика» в Українському інституті. І я хочу теж додати, що до цієї теми будемо повертатися обов'язково у наших програмах. І, зокрема, теж будемо слухати вже в наступних випусках розмову із Андрієм Показом, українським музикантом, композитором. А на завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів пропоную вам послухати співачку Юлію Рому. Як ви вже щойно почули, я з її творчістю знайома досить давно. Але той альбом, який ми зараз будемо послухати, а точніше одну із пісень з нього, ще не чула. Це 2026 рік, альбом із поезією Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати». На завершення міжкультурних діалогів сьогодні в ефірі Польського радіо «Україна». Я дуже дякую вам за увагу і також заохочую слухати програму в розділі подкастів Польського радіо, а також дивитися нас на YouTube-каналі. Мар'яна Кріль, почуємось.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українських науковців у Польщі, які, власне, опинились між вимушеною міграцією та новими можливостями для співпраці з польськими колегами.

0: І про це все ми будемо говорити з моїм сьогоднішнім гостем. Це доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач Мирослав Трофимук. Пане Мирославе, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю вас.
0: Знаєте, ми тут почали з вами перед ефіром трошки говорити про вплив на українську науку, науковців пандемії. І що пандемія завдала такого, ну, скажімо так, удару трохи, так, по науці, по навіть якщо говорити про вищу освіту, про навчання. Тому що, як я вам казала, що я викладала радіожурналістику в інституті Грінченка. І, власне, була доценткою, і потім пандемія, а потім війна, ну, на жаль, забрала таку можливість зараз в мене. Ви теж стикнулися, скажімо, з цим таким періодом важким, складним, але потім війна, повномасштабна війна Росії проти України, яка завдала ще більшого удару, мені здається, так, по українській науці. Розкажіть, будь ласка, власне, яким вам ваш шлях був до Польщі? Тому що з вашої біографії я знаю, що вперше ви були в Польщі в 93-му році, так? Власне, тоді почали налагоджувати контакти з польськими науковцями, почалась така співпраця. Але зараз ви в Польщі, я так розумію, от з часу повномасштабної війни вже постійно, так?
1: Так.
0: Розкажіть, будь ласка.
1: Та вийшло майже випадково. Справа в тому, що я закінчив аспірантуру в Києві і захистив в 90-му році дисертацію на тему латиномовної літератури України, власне. То ще не була та тема пізніша, докторська, де все описано добре і вичерпно, а це був перший початок, перший прохід, коли я особисто ще знайомився з тим всім. Йшлося про навчальні курси. А вони дуже цікаві через те, що звідти можеш почерпнути розуміння, як саме вчили студентів, чого вчили, і що вважалося для них необхідним обсягом матеріалу. Захистивши, я приїхав до Львова після, одержавши диплом. І тут виявилася дуже цікава річ. Справа в тому, що в Україні, в принципі, якось ніхто не думав про цю латиномовну літературу. А в Інституті суспільних наук, який потім перейменували на Інститут українознавства, так, відновили відділ, скасований в 72-му році, 1900, відділ літератури. Там було дуже багато фахових людей. Я їх всіх знав, бо я виростав в тому відділі, він був недалеко від нашої квартири, я туди з батьком ходив. І мене це все дуже цікавило.
0: І там і латиномовна спадщина напрямок був, так?
1: Не було.
0: Не було.
1: Ні, там було мовознавство, лексикографія, тобто такі базові дисципліни, і

0: Немовно теж, але в основному це була та література давня, яку ми знаємо з історії. Тепер, до речі, в Україні вже завершили, тобто повністю є 12 томів «Нова історія української літератури», «Давня українська література». В 12 томах там більше вийшло книжок. І, власне, коротше, в перших двох томах давня література, так, різні століття там протягом цього всього. От там якраз я беру участь як автор про цю латиномовну літературу. Це 16-те, 17-те і 18-те століття початок.
1: Знаєте, от багато хто, наприклад, хто не дуже знається на цьому, скажуть, ну, як українська література, українська спадщина і латиномовна, от що тут, де тут точки дотику, скажімо так.

0: Звозний вуз на території давніх земель.
1: Так.
0: В Москві не було, як ви пам'ятаєте. Там привезли наших студентів потім і організували. Але в Києві це було. І в Києві вчилися не тільки українці з походження, а в Києві вчилися усі православні, скажімо так. Але вони там вчилися якою мовою в Києво-Могилянці? Значить, латинською. І грецька була, і латинська була. Ще навіть староєврейську зачіпали, тому що ну, біблістика і так далі, патристика, воно все на тих джерелах іде. Ну, але менше з тим. Коли я приїхав,

0: і ну, дуже багато часу з ним провів на різних семінарах, значить, їздив, одним словом, про це довго розказувати, це така штука.
1: І вас запрошують, так, в 93-му?
0: В 93-му, значить, він хотів нав'язати з українцями контакти. І вони приїхали до Львова, вони почали згадувати про Польське товариство філологічне, ПТФ, власне, так, і намагалися знайти джерела у Львові. З того періоду море чогось в них нема. Значить, я одержав таке замовлення від нього, піти в бібліотеку пошукати. Я пішов і пошукав. Потім надрукували величезну книжку, значить, і там, власне, і мої дописи були, і так далі. От. Отже ж, коли я приїхав сюди, то я раптом побачив, що тут є середовище. Бо, відверто кажучи...
1: Наукове середовище, так?
0: Так. Але, власне, з моєї спеціальності, з класичної філології. Бо я спочатку закінчив спецшколу німецьку, дуже добре німецьку знав свого часу, може, тепер трошки забув. Потім університет, класичну філологію. От. І...
1: Тобто ви тут опинилися тоді як риба в воді, як кажуть, так?
0: Ну як, то було для мене трошки незвичайно, зрештою, бо ну, в мене було своє середовище, класичні філологи, які працювали у відділі філософії, в відділі мовознавства, значить, інституту, так, цього. Я з ними вів якісь бесіди вічно, ну, любив читати з антики ці всі твори в перекладі, які були переклади.
1: А як от тут вас тоді прийняли? Так? Як от було таке ставлення, скажімо, до вас, як провідного науковця українського? Так?
0: Який я ще тоді не був провідним тему. Науковцем 93-го.
1: Ну, добре, ну от все одно ви ж взяли цю тему. Це непроста тема, яку мало хто бере, ну практично хто.
0: Дуже просто. Я ж мав диплом класичного філолога.
1: Так.
0: І я перекладав з латини. Ну, переважно латини, греку трошки, значить, забув через якийсь час.
1: От як оця співпраця, як ви відчули її от між українськими науковцями і польськими науковцями? Я чому вас питаю тоді, от на 93-й рік, бо я хочу зрозуміти, як зараз. Що змінилося за ці
0: практично
1: часи?
0: Нічого не змінилося. Воно, насправді, дуже приємно було відчувати, що тебе трактують як повноцінного фахівця. Що з тобою говорять на рівних. От, незважаючи на те, то я почав читати Гашика Швейка в оригіналі. І я, читаючи в оригіналі Швейка, я, значить, подивився, думаю, а воно ж звучить однаково, що чеська, що польська, практично.
1: Ну, так, десь
0: як українська
1: схожого.
0: Польська, насправді.
1: Так,
0: так, так. І я дивлюся на ті пташки і розумію, що тут має бути. Я навчився читати, так? І я прочитав 20 сторінок. Ну, дещо зрозумів, а потім взяв Масляка, переклас. І це мені знову що довело, що будь-якою мовою ти можеш, так мовити, щось читати і мати від того задоволення, але українська є українська.
1: Так, це правда.
0: Тільки наголосити, що читати мене навчив дід українською, першою, якою я почав читати. Бо я тільки розглядав картинки, малим був. Потім він приїхав на Різдво. І...
1: Так скільки мов ви знаєте?
0: Ну, як каже Андрій Содомора, наш вже, так би мовити, святий перекладач, от, то одну, але то не я її знаю, а вона мене знає, українську.
1: Так. Хочу поговорити вже про повномасштабну війну. От ми говорили з вами про 93-й рік, так, коли ви відкрили для себе Польщу, зав'язали контакти з польськими науковцями, поляки для себе відкрили, бачите, почали відкривати, мені здається, в вашому обличчі Україну теж з наукової точки зору. Повномасштабна війна, як ви її зустріли, власне, де, і ваш шлях до Польщі, як ви одразу переїхали, так?
0: Це було... Ні.
1: Як це взагалі було? Тому що я знаю, що не так давно у мене було інтерв'ю з заступником міністра вищої освіти і науки Польщі, паном Андрієм Шептицьким, і він говорив, що зараз в Польщі десь близько 1000 українських науковців, викладачів у вишах працюють. І, в принципі, ця група українська, вона є найбільша серед інших мігрантів. Кожного свій шлях. Хтось виїхав до, хтось під час війни, хтось досі зараз виїжджає. Як це було у вас?
0: Бачите, власне кажучи, від 93-го року я

0: Потім до мене приєдналася дружина зі своїми темами. Вона теж є класичний філолог, і фактично ми в парі працюємо. Ну, а третій класичний філолог в нашій сім'ї – це Мирослав. От, зазвичай його знають з різних сторін, там хтось через музику, хтось ще там.
1: Так, Мирослав Трофимук, мій колега, так, який зараз теж працює. От
0: Мирослав
1: зараз.
0: Молодший, так би мовити. Так. Так. Але за той час ми практично щороку були на якихось стипендіях. Тобто в чому тут є суть? У нас неможливо було взяти стипендію, в Україні, так? Бо якось навіть нікого не цікавило, що от є така спеціальність цікава і так далі. Так? А тут ти знав. Було два осередки. Отже, один з них – це є каса імені Юзефа Мяновського, так? Відомо всім, напевно, хто мав дотичність до Польщі. Фундація підтримки науки, так і називається. Ось, то одного разу я написав довгу заявку, значить, на 6 місяців, щоб один місяць працювати в Польщі, а другий місяць працювати в Україні. І тут, пошукавши джерела, подивитися, а що є в Україні. А потім з України приїхавши знову таким от колінвалом, щоб зрозуміти, що саме мені треба звідси копіювати. Для того,
1: якби на дві країни таке дослідження.
0: Так. Але вийшло інакше, бо дружина зламала руку, і я не міг поїхати, значить, на цей річну стипендію, яка... От. Через те я приїхав і за півроку тут, просидівши безвилазно практично, все зробив, що мені було треба.
1: Це був який рік?
0: Ви знаєте, я вже не зовсім пам'ятаю.
1: Це до повномасштабної?
0: Так. Ні, я, власне, говорю про те, що
1: до того.
0: Власне кажучи, Мирослав теж одержував стипендії, вже коли він підріс, закінчив університет, так і почав, значить, цікавитися якимись речами, вже був в аспірантурі в Києві, бо він так само пройшов це все, значить, захистився. Та. От, тобто ми з Польщею були дуже добре знайомі. І не було проблеми. Якщо я, наприклад, мав стипендію тут від каси Мяновського, і в Гері, так, знаєте, де вона є, значить, цей гуртожиток, академік. От, Варшавського університету, значить, ти собі мав кімнату, наприклад, а коли дружина з сином захотіли, то вони могли приїхати, головне мати візу.
1: Фактично, спочатку повномасштабної ви опинилися в Польщі, у вас були тут можливості лишитися, чи хтось, наприклад, з ваших друзів, колег, науковців сказав, що от приїжджайте, ми вас чекаємо?
0: Спочатку в нас взагалі не було, як би сказати, бажання покидати Україну, в принципі.
1: Та ні в кого, тобто, мабуть, не було.
0: Так, воно
1: особливо.
0: Було практично принципове.
1: Так.
0: Коло нас напроти католицький університет. В ньому там така дуже добре збудована, міцна церква. І в ній був підвал зроблений, як бомбосховище. Значить, від нас туди добігти, то було 5-7 хвилин. Ми хапали рюкзаки, якщо почули тривогу, і туди йшли. А там студенти збиралися, вони, значить, свічки запалювали, і вони починали співати різні релігійні пісні.
1: Нічого собі, я уявляю, як це, насправді, це, мабуть, так дуже емоційно, так, знаєте.
0: Ну, але воно і заспокоювало, між іншим. Тому що, знаєте, 24-го до вечора в мене поштова скринька була повна листів. Значить, ми члени є з дружиною і сином двох організації. Це є, власне, ПТФ Варшавський. І такий ICLS, це є асоціація світова дослідників латиномовної спадщини. От, вони там і греку зачіпають, зрештою, то такі от класичні філологи. Ми були в 15-му році у Відні на конгресі, де, власне, давали український матеріал. І вони страшенно зацікавилися. Потім мені запропонували взяти участь у виставці. Значить, всі європейські країни мають свою цю спадщину латиномовну. І замисел був такий. Один мав бути з цієї країни, який поїхав в іншу країну і там зробив великий внесок в культуру в іншій країні. Так? Це все латиною. Виключно. Вони ж їздили спокійно.
1: Так, зрозуміло.
0: Як тепер англійська. Куди не приїхав, тебе всі розуміють. Так само з латиною було. От. А, значить, другий мав приїхати

0: значить, всю країну з іншого, і там щось лишити якісь. Вони мене спиталися, ви можете назвати двох таких людей? Я їм дав списочок. Вони відібрали дві кандидатури. Одна – це був Ужевич, який написав латинською мовою дві граматики української мови. І це було, ну, я не пам'ятаю точно, кінець 17-го, початок 18-го століття. Вони є. Вони є, значить, в Україні, вони є відкопійовані. Два рукописи. Якби це був підручник, то тоді виходило би, що в всій Європі будь-хто міг би познайомитися з українською мовою, прочитавши про неї по-латинськи.
1: Це було неймовірно просто.
0: Але воно не видане. Воно тепер почали видавати, значить, десь раніше було кілька. От. А до нас, хто про нас писав, значить, багато було дуже авторів. Мені тепер інколи в Європі кажуть претензії. Ну, ви називаєте, що цей автор латиномовний і належить до української літератури так само. Я кажу, напевно, подивіться на його твори. Він написав там 3 чи 5 творів, а може і 8, значить, де йдеться про Україну. Наприклад, поляк Кльонович, так? Так. Себастьян Фабіан. Роксоланія. Вже сама назва свідчить, так, про Україну. А там описані всі звички і звичаї. Я страшно люблю цей твір. Просто є 3 переклади у нас.
1: Пане Мирославе, я хочу повернутися все ж таки до... От ви назвали, що таким певною підтримкою української науки тут, в Польщі, в міграції є стипендіальні програми.
0: Так.
1: Що ще? Що, можливо, які ще дає Польща можливості для розвитку? Тому що навіть от з того інтерв'ю з паном Анджеєм Шептицьким, яке я робила, ми з ним говорили, і пан міністр каже, що Польща дуже підтримує і розуміє, що от зараз війна, нема можливості розвитку, нема тих, навіть тих, що були можливості, а вони були не дуже, скажімо так, такі, як, ну, можливо, хотілося б, так, ну, зважаючи на те, що Україна держава, яка розвивалася, розвивається, і економіка якої теж розвивалась. Коштів зазвичай мало завжди, так, на науку і освіту. Ну, на жаль, так. І Польща всіма силами підтримує те, що от може робити. Але Польща б не хотіла, щоб був певний витік мізків, так? Тобто хотілося, щоб, наприклад, науковці, які там тут зараз, щоб там після війни, коли вже почнеться відбудова України, після перемоги України, ми всі в це віримо і на це сподіваємось, щоб науковці повернулись. Але ми розуміємо, що, ну, мабуть, частина і, можливо, і більше і не повернеться. От яка ваша думка тут? Тобто, перше питання – це можливості, які ще дає Польща для розвитку науки української зараз під час війни. І друге, як ви бачите, чи повернуться українські науковці потім в Україну після завершення війни?
0: Складні питання. Насправді, відповідати на них майже нема рації, тому що... Якщо я запитаюся лікаря, слухай, скільки я ще проживу, от мене така хвороба, значить, ти ж мені ніколи не скажеш, коли я помру, правда?
1: Я думаю, що один там. Господь Бог знає.
0: А власне, тобто питання, яке ви поставили, воно можна інтерпретувати приблизно так само, бо, ну, можливо, в моєму віці я би, зрештою, хотів в Україні далі працювати, знаєте, тому що воно добре приїхати, ну, на стипендію, поспілкуватися, значить, почути свіжі думки, показати, що ти зробив. От,
1: це такий обмін досвідом науковим, так? Це відкриття України.
0: Так, так. Я не договорив, значить, бо прийшло дуже багато листів. Нас
1: Ми повертаємось на початок повномасштабної, так?
0: Нас запросили, і спочатку я скептично відповів. Тобто, що ось, мовляв, значить, ми тут демонструємо, що ми є зі своєю країною.
1: Угу.
0: Відповідь з Варшави прийшла: я вас, очевидно, розумію. Але майте на увазі, якщо у вас з'явиться, значить, бажання, то ви одразу давайте знати.
1: Uh-huh.
0: Ну, і ми походили, а потім вийшла ситуація парадоксальна. З Києва від бомбувань.

0: до нас приїхали родичі дружини. До речі, ті, вони як малими були, то народилися власне в тій квартирі, де ми з дружиною жили. То. І вони приїхали, і в нас раптом додалося купа людей. В трьох кімнатах різні люди. Тобто фактично виходило вже, що там є 3 чи 4 сім'ї. От. І тут ми походили з Лесією, думаємо, чекай, ну правильно, ми то там знаємо, як жити. І тоді я написав, а що потрібно? І ми зібрали 2 рюкзаки і невеличку торбу, бо ми думали, що ми їдемо не надовго.
1: Не надовго.
0: Ну, а як?
1: Ну, так. 2-3 тижні.
0: Ну, може, 2-3 місяці,
1: місяці, а потім
0: так.
1: Півроку, а потім рік.
0: Ну, так воно і вийшло, зрештою.
1: А на сам кінець я вас хочу запитати, так. Як можна будувати, власне, співпрацю так між науковими середовищами України і Польщі, щоб обидві країни вигравали від того?
0: Ну, приблизно так, як ми це зробили зі своїми родичами. І, по-друге, не треба мати упереджень. Значить, кожна країна, кожен народ має свої міфи, так, які для них святі. Але історичний процес, якщо ви візьмете ну, не російсько-центричних, а нормальних західних дослідників і почитаєте їхній виклад, а в нас багато чого перекладено є, ну, принаймні, українською точно має бути, бо росіяни не дуже там спішать їх перекладати, якщо вони не вписуються в їхню ідеологію і доктрину. Але тоді ви побачите різницю. Зрештою, ну, ви ж сусіда бачите, так? Є риси, які вам в ньому не подобаються.
1: Я думаю, що має бути просто, знаєте, ну, повага один до одного.
0: Без
1: розуміння,
0: сумів.
1: Що кожна країна, кожен народ, він сповідує свої цінності, свою історію, так. Культуру, свої герої і так
0: от
1: далі.
0: Ці виставки,
1: але
0: про які
1: важливо,
0: я вам
1: дуже,
0: казав, так, де
1: повага.
0: Різні. Той приїхав сюди, а цей звідти туди. І там створив, і тут створив. Оце є, власне, той ідеал Європи.
1: Так, ну, до якого варто прагнути.
0: Взаємодопомога і дарування, не відкидання, не боязнь, а прийняття вдячне того, що тобі пропонують, так? Не казати, що це дурне, ну що, такого ж не було, не було.
1: Ні, ну, якщо
0: такого.
1: Буде повага, то такого не буде, бачите.
0: Так,
1: має бути все ж таки.
0: Це виходить, що має бути, відповідно, вихована установка поваги до...
1: Так. Так,
0: нам не дивно,
1: вас.
0: Зрештою, полякам теж не дивно, вони мали свій ПРЛ, а в нас був свій совок і гулаг.
1: Так. Пане Мирославе, мусимо завершувати, але я сподіваюся, що ми нашу розмову продовжимо в наступних наших програмах. А я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Ми у Польщі» був Мирослав Трофимук, доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач. І говорили ми про, власне, українських науковців Польщі, які опинились між воєнною міграцією і можливістю, новими можливостями спрацювати і співпрацювати з польськими колегами, з польським науковим колом. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Четверте. Польща веде перемовини щодо збільшення присутності американських військ. Знижені ціни на пальне у Польщі продовжать утримувати. Нещодавні інциденти з дроном та подальша відставка міністра оборони Андріса Спруца демонструють, що Латвію досить легко спровокувати. На цьому наголосив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій у Ризі Яніс Серц. У нас зараз немає гарного способу реагувати, так визнав директор Центру передового досвіду НАТО. Представник Альянсу наголосив, що проблема протидії дронам стосується практично усіх країн НАТО. Він зазначив, що реагування на такі інциденти є недостатнім майже у кожній країні Альянсу. Тим часом полковник Національних збройних сил Латвії Райвіс Мелніс, якого висунули на посаду міністра оборони, заявив про намір впроваджувати досвід війни в Україні в оборонній системі своєї держави. Основою для змін він називає саме практичний досвід, отриманий Україною під час війни. Польща веде перемовини зі Сполученими Штатами щодо збільшення присутності американських військ. Існує кілька пропозицій щодо їх розміщення. Польща готова інвестувати у це, оголосив у Брюсселі заступник міністра оборони Павел Залевський. Польська влада обговорює розміщення американських військ із місцевими органами влади, які, за словами Павла Залевського, представили дуже цікаві пропозиції.
1: Дуже тішить, що ініціатива прийняття американських солдатів іде знизу. Ці пропозиції надходять від громад, де такі підрозділи могли би бути потенційно розміщені. Це питання сімей, це питання шкіл та взагалі всього тилу. Насправді йдеться про побудову маленького містечка.
2: Тут мовимо так направду о вибудуванню малого містечка.
1: Дискусія щодо збільшення кількості американських військ знову розгорілася після оголошень Вашингтона про виведення частини контингенту з Німеччини. Президент Дональд Трамп не виключає їх перекидання саме до Польщі. Урядова програма зниження цін на пальне у Польщі найочевидніше буде продовжена. Міністр енергетики Мілош Мотика заявив, що офіційні рішення з цього питання будуть найближчими годинами. Міністр пояснив, що це має на меті захистити від стрибків цін на заправках. За перший місяць реалізації програми державний бюджет компенсував ціни на пальне на суму понад 1,5 мільярда злотих. Міністр Мілош Мотика переконаний, що це інвестиція, яка справді захищає гаманці польських громадян. Усі поляки заощадили 3 мільярди злотих. Завдяки цій програмі це реальна економія впродовж місяця. Результати однозначно позитивні. Міністерство енергетики запевняє, що Польщі не загрожує дефіцит на заправках, а постачання диверсифіковані. Міністерство також каже, будь-який вихід із програми підтримки буде поступовим. Мають уникнути цінового шоку. Можливо, вдасться уникнути, бодай, цінового шоку, тому що погодній просто здивував і якось неприємно, просто розчарував травень на календарі. Але Інститут метеорології та водного господарства оголошує попередження про сильний вітер першого ступеня для 5 воєводств. Йдеться про Силезьке, Святошинське та Люблінське воєводство, а також Підкарпатське та Малопольське. У цих районах пориви вітру сягатимуть 75 кілометрів за годину. Це доволі багато, тож пильнуйтеся. Також діють штормові попередження для більшої частини країни про сильні дощі. У вівторок переважно хмарно, ну воно і зрозуміло, якщо дощі. Високо в горах навіть можливий мокрий сніг і просто сніг, а покрив у Татрах, наприклад, зростатиме, може становити навіть 10 сантиметрів. Максимальна температура, кажуть синоптики, на більшій частині країни від 10 до 14. Не знаю, у Варшаві такого не бачу, зараз дощ і десь приблизно плюс 8, це максимум, можливо, буде 14. Доживемо, дочекаємося. Трохи тепліше на сході, там кажуть до 20, у передгір'ях та вздовж узбережжя близько 8 градусів. Але якщо у Варшаві 8, там, мабуть, також менше. Під час гроз також пориви можливі до 80 кілометрів за годину. Така є погода. не травнева, але, можливо, після дощу буде сонце. Так зазвичай буває, тож на це і розраховуємо.

Тримайте сонце у своїх душах, у своїх думках та у своїх планах. Так буде легше переживати цю дивну травневу погоду. Усім гарного дня, продовження робочого вівторка, 12:05 у Варшаві. Ми рухаємося далі нашими хвилями. Свіжий інформаційний випуск мої колеги підготують уже о 14:00. І рада була чути, рада була бачити. Почуємося в ефірі.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марцін Гачковський. Аудиція реалізує Давид Твардяк. Зачинаємо godzinę dwujęzyczną, godzinę, która zwie się pół na pół albo z ukraińska.
0: Pół na pół. A co to oznacza?
1: To znaczy, że jest to czas antenowy, w którym w przeciągu tego czasu staramy się jak najwięcej ciekawych, interesujących, zaskakujących, zabawnych informacji zmieścić i opowiedzieć wszystko bardzo szybko od razu w dwóch językach.
0: Польською та українською намагаємося зберегти баланс, рівновагу і цей поділ пів на пів, 50 на 50. До речі, якщо у вас будуть якісь зауваження або ж захочете нас похвалити, а можливо підказати якусь тему, пісню, гостя, пишіть до нас на нашу електронну адресу 50 на 50. 50 і 50 пишемо цифрами, отже 50 на 50, равлик polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи.
1: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. Слухайте również подкасту «Пул на пул», «Пів на пів» на платформі подкастовій Polskiego Radia. Tematów mamy wiele, ambicje ogromne. We wszystkim byśmy się pogubili, gdyby nie przyświecała nam gwiazda przewodnia.
0: А цією зіркою є слово, яке ми вибираємо на початок зустрічі. Але перед тим, як виберемо, ми довго думаємо, радимося, часом навіть сперечаємось. А цього разу було якось так гладенько.
1: Так, гвіздою тою переводною є слово дня. Тим разом не життя, не прагнення, мам, вспомнення.
0: Спогад.
1: То наше слово дня.
0: Спогад, спогад, спогад. Що говорить про спогад словник української мови? Передусім, що це іменник чоловічого роду. Перше значення – те, що збереглося в пам'яті, відтворення в пам'яті того, що раніше нею зафіксувалося. Як завжди нам допоможуть так чіткіше зрозуміти оце от визначення, приклади, якісь солодкі, любі спогади та думи колисали його серце, написав Михайло Коцюбинський. Спогад – це відтворення теж.
1: І додає Михайло Коцюбинський, що в серці
0: мимохідь лунала пісня.
1: То зупевня так, як у нас.
0: Так. Ну і теж в серцях наших лунає пісня, але теж у ваших навушниках, шановні слухачі.
1: Але найперв трохи погадами. Пісенки за пару минут.
0: Так, за кілька хвилин. Спогад – це теж відтворення у розповіді, у розмові, в думці того, що збереглося у пам'яті. Хто знає, чи не дідусеві легенди, спогади і перекази про давнину і заронили в танину душу першу любов до рідного краю у Гончара?
1: Хто знає, може і так.
0: Збігло на спогад. Можемо так сказати образно про те, що нам згадалося, пригадалося. Мені збігло на спогад, що ось коли мені там було 10 років, я слухала таку-то музику. Може щось спливати, сплести у спогадах. Можна спогадами кудись або до когось перенестися, тобто згадати якусь подію. Спогади нас можуть теж повернути, повертати до чогось пережитого, побаченого. Але теж можуть зостатися самі спогади. Це коли вже ніч

0: Чого не залишилося, коли настав якийсь кінець, так і залишилися тільки спогади.
1: Прийшли далі і просимо вінцей оптимізму.
0: Ну добре, але Рильського зацитуємо.
1: Зараз синіх зеркне. Ну, ладно, добре.
0: У Назона теж ти про рибалку спогади знайдеш, хоч коротенькі, Максим Рильський написав. І друге значення – це спогад, тобто про когось щось згадати. Це побіжне називання кого або чого-небудь. Тобто ми не хочемо розповідати довго, тільки ось згадаємо спогад про когось. Третє значення – записки або перекази про минуле. Я думаю, що тут таким синонімом може пасувати слово «мемуари», «спогади». Ну, все, я вичерпала, Марчине.
1: Так шибко?
0: Так.
1: Ну, добре, то зараз поплиньми врешті, ponieważ музика привоювана була двукротні, поплиньми трохи на фалі певного вспомнення.
0: Так, гурт «Судно» насправді це одноосібний гурт і ділиться «Судно» з нами своїми спогадами.

0: przemknęła, przetoczyła się przez nasze studio. Chłodna, postpunkowa fala, wspomnienie świata, a zespół niewątpliwie z Polski. Made in Poland, nazwa zespołu. Made in Poland, nazwa albumu z 1987 roku.
1: Тобто сьогодні слухаємо свіжесенький український постпанк 20-х років 21-го століття і цю першу хвилю постпанку у Польщі, тобто кінець 80-х. А спогад і вспомнення, наше сьогоднішнє слово дня, дізнаємося, звідки воно взялося, куди, звідки ноги ростуть у спогадів.
0: На початку було слово, але яке слово?
1: А слово було «гадати» праслов'янське.
0: А на початку були наші кохані предкові праслов'яні.
1: Так. «Гадати» – думати, тобто гадати, турбуватися. Етимологічно пов'язане із процесом роздумів або відтворення в пам'яті минулого. Споріднене це слово «спогад» із литовським «гада», маю надію, що добре вимовляю, «ворожить», «гадає» і латинським, перепрошую, «годать».

0: власті думати, намагатися.
1: Ну так, ну і то слово ве współczesnej українщині випарло już історичне слово «спомин», яке спотикаємо рачей тільки в старших текстах. Так. А то друге слово «спомин» очевидно є спокревнене з польським «вспомненням». В єдним сталі дому з єдної походзом родини. Етимологія є дość очевиста. Знайдуємо в тим слові ten компонент, ten корінь «пам'ятати». Z pamięcią powiązane, a pamiętać w niektórych kulturach to było tyle, co myśleć, przechowywać i obrabiać w pamięci pewne obrazy.
0: Так, листівки
1: теж.
0: Це теж те, що нам може допомогти поринути у спогади і відтворити спогади, і теж розповісти про них. А листівками з нами ділиться постпанк гурт з Одеси «Electrobirds». Я згадувала в контексті судна, що його пісні звучать у відеогрі «Stalker». «Electrobirds» теж там є.

0: Nie, nie, pisał poeta, a my z całą pewnością nie zapomnieliśmy, że przed nami muzyczna lekcja.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Яна Стемпневич, Марчін Гачковський розпочинають музичну лекцію.
1: І сьогодні у нас музичний урок української мови, тож слухаємо і перекладаємо пісню одного із найпопулярніших українських гуртів.
0: І не тільки в Україні, направда, дуже популярний зеспіл, так популярне, же попросту нас заткало і не знаємо, що властиво можна о тим засполе повідять.
1: Тому ми вирішили поділитися кількома фактами, пов'язаними із цим гуртом, а ви спробуйте вгадати, про кого мова. Отже, перший факт. Офіційна дата утворення гурту – 12 жовтня 1994 року.
0: $60. Ото сума, перша квота, яку зеспіл отримав за 2,5-годинний концерт в Львові.
1: 1995-го, 12 січня, відбувся перший виступ перед Львівською оперою і зібрав цей концерт близько 7 тисяч глядачів.
0: Відпусти. Ото перша пісенка, написана через лідера зеспіл. Лідер тен мав вовчас заледве 16 лат.
1: Наступний факт. Бюджет кліпу «Там, де нас нема» склав $600.
0: Указало ще 9 студійних альбомів того зеспіл. Перший в року 1998 і останній... Як на разі, останні в року 2016.
1: Ну, як гадаєш, Марчине, наші слухачі вже знають, про який гурт мова?
0: Myślę, że jeszcze się mogą zastanawiać niektórzy, co bardziej uparci i złośliwi, ale tak naprawdę wszyscy wiemy i od początku wiemy.
1: Поки ще не називаємо, але я думаю, що вже ця назва у вас пульсує в спогадах. Натомість пісня, яку ми почуємо у виконанні цього легендарного гурту, вона теж у виконанні іншого гурту, котрий походить теж зі Львова, але він трішечки молодший, тому що на музичній українській сцені діє від 2010 року. А наша сьогоднішня пісня?
0: Грамы.

0: Так, місто, весни, океан, Ельзи.
1: І один в каное. Прекрасна пісня, і теж дуже мені подобається це спільне виконання. Ну, а тепер дізнаємося, про що співали Святослав Вакарчук і Ірина Швайдак.
0: Якесь місто, якась весна, а це конкретно до роботи.
1: Чому мені сниться, як знову і знову?
0: Dlaczego śni mi się tak wciąż i wciąż?
1: Українською про таку повторювану подію саме так і скажемо. Знов і знов або знову і знову. Синоніми до цього знову і знову такі. Якщо маємо на увазі, що ця дія відбувається часто, то скажемо повсякчас, постійно, беззупинно, повсякденно. Якщо ж маємо на увазі, що ця дія, власне, так повторюється, вкотре щоразу, ще раз знову таки.
0: Язик польський того повторює. Не любі, але від біди можемо так przełożyć wciąż i wciąż, no, czyli в kółko, в коло, albo bardzo ładnie frazeologizmem в коло Macieju. To znaczy, że coś tak się nieznośnie, monotonnie, bez końca powtarza. Pozdrawiamy Macieja oczywiście.
1: A ty znasz, звідки ця приказка взялася? Вона взялася від того, що у польській народній традиції лелекам давали людські імена. Це або, власне, Мачей, Мачик або Войтик. А оскільки птаха кружляла отак над гніздом, так, отакі кола робила, то в коло Мачею взялося звідти.
0: Albo w koło Wojtku mogło być, ale się nie przyjęło. Bocian Wojtek zastrzegł prawa, skorzystał z prawa do bycia zapomnianym.
1: Tak, powracając do tekstu, tak? Gulajemy z tobą po rodnemu Lwowu.
0: Spacerujemy z tobą po naszym rodzinnym Lwowie.
1: Gulaty.
0: No, spacerować przeważnie.
1: Хоча львівською говіркою можемо навіть сказати шпацерувати, і всі зрозуміють, про що йдеться. А як польською можемо іще сказати про прогулянку іншими словами?
0: Spacer, przechadzka, chodzenie. Dawniej mówiło się o flanowaniu, o promenadzie. Można się przejść, można pójść na niewielki, krótki spacerek, tam 20 kilometrów, nie więcej, albo ogólnie pójść na wycieczkę, na wędrówkę w góry.
1: О, вичечка, тобто екскурсія, вендрувка – це мандри, пшехацька, прогулянка, прохідка розмовне. Теж я знайшла таке, ну і ходіння там, це ходзення.
0: Пшехацька, ну така прохаська така.
1: Прохаська. Така прохаська.

0: Так. Добре, текст пісні. Там пахне весною і сонце сідає.
1: Пахне там весною і сонце заходить.
0: Так, українською ми скажемо сонце сідає, а польською?
1: Заходить і радше ні, не сяда, не встає, не кладеться. Заходить і вже зніка.
0: На березі річка, якої немає.
1: На брегу жеки, которой нема.
0: І дивляться леви на тебе ласкаво.
1: І льви патшов на тебе з чулощом.
0: О, дуже цікаве слово. Ласкаво, тобто прикметник ласкавий.
1: І ласкавий.
0: Так, звучать вони так само, але вони мають трішечки різні відтінки значеннєві. Тож спробуємо пояснити, які. Отже, ласкавий в українській мові – це по-перше, який виявляє ласку, ніжність. По-друге, приємний для сприймання, ласкавий, про неживі предмети, так скажемо. І, по-третє, в якому виявляється доброзичливість, привітність.
1: А, ну, власне, а по-польську ласкавий, бądź ласкав, ну, кедись ще мовило ласкавий, ласкав, то ктось великодушний, вспаніаломишльний, добрий, або ласкавий, to znaczy będący wyrazem łaski. Często to słowo niewiele znaczy, jest po prostu używane w zwrotach grzecznościowych, kiedy chcemy, żeby ktoś był tak łaskawy i na przykład opuścił to pomieszczenie, w którym przebywamy, wówczas odwołujemy się do jego łaskawości, czyli życzliwości. I łaskawy znaczy również łagodny, niesurowy, niedokuczliwy.
0: Тобто, ласкавий пані, опусть тен покой. Так? Бонч ласкав. Повертаємося до тексту. І варять бажання із запахом кави. Мені цей рядок дуже-дуже подобається. Варити бажання.
1: Правда? Верс в цілій пісенці bardzo львовський, ароматичний, пахнучий. Бо там парзе się, чи хтось парзе, парзе się там прагнення о запаху кави.
0: Ось, українською ми каву варимо, каву готуємо, а польською?
1: По польську пажимо, хоч так направду віємо, що переважно в обох язиках по просту робимо каву, звичайно, якщо спішимо.
0: Так, це правда.
1: Але якщо елегантно, то так. Пажимо.
0: І вільно на розі між пеклом і раєм.
1: І свободно на рогу між пеклом а раєм.
0: Так, вільно. Цей прислівник. Ні, ні. Так, це не те саме, що...
1: Вольно, ні-ні, не тенди дорога.
0: Вільно, тобто без обмежень або ж без зусиль. Іншими словами...
1: Свободно, без ограничень, без труднощів, без скремпування, в спосіб нескремпований.
0: Так, а польський? Вольно, вольний.
1: Czyli powilnej.
0: Tak,
1: tak. Chociaż jeżeli po ukraińsku powiemy, że wilno, kiedy jeszcze w jakich sytuacjach? Kiedy jest wolne miejsce na przykład.
0: Tak.
1: Czyli
0: tak,
1: tu jest wolne.
0: Tak, czy tu wilno. Powracamy się do tekstu. U Lwowie tak prosto swoje nie wmyraje.
1: We Lwowie przełożyłbym to, co lwowskie tak łatwo nie umiera.
0: No.
1: Swoje nie wmyraje.
0: Tak, swoje. Dychaje miasto wesny moje.
1: Oddycha moje miasto wiosny.
0: Miasto wesny moje.
1: Moje miasto wiosny.
0: Bętężne stolicie zagojuje rany.
1: No, bętężne troszkę sprawia kłopoty, ale spróbujmy. Niespokojne stulecie leczy rany.
0: No to pojaśnimy, co oznacza słowo bętężny. Тобто, який викликає хвилювання, тривогу, такий хвилюючий і тривожний.
1: Czyli tak, niepokój jest dobrym rozwiązaniem, bezpiecznym. Choć może jest tam coś jeszcze.
0: Tak, powracamy do tekstu. Ще до повноліття тут всі ветерани.
1: Jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności wszyscy tutaj kombatanci, weterani.
0: No i pewno tutaj nam...
1: Źle przełożyliśmy. Wszyscy weterani, chodzi o to, że jeszcze nie osiągnęli pełnoletności.
0: I tutaj pewno ten tekst nas odsyłaje do podziei wojny, prawda?
1: Tak, że jeszcze wszystko, co najtrudniejsze przed nimi.
0: Наповнене світлом минуле прощає.
1: pełna światła przeszłość wybacza.

0: Чомусь тут ніколи не хочеться чаю.
1: Не відять чому, нігди не маєш ту охоти на хербата.
0: Ну, власне, чому?
1: Dlaczego?
0: А чомусь?
1: З якогось поводу не відять чому, евентуальні в діалектах чомусь.
0: Не хочеться снігу, не хочеться слави.
1: Не хочеш снігу, не хочеш слави або хвали, в залежності від контексту.
0: Нехай дістається церквам з хоругвами.
1: Нех то слава чи хвала припада церквям з хоругвами.
0: Ми просто з тобою удвох погуляємо.
1: А ми попросту поспацируємо вдвійка.
0: На березі річки, якої немає.
1: Ну, очевидно, на берегу жеки, которой нема, чилі пеутві.
0: Дихає місто весни моє.
1: Оддиха моє місто весни.
0: Місто весни моє.
1: Моє місто весни.
0: Чому ми не можемо забути про зливи?
1: Dlaczego не можемо запомніть о улевах?
0: Мабуть, для героїв ми надто вразливі.

0: Як не згасають.
1: Розв'яч попьолу, в котрим за ніч не погасну.
0: Ну, власне, ніяк, запам'ятаємо, ніяк, за ніч, так? Ті сни, у яких я і знову...
1: Там те сни, в котрих я вчонж і вчонж...
0: Гуляю з тобою по рідному Львову.
1: Спацеруєм з тобом по родинним Львові.
0: Там пахне весною і сонце сідає.
1: Там пахне весною і сонце заході.
0: На березі річки, якої давно вже немає.
1: На брегу реки, которой оддавна już нема.
0: Ну і дихає місто весни моє, місто весни моє, дихає місто весни моє. Такий гімн або така листівочка
1: за Львова.
0: Сердечками для Львова, правда?
1: Бо де ще людям так добре, як там, тільки в Львові весну.
0: Послухаємо пісню ще раз. Океан Ельзи, один в каное, місто весни.

Вітаю, дорогі слухачі. Це Мар'яна Кріль і програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні у програмі ми повертаємося знову ж таки до 61-ї Венеційської бієнале. Найбільше говорять у світі про те, що присутня Росія, а з іншого боку присутній Ізраїль. Про значення цієї події для мистецького середовища, для культури загалом, для будування міжнародних зв'язків і також про те, наскільки важливою є участь України сьогодні у час війни в Венеційській бієнале, я поговорила із куратором, істориком мистецтва і одним із ініціаторів участі в Венеційській бієнале. Цю стежку було розпочато ще 25 років тому. Єжи Онух розкаже сьогодні про свої думки навколо цьогорічного бієнале. Обов'язково дочекайтесь.

Онука, перемога в ефірі Польського радіо для України. А ми далі переходимо до теми сьогоднішньої програми. Отож, в суботу офіційно розпочалася 61-ша Венеційська бієнале, і цього року повернулася Росія на цю велику мистецьку подію, безумовно, дуже важливу в сучасному світі. Про цей факт, але не тільки. Я поговорила із Єжи Онухом, куратором, публіцистом, письменником. Також він був одним із ініціаторів участі України у Венеційській бієнале, коли працював теж у Києві понад 20 років, 25 років тому. І Єжи Онух розповідає про те, що сьогодні багато хто говорить про участь Росії, але це насправді не додає нічого до дискусії загалом про Венеційське бієнале, тому що всі притомні люди розуміють, так, що Росія є поганою, що нічого доброго з цього не буде. І цим, що ми говоримо про Росію, ми ще більше додаємо їй уваги, додаємо їй місця в медіапросторі, в суспільній дискусії і так далі. Про те, як сьогодні говорити про бієнале, зокрема і в цьому контексті, але теж найбільше в контексті участі України на п'ятий рік повномасштабної війни з тим, що представляє сьогодні Україна, я нагадаю, що це проєкт Жанни Кадирової «Гарантії безпеки» із центральною фігурою Оленя Орігамі, який було евакуйовано.

0: Воно як паркову скульптуру з Покровська декілька років тому. Про це все далі слухайте у нашій розмові.
1: Сьогодні в цей час весь світ, в принципі, цивілізований демократичний світ, найбільше говорить, на жаль, про участь Росії, яка повернулася на цю Венеційську бієнале. Скажіть, з перспективи культурної, але також і такої суспільної, міжнародної, яке це має значення в цей час, 2026 року, коли в Україні є 12 років війни, а вже понад 4 роки повномасштабної?
2: Я тут мушу трошки більш контексту. Коли ви кажете, що цілий демократичний світ, ну це не зовсім так. Як ви самі вже бачите, там є досить сильний розподіл. Частина протестувальників є проти участі Росії, і не менша частина є проти, наприклад, участі Ізраїлю. Залежить, значить, з яких джерел ви дістаєте інформацію, це так і видно. Тобто, генерально можна би сказати, що цього року є такий досить сильний протест, мені здається, генерально проти інституціональної спроможності Венеціанської бієнале функціонувати так, як всі привикли. Очевидно, з нашої точки зору, участь Росії є ключова, але то так не зовсім так. Знаєте, ну я слідкую, що відбувається. Я десь, здається, 12 березня написав також колонку, коли таки починалося протести проти участі Росії. Було заявлено, що Росія повертається на бієнале. Ну і від тамтого моменту це так наростає. Я мушу вам сказати, що я коли відкриваю Фейсбук і маю цілу масу повідомлень, як іде про Венеціанське бієнале і участь Росії, очевидно, в тому випадку, то я вже просто так трошки, знаєте, знуджений тим, якби перестало мене це цікавити. Чому? Длатого, що мені здається, що той парадоксально, той шум, який появився спеціально, очевидно, в мережах, це, по суті, на руку Росії. Ну, всі про це говорять, розумієте? Всі знову говорять про Росію, тобто Росія присутня. Тобто треба про це сказати, але мені здається, що тепер це то наростає до такого моменту, коли це може бути непродуктивне. А то, що вчора, здається, чи передвчора професійні протестувальники, такі як Фемен і Пусі Райот робили протест, ну це найс, але вони є професіонали в тому сенсі. Це знову парадоксально. Це не є протест ваш, мій, людей. Такі людей, які собі на цьому роблять знову прізвище, і туди можна думати і говорити, чому це так роблять. Ідеї, що треба, щоб поганих русських на їх місце прийшли хороші русські на такі події. Ну, знову, тут заходимо в різні політичні пастки, я б сказав так. Тобто, очевидно, ну це ясне, що... Але, по суті, казати, що Росія повертається цього року, це не зовсім так, бо Росія була в такий чи в інший спосіб присутня від самого початку. Вона ніколи не була неприсутня. Тобто на минулому бієнале то, що вона віддала свій павільйон південноамериканської державі, ну це також була присутність Росії. Знову, на ще попередньому бієнале Росія брала участь, такі художники не брали участі. Так, то знаєте, це справа така, ну різноманітно можна на це дивитися, ну, але тим разом, очевидно, вони це зробили дуже, я б сказав, передумано. Я не знаю, яка користь того, по суті, буде для України чи до української презентації. Нагле всі, знаєте, пробудилися, всі політики і так далі. Ну, але окей, ну, але який ефект цього, розумієте? Тобто що ми всі знаємо, що Росія є фе, що є погана? Ну, ми це знаємо. Але що то поміняло, наприклад, в контексті того ж самого бієнале? То, що Європейський Союз забере грант, який фундація бієнале отримала, ми здається, що до нині нема рішення, як це має відбутися. Тобто шуму є багато, але я боюся, що ефект

0: мізерне.
1: Серед іншого зазначають про те, що Origami Bureau і так гарантії безпеки, це програма українського павільйону. Вони стали так дуже ще більш відомі до відкриття бієнале, але це насправді трохи жарт, і про це не варто говорити. Хоча справді меседж, який сьогодні несе ця праця, Жанни Кадирової, це центральний пункт української програми. Він має дуже багато значення, дуже символічний в контексті того часу, в якому ми живемо. Але, зрештою, хто приймає рішення? Тобто, як це відбувається в випадку цієї події Венеційської бієнале, коли йдеться про участь тої чи іншої країни? І от попри санкції, попри так відсутність там Росії, наприклад, на Євробаченні, умовно кажучи, так, чи там, я не знаю, на конкурсі Шопена у Варшаві, це теж дуже велика подія, там тільки під нейтральним прапором. І тут є офіційно. Як це відбувається от з точки зору власне організації такої події?
0: Ну, ви знаєте, справа в тому, що очевидно ціле бієнале контролює і організує фундація бієнале, яка приймає всі рішення, так? Але в випадку національних павільйонів, справа є інакше, для того, що Росія є власником павільйону в садах Джардіні, і вони, можна би сказати, приймають рішення, в який спосіб, в якій формі вони будуть брати участь. Цього року вони заявили, що вони хочуть мати повну презентацію. Так? Тобто не будуть знову бути присутні в такий спосіб, як 2 роки тому. І на це фундація Бієнале і президент Бієнале, вони прийняли рішення. Це незалежна установа чи незалежна організація, на яку не має навіть впливу, як ви бачите, уряд Італії. І уряд Італії може робити різні, знаєте, рухи, такі сякі, овакі, то висувати якісь контролерів, щоб переглядали, як вони користаються з тими різною підтримкою уряду для фундації Бінале, але по суті вони нічого не можуть зробити. Тобто є там багато таких, наприклад, що коли є санкції проти Росії, то велика частина працівників італійських працюють для Бінале, вона де юре не може цього робити, так? Бо є санкції, так? Чи Росія ніби нічого не може, а одночасно є присутня. Такий парадокс.
1: Тобто цей павільйон є так, що Росія за нього там платить. Не знаю, за оренду там і
0: вона
1: так
0: за
1: далі.
0: Ногу на планеті, бо це їх власність, ви розумієте? Цей будинок – це їх власність. Історію ви знаєте, що павільйон був збудований в 2014 році, і одним з головних спонсорів був Богдан Ханенко. Так? Українець за походженням, але не треба забувати, що туди ще імперія існувала, і він був представником якби імперської еліти. Так, українець, але не один українець був частиною імперської еліти. І з тамтого часу просто Росія має це, і ті всі держави, які купили собі місце і вибудували ті будинки, вони є власниками цих будинків, і вони розпоряджуються як а Бієнале, як інституція, це ще додаткова річ. Але як ви бачите, вони не присутні, але дуже присутні. То мені здається, що той цілий шум, який появився, є, я кажу, парадоксально. Говориться про Росію, а Росія має в одному місці, чи про них говориться погано. Про них говориться погано. І вона каже, and so what? І що з того? Нічого. Чи це допоможе, ви сказали, що більше зацікавлення українською презентацією? Дай Боже. Мені здається, що і так було би зацікавлення в контексті якби цілої політичної ситуації. Тепер може буде трошки більше. Але на певно набагато менше, ніж шуму коло російського павільйону. Тобто я кажу, я такий трошки знесмачений. Тобто то, що відбувається, просто таке.
1: Я розумію вас, абсолютно розумію, про що вам йдеться. Я теж нещодавно, буквально тиждень тому, повернулася з Києва і там мала зустріч з такими музикознавицями, музичними кураторками Open Opera Ukraine. І вони, до речі, теж говорять про те, що

0: Ми не хочемо говорити про те, що ми там не частина Росії, не Росія, не пов'язані з Росією. Ми хочемо говорити про себе, тобто про свою ідентичність, про свою культуру, про те, якби так, хто ми сьогодні, тут і зараз, якою є наша культура, тяглість і так далі. І от в контексті сучасного мистецтва, яке теж є таким включеним, воно залучає, воно теж спонукає до мислення, до думання. Як ви думаєте, як сьогодні от Венеційська бієнале, вона може розповідати загалом про сучасний світ з його парадоксами, от навіть цієї присутності чи неприсутності?
1: Знаєте, певно може, але теж я б, розумієте, не абсолютизувало венеціанського бієнале. Тобто воно важливе. Важливе якби в меню, культурному меню світових еліт. Треба бути, як кажеться, при тому столі присутнім, так? Бо там це важливо. Я не знаю, чи ви про це знаєте, але я був ініціатором участі України в Венеціанському бієнале.
0: Ну, власне, це теж дуже цікаво, якраз хотіла про
1: Тобто,
0: вас питати, так.
1: чому я туди вирішив говорити, чому я звернувся до бієнале Гаральда Земана, який туди був головним куратором бієнале, щоби запросили Україну до участі, а тому, що я кажу, треба бути присутнім, бо то є подія для світових еліт, які цікавляться мистецтвом. І як ти не присутній, то ти не існуєш. То не важливо, чи ти добре існуєш, чи погано існуєш, чи тебе, треба попросту бути. Україні забрало досить багато часу, щоб якось це унормовалося. То знаєте, це більше як 25 років тому, чи 25 років тому це відбувалося. Україна перейшла якусь дорогу. Тепер виглядає на це, що процес відбувається цивілізовано, все як мало би бути. Але як ви бачите, 25 років, так? А по дорозі було багато різних не зовсім гарних, приємних і конструктивних дій з боку самої України. Тобто, можна би кажеться, що собі стріляли в ногу, роблячи так, а не інакше. Тепер вже ніби все нормально, так? Можна якби зосередитися на чимось більш суттєвим. Але тут маємо війну, маємо цілу проблему коло того, як це робити. Очевидно, з'являється питання, поки що всі презентації українські в час війни говорять про війну, так? В такий чи в інший спосіб, так? Навіть присутність на попередньому бієнале українського проєкту, який представляв Польщу в польському павільйоні, так?
0: Так, повторюй за мною. Так.
1: Чино, очевидно, був теж ясне, звичайно, присутній Пінчук зі своїми проєктами, де був якби міжнародний проєкт. Знову це питання, як і про що ми маємо говорити, наскільки ми маємо про війну і наскільки це цікаве для інших, так?
0: Я
1: Цікаве,
0: думаю,
1: може
0: так.
1: це не добре слово, цікаве. Наскільки це може ще спонукати до якоїсь дискусії? Мені здається, що це акурат проєкт Жанни Кадирової дуже файний, дуже такий, дуже субтельний, дуже делікатний. Мені подобається він, бо він з одного боку і концептуальний, але з другого боку маємо якби справжнє оголення, а не тільки ідею. Так? Тобто тут є, в ньому щось є, так? В ньому щось є. Файно би було, якби сконцентруватися на чому, розумієте, і якби зробити все, що можливе, щоб про нього говорити і щоб він міг говорити іншим.
0: Так, і ви знаєте, я коли бачила цього оленя біля Центру сучасного мистецтва, замок Уяздовський в Варшаві, от на початку березня, коли він їхав до Венеції в дорогу на Бієнале, то здалеку, от коли ти йдеш через сквер,

0: до замку. Під світлом ліхтарів він видавався справді, наче він з паперу, а це бетон. Це там металевий каркас всередині, і тут ще одна ця така загальна, якби так, концепція гарантії безпеки, які виявилися всього лише папером, і ця паркова скульптура, яка спочатку не означало того, що означає сьогодні, виявилося власне
1: Так, так, так.
0: наче
1: Ні, не,
0: папером.
1: це дуже, дуже концептуально, це дуже гарний проєкт. Ну, але як зробити, щоб він говорив це все, що ви мені тепер говорите, правда? Або ми собі самі говоримо. Тобто, якби той меседж, в який закладений в нього, щоб він прозвучав там, так? Ну, але це знову треба в це ангажувати всі можливі сили, треба дбати про це, щоб відбувалася відповідна промоція, щоб важливі критики про це писали і так далі, і так далі. А це, ви знаєте, це коштує. Це не відбувається отак просто безкоштовно, що хтось зробив геніальне проєкт, це треба інвестувати. Тобто, мені здається, що часами варто зосередитися на чомусь, щоб інвестувати в певні проєкти, і щоб вони існували якби в тому міжнародному. Бо бути в Венеції – це одне, так? А бути поміченим в Венеції – ще інше. Очевидно, можна робити скандальні проєкти, так як тепер всі пишуть про австрійські павільйони, австрійську художницю перформанс. Мерку, яка робить, хтось там вважає, що скандальне, інші не скандальне перформанси. Ну, але про це говориться, розумієте? Тобто вона вибрала таку стратегію, яка оказується, що поки що вона працює. Чи вона буде працювати на довшу мету? Вона, очевидно, має свої коріння в австрійському акціонізмі і так далі, і так далі. Ну, але важливо, щоб в українських проєктах було дуже потужне зосередження на тому, що ми маємо собі до сказання, перш за все, і то, що ми хочемо сказати від нашого імені світові. Ото все. Але очевидно, це не це знову вимагає, як кажу, інвестицій в різному плані, на різному рівні. І я би справді дуже, дуже був задоволений, якби більше говорилося про український проєкт, а не присутність Росії. Росія є вже так присутня, що зуби болять, розумієте? І нам не треба додаткової реклами робити тим всім. Бо то, що ми тепер робимо, що ми той шум, що ту пилюку випускаємо в повітря, оце, власне, їм про це йде. Вони вже мають успіх, вони вже мають успіх. Нічого не треба говорити. То, що вони погані, ми всі знаємо. І всі, може, не всі, не зовсім всі. Але багато, більшість людей в Європі про це знає, що то так не має бути і так далі. Тобто, знову, ну, і кажуть, ну і що з того? Ну що ті всі міністри, які зібралися там в польському павільйоні і гарно собі один одному сказав, так? Ну файно, ну. Файно, ну це так цивілізовано, так? Що ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо і as long as it takes, як кажуть, так? Ну, але ну що з того? Як навіть не були спроможними зупинити де-факто участі Росії, ну такий не тільки формальної, але справжній на бінале. Ну не були спроможні. Було багато махання руками, багато гарних слів і все. Ну але вони, я кажу, ну присутні так, що страшно. Ну. А ми повинні концентруватися на тому, що ми маємо світові до сказання. Як це сказати? Так. І маємо, очевидно, теж та конкуренція, про яку я на початку сказав, що для великої частини спеціально, якби таких, ну, лівоспрямованих активістів, то більш важлива справа є присутність Ізраїля, а можливо навіть і присутність Сполучених Штатів, і так далі, і так далі, і так далі.

0: далі. Тобто різні якби групи грають свою гру чи намагаються грати. А Росія спровокувала таку ситуацію, і що їм більше ми там, знаєте, хочемо відкрити, що там заангажована як кураторка донька кагебіста і так далі, а її партнерка, бізнес-партнерка, то донька Лаврова і так далі. Ну це, о, власне, оце той цимес. Про це йде. Так, вони всі погані люди, але бачите, ну ми присутні. Ми присутні хоч би в медіальному, що, хоч би просторі, так? І про це йде. То про них говориться, навіть ми тепер марнуємо час, щоб і в тому сенсі, що ми про них говоримо. Нема що говорити.
1: Це змонтується. Так, пане Юрію, а вернімося до витоків. От Жанна Кадирова, представниця так сучасного, так сучасної культури в Україні, вона розпочала свою працю на початку 2000-х, як так я собі пригадую, це там ще було навіть до Помаранчевої революції, але після Помаранчевої революції вже активно. І от є там Київська школа, середовище сучасних художників, Львівська школа, Харківська. А як сьогодні загалом це працює? Тобто от мені колись, я вам признаюсь, на моїх студіях докторантських запитували в Любліні, чому це українське мистецтво, воно не є сміливе? І я не знала відповіді 20 років тому на це питання. Як сьогодні є?
0: Ну, але я не знаю, то треба би, знаєте, здефініювати, що означає сміливе. Я не знаю,
1: сміливе в контексті часу, скажімо, там 15-20 років тому, може в контексті...
0: Але знаєте, ну, все має свій час. Як ви знаєте, можливо, знаєте також, що то покоління, то так, пізніше, як і називалося, група РЕП, але справді то було покоління, то також якби під моїми крилами зродилося, так? В 2005 році, так?
1: В четвертому році,
0: так. То я відійшов з ЦСМ в п'ятому році. То був голос того наймолодшого покоління, яке хотіло про себе заявити, і заявило. І пізніше, наступними роками, вони працювали, розвивалися, починали мати контакти міжнародні і так далі, і так далі. І чи воно сміливе? Ну, так, як може бути так сміливе, ну, знаєте. Тобто я б тут я не знаю, чи це добра категорія, щоб описувати мистецтво. Хтось є сміливим, хтось ні. Ну, важне, значить, знаєте, є певні речі, котрі мене цікавлять в мистецтві, так? Але ви розумієте, ну, світ є величезний. Навіть в тому ж світі сучасного мистецтва це не є так, що є одна тенденція. Очевидно, є певні тенденції, які ведучими, які то, але вони також міняються з часом. Тобто, можна б сказати, що кожен може знайти своє місце. Ну, справа присутності також є на багатьох рівнях, розумієте. Ну, бачите, донині в Україні говориться, але не було створене музей сучасного мистецтва, отак можна це назвати. Так то. Ну, нема.
1: Арсенал. Так, Арсенал. Але це один із недобудованих музеїв.
0: Ну, Арсенал є чимось іншим, розумієте? Арсенал – це дуже потенційна інституція, цілий час, прекрасна будівля і так далі, і так далі. Але я кажу, ну, такий класичний музей сучасного мистецтва, який міг би справді скаталогувати це все, що відбулося за останні, скажімо, ну, різну цезуру часу можна знайти в випадку українського мистецтва і творити певні стандарти, розумієте? Бо він потрібний передовсім для України. Це не є так, що він потрібний світові. Світові, ви знаєте, в світі всього є забагато. Це є проблема світу, а не того, що чогось є замало. І в тому

0: Bogactwie Ukraina musi jeszcze także jakby tam znajdzie swoje miejsce, czy powinna, czy może i tak dalej. Ale trzeba dać pewni rzeczy, pewni fundamenty. No i ja dawno pro co mówiłem, że kulturna dyplomacja poczynaje się w Ukrainie i kończy się w Ukrainie. Це не йде про те, щоб робити продукт на експорт. По-перше, треба створити цей продукт всередині. І туди можна думати, де і як його можна показати. І на це треба знову багато коштів і багато часу. Нічого, ну, очевидно, парадоксально знову та ситуація війни, агресії і так далі, вона допомагає Україні в тому сенсі, що поставила Україну на карту, так, світову карту в багатьох дисциплінах, в тому ж випадку і в сфері культури. Ну, але це знову, це початок, розумієте, чи ми це використаємо, як довго використаємо, як довго буде зацікавлення. Це елемент певного процесу, але знову певні речі, фундаменти треба будувати в Україні. Я розумію, що є війна, є інші пріоритети. Ну, але як тепер це робити, щоб ті певні базові пріоритети теж були реалізовані? І як? Навіть як це тільки сфера ідеї, так? Бо я кажу, ну, музей говорить, що говорить, але ніяких там рішень. Ну, можна сказати, ну, не можна, так? Поки що нема як, нема за що і так далі. Але хоч про це, щоб була відкрита розмова і щоб були ідеї, які буде можна впровадити в життя, коли це все поміняється, так?
1: Так, і зокрема, крім музею сучасного мистецтва, так само недобудований музей Голодомору, музей Революції Гідності, музей Другої світової війни і так далі. Тобто
0: Ну, але ті
1: багато про
0: музеї,
1: це
0: це
1: розмов.
0: знаєте,
1: Але
0: це.
1: вони важливі теж в контексті культури, якби так,
0: А, ну
1: та
0: так, ну,
1: культурної пам'яті,
0: очевидно.
1: історичної пам'яті. Але погоджуюся абсолютно з вами, що так багато цікавих фестивалів відбувалося. Деякі ще є пов'язані із сучасним мистецтвом сьогодні в Україні. У Львові було декілька дуже цікавих. І сьогодні, насправді, на жаль, війна дуже ці процеси пригальмовує, але тим не менше, я хочу надіятись, ну, принаймні, я це зі своєї перспективи бачу такої оптимістичної, що ще тут, наприклад, так, у Польщі, чи трошки далі, про ці моменти говорять, і це важливо дуже. Говорять про мистецтво українське, і це є різним чином, різними проявами, але це є. Цікаво, як там у вас, в Канаді?
0: Ну, знаєте, тобто, очевидно, ну, є певна свідомість того, що в Україні діється, що існує українське мистецтво, але за час війни я не бачу ані одного великого проєкту. Ну, говоримо про сучасне мистецтво,
1: Так.
0: царині сучасного мистецтва, яке було би презентоване в Канаді. Тобто можна би сказати, що тут Україна в тому сенсі не присутня, так? Ну, очевидно, є певні інші феномени. Ну, я минулого тижня був на двох подіях. Одна це п'єса, яка називається «Дивізія», яка написана і поставлена канадським драматургом і режисером українського походження, яка адресована цікаво, бо одночасно і до українців, тобто до діаспори, але також і до канадців. Це одне. Друге, ми з дружиною були на концерті хору Хомін, правда? Який мав величезну, цілий час має, здає се, величезну туру по Північній Америці, Сполучені Штати і Канада. Ну, це фантастична подія, цікаве дуже, якийсь феномен, то, що відбулося. Але знову, ну, я кажу, 99% публіки, це українці, так? Ну, очевидно, в більшості це новоприбулі українці.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Вулиці прикленті апазбу, Ктори од наймочих лад Постращав рабував крат. Аж в урочищі два п'єкний уличниці впад. О ньому сточив зе збіра бік фави.

sezon. Спритна дівка у ліцах певних крас, відзот же збуй зна свій фах, поконала в собі страх. І удава мілощ, хоч їй серце жімений глас, висилала цю ніч полюбиго. Он хоче даражав, але крадь,

0: сплати тої ж залічки.
1: Ми очікуємо на надходження цього авансу. Це станеться протягом найближчих кільканадцяти днів. Це також збігатиметься з термінами укладення контрактів, які здійснюватиме агенція озброєння, а також із підписанням контрактів польськими підприємствами, що реалізують завдання в межах програми SAFE у сфері виробництва та продажу військової техніки й озброєння.
0: Завдання в закресі продукції, спродажі спрянту озброєння.
1: Польща є найбільшим отримувачем коштів у програмах у межах програми SAFE. До 2030 року країна має використати майже 44 мільярди євро. Близько 89% позикових коштів планують спрямувати на закупівлі у польського оборонно-промислового комплексу, а частину – на рефінансування вже укладених оборонних контрактів. Розпочинається робота над постановою, яка дозволить визнавати одностатеві шлюби, укладені за кордоном. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Таке рішення пов'язане з постановою Вищого адміністративного суду Польщі, який зобов'язав здійснити транскрипцію кількох актів одностатевих шлюбів. Йдеться про пари, які уклали шлюб за межами Польщі. У цій справі висловився також суд Європейського Союзу, який постановив, що держава-член ЄС зобов'язана визнавати шлюб одностатевої пари законно укладений в іншій країні Євросоюзу, навіть якщо національне законодавство такої держави не визнає подібних союзів. Прем'єр Дональд Туск заявив, що підготовка постанови щодо транскрипції одностатевих шлюбів є не лише виконанням судових рішень. Це також питання верховенства права, але ще більшою мірою питання людської гідності та прав людини. У Польщі існують різні погляди на одностатеві союзи, зумовлені традицією, релігійними переконаннями чи політичними поглядами. Навіть у цій залі ми відрізняємося у своїх оцінках і думках щодо цього питання. Але принаймні в одному ми не можемо розходитися у питанні людської гідності, права на щастя та права на рівне ставлення з боку держави.
2: Ми не можемо się różnić. To jest kwestia godności człowieka, prawa do szczęścia, prawa do równego traktowania przez państwo.
1: За підготовку постанови відповідатимуть міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марчін Кервінський та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський. Польща та країни Балтії домагаються недопуску Росії до наступних Венеційських бієнале мистецтв. Про це у Брюсселі заявила міністерка культури Польщі Марта Ценьковська. За її словами, якщо організатори виставки й надалі запрошуватимуть Росію, вони не повинні отримувати фінансування з бюджету Європейського Союзу. Питання участі Росії обговорювали під час зустрічі міністрів культури країн ЄС. Ініціатором дискусії стала Латвія. Польща та Балтійські держави виступають за те, щоб російські митці не могли представити

0: представляти свої роботи на майбутніх венеційських бієнале. Ми намагатимемося й надалі блокувати фінансування цієї ініціативи коштами Європейського Союзу, заявила Ценьковська. Європейська комісія вже розглядає можливість замороження грантів для фундації бієнале. Йдеться про 2 мільйони євро, які мали бути спрямовані на проведення 3 наступних виставок. У Брюсселі наголошують, через санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну, Москва не повинна брати участь у міжнародних культурних проєктах. Крім того, за словами польської міністерки, можливе запровадження додаткових санкцій, які обмежать в'їзди до Італії російським митцям та особам, що співпрацюють із Росією. Росія була відсутня на Венеційському бієнале у 2022 та 2024 роках. Однак цього року фундація бієнале дозволила повернення російського павільйону, що викликало критику з боку низки європейських країн та України.
1: Українські та польські ЗМІ повідомляють про те, що росіяни розпочали активну фазу весняного наступу. Тим про це говорить так само речник командування Об'єднаних сил Збройних сил України. Українці стримують окупантів. Поки що загарбникам вдалося лише здійснити незначні локальні просування. Кількість зіткнень на передовій значно зросла. Як передають військові, тут цитата, ми боремося за знищення наступального потенціалу противника. Саме про це, про ситуацію на фронті, про ситуацію в Україні ми будемо говорити в Польському радіо для України. Це тема дня. Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні моїм гостем є Владислав Селезньов, український військовий журналіст, полковник Збройних сил України та військовий експерт. Добрий день.
2: Вітання вам назаєм. Слава Україні.
1: Героям слава. Давайте почнемо, власне, від ситуації на фронті. От, власне, я тільки що зацитував слова речника командування Об'єднаних сил України. Речник штабу Об'єднаних сил оголосив те, що росіяни розпочали весняний наступ, досягли незначного успіху. За останні 24 години в оперативній зоні об'єдналися Об'єднаних сил. Відбулося більше, ніж 40 зіткнень. Основні російські атаки зосереджені навколо Лимана, Куп'янська, Вовчанська, Сумської області. Де зараз найнебезпечніша ситуація, де зараз найнебезпечніші бої та які регіони зараз найбільш під загрозою в Україні?
2: Я, з вашого дозволу, уточню для аудиторії, що йдеться про заяву речника угрупування сил полковника Віктора Трегубова. Саме він є головним хедлайнером, який інформує широкий загал щодо тих процесів, які, зокрема, відбуваються на території Сумської, Харківської і півночі Донецької областей. Ситуація саме там залишається достатньо динамічною. Як на мене, і тут абсолютно очевидно, ворог передчасно розпочав свій весняний етап наступальної кампанії, адже, ну, якщо ми дивимося суто виключно з військової точки зору, найбільш ефективними дії ворога були б, якби він почав свій наступ десь у третій декаді квітня. Він розпочав свої активні наступальні дії набагато раніше, ще на початку березня, зазнав при тому чималих втрат, а от хизуватися територіальними здобутками ворогу точно не варто. Співвідношення отриманих під контроль квадратних кілометрів української території та втраченої живої сили та техніки у ворога надзвичайно несприятливо для подальших ефективних дій ворога. Ба більше, якщо ми з вами подивимося на ранкові зведення від українського генерального штабу, що він публікує кожного дня, очевидно, з цих зведень дві речі. Перша річ полягає в тому, що ворог несе величезні втрати в живій силі. Друга, він надзвичайно великі втрати несе в автомобільній та спеціалізованій техніці, а також в артилерійській компоненті. Це значить, що українські сили оборони перебувають у стратегічній обороні, знайшли умови, ресурси та можливості для того, щоб максимально протидіяти ворожому наступу. В принципі, я думаю, що тут працюють три ключові фактори: стійкість українських воїнів, достатньо якісно побудована інженерна фортифікація та споруди. Ну і, звісно, дронова компонента є тим фактором, який не дозволяє ворогу діяти своїми силами, здійснювати маневр тими силами. І якщо раніше левова частина експертів вважала, що кіл-зона, створена за допомогою українських дронів, сягає позначки 10-20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, то зараз в рамках стратегії Middle Strike українська армія спроможна нищити ворожу логістику на відстанях 30, 40, 50 і навіть до 80 кілометрів, що створює серйозні проблеми для російських логістів-інтендантів, які мали б забезпечувати стале та безперебійне постачання для російських штурмових підрозділів. Ті цифри, насправді вражаючі цифри, щодо втрати

0: ворога саме автомобільні компоненти є тому яскравим свідченням.
1: А чому саме через те, що росіяни вибрали таку більш активну бойову дію на початку березня, аніж у квітні, як це безпосередньо вплинуло на те, що відбувається на фронті?
0: Я спочатку поясню аудиторію, чому не надто було раціональне це рішення з боку росіян. Ну, по-перше, відсутність так званої «зеленки», а отже ворог не мав можливості приховано концентрувати свої ресурси в наших лісах та лісосмугах. По-друге, нестабільні ґрунти через весняні зливи, які ворогу не дозволяли масово використовувати, зокрема, бронетанкову компоненту. Але я думаю, що ворог в такий спосіб намагався вдарити по нас на випередження, використовуючи фактор, цей фактор до максимально зухвало, з іншого боку, максимально дієво. Але того не сталося. Українське військо було ряд превентивних дій та заходів, які призвели до збільшення мартирології російських втрат. І тут ми маємо розуміти таке. Одна з причин, чому ворог поспішає, він розуміє, що його ресурси не є безкінечними. Поступово українська армія вихолощує наступальний потенціал російської армії. Причому йдеться не лише про нищення там ворожих військових об'єктів чи об'єктів військової інфраструктури, йдеться, зокрема, про нищення ворожих об'єктів оборонно-промислового комплексу чи нафтопереробної промисловості Російської Федерації, яка напряму забезпечує постачання ресурсів до російського бюджету, лева частина з якого, в свою чергу, відправляється для забезпечення потреб так званої спеціальної військової операції. Ворог поспішає, тому що розуміє, що тут зараз для нього є вікно можливості, яке цілком імовірно до кінця літа цього року може схлопнутись, а відповідно ворог не матиме змогу в тих масштабах та з тією інтенсивністю проводити наступальні дії на різних ділянках фронту.
1: От ви, до речі, сказали про досить цікаві локації в Росії, про рафінерії. Збройні сили України здійснили черговий масовий наступ на цілі в глибині Росії. За повідомленнями місцевих ЗМІ, вибухи були чутні в багатьох регіонах країни, зокрема поблизу Москви, де було уражено ключові військові цілі. За даними Міністерства оборони Росії, загалом у напрямку Російської Федерації було знищено 350 бойових безпілотників. Ну, власне, який план має Україна на найближчі дні, тижні, бо про місяці дуже важко, я думаю, зараз говорити, тому що дуже нестабільна ситуація і дуже динамічний теж час та дії з обох сторін. Як будуть, який мають план?

0: вплине безпосередньо на Росію, теж буде постійно, Україна теж буде постійно вдаряти у ці вразливі частини, і це безпосередньо теж вплине на їх силу.
1: Як колишній офіцер українського генерального штабу, я точно знаю, що будь-які дії, заходи відбуваються згідно планів, згідно певних розрахунків, які ретельно готуються, аналізуються та опрацьовуються, в тому числі в рамках певних комп'ютерних програмувань цих історій. Звісно, що діяльність української армії, вона покладається на кілька ключових факторів. Фактор перший – це стійкість нашої стратегічної оборони. Для того українська армія продовжує формувати мережі інженерно-фортифікаційних споруд та будов, для того, щоб максимально сповільнити рух ворога, використовується не лише суто виключно інженерне загородження, використовується мінна компонента для того, щоб створювати серйозні проблеми для ворожого просування. Звісно, що чим далі, тим більше набуває спроможності українського війська щодо використання дронової компоненти. Якщо, наприклад, торік ми з вами вели мову про те, що ворог несе втрати 90% в живій силі та бронетехніки, завдячуючи ефективній роботі українських гармашів, українських артилеристів, то зараз ми говоримо про те, що до 70% ворожих втрат – це наслідок ефективної роботи безпілотних систем. Причому тут йдеться не лише суто про виключно та виключно про сили безпілотних систем, які очолює майор Роберт Броуді, інші складові українських сил оборони, до цих процесів дотична служба безпеки України, департамент активних дій, головного управління розвідки Міністерства оборони, деякі інші компоненти, в тому числі військова контррозвідка, має власні ресурси саме в дроновій галузі. Тобто діють всі сили оборони на випередження в рамках здорової конкуренції, але ключова мета цієї конкуренції – завдати ворогу чим більше втрат. Ворог на тому розуміється, ворог намагається усіляко протидіяти цим процесам, але системна та методична робота української армії, яка спрямована на вихолощення наступальних можливостей ворога, вона дається в знаки. Тобто наші сили оборони системно руйнують ворожі радіолокаційні станції та станції спостереження, щоб ворог гірше добачав на полі бою. Наші сили оборони працюють в рамках контрбатарейної боротьби та артилерійських дуелей та для того, щоб нищити ворожу артилерійську компоненту. Ми посилюємо нашу компоненту протиповітряної оборони, щоб ворог не почував себе абсолютно безкарно в українському небі. Ми працюємо на випередження руйнуючи ворожі запаси як авіаційних бомб, так і артилерійських снарядів, наносячи удари по російських логістичних хабах, арсеналах, базах зберігання, так само боєприпасів та різного типу озброєнь. Тобто діяльність ця є системною та такою, що призводить до відповідних результатів. Як то кажуть, вода камінь точить. Звісно, що завтра ворог не втратить повністю свій наступальний потенціал. Але те, що тут зараз українська армія робить все для того, щоб у ворога було тих самих ресурсів чи менше, це факт.
0: Давайте ще про інші ресурси Росії. Другий за величиною нафтоприродний завод Росії зупинив роботу. Про це повідомляє Рутер. Раніше внаслідок ударів українських безпілотників було пошкоджено 3 з 4 нафтоприробних установок об'єкта в Ленінградській області. Ну і власне, наскільки от серйозним ударом для Росії є зупинка одного з цих найбільших нафтоприродних заводів після атак українських дронів? І чи є ще інші такі заводи, в які так само Україна планує влучати?
1: Я думаю, що українським силам оборони насправді є чим пишатися, адже фактично на відстані до 1800 кілометрів ми маємо абсолютне панування в російському повітряному просторі. І, звісно, наші удари, вони є цілеспрямовані та такими, що атакують російські об'єкти нафтопереробної галузі, від яких залежить стало та безперебійне наповнення російського бюджету. Причому атаки відбуваються по кількох напрямках. Перший – це напрямок саме відвантаження нафти та нафтопродуктів. Тут наша сила оборони працює по Ось-Лузі та Приморському, це акваторія Балтійського моря, працюють по Туапсе, Новоросійську, ряду інших нафтопереробних заводів. Це вже Чорноморського узбережжя Російської Федерації. Звісно, що працюють по ключових хабах та розподільчих мережах, по місцях зберігання тих самих нафтопродуктів та нафти. Тобто діяльність є абсолютно цілеспрямованою, методичною та такою, що дає ті самі результати. Проблема росіян полягає в тому, що ми працюємо по тих об'єктах, які не надто ретельно ворог встигає захистити. Бо для ворога є певні пріоритетні території, певні пріоритетні об'єкти.

0: в першу чергу, ми згадуємо територію Москви та Підмосков'я, і до якої зараз цими днями стягнута величезна кількість систем протиповітряної та протиракетної оборони. Звісно, тут варто згадати Санкт-Петербург і Ленінградську область, деякі території півдня Російської Федерації, зокрема в районі Новоросійська. Звісно, ворог докладає чимало зусиль, щоб убезпечити від впливу українських дронів та ракет інженерну споруду Керченського мосту та всю територію тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Тобто ворог має певні пріоритетні об'єкти, які він прагне захистити. На інші об'єкти йому не вистачає ресурсів. І користуючись цією нагодою, українська армія наносить удари по цих об'єктах, які є надзвичайно важливими, в тому числі і для наповнення російського військового бюджету.
1: От ви сказали про методичну роботу. Ну, власне, чи можна зараз говорити, що Україна системно почала бити по такій критичній військово-енергетичній інфраструктурі Російської Федерації? Чи це нова структура, нова програма військової оборони? Чи все ж таки це продовження багаторічної роботи?
0: Звісно, що ситуація на полі бою, в тому числі в рамках реалізації стратегії діпстрайків, тобто ударів на відстань по 300 кілометрів, змінюється. Змінюється вона в тому числі через те, що Україна чим далі тим більше набуває відповідних бойових спроможностей для здійснення таких акцій та операцій. Якщо торік я був серед тих експертів, які вважали, що наші обмежені ресурси в першу чергу треба спрямовувати на те, щоб руйнувати ворожу бойову міць, то зараз я розумію, що діяльність щодо руйнації російської економіки так само дається в знаки, бо саме російська економіка дозволяє ворогу мати ресурси. А від ресурсів його стало постачання, відповідно, задіяння на полі бою, залежить загальна ситуація на тому ж самому полі бою. Тож очевидно, що наша діяльність вона пов'язана з нашими ресурсними можливостями. Ну а те, що нашим фахівцям, зокрема дронових систем, не бракує досвіду, це очевидно. Тут нам то точно є чим пишатися, хоча і роботи попереду чимало. Я сказав про 1800 кілометрів, саме такі відстані максимальні, на які працюють українські дрони, але це не межа. Я розумію, що чимало об'єктів російського оборонно-промислового комплексу є на Уралі, за Уралем, це вже і відстані набагато більше, але знову ж таки, знаючи, наскільки асиметрично, нестандартно, нетипово діють наші сили оборони, зокрема представники Служби безпеки України чи Головного управління розвідки українського війська, то я не здивуюсь, що в перспективі ми будемо бачити і такі ураження на більш величезних відстанях по тих самих об'єктах російської економіки, від яких залежить стала та безперебійне наповнення російського бюджету.
1: Ну, власне, Україна – це точно зараз експерт номер один і лідер в тому, як працювати з дронами. Так, навіть Польща сказала, що буде співпрацювати з Україною в майбутньому, щоб створити таку програму. Ну, власне, як ви оцінюєте таку співпрацю Польщі і України в дронових системах?
0: Це дуже важливо. Я є прихильником думки, що безпека колективної Європи напряму залежить від таких колаборацій, як то кажуть, гуртом і батька легше бити. І таке поєднання і промислового, і наукового потенціалу, і виробничих потужностей створює певні можливості. Ми всі розуміємо, як країна Східної Європи, що ми всі знаходимося в зоні ризику. Наші польські друзі та партнери в тому розуміються найкраще, бо вони багато років були під радянською окупацією і розуміють наслідки, жахливі наслідки тих дій ворожої армії, ворожої держави. За таких умов створення спільних виробництв, які будуть посилювати бойову компоненту, це надзвичайно важливо. Для того, щоб в рамках превентивної діяльності абсолютно чітко демонструвати не лише всьому світу, а в першу чергу Російської Федерації, що Польща захищена, не менш захищена, ніж Україна, яка демонструє свою стійкість в рамках фактично понад ніж 12-річної російсько-української війни, це надзвичайно важливо. Путін та його оточення абсолютно чітко розуміють це на факторі сили зброї, і відповідно, думаю, будуть більш обачними та обережними, промовляючи певні агресивні плани та амбіції проти тих країн, які серйозно озброєні, які вмотивовані захищати власну територію та незалежність. А отже, будуть російські окупанти в цьому контексті діяти максимально обережно, бо силу зброї в Кремлі розуміють точно. Ну і колаборація між українськими та польськими виробниками в частині створення тієї саме зброєвої компоненти – це надзвичайно важливо, адже в такий спосіб ми в тому числі демонструємо іншим європейським країнам. Єднання, координація зусиль –

0: знання ресурсів дає результат набагато швидше і більш масштабний. Це бачать всі, як наші друзі, так і наші вороги.
1: А чи має зараз Росія от достатньо ресурсів, достатньо багато ресурсів для продовження інтенсивних наступальних дій у найближчі місяці? Бо подейкують, і теж в інтернеті з'являються такі інформації, що чому теж виборів в Україні не буде, тому що зараз і миру теж, так? Чому вони не можуть домовитися? Тому що українська сторона і американська сторона чекають, аж Росія буде виснажена, і тільки потім буде висовувати свої пропозиції про нові перемовини, про те, чи вони все ж таки хочуть частину українського сходу, чи все ж таки ні. Чи вони надалі мають сили?
0: Ви говорили вже в ефірі про те, що надто багато факторів впливає і на інтенсивність, і на протяжність тих чи інших процесів на полі бою. Звісно, факторів, які впливають на кінцевий результат, надто багато. Що стосується ресурсних можливостей, то очевидно, що українська армія працює над тим, щоб ті ресурси у ворога вихолостити, але продовжує працювати російська оборонка. Є певні постачання озброєння та військової техніки з Північної Кореї, є постачання продукції подвійного призначення з Китайської Народної Республіки. Це, до речі, дуже серйозний виклик. Чи відбувається зараз колаборація в рамках військово-технічного співробітництва між Ісламською Республікою Іран та Російською Федерацією, мені достеменно невідомо. Але що мені відомо точно, в російському генштабі оператори його чітко розуміються і на ресурсних можливостей російської економіки, і на бойових можливостей російської армії. Судячи з того, що ворог надто поспішає тут і зараз, певною мірою ті ресурси у ворога можуть бути обмежені. Наскільки часу для інтенсивних дій тих ресурсів вистачить? Різні прогнози я бачив, мені ближче до серця варіант інтенсивних бойових дій десь до кінця літа, до початку вересня. А от далі ми опинимось усі на роздоріжжі, бо, як відомо, традиційно в перші дні вересня в Російській Федерації відбувається єдиний день голосування. Нагадаю нашій аудиторії, що, наприклад, після таких процесів, політичних процесів Російської Федерації в 2022 році, середини вересня була оголошена часткова мобілізація. Так, я пам'ятаю, що тоді проти цих процесів буквально ногами проголосувало понад 1 мільйона російських чоловіків віком від 18 до 60 років. Але тим не менш, додатково кількасот тисяч російських військовослужбовців значно посилили бойовий потенціал російської армії, і війна на полі бою докорінно змінилася від тих процесів, які ми бачили, наприклад, там у червні чи у серпні того ж самого 2022 року. Тож, очевидно, що варіантів щодо подальших дій російського вищого військово-політичного керівництва може бути декілька. Зараз робити прогнози зарано, інсайдів в російському генштабі я не маю, але, як на мене, є абсолютно красномовна історія. Ми відкриваємо будь-який моніторинговий проєкт, ну, на кшталт українського діпстейта, і, відповідно, ми бачимо тенденція, де ворог концентрує свої зусилля, де він намагається атакувати чим масштабніше. Як на мене, для ворога є зараз два таких пріоритетних напрямків. Напрямок перший – це спроби захопити 20% території нашої Донеччини. В першу чергу йдеться про міську агломерацію, що включає в себе Слав'янськ, Краматорськ, Дружківку та Константинівку. А другий напрямок – це південь Запорізької області, бо ще наприкінці зими ворог там мав певні просування в районі Гуляйполя. І, відповідно, ворог, намагаючись скористатися цією інтенсивністю бойових дій і певною результативністю, намагається перекидати додаткові сили та засоби для того, щоб масштабувати там територіальні здобутки. Тим не менш, ми маємо розуміти, що в цьому протистоянні можуть бути певні зрушення. Ворог адаптивний, ворог намагається відшукати слабкі місця в нашій обороні, він постійно промацує нашу оборону на різних ділянках фронту, і там, де цю слабкість він знаходить, намагається туди сконцентрувати свої відносно невеликі, але тим не менш резерви. В будь-якому разі війна динамічна, вона певною мірою гнучка та адаптивна і до умов, і до ресурсів, і до певної протидії з боку противника. Тому ми можемо спостерігати за цими процесами. В короткостроковій перспективі навіть робити якісь припущення та прогнози, робити прогнози на середню та довгострокову перспективу, мабуть, що не варто. бо надто багато факторів може впливати на розвиток ситуації.
1: А що з Дніпропетровською областю? Чи ці регіони, чи люди, які там живуть, наразі більш-менш можуть бути почувати себе безпечними

0: чи росіяни мають план на цей регіон України?
1: Я думаю, що тут варто згадати кілька тез від представників вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації. Перша теза прозвучала від Путіна у травні 24-го року, нагадаю нашій аудиторії. Тоді він поставив задачу власній армії створити так звану санітарну чи то буферну зону на територіях українських регіонів, що межують з Російською Федерацією. Тоді йшлося про територію Харківщини, Сумщини, Чернігівської областей. Зараз, якщо ми згадаємо, що відповідно до нової редакції Російської Конституції ворог включив до складу Російської Федерації всю територію Херсонської та Запорізької областей, відповідно, за таких умов і в цій теорії змов територія Української Дніпропетровщини стає прикордонною для тих регіонів, які Росія вважає своїми. Тому бойові дії ворожої армії відбуваються в тому числі на території Дніпропетровської області. Але ми тут маємо розуміти наступне. Ворог навряд чи зупиниться, маючи певні територіальні здобутки в прикордоні. Він буде діяти сили зброї рівно настільки і на таку глибину, наскільки йому це дозволить українське військо. Жодних ілюзій, що ворог готовий зупинитися, ні. Це екзистенційна війна. Путін та його оточення постійно проголошують на те, що Україна не має права на існування і прагне будь-який спосіб знищити Україну як державу, а українство як складову спільноту народів світу. Тому єдиний варіант для виживання України, української нації – це зі зброєю в руках боронити країну.
0: Дякую вам велике. Владислав Селезньов був нашим гостем, нашим експертом, військовим, який сьогодні нам пояснив, яка зараз ситуація. Бажаю гарного дня.
1: І слава Україні.
0: Герем слава.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо зустріч з Варшави.
3: Моє шанування, дорогі радіослухачі, з вами, як завжди, у цей час і у цю пору програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Близько 100 провідних дослідників, члени урядів Польщі і України, дипломати, громадські діячі взяли участь у трьохденному польсько-українському історичному конгресі в Баранові-Сандомирському, який без перебільшення можна розглядати як одну з важливих і, можливо, переломних віг у діалозі довкола минулого двох країн. Організаторами заходу виступили Центр діалогу імені Юліуша Мірошевського та Український інститут національної пам'яті за участі Інституту національної пам'яті Польщі. Конгрес був приурочений до 120-ї річниці від народження Юліуша Мірошевського, який спільно з Єжи Гідройцем є творцем концепції співпраці Польщі і підтримки незалежності України, Литви та Білорусі як запорука протидії імперській Росії. Конгрес пройшов 7-9 травня у мальовничому Ренесансному палаці, який називають «Маленьким Вавелем». Його висвітлювали численні ЗМІ з обох країн, де був також я присутній як представник Української служби Польського радіо. Це була інтенсивна і вкрай плідна академічна дискусія, яка охоплювала цілий історичний масив від періоду середньовіччя аж до проблем сучасної історичної політики. До вашої уваги найбільш ключові частини з офіційного відкриття цього конгресу. Власне, першим виступив голова Центру Мірошевського Ернест Вицішкевич, який таке сказав про ціль польсько-українського історичного конгресу.
4: Спотикаємося тут, аби очевидно розмовляти про історію, але не з мислом.
5: Ми зустрічаємося тут, аби, звісно, говорити про історію, але принаймні з моєї перспективи, не лише для того, щоб відкривати нові факти і нові інтерпретації, чого я вам щиро бажаю, а радше для того, щоб замислитися, як говорити про дуже складну історію наших народів, так аби ця розмова дозволяла нам відповідально формувати і сьогодення, і майбутнє. Принаймні з моєї не історика перспективи, це важливіше. Пробачте мені це. Тобто те, про що ви говоритимете, допомагатиме нам будувати польсько-українські відносини. Історія – це не лише запилений архів, не лише сукупність дат, осіб та подій. І ви це, безперечно, добре знаєте. Передусім, вона живе в суспільних уявленнях, живе в освіті, живе в політичній мові, живе також в обміні між суспільствами, у публічній дискусії, яка йде і в Україні, і в Польщі. Вона впливає не лише на те, як ми бачимо самих себе, але й на те, як ми сприймаємо одне одного, а також на те, як ми, наприклад,

0: наприклад, сприймаємо фундаментальну сьогодні річ – безпеку в нашому регіоні. Розмова про історію також має вплив на ці питання.
1: Розмова про історію має також вплив на ті справи.
2: Після голови Центру Мірошевського слово було надано керівнику Українського інституту національної пам'яті Олександру Алфьорову. Він, власне, в контексті історичного минулого пригадав про загрозу для України і Польщі з боку Росії і відкликався до ідеї братерства зброї у 1920 році.
3: Тарас Шевченко сказав свого часу три дуже простих слова: і мертвим, і живим, і ненародженим. І так сталося, що цю фразу розуміють більше очевидно історики. Хто такі мертві, чи це наші предки? Предки, на плечах яких ми стоїмо, ми живі. Секунда для історії людства. Але головне – це ненароджені. Шевченко сказав цими словами про ненароджених – це незнаних на імена онуки наших правонуків. І сьогоднішня наша ціль – якраз думати про тих ненароджених. Чи достатньо буде одного конгресу? Юліуш Мірошевський і Єжи Гідройць мали понад 3000 листів між собою. Вони б здивувалися, якби винайшли тоді WhatsApp і Академію, LinkedIn. Але очевидно, що конгресу одного недостатньо. Це початок, це хороша-хороша історія. Ми з вами два давніх народи, два давніх сусіди. Нам понад 1000 років і у нас є про що говорити. Так, є про що і дискутувати. Але у нас є про що говорити. Я дякую цьому замкові, стіни якого приймає сьогодні конгрес. Цей замок, який був одним з форпостів біля Вісли. І як не полякам знати, що таке лівий берег Вісли? Так, як ми разом про це дізналися в 1920 році. Пройшло 100 років, минуло 4 покоління, але реальність підказує, що ворог той самий.
2: Після цього Олександр Алфьоров вручив голові Центру Мірошевського Ернесту Васишкевичу символічний подарунок в дусі польсько-українського братерства перед лицем спільного ворога.
3: Від Українського інституту національної пам'яті у нас є маленький презент для центру Юліуша Мірошевського. Я покажу його. Хотів відкрити, а я закрив. Тут написано, пане Ернесте, по-польську. Але це предмет 22-го року, який прийшов завдячуючи хабу польському. Це та гільза, на якій є дуже відоме гасло «За нашу і вашу свободу». І це предмет, коли наші вояки звільняли Святогірськ, Святогірську лавру, один з центрів православ'я в Україні. І надзвичайно приємно цей символічний презент передати центру Юрія Мірошевського з подякою за організацію.
1: Дякую вам сердечно.
2: Як вже було згадано, польсько-український історичний конгрес проходив у мальовничому замку в Баранові-Сандомирському. Ця будівля належить до Національного агентства розвитку промисловості, яка підлягає Міністерству державних активів. І, власне, в ролі господаря місця виступила державний секретар цього відомства Кристина Зайдвар, яка підкреслила політично-суспільне і дипломатичне значення цієї ініціативи.
4: Історія то дідина, яка вимагає не тільки віди.
0: Історія – це сфера, яка потребує не лише знань і дослідницького фаху, але також відповідальності, розсудливості та чутливості. Польсько-український історичний конгрес є виразом переконання, що саме через таку сумлінну розмову про минуле ми можемо будувати кращі підвалини для взаєморозуміння та кращі основи для взаємної співпраці в майбутньому. Ініціатива цієї зустрічі є відповіддю на голоси, що лунають із наукових та інтелектуальних середовищ, а також від багатьох державних і дипломатичних інституцій обох країн. Це свідчить про те, що потреба в поглибленому історичному діалозі сьогодні широко усвідомлюється і розглядається як важливий елемент польсько-українських відносин.
4: Широко достригана і трактована як істотний елемент релацій польсько-українських.
2: Водночас державний підсекретар Міністерства культури і національної спадщини Польщі Марцін Кравчик підкреслив, що діалог довкола сторінок минулого, в тому числі і цих важких, не повинен бути підпорядкований політичним інтересам і потребі моменту. Так само він звертає увагу на загрозу спрощення складнощі історичного процесу.
5: Вілу істориків трактує свою працю як
0: багато істориків сприймають свою працю як форму служіння суспільству, відповідальності за спільне благо. Однак трапляється, що історія підпорядковується наперед прийнятим тезам відповідно до власного бачення минулого. Не приховую, що я є противником використання історії всіма сторонами політичного спору. Спрощення історії або підпорядкування

0: Вання її одній нарації абсолютно унеможливлює її розуміння. Подібно діє і безрефлексивне застосування схем, які ігнорують контекст епохи та складність суспільних відносин. З точки зору інтересів Польщі та України, такий підхід є особливо невигідним. Він може поглиблювати напруження та ускладнювати співпрацю, приносячи користь тим, хто зацікавлений у нашому поділі. Тим часом природним станом речей мала б бути тісна співпраця двох незалежних держав, сусідів, поєднаних культурою, спільною історією та географією. Це складна історія. Історія, що складається як із конфліктів, так і містить багато прикладів співпраці та добросусідських відносин.
1: Співпраці oraz добросусідських relacji.
2: Звертаючись до учасників польсько-українського історичного конгресу у Баранові-Сандомирському, заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко висловив своє глибоке переконання, що фахові дослідники в стані дати польському і українському суспільствам остаточну відповідь щодо причин і оцінок кривавого конфлікту часів Другої світової війни і післявоєнного періоду, що є найбільш проблемним моментом у двосторонніх відносинах.
3: Ми віримо в те, що той інтелект, який є у ваших роботах, він дасть можливість знайти істину. Так, у кожного правда своя. Ми це знаємо. Але істина єдина. І завдяки вашій можливості порівняти свої роботи, можливо, ми вийдемо на якусь наближену позицію. Я закликаю всіх вас до наукової об'єктивності. Ми не прагнемо, щоб це хтось за рахунок когось здобув яких результатів. Ми хочемо, щоб була правда. І ми всі готові прийняти правду, яка б вона не була трагічна. Ми розуміємо, що на превеликий жаль у нас були такі сторінки в історії. В МЗС у нас створений спеціальний підрозділ, який займається історичними питаннями з Польщею. Ми всі вже стали істориками трошки. Я відвідую всі наші круглі столи, які відбуваються в Україні, і сам собі задаю питання. У 20-му році пліч-опліч українці і поляки боронили Україну і Польщу. Вмирали один за одного. Я абсолютно впевнений, що хтось закривав тілами друга, хтось закривав побратима. Тобто було абсолютне єднання і відчуття, що якщо ми не вистоїмо зараз, нас не буде обох. Що сталося через 23 роки, що ми з жорстокістю вбивали один одного? Ну не могло воно взятися просто так. Я собі задаю питання. Я його поки що не знайшов. Але, можливо, завдяки вашій праці, завдяки вашому дослідженню цих глибоким, що ви будете від 20-го року, 30-ті роки, 40-ті роки, можливо, ви знайдете щось, що дасть нам пояснення. Тому що просто так, якщо взяти якийсь випадок, Гута Пеняцька чи Сагринь, ми можемо робити висновки дуже жорсткі. Але без зрозуміння причин, як того, чому ми разом вмирали один за одного, і чому потім сталося абсолютно зворотня якась реакція.
2: Дипломат підкреслив, що Кремль всіма силами старається антагонізувати поляків і українців задля зриву партнерства Польщі і України. І в цьому сенсі активно використовується дезінформацією, російською дезінформацією, тема Волині й інших кривавих сторінок минулого.
3: Росія використовує всі тяжкі моменти. Без заперечень, абсолютно будьте впевнені, що сьогодні в ФСБ сидять люди і, можливо, слухають нашу конференцію. І думають, яким чином використати, де ми з вами щось будемо зараз чіплятися один за одного, як це кинути ще, щоб посварити нас. Як це було в попередні всі роки. Де б не було, подивіться, взрив на залізнодорожних шляхах українців знайшли. У них що, агентів немає? Спеціально українців знайшли. На превеликий жаль, є такі українці, які погоджувалися. Проводиться російськомовний концерт в Польщі. Ну, це теж не обійшлося без впливу. Українець біжить там з прапором для того, щоб збуджувати суспільство. Це не випадковість. Тобто завжди присутні вони, тому що вони чітко усвідомлюють. Польща – це наш надійний союзник військовий сьогодні. Це наш хаб. Це наш тил, який нам додає можливості боротися. Наша армія без постачання зброї, на превеликий жаль, не зможе боронити нас всіх. Тому така прикута увага росіян до нашої співпраці. І де б вони не знаходили шпарини, вони обов'язково влазять. То давайте будемо мудрими.
2: Тим часом голова Комісії закордонних справ Сейму Республіки Польща і водночас член організаційного комітету цього заходу професор Павел Коваль наголосив на можливості відділити гуманітарні політичні питання від професійного дискурсу дослідників. Він наголосив на позитивних моментах і досягненнях останніх двох років. Зокрема, це стосується пошуково-ексгумаційних і меморіальних заходів, які проводить Польща на території України.
1: Jesteśmy tutaj w
4: грані професіонал.

0: національним істориків.
1: Ми тут перебуваємо у професійному колі істориків, досвідчених дослідників кількох поколінь. І думаю, ми добре знаємо це з наших досліджень. Варто вловити цей момент історії, коли ми робимо щось важливе не лише для себе, не лише для середовища, але й для справи миру, для справи Центральної Європи, для польської науки, для української науки. І в цей момент я хотів би лише у трьох пунктах підкреслити три речі, які здаються мені особливо важливими. По-перше, помістити це на мапу, тобто на мапу польсько-українських подій останніх 2 років, коли серед нелегкого часу, часу величезної російської пропаганди і величезного напруження, спрямованого на те, щоб нас посварити, завдяки довірі різних інституцій і наших обох держав, певні речі вдаються і реалізуються справді важливі справи. Цього року відбудеться конференція з відбудови України. Найбільша світова подія присвячена бізнесовому аспекту відбудови України. Цього року фактично тривають ексгумації, пошуки. Від минулого року ми також можемо, за що ми дуже вдячні, з честю і шаною поховати як жертв волинської різанини, так і жертв німецької окупації. Для нас це було дуже важливо, особливо в цій частині країни. Багато людей, присутніх у цій залі, доклалися до цього, і я просто по-людськи хотів би вам за це подякувати. Другий пункт. Дозволю собі особисте зауваження, оскільки я перебуваю тут також як дослідник, серед своїх колишніх наукових керівників, вихованців і друзів із кола істориків. Я знаю, що ви не завжди погоджуєтеся з моїми політичними поглядами, але протягом цих 2 років я відчував, що в тих кількох питаннях, які я згадав, незалежно від усіх розбіжностей, я отримував підтримку. Просто десь у глибині нашої душі лежить ця справа, за яку ми боремося роками, користуючись підтримкою різних політичних сил, бо до цього долучалися різні уряди і різні середовища. Сьогодні я можу робити це як частина середовища прем'єра Дональда Туска. І на сам кінець, так само, як у науковій статті, мають бути дослідницькі постулати. Власне, цей конгрес я представляв, хоча деякі казали, що він не вдасться, також і в Польщі. Саме так, сенс нашої роботи протягом цих 3 днів у Баранові-Сандомирському полягає у строго професійному сенсі. Це так, як у Гандельсмана. Історія охоплює перебіг минулих подій, їх представлення у формі оповіді, і тут нічого не змінюється.
0: У Гандельсмана, що історія обіймує перебіг здарень убіглих, їх представлення в формі оповіщі, і тут ще ніц не змінює.
2: Тим часом присутній на польсько-українському історичному конгресі в Баранові-Сандомирському посол України у Республіці Польща Василь Боднар у коментарі Українській службі Польського радіо підкреслив виняткове значення цього заходу для польсько-українського діалогу довкола минулого.
3: Насправді такого конгресу не було вже декілька років, і ми сьогодні бачимо найбільш відомих українських і польських істориків, представників урядів 2 країн, представників місцевих органів влади, тих, яких раніше ми не збирали. І впродовж тривалого часу такого діалогу не було, а його насправді ми потребуємо практично кожного року, ми потребуємо системності, ми потребуємо доброї розмови, діалогу, дискусії, щоб ми один одного краще розуміли, що ми один одному давали і аргументи, і факти, ті, з якими ми можемо один одному доводити, що ми, наша спільна історія, це не тільки трагічні сторінки, але це великі перемоги, це співжиття, це можливості до творіння чогось спільного і багато чого іншого, чого ми сьогодні, думаю, і протягом цих днів маємо мати можливість обговорити.
2: Після офіційного відкриття і перед початком роботи дослідників відбувся брифінг віцеголови Центру Мірошевського Лукаша Адамського і голови Українського інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова. Лукаш Адамський, який 12 травня стане головою Центру Мірошевського, наголосив, що конгрес є важливим сигналом історичного діалогу.
4: Є висуване важливий сигнал діалогу.
1: Це сигнал того, що і Польща, і польські історики, і Україна як держава, і українські історики перебувають у діалозі, а діалог потребує зустрічей, потребує взаємодії. І я дуже радий, що так багато польських і так багато українських істориків поділяють це переконання, що потрібно розмовляти. І я дуже радий, що Український інститут національної пам'яті, очолюваний паном головою Олександром Алфьоровим, також, як я вважаю, поділяє цей підхід, що потрібно розмовляти. І на завершення скажу, що є чудовий текст отця професора Юзефа Тішнера, у якому йдеться про те, що діалог – це також внутрішня готовність вислухати аргументи опонента. В ньому йдеться, що без цієї внутрішньої готовності важко говорити про прагнення до пізнання правди. Усім вам рекомендую прочитати цей текст, адже він обґрунтовує саму ідею діалогу.
4: Рекомендую прочитання цього тексту.

0: бо він узасадня ідею діалогу.
1: Зі свого боку, Олександр Алфіоров сказав таке про цю історичну ініціативу.
2: Сьогодні історики, говорячи про минуле, насправді говорять про майбутнє. І саме для того цей конгрес ми відразу назвали першим, тому що знаємо, що буде другий і третій. Тому що наша розмова сьогодні про майбутнє наших двох держав, які постали перед обличчям чергової загрози зі Сходу. Я хочу подякувати центру Мірошевському і доктору пану Лукашу Адамському, віце-президенту і майбутньому керівнику за те, що саме його наполегливість уможливила існування цього конгресу. І хочу подякувати цілому Польщі, що вона надала можливість нам сьогодні працювати. Основне, що я хочу сказати про цей конгрес. На цьому конгресі присутня нова генерація істориків. Але у нас був розрив спілкування між молодими істориками, бо тема 20-го століття певний час була закрита для міжнаукового спілкування. Тому це один з найважливіших факторів сьогоднішньої нашої зустрічі. Ми спілкуємося, ми відкрили двері один одному на зустріч. І результат цього конгресу, я переконаний, призведе до наступного конгресу, призведе до створення інших майданчиків, які відкриють нове якісне спілкування і в контексті академізму, і наукової етики.
1: Після брифінгу я задав питання віце-голові центру Мірошевського, зокрема про те, як історикам ширити ідею критичного осмислення і діалогу в умовах кризи авторитету академічної науки на тлі стрімкого розвитку соцмереж і технологій, коли голос самозваних історичних блогерів нерідко важить більше, ніж думка заслужених дослідників, говорить Лукаш Адамський.
3: Як на мене, треба розмовляти з людьми, так? Треба мати теж власні соцмережі, треба старатися здобути ці звички, говорити про історію не тільки в академічному ключі, але теж популярною мовою. Натомість інша тенденція, як бачив певних своїх колег, замикатися в певних такich башнях зі слонової кості і обмежувати дискусії тільки фаховими журналами чи академічними і конференціями, ну вона не призведе до того, що ми так бажаємо, так? Тобто до кращого знання суспільства про справжню історію. Але щоб це змінити, то по перше треба би теж трошки змінити менталітет багатьох академічних істориків, а по друге, мабуть, змінити критерії оцінювання їх праці. Прошу подивитися, абсолютна більшість істориків в Польщі працює чи в університетах, чи в наукових інститутах, де їхня праця оцінюється згідно з тим, скільки балів вони принесли, здобули, так, протягом року. А ці бали вони здобувають через публікацію в фахових журналах або публікацію якихось колективних монографій чи по просту монографій, тобто книг. Натомість популяризація, подкасти, виступи в ЗМІ жодним чином не рахується до оцінку, наскільки вони були продуктивними науковими працівниками. І щоб це змінити, ну то треба трошки би змінити певне законодавство Польщі. А в Україні, наскільки мені відомо, в принципі існують дуже подібні проблеми.
1: І ще одним питанням до Лукаша Адамського було запитання про проблеми невігластва серед журналістів і необізнаності щодо історичних питань, які їм доводиться часто висвітлювати. Ось як він бачить можливе вирішення цієї проблеми.
3: Треба теж допомагати журналістам, так? Допомагати журналістам підбирати правильну термінологію, допомагати журналістам якби часом розуміти краще певний перебіг історичних подій. Але викликом є те, що дуже часто журналісти приступають до писання своїх матеріалів, своїх статей з певною тезою. Тобто класичний підхід історика – це встановити факти, подивитися на джерела, встановити факти і потім інтерпретувати, а не робити певних засновків. Натомість журналісти часто пишуть під тезу. Так? Ну, вони, звісно, стараються зацитувати теж одного чи другого дослідника, які мають інші погляди, але вони підбирають загалом матеріал так, щоб цю первісну тезу поставлену журналістом можна було ніби то об'єктивно підтвердити. Ну і тут необхідна праця чи співпраця академічних істориків з журналістами, але необхідно також, я думаю, боротися за те, щоб якість журналістських матеріалів була краща. Я тут не кажу, що це проблема Польщі, що це тільки проблема України. Це загалом проблема сучасного світу і сучасної журналістики.
1: А я нагадаю, що темою цього випуску програми «У дзеркалі історії»

0: був польсько-український історичний конгрес в Баранові. В Сандомирському, власне, до цієї теми ми будемо повертатися в наступних програмах, оскільки дуже багато матеріалів вдалося там записати. З вами прощається автор програми Назар Олійник. Почуємося вже наступного тижня.
1: Це Українська служба Польського радіо з Варшави. Перед наступною темою пропонуємо послухати пісню, виконує гурт «Дагадана», «Іначе».

0: Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Вітаю слухачів. Упродовж 2 днів у Свіноусті відбувається 18-й Балтійський бізнес-форум. Цього року його тема «Енергія для безпеки». Форум відбувається в особливий час на тлі геополітичних змін, війни Росії проти України, дискусій про безпеку Європи. І одна з головних тем зустрічі – енергетика та її роль в стабільності держав та економіки – є надзвичайно важливою. Окремо учасники обговорюють теж захист енергетичної інфраструктури, розвиток відновлюваної енергетики, нові проєкти в регіоні Балтійського моря, але також говорили і про відновлення України, і саме у контексті Великого конгресу з відбудови, який відбудеться в Гданську вже у червні цього року. Місце проведення форуму не випадкове. Свіноустя – це місце, де працює LNG-термінал, через нього надходить до Польщі газ і частково до України. Також регіон розвиває вітрову енергетику та інші джерела енергії. 2 дні тут говоритимуть про те, як, власне, відновлювати, зокрема, українську енергосистему, як нав'язувати контакти з українськими підприємцями, які виклики стоять і перед польськими, і перед українськими фірмами також. Відкриваючи форум, очільник Польсько-Української господарчої палати Яцек Піхота заявив, що на життя людей сьогодні особливо впливає те, що відбувається в енергетиці. За його словами, російська агресія проти України показала, наскільки важливим є доступ до енергії і захист енергетичної інфраструктури.
1: 18 років тому ми організували перший Балтік Бізнес Форум, насамперед для того, щоб заохотити наших друзів з України до європейської інтеграції, наблизити їм Європейський Союз.

0: Тут ми говорили про наш шлях до ЄС. Сьогодні вже 6 переговорних кластерів перебувають на етапі скринінгу перед офіційним відкриттям. Війна, звісно, ніяк не допомагає модернізації України та адаптації до вимог Євросоюзу. Вона руйнує економіку, людські ресурси, природне середовище. Але водночас показує нам, країнам ЄС, що наш мир, безпека і розвиток сьогодні мають сильну підтримку з боку наших друзів з України. Гасло 18-го Baltic Business Forum – енергія для безпеки, тому що наше життя і безпека неймовірно залежать від того, чи зможемо ми забезпечувати енергією економіку і наше повсякденне життя. Російська агресія проти України показала, що доступ до енергії є стратегічною і життєво важливою цінністю. Російський агресор атакує насамперед українські електростанції та енергетичну інфраструктуру, руйнуючи основу функціонування українського суспільства.
1: Українського суспільства.
2: Західно-Поморське воєводство, де, власне, і розташоване свиноїстя, також є особливим прикладом, якщо говорити про енергетику і виробництво енергії із відновлюваних джерел. Це лідер енергетичної самодостатності з показником понад 120%, так вважає Яцек Піхота, тоді як середній показник у Польщі становить лише 28,5%. Йдеться про наповнення енергетичними установками і джерелами, зокрема, відновлюваної енергетики. Над Балтійським морем польські енергетичні компанії інвестують в атомну енергетику, також у морі споруджують вітрові електростанції, будують сховища природного газу. Тобто все це складний час і все це у правильному місці і в дуже компетентному колі обговорюються ці питання, так говорить Ольгард Геблевіч, він є маршалком Західно-Поморського воєводства.
3: Свиноїстя є сьогодні символом незалежності енергетичної.
0: Свиноїстя сьогодні є символом енергетичної незалежності Польщі. Якби на рішення Дональда Туска, коли він очолив уряд у 2008 році і визначив тут розташування LNG-термінала, якби не ухвалений у 2008 році спеціальний закон і величезні зусилля багатьох державних інституцій та компаній, сьогодні ми не були б повністю незалежними у постачанні газу. Саме свиноїстя забезпечує нам енергетичну незалежність завдяки тим рішенням, які тоді були ухвалені. Це було реалізовано у непростих умовах, у межах 5 великих інвестицій, які відбувалися одночасно і за участі різних інституцій та агентств. Щоб побудувати термінал, перший і найбільший газовий термінал на Балтійському морі, морське управління збудувало морську частину та хвилеріз із підходом до нового порту. Управління морських портів Щецін-Свиноїстя збудувало всю портову інфраструктуру. Спеціально створена компанія реалізувала сам термінал і станцію регазифікації. Газсистем побудував газопровідну систему, яка з'єднала Свиноїстя з національною газовою мережею. Неподалік у районі Голенюва також з'явилася велика компресорна станція. Усе це вдалося реалізувати менш ніж за 8 років.
3: Це все вдалося зробити в нецілі 8 років.
2: За 7, якщо бути точним, у 2015 році перший газовоз зайшов саме до Свиноїстя, і це стало своєрідним символом прагнень Польщі і її руху до повної незалежності від Росії в постачанні газу. Адже Польща встигла це зробити ще до того, як Росія від погроз і шантажу перейшла до реальних дій, говорить Ольгард Геблевіч.
0: Ми встигли до того, як Путін вирішив перекрити нам газовий кран і стали повністю енергетично незалежними. Сьогодні ми вже говоримо про інші виклики, про трансформацію енергетики. Західне Помор'я завжди було лідером у виробництві енергії з вітру, зеленої енергії. Саме тут найбільше розвинулася енергетика. І сьогодні ми є нетто-експортером зеленої енергії. Це близько 120% від регіонального споживання, тому ми виробляємо більше, ніж споживаємо, і експортуємо зелену енергію до інших регіонів Польщі. Сподіваюся, що цей досвід розвитку відновлюваної енергетики ми зможемо продовжити у співпраці з Україною, яка також потребує змін у своєму енергетичному балансі.
3: Потребує зміни свого міксу енергетичного.
2: 18-й Балтійський бізнес-форум і дебати на тему енергетики – це тільки своєрідний пролог до більшої великої події, яку за кілька тижнів у Гданську організовує Польща – Конгрес із відбудови України. Про те, як краще співпрацювати, як взаємно підтримувати одне одного в економічному вимірі, говоритимуть там також. Польща і Помор'я зацікавлені в співпраці з Україною, так говорить маршалок Західно-Поморського воєводства. Натомість віце-президент Свінноустя виступає

0: Чи перед людьми, перед гостями цього форуму, також він співорганізатор заходу Аркадіуш Мазепа, наголосив, що сучасні події суттєво змінили сприйняття базових понять у Європі. За його словами, в історії є вже моменти, коли певні слова перестають бути абстракцією, наприклад, безпека, суверенітет і стійкість, бо ще кілька років тому це були поняття, які зустрічалися переважно в розмовах, у звітах експертів і в державних стратегіях. А сьогодні вони стали щоденною реальністю для мільйонів європейців. І ці зміни напряму впливають на рішення, які ухвалюються містами, регіонами і державами, бо російська агресія проти України, за словами Аркадіуша Мазепи, стала моментом, який змусив Європу інакше дивитися на питання безпеки та питання енергетики, а також питання ролі міст у формуванні безпеки Європи.
1: Російська агресія на Україну брутально припомняла нам це.
2: У час глобальної невизначеності легко подумати, що майбутнє створюється лише у столицях. Але дуже часто воно починається саме в таких місцях, як Свіноустя. В містах, які беруть на себе відповідальність і за свій розвиток, і за ширший регіон. Сьогодні ми ставимо питання, чи можуть міста впливати на Європу. І відповідь усе частіше залежить від того, чи мають вони сміливість діяти. Російська агресія проти України різко нагадала Європі про те, що роками вона намагалася не думати. Енергія не є лише товаром, енергія – це безпека. Це умова функціонування держави, економіки та звичайного життя громадян. Саме тому Свіноустя сьогодні має значно більше значення, ніж будь-коли раніше. Тут працює LNG-термінал, розвивається великий офшорний порт, починається монтаж і будівництво вітрових електростанцій на Балтійському морі. Не будуємо безпеку завдяки енергії лише для економіки. Будуємо економіку завдяки енергії, яка дає нам безпеку. А простіше, ми сильні не тому, що маємо енергію, а тому, що енергія дає силу Європі.
1: І новочасну господарку, опартом на співпрацю.
0: Але не тільки про енергію, а, власне, і про відбудову України, про бізнес і про те, як Україні допомогти приєднатися до Європейського Союзу, говорили під час 18-го Балтійського бізнес-форуму, і про це далі говоримо. Продовжуємо програму. Це «Профіт» Української служби Польського радіо. Отже, очільник Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль під час виступу на 18-му Балтійському бізнес-форумі говорив про відбудову України та її інтеграцію до Європейського Союзу. За його словами, ніде після Великої війни не буває лише фізичної відбудови. Відбудова завжди пов'язана зі станом після війни, з переміщенням людей, зі змінами, також модернізаціями. Тому в випадку України це не буде просто відбудова, каже Павел Коваль.
3: Dlatego так bardzo lubimy to słowo recovery, bo to jest coś
2: znaczne. Саме тому нам так подобається слово recovery, тому що це щось значно більше, ніж відбудова. Це щонайменше кілька процесів в одному комплексі – модернізація. Але також, я хочу наголосити на цьому вже у вступних зауваженнях, інтеграція, зокрема інтеграція з Європейським Союзом. Це питання викликає надзвичайно гарячі дискусії та емоції по всій Європі. Але коли ми розглядаємо його з позиції елементарного реалізму, такого способу мислення, який сьогодні на початку 21-го століття є особливо популярним, то, думаю, це дуже проста вправа для уяви. Чи можете ви уявити Україну після війни? І я зараз навіть не беру до уваги останні демографічні оцінки, скільки людей сьогодні живе в Україні, хоча це теж важливо. Але якщо додати до цього масштаб післявоєнної травми, очікування і політичні надії громадян України, які взяли на себе тягар цієї війни, яка частково є війною за захист Європи і захист західної цивілізації, я не вагаюся це сказати. То чи може людина, яка мислить реалістично, уявити Україну після цієї війни поза Європейським Союзом? Дивлячись на це з точки зору безпеки Польщі, чи було б добре для безпеки Польщі залишити Україну в такому підвішеному стані назавжди? Я говорю це також тим політикам, які на питання, чи буде Україна в Європейському Союзі, відповідають так і підморгують. Не підморгуйте. Потрібно створити реалістичний шлях вступу України до Європейського Союзу з чітким планом і конкретними термінами реалізації, бо інакше це буде для нас дуже погано. Подивіться на це, якщо не можете з ширшої точки зору, то хоча б з точки зору інтересів власної держави. Я часто так кажу партнерам у Західній Європі. Подивіться на це з точки зору інтересів вашої країни. бо з точки зору інтересів моєї країни я бачу, що іншого шляху

0: немає, окрім як через серйозні, у деяких питаннях, таких як сільське господарство чи транспорт, глибокі, але ефективні переговори та участь України в Європейському Союзі. Інакше з цього можуть бути лише проблеми і сценарії, які вже зараз реалізуються у деяких країнах регіону, сценарії, яких ми точно хотіли б уникнути.
1: І сценаріуші, які вже реалізують на наших очах в інших країнах регіону, яких, напевно, би ми хотіли уникнути.
2: Павел Коваль заявив, що у Польщі процес відбудови України розглядають як комплексний та довгостроковий проєкт, який включає не лише відновлення країни після війни, але й її модернізацію та інтеграцію до структур Європейського Союзу. Ця відбудова України, якщо розуміти її широко разом із модернізацією та інтеграцією, з польського погляду фактично базується на трьох стовпах і працювала над цим разом із бізнес-середовищем впродовж останніх 2 років представники польської влади. Говорячи ж про тему інвестицій в Україну, зокрема з боку приватного бізнесу, то питання, звідки підприємці мають брати кошти, чи варто в нинішніх умовах невизначеності ставити все на одну карту, розуміючи ризики, які пов'язані із українською ситуацією. Бартломій Бабучка, економіст, каже у цьому контексті, що добрий стан України – це також і добрий стан Польщі. Україна, наголошує він, є потужним ринком для польського експорту. За минулий рік Польща експортувала до України товарів на 14 мільярдів євро. І це дає уявлення про те, як виглядатиме цей ринок після війни, наголошує Бартломій Бабучка. І варто пам'ятати з його слів ще про одне. Україна після війни, якщо підійти до теми її відбудови з відкритим розумом, стане воротами для польського експорту на весь Близький Схід. Це буде те, що фактично переосмислить європейську бізнес-географію.
3: Я мислю, що політики то чують, бо то є досить очевидне.
0: Я думаю, що політики це відчувають, бо це досить очевидно. Слоган про те, що немає вільної Польщі без вільної України, вже був ужитий в усіх можливих формах. Тому, на мою думку, ставка на Україну, на її безпеку та розвиток – це фактично також польська оборонна доктрина і доктрина безпеки Польщі. Щодо креативності польського бізнесу, про це говорять тверді цифри. Ми є 20-ю економікою світу. Польський бізнес – не потрібно вчити, де знаходити можливості для заробітку. Ми це вміємо дуже добре. Україна беззаперечно є цікавим ринком, який стає все більш сприйнятливим до польських товарів. Якщо зараз поїхати в Україну, а я живу там фактично вже 20 років, паралельно живучи в Польщі, то українські продуктові магазини вже зовсім не нагадують ті, що були 20 років тому. Значною мірою вони сьогодні заповнені польською продукцією дуже високої якості, тобто ми вміємо цим користуватися. Обов'язком польської держави та таких інституцій підтримки бізнесу, як Агентство розвитку промисловості та банки, і створення важелів для цієї діяльності, надання фінансування, субсидування окремих проєктів, підтримка польських підприємців там, де без державного супроводу вони не впораються. І тут варто прямо сказати, що польська держава повинна стояти за своїм бізнесом, домагаючись прозорості тендерних процедур в Україні. Це роль держави. Це не те, що польський підприємець може вирішити сам. Це має прем'єр Польщі обговорювати з президентом України, як переглянути підходи до часто непрозорих тендерних процедур в Україні.
3: Зрелітувати, так направді, подійшти до часто непрозорих процедур перетаргових на Україні.
2: Про прозорі процедури говорить також Бартош Чихоцький, колишній посол Польщі в Україні, сьогодні співголова програмного комітету Польсько-Української господарчої палати. Він каже, що шанс, коли запустяться конкретні проєкти відбудови України, є тоді, коли ми за це заплатимо, говорить він. Бо ідей багато, а підписаних угод теж багато, і буде ще більше.
4: То все рушить втеди, коли ми самі за це заплатимо.
0: Це все запуститься тоді, коли ми самі за це заплатимо. Я регулярно їжджу в Україну. Там, де це можливо, зруйновані будинки, мости, дороги вже відбудовані. Це відбудовували японці, французи, німці. І вони самі за це заплатили. Треба усвідомити, що в Україні, я хотів сказати, що в Україні немає грошей. В Україні, звісно, є гроші, але ресурси для роботи польського бізнесу в цьому державному секторі польські підприємці можуть отримати лише від польського уряду. Німецький уряд буде платити німецьким компаніям, французький – французьким, британський – британським тощо. Польська влада, незалежно від виборів, створила багато інструментів страхування та кредитування, але нам ще бракує інвестиційного фонду. Якщо ми його створимо, тоді запустяться великі державні проєкти. Водночас, уже зараз у недержавному бізнесовому вимірі дуже багато

0: Багато відбувається. Наприклад, новина минулого тижня ПЗУ Україна викупила найбільшого іноземного страховика в Україні MetLife. Я сам, як підприємець, можу сказати, сьогодні ніхто не забороняє торгувати, купувати, продавати і інвестувати в Україні.
1: Купувати, продавати, інвестувати на Україні.
2: Проте вихід на український ринок, каже Бартош Чехоцький, потребує не лише інтересу до можливостей, але й серйозної підготовки і реалістичного розуміння умов роботи на місці. Йдеться не тільки про бізнес-рішення, але й про юридичний супровід, про оцінку ризиків, роботу з паперами, з партнерами та готовість діяти у складному змінному середовищі, де помилки на старті можуть дуже дорого коштувати.
0: Якщо ми почнемо думати про Україну в категоріях можливостей, то це перший крок до успіху, перший крок до того, щоб зробити бізнес. Але я не хочу будувати ілюзії, це складно. Багато українських компаній також кажуть мені, що вони не хочуть мати справу з державним сектором, не хочуть брати участь у публічних тендерах, бо це створює лише проблеми, що бізнес – це бізнес. Потрібно діяти свідомо, після підготовки не лише географічної чи бізнесової, але й юридичної. Потрібно працювати з юристами. На жаль, я отримую багато звернень і від польських, і від українських підприємців. Допоможи, бо суд виніс таке рішення. А я кажу, треба було звернутися до мене ще до входу на ринок України, а не після судового рішення. Тоді що я вже можу зробити? Тому закликаю всіх добре готуватися і свідомо входити в Україну. Це може коштувати більше на початку, але потім зменшить ризики, якщо щось піде не так. Я знаю багато компаній, фактично всі польські підприємці в Україні, яких я знаю, кажуть, що після 2022 року збільшили обороти, будівельні матеріали, фарби, паливо. 2025 рік уже виявився слабшим, і 2026, якщо не буде припинення вогню, буде дуже складним. Але перші 2-3 роки, як кажуть мої знайомі, обороти зросли. На цій бідності, на цих руйнуваннях хтось вже має відбудовувати країну.
1: Обороти збільшили. No, на тій біді, niestety, на тих знищеннях, no, хтось то przecież з чогось мусить відбудовувати.
2: У дискусії про фінансування відбудови України звучить думка про те, що очікувати завершення війни для початку інвестицій вже немає сенсу. Інструменти для роботи існують уже сьогодні. Про це, зокрема, говорить перша віце-президентка правління Банку господарства Краєвего Марта Постула. За її словами, підприємці вже зараз можуть отримати підтримку через низку фінансових механізмів, які, власне, підтримує Банк господарства Краєвего. Перше – це кредитна лінія з польського бюджету – 250 мільйонів злотих на пільгових умовах для польських підприємців, аби вони могли посилити свою експортну позицію та підготуватись до участі у відбудові України. Другий важливий інструмент – Ukraine Facility – програма Євросоюзу. В її межах БГК має гарантовану суму 365 мільйонів євро на гарантії та 80 мільйонів на гранти. Частина цих коштів спрямована на проєкти енергетичної трансформації, інфраструктури та dual use – товари подвійного призначення. За словами Марти Постули, ці механізми дозволяють зменшувати ризики війни і вже зараз входити в проєкти в Україні, не чекаючи на формальне завершення війни.
3: 30 марта підписалися умови з Комісією Європейською.
0: 30 березня ми підписали угоду з Європейською комісією. Маємо 175 мільйонів євро європейських гарантій. Додатково до цього 22 мільйони євро з державного бюджету Польщі для польських підприємців і 9 мільйонів євро на компенсацію відсоткових ставок. Це кошти на фінансування проєктів інфраструктурних, енергетичних та dual-use, тобто подвійного призначення. Найважливіше те, що ці гарантії покривають ризики війни. Ми не чекаємо на мир, а вже зараз заходимо в ці проєкти, сподіваючись, що мир для України настане якомога швидше. У межах 365 мільйонів євро також передбачено компонент гарантій для самоврядування, а також гарантії портфельного типу, завдяки яким підприємець зможе звернутися до банку в Україні, як це вже сьогодні працює через Кредобанк, і отримати фінансування для малого та середнього бізнесу. Ми так зменшуємо ризики, пов'язані з війною. Хорошим прикладом є співпраця БГК із Кредобанк, тобто банком, материнською структурою якого є ПКО БП. Навіть у час війни, у червоній зоні, коли інші інституції виходили з ринку, ми продовжували гарантувати кредити. Чи це вигідно з точки зору банку? Ми є банком місії. Ми не робимо все лише заради прибутку. Це елемент державної політики розвитку. І як банк розвитку, ми маємо це закріплене у своїй місії.
3: А ми, як банк розвитку, маємо це в своїй місії.

Отож, робота над підтримкою України та розвитком польсько-українських відносин вже перейшла в практичну фазу, базується на чітких інструментах, домовленостях і фінансових механізмах. Ну, так, принаймні, говорять учасники 18-го Балтійського бізнес-форуму. Сформовано кілька ключових напрямків співпраці – це транспорт і зв'язок, експорт, а також інвестиції і також енергетика. Саме ці три фільтри або стовпи стали основою системної роботи останніх років – як про це говорив Павел Коваль, вже сьогодні дають конкретні результати. Окремо наголошують учасники дискусії на тому, що співпраця не обмежується економікою, а теж включає гуманітарні, історичні та безпекові виміри, ну і роботу над великими інвестиційними програмами, які б мали стати такими маяками майбутньої відбудови України та точками орієнтиру для бізнесу з різних держав. У цьому контексті готується і наступний великий етап – міжнародна конференція в Гданську, яка має зібрати уряди, бізнес і фінансові інституції, закріпити вже напрацьовані рішення у вигляді конкретних інструментів та проєктів. Будемо слідкувати за подіями і інформувати вас. Тим часом це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. За тиждень почуємось.

Нам уже пора попрощатися. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Від імені усіх, хто готував для вас нинішню програму, дякуємо. А тепер прощаємося зі студії Наталя Бень за звукорежисерського пульту Ельжбіта Ружицька. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про медицину, саме про стоматологію, і дізнаємось історію української лікарки у Польщі. І моя сьогодні гостя – це Оксана Яковук, українська лікарка-стоматолог, хірург і ортопед. Пані Оксана, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Ми з вами так давно планували це інтерв'ю, і я дуже вам рада, що ви сьогодні змогли нарешті так завітати, тому що роботи у вас дуже багато, так? І тим більше ви маєте дуже великий стаж, у вас понад 11 років, так? Стажу.
1: Так.
0: А ще ви дуже цікаво розказали, що у вас така родина медиків, 25 медиків і 10 це стоматологи.
1: Так, около 25 медиків, і от недавно рахували, що 10 стоматологів у родині.
0: Ну, це просто така, знаєте, як родинна династія медична, можна так сказати, так? Я вас трошечки ближче попрошу до мікрофона, якщо можна.
1: Звісно.
0: Хочу почати з того, що от коли в Польщі, мабуть, найбільш затребуване питання для українських воєнних мігрантів, от що стосується там стану здоров'я, медицини, чи маєш ти свого стоматолога, чи маєш знайомих стоматологів? Бо більшість українців, вони часто, наприклад, якщо є можливість виїжджати, їдуть додому, там полікувати, що насамперед? Зубки полікувати, так. Тому що у багатьох там свої лікарі. Ну і плюс це така сфера, мені здається, медицини, що дуже важлива довіра, дуже важливе розуміння. І тут от ми з вами, я сподіваюся, поговоримо, що тут йдеться навіть про якийсь такий психологічний контакт з лікарем. Тобто, і ще один момент, чому їдуть в Україну, тому що в Польщі дуже складно, ну, така система працює, що треба чекати. От складно от одразу потрапити, наприклад, до лікаря, треба почекати якийсь час, записатися, і можна доволі довго чекати. Тому є чимало українських лікарів, які тут роблять кар'єру, які тут працюють, і варто про них знати. Я думаю, що ми вашу історію сьогодні почуємо. Як з'явилась Польща в вашому житті? Чому ви приїхали до Польщі? Бо ви закінчували, ну, ви навчалися, так, у Львові?
1: Так, я починала навчання у Львові, у Львівському медичному університеті Данила Галицького. І пізніше, по міру моїх амбіцій, бажання побачити світ, себе побачити, що я можу. Мені здається, кожна людина в одному моменті хоче щось більшого, як мінімум спробувати.
0: Ну, прагнути треба, так.
1: Так, все. Так. І, ну, і було стажування в Іспанії, було стажування в Польщі, в Варшаві. В принципі, перенеслась на університет до Варшави, закінчила ці всі круги Данте, так би сказати, всі нострифікації, екзамени, мовні, професійні і стажування.
0: А ви мову знали трошки польську?
1: Чесно, ні. Так трохи делікатно. Я, може, більше розуміла, бо я сама з Львівської області, та й Західної України, і ми трохи наслухані польської мови.
0: Так.
1: Але більше розуміння, чим знання, тим більше про якийсь перфекціонізм або про граматику ніхто не говорив. А особливо, якщо йдеться про медичну термінологію, вона в Польщі на рідкість важка. Вона навіть не має нічого спільного навіть з латиню. І тому, але мотивація, бажання якось, ну, споводувала так, що прискорила те навчання вже в процесі. Приїхала, там розберусь. Що я думаю, що багато наших також людей з тим стикнуло.

0: Ося.
1: Ну так, це складно, і це ж виходить на стратифікації, да?
0: З однієї сторони складно, а з другої сторони, якщо ти вже собі поставив дедлайн,
1: мету,
0: і ще час, і ти вже якось і появляється і час, і енергія появляється, і можливості появляються. Головне, в принципі, почати. І так і було, що попробувала. Ну і вже там, в кінцевому результаті, як стоматологію зробила ті всі свої роки навчання, стажування, курсів.
1: Ну, ви Варшавський
0: курсів.
1: Університет, Варшавський, так? Ви перевелися з Львова? Перевели, чи ви у Львові закінчили і тут?
0: У Львові закінчила, а потім ще тут дозакінчувала в Варшаві. Ну, є різні способи підтвердження. Ну, можна так сказати. Більше, я б сказала, стажування з підтвердженням знань. І що пізніше? І коли пішли ці всі ще курси, ми ж завжди там вчимося багато. Ну, ще мені забракло ще медицина естетична. Вже такий пазл закрила, але це вже в Катовіцах було. І це, ну трохи
1: скільки,
0: було.
1: Скільки років от ви навчалися, якщо так сумарно взяти?
0: Ну, я б сказала, з 2008 до... медицини естетичної до 22-го. Це може коли 13 років.
1: Виходить, що ви на початку навчалися, потім в якийсь момент почали вже практикувати.
0: Практикувати і ще паралельно далі навчатись, підвищувати своє знання.
1: А що це за історія була з сестричкою вашою, яка вас, скажімо так, заохотила залишитись в Польщі?
0: Ну, це цікаво. Моя сестра, рідна кузинка, вона як переїхала, мені здається, також їй хотілося якогось близьких в оточення. Тоді ж не було аж тільки, зараз, нашого оточення, ком'юніті, що на кожному кроці.
1: Раніше це люди, які приїжджали працювати або навчатися, так? А зараз це воєнні мігранти, це десь...
0: Ну, і не кожен в родині має таку відвагу, бо це ж все ж таки, ти береш відповідальність і її несеш, і якийсь час присвячуєш. Ну, є трохи ризик, є трохи страх, ми ж всі люди, так? І вона мене заманила, сказала, що якусь важливу річ треба передати, і це найбезпечніше буде з рук в рук. Я така, ну, я ж як треба, то звісно. В кінцевому результаті в тій пачці були звичайні цукерки, львівська кава, але це був спосіб, щоб я приїхала. І вона мені показала Варшаву з красивої сторони. Ну, так вона вже трохи тут перебувала, жила. Показала мені плюси Варшави, зразу вона також стоматолог, зараз в Кракові працює дитячим стоматологом, але тоді була в Варшаві. І зразу клініку показала, як медицина, а я як починала, скажімо, як молодий спеціаліст, мені ж все цікаво, інша країна, якісь
1: але ж ви в Іспанії
0: методики.
1: Хотіли,
0: прошу?
1: Ви ж хотіли в Іспанії.
0: Я робила стажування в Іспанії.
1: Тобто
0: але
1: ви такий вибір між Іспанією і Польщею?
0: Пробувала, дивилася, пізнавала, що буде ближче.
1: Чому Польща переважила в цьому?
0: Чому Польща? Трохи інтуїційно. Ну, просто послухай інтуїції, що мені ближче. З другої сторони, трохи ірраціонально. Ближче додому, менталітет. Все ж таки, мені здається, поляків ближче до нас. Звісно, ми не є однакові, ну є різниця. Але ближче, ніж іспанів. Каталонія тоді ще була в такому періоді революцій, трохи навіть агресії внутрішньої. Ну, якось не чулось такого комфортно. Так само, як пацієнти вибирають чи країну, якщо вони можуть вибирати, так, звісно. Так. Якщо в нас є вибір, то ми що вибираємо? То, що спокійніше, то, що безпечніше, то, що ближче нам по душі. Ну, при виборі Польща була трохи ближче. Так.
1: Ну, і тут українські ком'юніті все ж таки.
0: На
1: бачите?
0: Той час, в 15-му році, ще не було такого ком'юніті. Але і свідомість обставин, які на Сході вже почалися, давали аналіз, що може бути по-всякому. А Польща, думаю, скоріше за все, більш навіть не так реалістично. Не так раціонально, як інтуїційно, так.
1: Наскільки все ж таки складно українському лікарю от інтегруватись в польську медичну систему? Тому що, от ви сказали, що там дуже багато навчання, це зрозуміло, що це мова, це термінологія, документи і так далі. Але от я навіть знаю, що зараз, наприклад, щоб вступити от українські молоді, так, на...

0: медичний профіль, не лише стоматологія, це дуже важко. І навіть оця квота для іноземців, вона невелика. І багато хто навіть каже, що там, навіть якщо в когось є бажання таке вступити на медицину в Польщі, українцям я маю на увазі, кажуть, що навіть не пробувати, це дуже важко, це майже неможливо. Оце таки, як ви це оцінюєте? Наскільки це дійсно? Чи важче було тоді, чи зараз інтегруватися?
1: Щоб сказати так, 100%, то треба було б мені, напевно, зараз почати все від початку. Я думаю, що є різниця, але почну загалом, що медицина і навчання на медика не є настільки проста сама в собі. Якщо всі мої друзі з інших професій ще мають спогади про якісь студентські роки подорожі, то я єдине, що можу згадати, це книжки, навчання, Занадто великий об'єм матеріалу, щоб собі дозволити на дуже таке вільне студентське життя. І це ще триває довго, бо ще практика йде. І, напевно, важко було переключитись, що тут все треба то саме почати наново, знову сидіти довго в книжках, ще на іншій мові. І ти розумієш, що не знаєш точно, коли це закінчиться. Ти можеш, тебе скільки буде тривати цей процес, коли ти вже спокійно себе відчуєш і досвідченим лікарем, і зі всіма документами. Був момент, коли дійсно Польща пішла дуже на руку навіть лікарям. Вони облегшили. От останні, як війна почалася, ну, тобі, другий аспект війни почався з 22-го року.
0: Повномасштабна війна.
1: Повномасштабна, так. Скажімо, дотепер вони набагато облегшили. Настільки облегшили, що лікарі, навчаючись і підтверджуючи свою спеціалізацію, тобі, диплом, могли навіть паралельно працювати лікарями. Бо за моїх часів я була асистенткою. Я асистувала іншим лікарям, помагала їм.
0: Будучи лікарем.
1: Так, будучи лікарем, але ти тут ідеш на інше, вертаєшся на інший рівень. Хоча, признаю, що для мене це був дуже класний досвід, тому що зразу ж перебираєш досвід інших спеціалістів, тим більше, що ти розумієш, що вони роблять.
0: Ну, це практика.
1: І це практика.
0: А відрізняються от якось підходи, скажімо так, в українських лікарів, в польських лікарів, там, в підході до лікування, до пацієнтів, до ставлення до пацієнтів?
1: Я якраз недавно з кимось з моїх пацієнтів говорила на цю тему, про різницю. І, на мою скромну думку, точно вважаю, що наші спеціалісти більш емпатичні. Чи то зв'язано з менталітетом, чи зв'язано з обставинами, що пробують зрозуміти того ж пацієнта, який вже в тривожному стані приходить до тебе, а тут ще процедури, це ж не масаж, що приємно, процедури також не є з тих найприємніших.
0: Ну, скажімо так, страх і стоматолог, це поняття дуже близько. Так,
1: та, звісно. І тут йде такий рівень тривожності, що а ти як лікар, з другої сторони, маєш зробити добре свою роботу і якось все-таки успокоїти того пацієнта.
0: То тому, що психологи одразу, можна так сказати. Так?
1: Мені здається, що ми спочатку психолога, а потім лікарі-стоматологи. І звісно, що воно йде так, що мусимо бути психологами, мусимо бути спеціалістами.
0: Ну так, людина часто приходить, наприклад, з болем, так, якщо там болить. І тут ще цей страх. А взагалі, от коли ти ще в, ну, наприклад, воєнний мігрант чи мігрантка, так? Тобто ти ще не знаєш, куди йти, куди бігти і так далі, до якого лікаря. От
1: пацієнти наскільки в мене могли навіть розплакатись, і вони вже навіть не знали від чого. Просто вже напруга всього настільки не збиралася.
0: Так.
1: І як можна відповідально робити свою роботу? Треба, як мінімум, що всі, ну, дуже важливо, щоб лікар був спокійний. Мені здається, що наші спеціалісти, якраз вертаючись до питання, мають настільки рівень тої емпатії, що це вже половина успіху, що вже пацієнт починає більше довіряти.

0: 5. Звісно, там далі доходять професійні фактори, дуже важливо. В Польщі, мені здається, не здається, навіть впевнена, більше система йде по протоколах А, Б, С. І вони цього слідкуються. Вони не імпровізують, вони бояться експериментів. Вони рідко йдуть пацієнтові, як кажуть, на зустріч. Бо вони дуже бояться, настільки бояться відповідальності. Наші, я б сказала, спеціалісти більш відважні. З однієї сторони, це добре. Ну, якщо золота середина, і дійсно ти знаєш, що ти робиш, то це добре. З другої сторони, мені подобається цей підхід такої дуже перевіреної медицини. Бо все ж таки експерименти в медицині – це така собі історія.
1: Ну так, тут може бути це палка о двох кінцях. Скажіть, чому багато українців от досі їздять лікувати зуби до стоматолога на профілактику, наприклад, в Україну? Чи доступна взагалі стоматологія для українців, зокрема українських воєнних мігрантів, от зараз в Польщі? От поки ви думаєте, скажу, що от в мене, я один раз була стоматолога отут, в Польщі. Це було на початку повномасштабної війни. І мені цей випадок дуже запам'ятався. В мене був випадок такий, скажімо, аварійний. І ми тільки приїхали, як воєнні мігранти, мови не знаємо, ну, тобто там англійська, якщо що. І я заходжу в одну з приватних клінік, це клініка, де ви працюєте. Не будемо рекламувати.
0: Мережа,
1: так. І, власне, кажу так і так, що от мені тут треба терміново. Мені кажуть, добре, мене записали. Я тоді не знала, а тоді ще взагалі було безкоштовно. Навіть стоматологія для українців, по-моєму, чи півроку, чи рік була безкоштовна. І лікар польський мене прийняв, медсестричка була полька, і він щось мене запитує, термінологія польською, а я ж польською тоді взагалі, ну що, день добрий, до відзення, дінькує. Це перші дні тільки приїзду до Польщі, але лікар був настільки, він перейшов на англійську, потім, якщо там було незрозуміло, він навіть там переклав в телефоні, показав мені, що треба, як треба. І ще, що він мені порадив, сказав так, каже, що зараз безкоштовно, ви можете, я вам раджу, от у вас там є там якісь, ну, у всіх у нас є якісь там, да, питання, от можете закрити і те питання, і те, і це буде для вас безкоштовно, будь ласка, записуйтесь. Тобто ця така емпатія польських лікарів, які безкоштовно приймали в перший рік повномасштабної, вона мені дуже запам'яталась. Але все одно, от українці вже до всіх повертаючись, я знаю, що багато хто їздить за можливості додому лікувати зуби. Недоступна медицина, саме стоматологія для українців. За дорого, мало лікарів, там, я не знаю, не довіряють. Чому така ситуація? Як ви для себе це пояснюєте?
0: Я думаю, що це людський фактор. Так ви розказуєте. Хтось підійшов емпатично, в когось гірший день неемпатично підійде. Якщо лікар, твій стоматолог, ну це завжди твій лікар-стоматолог, який ти роками довіряєш, і перебував в Україні, є можливість поїхати, ну, звісно, хочеш поїхати до людини, яку ти знаєш, якій ти довіряєш. Фінансовий аспект, я думаю, точно має значення.
1: Ну, послуги дорожчі набагато
0: дорожчі.
1: Так. Це в рази прям, якщо так сказати.
0: Це в рази дорожче. Це, звісно, є на це причина, бо ціна не йде тільки там за матеріали, наприклад. Оренда, персонал, асистентки, рецепція, податки.
1: І загалом рівень життя.
0: І загалом рівень життя.
1: Я, до речі, скажу навіть, так, наприклад, українці, які в Німеччині, вони приїжджають лікувати зуби до Польщі.
0: Так.
1: Бо їм до України там щось, чи вже далеко, чи нема лікарів, вже повиїжджали. Тобто, бо там дуже дорого, наприклад, в Польщі їм дешевше. А, ну, бачите, тут
0: аспект
1: навпаки трошки.
0: Приїхати, зробити, звісно, буде дешевше. При нагоді вони зразу можуть відвідати своїх близьких, ну, вони часто поєднують кілька речей. Єдиний мінус того всього є то, що поїхати раз то можна, але медицина, вона ж не передбачувана. І мої пацієнти особисто стикнулися з тим, що вони зробили якусь роботу, особливо, якщо це якась більша комплексна робота, де красива усмішка. Але пішов аспект, власне, цей непередбачуваний, треба щось покоригувати, змінити. І коли вони приходять до Польщі, як я говорила, вони настільки бояться відповідальності, що після чужого лікаря інші лікарі.

0: Не візьмуть просто.
1: Не візьмуться. І тут наші пацієнти трохи в шоці, що вони мають робити, а щось аварійно-терміново, знову їхати, знову час, знову фінанси. І часом ці такі поїздки кілька разів в Україну, якщо є така необхідність, часом навіть обходиться дорожче, ніж би зразу тут. Але це в залежності від ситуації.
0: А ще коли... можна ж було статус втратити ПЕС Люк, Укр, наприклад.
1: Так, там дуже багато нюансів. Їздиш, я думаю, що є дві сторони медалі. З однієї сторони так, розказують, як це прекрасно, ці люди, і в яких дійсно історія вийшла все гладко, класно, спокійно. А я думаю, я знаю, що є багато історій різних. І знову ж таки, вважаю, що наші спеціалісти молодці, бо навіть сама спостерігала, як мої колеги, українці в Польщі, власне, помагали нашим, ну, розуміючи, помагали. Ну,
0: багато,
1: сама тим
0: займаюся. Багато зараз стоматологів з України в Польщі працює? Ну, з того, бо ви якби всередині
1: системи.
0: Скажу
1: чесно, я настільки зайнята, що я не спостерігаю статистики.
0: Ну,
1: але я думаю,
0: ваші,
1: що, але
0: там,
1: я
0: де ви працюєте, в вашій мережі.
1: Ну, особисто
0: мережі.
1: Там, де я працюю, в мене є тільки ще один колега з України, але в нас колектив польський в основному.
0: Польський.
1: Але знаю точно, що дуже багато клінік, дуже багато спеціалістів приїхало. Також реалізовуються, молодці.
0: Якусь, можливо, було, чи були такі випадки, що ви там відчували якусь недовіру до вас, бо ви не полька, а українка. Ви лікар, яка навчалась, наприклад, в Україні. Ви, я так розумію, що ви, ну, знаєте, що ви українка, і ви вже говорите українською,
1: акцент,
0: якщо так.
1: Як мінімум,
0: тобто,
1: акцент.
0: Як оце ставлення, скажімо, воно на рівних, чи десь ви відчували якісь
1: признаю,
0: моменти?
1: Признаю, що спочатку так, відчувала, навіть достатньо часто відчувала. І шукала собі відповіді, часом хвилювалася через це питання. Це ж я досить емпатична і досить емоційна, приймалася навіть цим спочатку. А потім проаналізувала і зрозуміла, що це знову людський чинник, що кожен пацієнт має право засумніватися. Я навіть нічого не маю проти, якщо підуть до інших спеціалістів, порівняють плани лікування. Якщо зрозуміють, хто їм ближче. Все ж таки, інколи хвилювалася, але з іншої сторони, головна була ті, що пацієнт себе почував добре. Якщо він біля іншого лікаря польськомовного почувається себе спокійніше, так само, як наші українськомовні, білоруси, російськомовні часто.
0: Йдуть до вас більше, да?
1: Дуже багато має білорусів. Я в житті не знала стільки білорусів, як зараз. І навіть не думала, що вони настільки класні люди. Ну, бо їх просто з ними... Ну,
0: не було контакту.
1: Я маю родину в Білорусі, трохи знаю їхній темперамент, менталітет. Але зараз мені Варшава, вона дійсно об'єднала дуже наших людей. І дуже багато білорусів також.
0: І українців, мабуть, багато ж до вас ходять, так?
1: Так. Ну, і поляків також все ж таки, бо за стільки часу... Ну, там база пацієнтів не збиралася, так?
0: Може, ви дасте якісь поради, от якщо українці тут шукають свого лікаря-стоматолога? От як, з чого почати, де шукати, як це зробити? Тому що, знаєте, наприклад, там от в Україні хтось там, батьки лікувались, потім там діти пішли до тих же лікарів, там так само от якісь такі родинні, медична родина, мама і там донька, потім медик і так далі. Ну, по-різному, да? Хтось десь комусь порадив, таке, як кажуть, таке радіосарафан є також. Як тут в цьому випадку? Як шукати от в Польщі? Тому що багато хто зараз приїжджає тільки, так? Тому що війна триває, повномасштабні обстріли. Ми бачимо, що Росія продовжує обстрілювати Україну.
1: Болюча тема.
0: Так, болюча. І виїжджають, приймають таке рішення, ухвалюють рішення виїжджати. Як шукати? Як знайти для дорослого лікаря-стоматолога, для дітей? От якісь такі ваші поради?
1: Це, звісно, все індивідуально. З того, що я як замітила і дивлюсь, як мої пацієнти поступають, мене дійшло до того, що пацієнти цілими колективами до мене вже приходять. Тобто, насправді, діє на роботі під час перерв,

0: кави,
1: Десь
0: приблизно сказали,
1: порадили,
0: бо
1: рекомендували і все, так?
0: порекомендували, почули випадково. Наприклад, ти вчора видаляв важку восьмірку, ти сьогодні на роботі, ти добре почуваєшся, а який лікар тобі це робив? Ну і звісно, рекомендації, бо рекомендації вони реалістичні, то ніхто себе не нахвалить, ніхто не зробить. Це дійсно, от реально, як є в житті, пацієнти розказують. І мені здається, що рекомендації свого досвіду мають значення. Точно думаю, що має значення піти на консультацію до одного лікаря, якщо є навіть мінімальні сумніви, піти сміливо до консультації до другого лікаря. Люди вміють думати логічно, люди вміють аналізувати так само по інтуїції. Ну і плюс має велике значення, ну, в моїй професії є багато кейсів, де ми показуємо, як було, як є. Якщо лікар має можливість і має бажання, час показати свої роботи, там не одну, дві, три, а якусь більшу кількість, то також якісь там профілі медійні є, ну, якесь портфоліо, де бачу, що реально лікар на цьому працює, а не тільки починає, що має якийсь досвід в цьому. Думаю, кілька таких аспектів, що так, це можна знайти свого спеціаліста сміливо по рекомендаціях, по профілю лікаря, по навіть внутрішньому інтуїції, навіть розмови з лікарем,
1: Ну так, мені здається, що
0: бо
1: треба
0: хто
1: підійти все-таки
0: пояснить,
1: так,
0: так,
1: поспілкуватися, подивитися, чи є цей
0: поспілкуватися.
1: контакт з людиною, і далі вже тоді
0: Я думаю, що
1: спробувати лікування.
0: та, якщо пацієнтові гарно розказати, пояснити доступно, не без цієї професійної термінології, вона нікому не потрібна. Але так, щоб пацієнт зрозумів своєю
1: Так.
0: логікою. І ще якщо добре почувається, бачить ефект після лікування,
1: Тобто
0: лікар.
1: забажає.

0: 16 година минула на годинниках у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Тремба, чи я запрошую вас на новий інформаційний випуск. Польські оборонні компанії отримають вигоду від європейської позики для України. Президент Польщі прибув до Бухареста на саміт країн НАТО. Кількість внутрішньопереміщених осіб у світі зросла до історичного максимуму. Польські оборонні підприємства отримають вигоду від європейської позики для України, заявив у Брюсселі заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський. Після зняття вето з боку Угорщини Україна протягом найближчих 2 років має отримати 90 мільярдів євро європейського фінансування. З цієї суми близько третини піде на покриття поточних потреб держави, а решта 60 мільярдів євро – на посилення обороноздатності та переозброєння. Залевський підкреслив, що значна частина цих коштів опосередковано підтримуватиме й польську оборонну промисловість.
1: Це позичка, яка служить.
0: Це позика, яка призначена для закупівлі озброєння відповідно до українських потреб у європейській оборонній промисловості. І ми знаємо, що польські компанії мають такі можливості, яких очікують українці. Тому ми впевнені, що вони скористаються цією можливістю.
1: В зв'язку з цим, що скористаються з цієї можливості.
0: Перший транш фінансування очікується вже найближчим часом. Його обсяг становитиме трохи понад 9 мільярдів євро, з яких майже 6 мільярдів буде спрямовано безпосередньо на закупівлю озброєнь. Президент Польщі Кароль Навроцький прибув до Бухареста, де проведе низку зустрічей у межах регіонального саміту Бухарестської дев'ятки В9, що об'єднує країни східного флангу НАТО. Уже в перший день візиту він зустрінеться з президентом Румунії Нікушором Даном, а в середу 13 травня візьме участь у роботі саміту. Бухарестська дев'ятка традиційно координує позиції держав регіону напередодні великих самітів НАТО. Цього разу до зустрічі також приєднаються представники північних країн Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії, а також Сполучених Штатів. Очікується участь генерального секретаря НАТО Марка Рюте і президента України Володимира Зеленського. У центрі обговорень – безпекова ситуація в Європі, посилення східного флангу НАТО та стримування Росії. У польській президентській адміністрації наголошують, що для Варшави ключовим є також розвиток співпраці з країнами Півночі, яка дедалі більше впливає на архітектуру безпеки в регіоні. Під час перебування в Бухаресті Кароль Навроцький проведе окрему двосторонню зустріч із президентом Румунії, а також візьме участь у пленарних переговорах і спільній прес-конференції лідерів. Бухарестська дев'ятка об'єднує Польщу, країни Балтії, Чехію, Словаччину, Угорщину, Болгарію та Румунію. Формат створений для координації позиції усередині НАТО та підготовки до ключових рішень Альянсу щодо безпеки регіону. У 2025 році зафіксовано рекордні 23,3 мільйона нових внутрішніх переміщень через війни та конфлікти. Про це йдеться у звіті Норвезької ради у справах біженців, опублікованому сьогодні. Організація попереджає, що глобальна система захисту цивільного населення руйнується. Норвезька рада у справах біженців є однією з найбільших гуманітарних організацій, яка надає допомогу біженцям. Автори звіту проаналізували випадки людей, змушених залишити свої домівки, але які не перетинали кордонів власних держав. Як зазначається, багато з них могли бути змушені тікати кілька разів протягом року. За оцінками організації, наприкінці 2025 року у світі налічувалося 80

0: 52,2 мільйона внутрішньопереміщених осіб. Більш ніж удвічі більше, ніж 10 років тому. Для майже 69 мільйонів із них причиною стали збройні конфлікти та насильство. Найбільше внутрішньопереміщених осіб через конфлікти зафіксовано в Судані. Понад 9 мільйонів. Далі слідують Колумбія, Сирія, Ємен та Афганістан. Серед країн із найбільшою кількістю нових переміщень у 2025 році організація називає Іран і Демократичну Республіку Конго. Це пов'язано з ескалацією збройних конфліктів, зокрема міських боїв і погіршенням безпекової ситуації. Другою ключовою причиною стали стихійні лиха. Шторми, повені та інші екстремальні погодні явища спричинили майже 30 мільйонів нових випадків внутрішньопереміщених осіб. Загалом кількість біженців і внутрішньопереміщених осіб за останні 15 років зросла приблизно з 40 мільйонів до 120-130 мільйонів, тоді як деякі ключові країни-донори скорочують фінансування гуманітарної допомоги.
1: Вітаю, дорогі слухачі, це Мар'яна Кріль і програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні у програмі ми повертаємося знову ж таки до 61-ї Венеційської бієнале. Найбільше говорять у світі про те, що присутня Росія, а з іншого боку присутній Ізраїль. Про значення цієї події для мистецького середовища, для культури загалом, для будування міжнародних зв'язків і також про те, наскільки важливою є участь України сьогодні у час війни в Венеційській бієнале, я поговорила із куратором, істориком мистецтва і одним із ініціаторів участі в Венеційській бієнале. Цю стежку було розпочато ще 25 років тому. Єжи Онух розкаже сьогодні про свої думки навколо цьогорічного бієнале. Обов'язково дочекайтесь.

0: Онука, перемога в ефірі Польського радіо для України. А ми далі переходимо до теми сьогоднішньої програми. Отож, в суботу офіційно розпочалася 61-ша Венеційська бієнале, і цього року повернулася Росія на цю велику мистецьку подію, безумовно, дуже важливу в сучасному світі. Про цей факт, але не тільки, я поговорила із Єжи Онухом, куратором, публіцистом, письменником. Також він був одним із ініціаторів участі України у Венеційській бієнале, коли працював теж у Києві понад 20 років, 25 років тому. І Єжи Онух розповідає про те, що сьогодні багато хто говорить про участь Росії, але це насправді не додає нічого до дискусії загалом про Венеційське бієнале, тому що всі притомні люди розуміють так, що Росія є поганою, що нічого доброго з цього не буде. І цим, що ми говоримо про Росію, ми ще більше додаємо їй уваги, додаємо їй місця в медіапросторі, в суспільній дискусії і так далі. Про те, як сьогодні говорити про бієнале, зокрема і в цьому контексті, але теж найбільше в контексті участі України на п'ятий рік повномасштабної війни з тим, що представляє сьогодні Україна. Я нагадаю, що це проєкт Жанни Кадирової «Гарантії безпеки» із центральною фігурою Оленя Орігамі, який було евакуйовано як паркову скульптуру з Покровська декілька років тому. Про це все далі слухайте у нашій розмові.
1: Сьогодні в цей час весь світ, в принципі, цивілізований демократичний світ, найбільше говорить, на жаль, про участь Росії, яка повернулася на цю Венеційську бієнале. Скажіть, з перспективи культурної, але також і такої суспільної, міжнародної, яке це має значення в цей час, 2026 року, коли в Україні є 12 років війни, а вже понад 4 роки повномасштабної?
2: Я тут мушу трошки більш контексту. Коли ви кажете, що цілий демократичний світ, ну це не зовсім так. Як ви самі вже бачите, там є досить сильний розподіл. Частина протестувальників є проти участі Росії, і не менша частина є проти, наприклад, участі Ізраїлю. Залежить, значить, з яких джерел ви дістаєте інформацію, це так і видно. Тобто генерально можна би сказати, що цього року є такий досить сильний протест, мені здається, генерально проти інституціональної спроможності Венеціанської бієнале функціонувати так, як всі привикли. Очевидно, з нашої точки зору участь Росії є ключова, але то так не зовсім так. Не зовсім так. Знаєте, ну я слідкую, що відбувається. Я десь 12 березня написав також колонку, коли таки починалися протести проти участі Росії. Було заявлено, що Росія повертається на бієнале. Ну і від тамтого моменту це так наростає. Я мушу вам сказати, що я коли відкриваю Фейсбук і маю цілу масу повідомлень, як іде про Венеціанське бієнале і участь

0: Estrosi očividno v tomu випадку, то я вже просто так трошки, знаєте, знуджений тим, якби перестав мене це цікавити. Чому? Для того, що мені здається, що той парадоксально, той шум, який появився спеціально, очевидно, в мережах, це по суті на руку Росії. Ну, всі про це говорять, розумієте? Всі знову говорять про Росію, тобто Росія присутня. Тобто треба про це сказати, але мені здається, що тепер це то наростає до такого моменту, коли це може бути непродуктивне. А то, що вчора, здається, чи передвчора, професійні протестувальники, такі як Фемен і Пусі Райот, робили протест, ну це найс, але вони є професіонали в тому сенсі. Це знову парадоксально. Це не є протест ваш, мій, людей. Тільки людей, які собі на цьому роблять знову прізвище, і туди можна думати і говорити, чому це так роблять, ідеї, що треба, щоб поганих русських на їх місце прийшли хороші русські на такі події. Ну, знову тут заходимо в різні політичні пастки, я б сказав так. Тобто, очевидно, ну це ясне, що. Але по суті, казати, що Росія повертається. Стається цього року, це не зовсім так, бо Росія була в такий чи в інший спосіб присутня від самого початку. Вона ніколи не була неприсутня. Тобто на минулому бієнале то, що вона віддала свій павільйон південноамериканської державі, ну це також була присутність Росії. Знову на ще попередньому бієнале Росія брала участь, такі художники не брали участі. Так, то знаєте, це справа така, ну, різноманітно можна на це дивитися, ну, але тим разом, очевидно, вони це зробили дуже, я б сказав, передумано. Я не знаю, яка користь того, по суті, буде для України чи до української презентації. Нагле всі, знаєте, пробудилися, всі політики і так далі. Ну, але окей, ну але який ефект цього, розумієте? Тобто що ми всі знаємо, що Росія є фе, що є погана? Ну, ми це знаємо. Але що то поміняло, наприклад, в контексті того ж самого бієнале? То ще Європейський Союз забере грант, який фундація Бієнале отримала, ми здається, до нині нема рішення, як це має відбутися. Тобто шуму є багато, але я боюся, що ефект мізерний.
1: Серед іншого зазначають про те, що Origami Bear і так гарантії безпеки, це програма українського павільйону, вони стали так дуже ще більш відомі до відкриття бієнале, але це насправді трохи жарти, і про це не варто говорити. Хоча справді меседж, який сьогодні несе ця праця, Жанни Кадирової, це центральний пункт української програми. Він, ну, має дуже багато значення, дуже символічний в контексті того часу, в якому ми живемо. Але зрештою, хто приймає рішення? Тобто, як це відбувається в випадку цієї події Венеційської бієнале, коли йдеться про участь тої чи іншої країни? І от, попри санкції, попри так відсутність, ну, там, Росії, наприклад, на Євробаченні, умовно кажучи, так, чи там, я не знаю, на конкурсі Шопена у Варшаві, це теж дуже велика подія, там тільки під нейтральним прапором. І тут є офіційно. Як це відбувається, от з точки зору власне організації такої події?
0: Ну, ви знаєте, ну, справа в чому, що очевидно ціле бієнале контролює і організує фундація бієнале, яка приймає всі рішення, так? Але в випадку національних павільйонів, ну, справа є інакше, для того, що Росія є власником павільйону в садах Джардіні, і вони, можна би сказати, приймають рішення, в який спосіб, в якій формі вони будуть брати участь. Цього року, ну, вони заявили, що вони хочуть мати повну презентацію, так? Тобто не будуть знову бути присутні в такий спосіб, як 2 роки тому. І на це фундація Бієнале і президент Бієнале, вони прийняли рішення. Це незалежна установа чи незалежна організація, на яку не має навіть впливу, як ви бачите, уряд Італії. І уряд Італії може робити різні, знаєте, рухи, такі ще.

0: такі оваки, то висувати якісь контролерів, щоб переглядали, як вони користаються з тими різною підтримкою уряду для фундації Бінале, але по суті вони нічого не можуть зробити. Тобто є там багато таких, наприклад, що коли є санкції проти Росії, то велика частина працівників італійських працюють для Бінале, вона де юре не може цього робити, так? Бо є санкції, так? Чи Росія ніби нічого не може, а одночасно є присутня? Ну, такий парадокс.
1: Тобто цей павільйон є так, що Росія за нього там платить, не знаю, за
0: Вона
1: оренду там і так
0: за
1: далі.
0: нього не платить, бо це їх власність, розумієте? Цей будинок – це їх власність. Історію ви знаєте, що павільйон був збудований в 2014 році, і одним з головних спонсорів був Богдан Ханенко, так? Українець за походженням, але не треба забувати, що туди ще імперія існувала, і він був представником якби імперської еліти, так? Ну, українець, але не один українець був частиною імперської еліти. Ну, власне, і з тамтого часу просто Росія має це, і ті всі держави, які купили собі місце і вибудували ті будинки, вони є власниками цих будинків, і вони розпоряджуються як. А Бінале як інституція, це ще додаткова річ. Але як ви бачите, вони не присутні, але дуже присутні. То мені здається, що той цілий шум, який появився, я кажу, парадоксально, говориться про Росію. А Росія має в одному місці, чи про них говориться погано? Ну, про них говориться погано. І вона каже, and so what? І що з того? Ну, нічого. Чи це допоможе? Ви сказали, що більше зацікавлення українською презентацією. Ну, дай Боже. Ну, дай Боже. Мені здається, що і так було би зацікавлення в контексті якби цілої політичної ситуації. Ну, тепер може буде трошки більше. Але напевно набагато менше, ніж шуму коло російського павільйону. Тобто я кажу, я такий трошки знесмачений. Тобто то, що відбувається, просто ну таке.
1: Я розумію вас, абсолютно розумію, про що вам йдеться. Я теж нещодавно, буквально тиждень тому, повернулася з Києва і там мала зустріч з такими музикознавицями, музичними кураторками Open Opera Ukraine. І вони, до речі, теж говорять про те, що ми не хочемо говорити про те, що ми там не частина Росії, не Росія, не пов'язані з Росією. Ми хочемо говорити про себе, тобто про свою ідентичність, про свою культуру, про те, якби так, хто ми сьогодні, тут і зараз, якою є наша культура, тяглість і так далі. І от в контексті сучасного мистецтва, яке теж є таким включеним, воно залучає, воно теж спонукає до мислення, до думання. Як ви думаєте, як сьогодні, от Венеційська бієнале, вона може розповідати загалом про сучасний світ з його парадоксами, от навіть цієї присутності чи неприсутності?
0: Знаєте, ну, певно, може, але теж я б, розумієте, не абсолютизував венеціанського бінале. Тобто воно важливе. Важливе якби в меню, культурному меню світових еліт. Треба бути, як кажеться, при тому столі присутнім, так? Бо там це важливо. Я не знаю, чи ви про це знаєте, але я був ініціатором участі України в Венеціанському бінале.
1: Ну, власне, це теж дуже цікаво, якраз хотіла про
0: Тобто,
1: вас питати, так.
0: чому я туди вирішив говорити, чому я звернувся до бінале Гаральда Земана, який туди був головним куратором бінале, щоби запросили Україну до участі, а тому, що я кажу, ну треба бути присутнім, бо то є подія для світових еліт, які цікавляться мистецтвом. І як ти не присутній, то ти не існуєш. То не важно, чи ти добре існуєш, чи погано існуєш, чи тебе, ну треба попросту бути. Ну, Україні забрало досить багато часу, щоб якось це унормувалося. То знаєте, це більше.

0: 25 років тому, чи 25 років тому це відбувалося. Ну, Україна перейшла якусь дорогу. Тепер виглядає на це, що процес відбувається цивілізовано, все як мало би бути. Але як ви бачите, 25 років, так? А по дорозі було багато різних не зовсім гарних, приємних і конструктивних дій з боку самої України. Тобто, можна би кажеться, що собі стріляли в ногу, роблячи так, а не інакше. Ну, тепер вже ніби все нормально, так? Можна якби зосередитися на чимось більш суттєвим. Ну, але тут маємо війну, маємо цілу проблему коло того, як це робити. Ну, очевидно, з'являється питання, чи ну, поки що всі презентації українські в час війни говорять про війну, так? В такий чи в інший спосіб, так? Навіть присутність на попередньому бієнале українського проєкту, який представляв Польщу в польському павільйоні, так?
1: Повторюй за мною, так.
0: Чинно, очевидно, був теж ясне, звичайно, присутній Пінчук зі своїми проєктами, де був якби міжнародний проєкт. Знову це питання, як і про що ми маємо говорити, наскільки ми маємо про війну і наскільки це цікаве для інших, так?
1: Я
0: Цікаве,
1: думаю,
0: може це не добре слово, цікаве. Наскільки це може ще спонукати до якійсь дискусії? Мені здається, що це акурат проєкт Жанни Кадирової дуже файний, дуже такий, дуже субтельний, дуже делікатний. Мені подобається він, бо він з одного боку і концептуальний, але з другого боку маємо, ну, якби справжнього оленя, а не тільки ідею, так? Тобто тут є, в ньому щось є, так? В ньому щось є. Ну, файно би було, якби сконцентруватися на чому, розумієте, і якби зробити все, що можливе, щоб про нього говорити і щоб він міг говорити іншим.
1: так, і ви знаєте, я коли бачила цього оленя біля Центру сучасного мистецтва, замок Уяздовський в Варшаві, от на початку березня, коли він їхав до Венеції в дорогу на Бієнале, то здалеку, от коли ти йдеш через сквер до замку, під світлом ліхтарів він видавався справді, наче він з паперу, а це бетон, це там металевий каркас всередині, і тут ще одна ця така загальна, якби так, концепція гарантії безпеки, які виявилися всього лише папером, і ця паркова скульптура, яка спочатку не означало того, що означає сьогодні, виявилося власне, наче
0: Ні, це
1: папером.
0: дуже, дуже концептуально, це дуже гарний проєкт. Ну, але як зробити, щоб він говорив це все, що ви мені тепер говорите, правда? Або ми собі самі говоримо. Тобто, якби той меседж, в який закладений в нього, щоб він прозвучав там, так? Ну, але це знову треба все ангажувати всі можливі сили, треба дбати про це, щоб відбувалася відповідна промоція, щоб важливі критики про це писали і так далі, і так далі. А це, ви знаєте, це коштує. Це не відбувається отак просто безкоштовно, що хтось зробив геніальне проєкт, це треба інвестувати. Тобто, мені здається, що часами варто зосередитися на чомусь, щоб інвестувати в певні проєкти, і щоб вони існували якби в тому міжнародному. Бо бути в Венеції це одне, так? А бути поміченим в Венеції ще інше. Очевидно, можна робити скандальні проєкти, так як тепер всі пишуть про австрійські павільйони, австрійську художницю перформ. Мерку, яка робить, хтось там вважає, що скандальний, інші не скандальні перформанси. Ну, але про це говориться, розумієте? Тобто вона вибрала таку стратегію, яка оказується, що поки що вона працює. Чи вона буде працювати на довшу мету? Вона, очевидно,

0: свої коріння в австрійському акціонізмі і так далі, і так далі. Але важливо, щоб в українських проєктах було дуже потужне зосередження на тому, що ми маємо собі до сказання, перш за все, і то, що ми хочемо сказати від нашого імені світові. Ото все. Але очевидно, це знову вимагає, я кажу, інвестицій в різному плані, на різному рівні. І я би справді дуже, дуже був задоволений, якби більше говорилося про український проєкт, а не присутність Росії. Росія є вже так присутня, що зуби болять, розумієте? І нам не треба додаткової реклами робити тим всім. Бо то, що ми тепер робимо, що ми той шум, що ту пилюку випускаємо в повітря, оце, власне, їм про це йде. Вони вже мають успіх, вони вже мають успіх. Нічого не треба говорити. То, що вони погані, ми всі знаємо, і всі, може, не всі, не зовсім всі, але більшість людей в Європі про це знає, що то так не має бути і так далі. І знову і кажуть, ну і що з того? Ну що ті всі міністри, які зібралися там в польському павільйоні і гарно собі один одному сказав, так? Ну, файно, ну. Файно, ну це так цивілізовано, так? Що ми підтримуємо Україну. Ми підтримуємо і as long as it takes, як кажуть, так? Але ну що з того? Як навіть не були спроможними зупинити де-факто участі Росії, ну такий не тільки формальної, але справжній на бінале. Ну не були спроможні. Було багато махання руками і багато гарних слів, і все. Ну, але вони, я кажу, ну, присутні так, що страшно. Ну. А ми повинні концентруватися на тому, що ми маємо світові до сказання. І як це сказати? І маємо, очевидно, теж та конкуренція, про яку я на початку сказав, що для великої частини спеціально якби таких ліво спрямованих активістів, то більш важлива справа є присутність Ізраїля, а можливо навіть і присутність Сполучених Штатів, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто різні якби групи грають свою гру чи намагаються грати. А Росія спровокувала таку ситуацію, і що їм більше ми там, знаєте, хочемо відкрити, що там заангажована як кураторка. Донька кагебіста і так далі, а її партнерка, бізнес-партнерка, то донька Лаврова і так далі. Ну, це, власне, оце той цимес. Про це йде. Так, вони всі погані люди, але бачите, ну, ми присутні. Ми присутні хоч би в медіальному, хоч би просторі, так? І про це йде. То про них говориться. Навіть ми тепер марнуємо час, і в тому сенсі, що ми про них говоримо. Нема що говорити.
1: Це
0: Як?
1: змонтується. Так, пане Юрію, а вернімося до витоків. От Жанна Кадирова, представниця так сучасної культури в Україні, вона розпочала свою працю на початку 2000-х, як так я собі пригадую, це там ще було навіть до Помаранчевої революції, але після Помаранчевої революції вже активно. І от є там Київська школа, середовище сучасних художників, Львівська школа, Харківська. А як сьогодні загалом це працює? Тобто, от мені колись, я вам признаюсь, на моїх студіях докторантських запитували влюблені, чому це українське мистецтво, воно не є сміливе? І я не знала відповіді 20 років тому на це питання. Як сьогодні є?
0: Ну, але я не знаю, то треба би, знаєте, здефініювати, що означає смілива. Я не знаю,
1: Сміливе в контексті часу, скажімо, там 15-20 років тому, може, в
0: але знаєте,
1: контексті.
0: ну, все має свій час. Як ви знаєте, можливо, знаєте також, що то покоління, то та пізніше, як і називалося, група РЕП, але справді це було покоління, то також якби під моїм

0: Іммікрирувані зродилося, так? В 2005 році, так?
1: Чи навіть четвертому,
0: В
1: здається, чи
0: четвертому році.
1: четвертому, так.
0: Так. То я відійшов з CSM в п'ятому році. То був голос того наймолодшого покоління, яке хотіло про себе заявити, і заявило. І пізніше, наступними роками, вони працювали, розвивалися, починали мати контакти міжнародні і так далі, і так далі. І чи воно сміливе? Ну, так, як може бути так сміливе, ну. Знаєте, тобто я б тут я не знаю, чи це добра категорія, щоб описувати мистецтво. Хтось є сміливим, хтось ні. Ну, важне, значить, знаєте, є певні речі, котрі мене цікавлять в мистецтві, так? Але ви розумієте, ну, світ є величезний. Навіть в тому ж світі сучасного мистецтва це не є так, що є одна тенденція. Очевидно, є певні тенденції, які ведучими, які то, але вони також міняються з часом. Тобто, можна б сказати, що кожен може знайти своє місце. Ну, справа присутності також є на багатьох рівнях, розумієте? Ну, бачите, донині в Україні говориться, але не було створений музей сучасного мистецтва, отак можна це назвати. Так то. Ну, нема такого, говорить.
1: Арсенал. Так, Арсенал.
0: Але
1: Це один із недобудованих музеїв.
0: Арсенал є чимось іншим, розумієте? Арсенал це дуже потенційна інституція цілий час, прекрасна будівля і так далі, і так далі. Але я кажу, ну, такий класичний музей сучасного мистецтва, який міг би справді скаталогувати це все, що відбулося за останні, скажімо, ну, різну цезуру часу можна знайти в випадку українського мистецтва і творити певні стандарти, розумієте? Бо він потрібний передовсім для України. Це не є так, що він потрібний світові. Світові, ви знаєте, в світі всього є забагато. Це є проблема світу, а не того, що чогось є замало. І в тому багатстві Україна мусить ще також якби там знайти своє місце, чи повинна, чи може, і так далі. Але треба дати певні речі, певні фундаменти. Ну, я це давно про це говорив, що культурна дипломатія починається в Україні і кінчається в Україні. Це не йде про те, щоб робити продукт на експорт. По-перше, треба створити цей продукт всередині. І туди можна думати, де і як його можна показати. І на це треба знову багато коштів і багато часу. Нічого, ну, очевидно, парадоксально знову та ситуація війни, агресії і так далі, вона допомагає Україні в тому сенсі, що поставила Україну на карту, так, світову карту в багатьох дисциплінах, в тому ж випадку і в сфері культури. Але це знову, це початок, розумієте? Чи ми це використаємо, як довго використаємо, як довго буде зацікавлення. Ну, це елемент певного процесу. Але знову певні речі, фундаменти треба будувати в Україні. Я розумію, що є війна, є інші пріоритети. Ну, але як тепер це робити, щоб ті певні базові пріоритети теж були реалізовані. І як? Навіть як це тільки сфера ідеї, так? Бо я кажу, ну, музей говорить, що говорить, але ніяких там рішень, ну, можна сказати, ну, не можна, так? Поки що нема як, нема за що і так далі. Але хоч про це, щоб була відкрита розмова і щоб були ідеї, які буде можна впровадити в життя, коли це все поміняється, так?
1: Так, і, зокрема, крім музею.

0: сучасного мистецтва, так само недобудований музей Голодомору, музей Революції Гідності, музей Другої світової війни і так далі. Тобто
1: Ну, але ті
0: багато про
1: музеї,
0: це
1: це
0: розмов.
1: знаєте,
0: Але
1: це.
0: вони важливі теж в контексті культури, якби так,
1: Так, ну
0: та
1: так, ну,
0: культурної пам'яті,
1: очевидно.
0: історичної пам'яті. Але погоджуюся абсолютно з вами, що так багато цікавих фестивалів відбувалося. Деякі ще є пов'язані із сучасним мистецтвом сьогодні в Україні. У Львові було декілька дуже цікавих. І сьогодні, насправді, на жаль, війна дуже ці процеси пригальмовує, але тим не менше, я хочу надіятись, ну, принаймні, я це зі своєї перспективи бачу такої оптимістичної, що ще тут, наприклад, так, у Польщі, чи трошки далі, про ці моменти говорять, і це важливо дуже. Говорять про так мистецтво українське, і це є різним чином, різними проявами, але це є. Цікаво, як там у вас, в Канаді?
1: Ну, знаєте, тобто, очевидно, ну, є певна свідомість того, що в Україні діється, що існує українське мистецтво, але за час війни я не бачив ані одного великого проєкту. Ну, говоримо про сучасне мистецтво. В
0: Так.
1: царині сучасного мистецтва, яке було би презентоване в Канаді. Тобто, можна би сказати, що тут Україна в тому сенсі не присутня, так? Ну, очевидно, є певні інші феномени. Ну, я минулого тижня був на двох подіях. Одна це п'єса, яка називається «Дивізія», яка написана і поставлена канадським драматургом і режисером українського походження, яка адресована цікаво, бо одночасно і до українців, тобто до діаспори, але також і до канадців. Це одне. Друге, ми з дружиною були на концерті хору Хомін, правда? Який мав величезну, цілий час має, здає се, величезну туру по Північній Америці, Сполучені Штати і Канада. Ну, це фантастична подія, цікаве дуже, якийсь феномен, то, що відбулося. Але знову, ну, я кажу, 99% публіки це Українці, так? Ну, очевидно, в більшості це новоприбулі Українці, яким це якось потрібне, так? Як також, чи можна з такого продукту зробити продукт, який є також цікавий для ширшої публіки? Ну, це є питання. Так що, але щоб щось таке тут з'явилося, ну, я не бачу. Ну, знову, ну, як має з'явитися? Ну, канадці, ну, вони мають свої речі, якими вони зацікавлені. Тобто, увійти на ринок з якимось продуктом, тут є дуже важко, бо це не аж такий великий ринок і має величезного конкурента тут на півдні, тобто Сполучені Штати. Ну, очевидно, свідомість України тут є, але що це таке українська культура? No, це є цілий час відкрите питання. Тобто процес почався, але знову, то вимагає інвестицій.
0: Так.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Вулиці пшекленті апас був, Турі од наймочих лад, Острах щав рабував град, Аж в урочищі два п'єкний уличниці впад. О ньо сточив зе збіра бік фави,

0: Obok niej Marcin Gaczkowski, audycję realizuje Dawid Twardziak. Zaczynamy godzinę dwujęzyczną, godzinę, która zwie się pół na pół albo z ukraińska.
1: Пів на пів. А що це означає?
0: To znaczy, że jest to czas antenowy, w którym w przeciągu tego czasu staramy się jak najwięcej ciekawych, interesujących, zaskakujących, zabawnych informacji zmieścić i opowiedzieć wszystko bardzo szybko od razu w dwóch językach.
1: Польською та українською намагаємося зберегти баланс, рівновагу і цей поділ пів на пів, 50 на 50. До речі, якщо у вас будуть якісь зауваження або ж захочете нас похвалити, а можливо підказати якусь тему, пісню, гостя, пишіть до нас на нашу електронну адресу 50 на 50. 50 і 50 пишемо цифрами, отже, 50 на 50, равлик, polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи.
0: 50 на 50, małpa, polskieradio.pl. Слухайте również подкасту «Пул на пул», «Пів на пів» на платформі подкастовій Polskiego Radia. Tematów mamy wiele, ambicje ogromne. We wszystkim byśmy się pogubili, gdyby nie przyświecała nam gwiazda przewodnia.
1: А цією зіркою є слово, яке ми вибираємо на початок зустрічі. Але перед тим, як виберемо, ми довго думаємо, радимося, часом навіть сперечаємось. А цього разу було якось так гладенько.
0: Так, гвяздою, тою приводною є слово дня. Тим разом не життя, не прагнення, мам, вспомнення.
1: Спогад.
0: То наше слово дня.
1: Спогад, спогад, спогад. Що говорить про спогад словник української мови? Передусім, що це іменник чоловічого роду. Перше значення – те, що збереглося в пам'яті, відтворення в пам'яті того, що раніше нею зафіксувалося. Як завжди нам допоможуть так чіткіше зрозуміти оце от визначення приклади, якісь солодкі, любі спогади та думи колисали його серце, написав Михайло Коцюбинський. Спогад – це відтворення теж.
0: І додає Михайло Коцюбинський, що в серці
1: мимохідь лунала пісня.
0: То зовсім так, як у нас.
1: Так. Ну і теж в серцях наших лунає пісня, але теж у ваших навушниках, шановні слухачі.
0: Але найперв трохи погадами. Пісенки за пару минут.
1: Так, за кілька хвилин. Спогад – це теж відтворення у розповіді, у розмові, в думці того, що збереглося у пам'яті. Хто знає, чи не дідусеві легенди, спогади і перекази про давнину і заронили в танину душу першу любов до рідного краю – у Гончара?
0: Хто знає, може і так.
1: Збігло на спогад. Можемо так сказати образно про те, що нам згадалося, пригадалося. Мені збігло на спогад, що ось коли мені там було 10 років, я слухала таку-то музику. Може щось спливати, сплести у спогадах. Можна спогадами кудись або до когось перенестися, тобто згадати якусь подію. Спогади нас можуть теж повертати до чогось пережитого, побаченого. Але теж можуть зостатися самі спогади. Це коли вже нічого не залишилося, коли настав якийсь кінець, так і залишилися тільки спогади.
0: Прийдемо далі, просимо, більше оптимізму.
1: Ну добре, але Рильського зацитуємо.
0: Зараз ніх зеркне. Ну, ладно, добре.
1: У Назона теж ти про рибалку спогади знайдеш, хоч коротенькі, Максим Рильський написав. І друге значення – це спогад, тобто про когось щось згадати. Це побіжне називання кого або чого-небудь. Тобто ми не хочемо розповідати довго, тільки ось згадаємо спогад про когось. Третє значення – записки або перекази про минуле. Я думаю, що тут таким синонімом може пасувати слово «мемуари», «спогади».

0: Ну, все, я вичерпала, Марчине.
1: Так шибко?
0: Так.
1: Ну добре, то зараз поплиньми врешті, понівеж музика привоювана була двукротні, поплиньми трохи на фалі певного вспомніння.
0: Так, гурт «Судно» насправді це одноосібний гурт і ділиться «Судно» з нами своїми спогадами.

0: przemknęła, przetoczyła się przez nasze studio chłodna postpunkowa fala, wspomnienie świata, a zespół niewątpliwie z Polski, Made in Poland, nazwa zespołu, Made in Poland, nazwa albumu z 1987 roku.
1: Тобто сьогодні слухаємо свіжесенький український постпанк 20-х років 21-го століття і цю першу хвилю постпанку у Польщі, тобто кінець 80-х. А спогад і вспомнення, наше сьогоднішнє слово дня, дізнаємося, звідки воно взялося, куди, звідки ноги ростуть у спогадів.
0: На початку було слово, але яке слово?
1: А слово було «гадати» праслов'янське.
0: На початку були наші кохані предкові праслов'яні.
1: Так. «Гадати» – думати, тобто гадати, турбуватися. Етимологічно пов'язане із процесом роздумів або відтворення в пам'яті минулого. Споріднене – це слово «спогад» із литовським «гада», маю надію, що добре вимовляю, «ворожить», «гадає» і латиським, «годать», «думати», «намагатися».
0: Ну так, ну і то слово ве współczesnej українщині випарло już історичне слово «спомин», яке спотикаємо raczej тільки в старших текстах, так. А то друге слово «спомин» oczywiście jest spokrewnione з polskim wspomnieniem. В jednym stali domu z jednej pochodzą rodziny. Etymologia jest dość oczywista. Znajdujemy w tym słowie ten komponent, ten korzeń pamiętać, z pamięcią powiązane, a pamiętać w niektórych kulturach to było tyle, co myśleć, przechowywać i obrabiać w pamięci pewne obrazy.
1: Tak, listówki
0: też.

Теж те, що нам може допомогти поринути у спогади і відтворити спогади, і теж розповісти про них. А листівками з нами ділиться постпанк гурт з Одеси «Electrobirds». Я згадувала в контексті судна, що його пісні звучать у відеогрі «Сталкер». «Electrobirds» теж там є.

0: Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu.
1: Я думаю, що цей текст повинен прозвучати на найближчому музичному уроці, і ми повинні його, абсолютно повинні, обов'язково його перекласти.
0: Myślę, że Konstanty Ildefons Gałczyński i tym razem również nie będzie miał nic przeciwko temu, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Twe oczy, jak piękne świece, a w sercu źródło promienia, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia, pisał poeta, a my z całą pewnością nie zapomnieliśmy, że przed nami muzyczna lekcja.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Яна Стемпневич, Марчін Гачковський розпочинають музичну лекцію.
1: І сьогодні у нас музичний урок української мови, тож слухаємо і перекладаємо пісню одного із найпопулярніших українських гуртів.
0: І не тільки в Україні, направда, дуже популярний зеспіл, так популярний, що просто нас заткало, і не знаємо, що, власне, можна о тим зеспіле

0: powiedzieć.
1: Тому ми вирішили поділитися кількома фактами, пов'язаними із цим гуртом, а ви спробуйте вгадати, про кого мова. Отже, перший факт. Офіційна дата утворення гурту – 12 жовтня 1994 року.
0: $60. Ото сума, перша квота, яку зеспół отримав за 2,5-годинний концерт в Львові.
1: 1995-го, 12 січня, відбувся перший виступ перед Львівською оперою і зібрав цей концерт близько 7 тисяч глядачів.
0: Відпусти. Ото перша пісенка, написана через лідера зеспołu, а лідер тен мав вовчас заледве 16 лат.
1: Наступний факт. Бюджет кліпу «Там, де нас нема» склав $600.
0: Указало ще 9 студійних альбомів того зеспołu. Перший в року 1998 і останній... Як на разі, останній в року 2016.
1: Ну, як гадаєш, Марчине, наші слухачі вже знають, про який гурт мова?
0: Myślę, że jeszcze się mogą zastanawiać niektórzy, co bardziej uparci i złośliwi, ale tak naprawdę wszyscy wiemy i od początku wiemy.
1: Поки ще не називаємо, але я думаю, що вже ця назва у вас пульсує в спогадах. Натомість пісня, яку ми почуємо у виконанні цього легендарного гурту, вона теж у виконанні іншого гурту, котрий походить теж зі Львова, але він трішечки молодший, тому що на музичній українській сцені діє від 2010 року. А наша сьогоднішня пісня?
0: Грамы.

0: Так, місто, весни, океан, Ельза.
1: І один в каное. Прекрасна пісня, і теж дуже мені подобається це спільне виконання. Ну, а тепер дізнаємося, про що співали Святослав Вакарчук і Ірина Швайдак.
0: Якесь місто, якась весна, а це конкретно до роботи.
1: Чому мені сниться, як знову і знову?
0: Dlaczego śni mi się tak wciąż i wciąż?
1: Українською про таку повторювану подію саме так і скажемо. Знов і знов або знову і знову. Синоніми до цього знову і знову такі. Якщо маємо на увазі, що ця дія відбувається часто, то скажемо повсякчас, постійно, беззупинно, повсякденно. Якщо ж маємо на увазі, що ця дія, власне, так повторюється, вкотре щоразу, ще раз знову таки.
0: Язик польський того повторює. Не любі, але від біди можемо так przełożyć вciąż і вciąż, no, czyli в kółko, в коло, або bardzo ładnie фразологізмом в коло Macieju. To znaczy, że coś так się nieznośnie, monotonnie, без końca powtarza. Pozdrawiamy Macieja, oczywiście.
1: A ty знаєш, звідки ця приказка взялася? Вона взялася від того, що у польській народній традиції лелекам давали людські імена. Це або, власне, Мачей, Мачек або Войтек. А оскільки птаха кружляла отак над гніздом, так, отакі кола робила, то в коло Мачею взялося звідти.
0: Albo w koło Wojtku mogło być, ale się nie przyjęło. Bocian Wojtek zastrzegł prawa, skorzystał z prawa do bycia zapomnianym.
1: Tak, powracając się do tekstu, tak? Guляєм з тобою по рідному Львову.
0: Spacerujemy z tobą po naszym rodzinnym Lwowie.
1: Guляти.
0: No, spacerować przeważnie.
1: Хоча львівською говіркою можемо навіть сказати шпацерувати, і всі зрозуміють, про що йдеться. А як польською можемо іще сказати про прогулянку іншими словами?
0: Спацер, przechadzka, chodzenie. Давній mówiło się o flanowaniu, o promenadzie. Można się przejść, można pójść na niewielki, krótki spacerek, tam 20 kilometrów, nie więcej, albo ogólnie pójść na wycieczkę, na wędrówkę w góry.
1: О, вичечка, тобто екскурсія, вендрувка – це мандри, пшехацька, прогулянка, прохідка розмовне. Теж я знайшла таке, ну і ходіння там, це ходзення.
0: Пшехацька, ну така прохаська така.
1: Прохаська. Така прохаська, так. Добре, текст пісні. «Там пахне весною і сонце сідає».
0: Пахне там весною і сонце заходить.
1: Так, українською ми скажемо сонце сідає, а польською?
0: Заходить і радше не сяда, не встає, не кладеться. Заходить і вже зніка.
1: На березі річка, якої немає.
0: На берегу ріки, якої немає.
1: І дивляться леви на тебе ласкаво.
0: І льви патрять на тебе з чулостю.
1: О, дуже цікаве слово. Ласкаво, тобто прикметник ласкавий.
0: І ласкавий.
1: Так, звучать вони так само, але вони мають трішечки різні відтінки значеннєві. Тож спробуємо пояснити, які. Отже,

0: Дихає місто весни моє.
1: Отдиха моє місто весни.
0: Місто весни моє.
1: Моє місто весни.
0: Чому ми не можемо забути про зливи?
1: Dlaczego не можемо запам'ятати о улевах?
0: Мабуть, для героїв ми надто вразливі.
1: Хіба jesteśmy zbyt delikatni jak na bohaterów.
0: Стіни і леви нам не дозволяють.
1: Мури і льви нам не дозволяють.
0: Розвіяти попіл, в якому ніяк не згасають.
1: Розв'яти попіл, в котором за ніч не погаснуть.
0: Ну, власне, ніяк, запам'ятаємо, ніяк, за ніч, так? Ті сни, у яких я і знову...
1: Там те сни, в которых я вчёж і вчёж
0: гуляю з тобою по рідному Львову.
1: Спацерую з тобою по родинному Львові.
0: Там пахне весною і сонце сідає.
1: Там пахне весною і сонце заходить.
0: На березі річки, якої давно вже немає.
1: На берегу ріки, якої від давна вже нема.
0: Ну і дихає місто весни моє, дихає місто весни моє. Такий гімн або така листівочка
1: за Львова.
0: Сердечками для Львова, правда?
1: Бо де ще людям так добре, як там, тільки в Львові весну.
0: Послухаємо пісню ще раз. Океан Ельзи, один в каное, місто весни.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Ми традиційно розпочинаємо нову годину інформаційним випуском. Польща закликає не послаблювати санкції у спортивній сфері для РФ та Білорусі. ЄС призупиняє імпорт м'яса з Бразилії через порушення стандартів. ЄС посилює контроль над соцмережами для захисту дітей. Польща на засіданні міністрів спорту в Брюсселі виступить із різкою пропозицією проти допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань під національними символами. Про це повідомив заступник міністра спорту Польщі Пьотр Борис. За словами польської сторони, міжнародні спортивні федерації останнім часом поступово пом'якшують обмеження і дедалі частіше дозволяють спортсменам із Росії та Білорусі виступати під своїми прапорами та гімнами. У Варшаві вважають це неприпустимим. Польща наголошує, що на спортивних аренах не повинно бути місця символіці держав, які ведуть агресивну війну проти України, оскільки це фактично сприяє нормалізації російської агресії. Варшаву в цій позиції підтримали низка європейських країн, зокрема Естонія, Фінляндія, Франція, Латвія, Литва, Румунія та Швеція. Польща також критикує рішення міжнародних спортивних організацій, які вже дозволили окремим категоріям спортсменів із Росії та Білорусі брати участь у змаганнях під національною символікою і закликає зберегти чинні обмеження до завершення війни. Європейська комісія підтвердила інформацію щодо призупинення імпорту м'яса з Бразилії. З вересня країна не зможе постачати продукти харчування на ринок ЄС, оскільки не гарантує дотримання європейських стандартів виробництва. Зокрема, Україні застосовують гормони росту та антибіотики для збільшення продуктивності, що в Європі заборонено. Про це заявила речниця Єврокомісії Ева Грінчірова.
1: We have the rules that are imposed to our farmers in the European.
0: У Європейському Союзі діють правила, яких повинні дотримуватися європейські фермери, і ми очікуємо, що країни-експортери застосовуватимуть ті самі стандарти. Бразилія більше не зможе експортувати до ЄС яловичину, кінське м'ясо, м'ясо птиці та яйця.
1: So we speak about beef, we speak about equine, poultry, eggs.
0: Рішення стало наслідком перевірок європейських інспекторів у Бразилії протягом останніх 2 років та негативних звітів. Йшлося, зокрема, про яловичину, забруднену гормонами росту, яка потрапила на ринок ЄС. Хоча Єврокомісія зазначає, що обсяги були невеликими і загрози для здоров'я не існувало, у звітах також вказано, що Бразилія проігнорувала рекомендації європейських контролерів. Водночас ситуація є чутливою, адже Бразилія входить до складу Меркосур, одного з 4 партнерів ЄС – у торговельній угоді, яка вже діє з 1 травня. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила в Копенгагені, що саме Європа, а не великі технологічні компанії, встановлює правила захисту дітей в інтернеті. За її словами, ЄС посилює контроль над платформами, які можуть завдавати шкоди неповнолітнім. Вона наголосила, що соціальні мережі не повинні створювати залежний дизайн, підштовхувати дітей до нескінченного перегляду контенту або поширювати шкідливі матеріали. Також, за її словами, неприпустимим є використання штучного інтелекту для створення сексуалізованих зображень дітей та жінок. Фон дер Ляйн нагадала, що ЄС уже застосовує акт про цифрові послуги, який дозволяє розслідувати порушення з боку великих платформ. Зокрема, перевіряється TikTok через алгоритми, що викликають залежність. Мета через недостатній контроль віку користувачів, а також платформа X через порушення шкідливого поширення шкідливого контенту. Вона підкреслила, що захист дітей в інтернеті потребує подальшого посилення. Для цього створено спеціальну експертну групу, яка має підготувати додаткові рекомендації щодо безпеки онлайн-середовища. Окремо фон дер Ляйн наголосила на дискусії щодо мінімального віку користування соціальними мережами. За її словами, більшість країн ЄС підтримують запровадження таких обмежень, а деякі держави вже почали діяти самостійно. Єврокомісія також працює над технологічними рішеннями для перевірки віку користувачів, щоб посилити захист неповнолітніх у цифровому просторі. І трішки про погоду. У ніч із вівторка на середу очікується мінлива та значна хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі, а в передгір'ях Карпат також дощ із мокрим снігом. У високогір'ї Карпат дощ зі снігом і сніг.

Сніг, а у Татрах можливе збільшення снігового покриву до 7 сантиметрів. Мінімальна температура становитиме від 3 до 7 градусів. Місцями в передгір'ях холодніше від 0 до 2 градусів. А на Передсудетті можливе зниження температури біля ґрунту до навіть мінус 2 градусів. Вітер слабкий та помірний, на узбережжі періодично досить сильний, поривчастий західних напрямків. У Судетах пориви вітру до 80 км на годину, а у Татрах до 60 км на годину. У середу ж прогнозується значна хмарність із проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, на північному заході можливі грози. У Високих Татрах дощ зі снігом і сніг зі збільшенням снігового покриву приблизно на 5 сантиметрів. Максимальна температура становитиме від 10 до 14 градусів. У районі Підгалля близько 7 градусів. Вітер помірний, поривчастий західних напрямків. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Залишайтеся з нами і бережіть себе.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про медицину, саме про стоматологію, і дізнаємось історію української лікарки у Польщі. І моя сьогодні гостя – це Оксана Яковук, українська лікарка-стоматолог, хірург і ортопед. Пані Оксана, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Ми з вами так давно планували це інтерв'ю, і я дуже вам рада, що ви сьогодні змогли нарешті так завітати, тому що роботи у вас дуже багато, так? І тим більше ви маєте дуже великий стаж, у вас понад 11 років, так? Стажу.
1: Так.
0: А ще ви дуже цікаво розказали, що у вас така родина медиків, 25 медиків і 10 це стоматологи.
1: Так, около 25 медиків, і от недавно рахували, що 10 стоматологів у родині.
0: Ну, це просто така, знаєте, як родинна династія медична, можна так сказати, так? Я вас трошечки ближче попрошу до мікрофона, якщо можна.
1: Звісно.
0: Хочу почати з того, що от коли в Польщі, мабуть, найбільш затребуване питання для українських воєнних мігрантів, от що стосується там стану здоров'я, медицини, чи маєш ти свого стоматолога, чи маєш знайомих стоматологів? Бо більшість українців, вони часто, наприклад, якщо є можливість виїжджати, їдуть додому, там полікувати, що насамперед? Зубки полікувати, так. Тому що у багатьох там свої лікарі. Ну і плюс це така сфера, мені здається, медицини, що дуже важлива довіра, дуже важливе розуміння. І тут от ми з вами, я сподіваюся, поговоримо, що тут йдеться навіть про якийсь такий психологічний контакт з лікарем. Тобто, і ще один момент, чому їдуть в Україну, тому що в Польщі дуже складно, така система працює, що треба чекати. От складно от одразу потрапити, наприклад, до лікаря, треба почекати якийсь час, записатися, і можна доволі довго чекати. Тому є чимало українських лікарів, які тут роблять кар'єру, які тут працюють, і варто про них знати. Я думаю, що ми вашу історію сьогодні почуємо. Як з'явилась Польща в вашому житті? Чому ви приїхали до Польщі? Бо ви закінчували, ви навчалися, так, у Львові?
1: Так, я починала навчання у Львові, у Львівському медичному університеті Данила Галицького. І пізніше, по міру моїх амбіцій, бажання побачити світ, себе побачити, що я можу. Мені здається, кожна людина в одному моменті хоче щось більшого, як мінімум спробувати.
0: Ну, прагнути треба, так.
1: Так, все. Так. І, ну і було стажування в Іспанії, було стажування в Польщі, в Варшаві. В принципі, перенеслась на університет до Варшави, закінчила ці всі круги Данте, так би сказати, всі нострифікації, екзамени, мовні, професійні і стажування.
0: А ви мову знали трошки польську?
1: Чесно, ні. Так трохи делікатно. Я, може, більше розуміла, бо я сама з Львівської області, та й Західної України, і ми трохи наслухані польської мови.
0: Так.
1: Але більше розуміння, чим знання, тим більше про якийсь перфекціонізм або про граматику ніхто не говорив. А особливо, якщо йдеться про медичну термінологію, вона в Польщі на рідкість важка. Вона навіть не має нічого спільного навіть з латиню. І тому, але мотивація, бажання якось

0: ну, споводувала так, що прискорила те навчання вже в процесі. Приїхала, там розберусь, що я думаю, що багато наших також людей з тим стикнулося.
1: Так, це все складно,
0: І
1: це ж виходить нострифікації, да?
0: з однієї сторони складно, а з другої сторони, якщо ти вже собі поставив дедлайн,
1: Мету?
0: мету
1: Ти до
0: і
1: неї
0: ще
1: йдеш?
0: час, і ти вже якось і появляється і час, і енергія появляється, і можливості появляються. Головне, в принципі, почати. І так і було, що попробувала. Ну і вже так в кінцевому результаті, як стоматологію зробила ті всі свої роки навчання,
1: Ну,
0: стажування,
1: ви Варшавський
0: курсів,
1: університет, так? Ви
0: Варшавський,
1: перевелися з Львова, перевели,
0: так,
1: ще ви у Львові закінчили і тут.
0: У Львові закінчила, а потім ще тут дозакінчувала в Варшаві.
1: Угу.
0: Ну, є різні
1: Це як
0: способи
1: магістратура?
0: підтвердження. Ну, можна так сказати. Більше я б сказала стажування з підтвердженням знань. І що пізніше? І коли пішли ці всі ще курси, ми ж завжди там вчимося багато.
1: Так.
0: Ну, ще мені забракло ще медицина естетична. Вже такий пазл закрила, але це вже в Катовіцах було. І це, ну, трохи
1: Скільки
0: було по часі.
1: років от ви навчалися, якщо так сумарно взяти?
0: Ну, я б сказала, з 2008 до з медицини естетичної до 22-го. Ну, це може коло 13 років.
1: Виходить, що ви на початку навчалися, і потім в якийсь момент почали вже, ну, практикувати та
0: Практикувати і ще
1: працювати.
0: паралельно далі навчатись, ну, треба підвищувати свої знання, треба
1: А що це за
0: кваліфікацію.
1: історія була з сестричкою вашою, яка вас, скажімо так, заохотила залишитись в Польщі?
0: Ну, це цікаво. Моя сестра, троюрідна кузинка, вона як переїхала, мені здається, також їй хотілося якогось близьких в оточення. Тоді ж не було аж тільки, так як
1: Так,
0: зараз,
1: так.
0: нашого
1: Ну,
0: оточення,
1: переважно були
0: ком'юніті,
1: хто?
0: що на
1: Раніше, так.
0: кожному кроці.
1: Раніше це люди, які приїжджали працювати або навчатися, так? Не, а зараз це воєнні мігранти, це
0: Ну, і
1: десь.
0: не кожен в родині має таку відвагу, бо це ж все ж таки ти береш
1: Так.
0: відповідальність і її несеш, і якийсь час присвячуєш. Ну, є трохи ризик, є трохи страх, ми ж всі люди, так? І вона мене заманила, сказала, що якусь важливу річ треба передати, і це найбезпечніше буде з рук в руки. Я така, ну, я ж як треба, то звісно. В кінцевому результаті в тій пачці були звичайні цукерки, львівська кава. Але це був спосіб, щоб я приїхала. І вона мені
1: Так.
0: показала Варшаву з красивої сторони. Ну, так вона вже трохи тут перебувала, жила, показала мені плюси Варшави. Зразу вона також стоматолог. Зараз в Кракові працює дитячим стоматологом, але тоді була в Варшаві. І зразу клініку показала, як медицина. А я як починала, скажімо, як молодий спеціаліст, мені ж все цікаво,
1: Все
0: інша
1: цікаво.
0: країна, якісь
1: Але ж ви в Іспанії хотіли,
0: методики.
1: так?
0: Прошу?
1: Ви ж хотіли в Іспанії,
0: Я
1: наскільки
0: робила
1: я розумію.
0: стажування в Іспанії,
1: Тобто
0: але
1: ви
0: от
1: такий вибір між Іспанією і Польщею.
0: пробувала. Пробувала, дивилася,
1: Чому
0: пізнавала, що буде
1: переважила Польща? Чому
0: ближче до
1: Польща
0: душі.
1: переважила в цьому?
0: Чому Польща? Трохи інтуїційно. Ну, просто послухай інтуїції, що мені ближче. З другої сторони, трохи ірраціонально. Ближче додому, менталітет, все ж таки, мені здається, поляків ближче до нас. Звісно, ми не є однакові, ну, є різниця, але ближче, ніж іспанів. Каталонія тоді ще була в такому періоді революцій, трохи навіть агресії внутрішньої. Ну, якось не чулось такого комфортно. Так само, як пацієнти вибирають чи країну, якщо вони можуть
1: Так,
0: вибирати,
1: так.
0: звісно. Якщо в нас є вибір, то ми що вибираємо? То, що спокійніше, то, що безпечніше, то, що ближче нам по душі. Ну, при
1: Ну, так, я
0: виборі
1: думаю, що тут
0: Польща була
1: інтуїтивно
0: трохи
1: навіть
0: ближче,
1: теж, так.
0: так.
1: Ну, і тут українські ком'юніті все ж таки.
0: На той
1: Бачите?
0: час, в 15-му році, ще не було такого ком'юніті. Але і свідомість обставин, які на Сході вже почалися, давали аналіз, що може бути по-всякому. Польща, думаю, скоріше за все, більш навіть не так раціонально, як інтуїційно, так.
1: Наскільки все ж таки складно українському лікарю от інтегруватись в польську медичну систему? Тому що, от ви сказали, що там дуже багато навчання, це

0: Зрозуміло, що це мова, це термінологія, документи і так далі. Але от я навіть знаю, що зараз, наприклад, щоб вступити от українській молоді так, на медичний профіль, не лише стоматологія, це дуже важко. І навіть оця квота для іноземців, вона невелика. І багато хто навіть каже, що там, навіть якщо в когось є бажання таке вступити на медицину в Польщі, українцям я маю на увазі, кажуть, що навіть не пробувати, це дуже важко, це майже неможливо. От все-таки, як ви це оцінюєте? Наскільки це дійсно? Чи важче було тоді, чи зараз інтегруватися?
1: Щоб сказати так, 100%, то треба було б мені, напевно, зараз почати все від початку. Я думаю, що є різниця, але почну загалом, що медицина і навчання на медика не є настільки проста сама в собі. Якщо всі мої друзі з інших професій ще мають спогади про якісь студентські роки подорожі, то я єдине, що можу згадати, це книжки, навчання, книжки, навчання. Занадто великий об'єм матеріалу, щоб собі дозволити на дуже таке вільне студентське життя. І це ще триває довго, бо ще практика йде. І, напевно, важко було переключитись, що тут все треба то саме почати наново, знову сидіти довго в книжках, ще на іншій мові. І ти розумієш, що не знаєш точно, коли це закінчиться. Ти можеш, тебе скільки буде тривати цей процес, коли ти вже спокійно себе відчуєш і досвідченим лікарем, і зі всіма документами. Був момент, коли дійсно Польща пішла дуже на руку навіть лікарям. Вони облегшили. От останні, як війна почалася, ну, другий аспект війни почався з 22-го року.
0: Повномасштабна війна.
1: Повномасштабна, так. Скажімо, дотепер вони набагато облегшили. Настільки облегшили, що лікарі, навчаючись і підтверджуючи свою спеціалізацію, диплом, могли навіть паралельно працювати лікарями. Бо за моїх часів я була асистенткою. Я асистувала іншим лікарям, допомагала їм.
0: Будучи лікарем.
1: Так, будучи лікарем, але ти тут йдеш на інше, вертаєшся на інший рівень. Хоча, признаю, що для мене це був дуже класний досвід, тому що зразу ж перебираєш досвід інших спеціалістів, тим більше, що ти розумієш, що вони роблять.
0: Ну, це практика.
1: Це практика.
0: А відрізняються от якось підходи, скажімо так, в українських лікарів, в польських лікарів, там, в підході до лікування, до пацієнтів, до ставлення до пацієнтів?
1: Я якраз недавно з кимось з моїх пацієнтів говорила на цю тему, про різницю. І, на мою скромну думку, точно вважаю, що наші спеціалісти більш емпатичні. Чи то зв'язано з менталітетом, чи зв'язано з обставинами, що пробують зрозуміти того ж пацієнта, який вже в тривожному стані приходить до тебе, а тут ще процедури, це ж не масаж, що приємно, процедури також не є з тих найприємніших.
0: Ну, скажімо так, страх і тривога. І стоматолог, це поняття дуже близько.
1: Так, звісно. І тут йде такий рівень тривожності, що а ти як лікар, з другої сторони, маєш зробити добре свою роботу і якось все-таки успокоїти того пацієнта.
0: То тому, ви як що... психологи одразу, можна так сказати? Так?
1: Мені здається, що ми спочатку психологи, а потім лікарі-стоматологи. І звісно, що воно йде так, що мусимо бути психологами, мусимо бути спеціалістами.
0: Ну так, людина часто приходить, наприклад, з болем, так, якщо там болить. І тут ще цей страх. А взагалі, от коли ти ще в... Ну, наприклад, воєнний мігрант чи мігрантка, так? Тобто ти ще не знаєш, куди йти, куди бігти і так далі, до якого лікаря.
1: От пацієнти наскільки в мене могли навіть розплакатись, і вони вже навіть не знали від чого. Просто вже напруга всього настільки не збиралася.
0: Так.
1: І як можна відповідально робити свою роботу? Треба, як мінімум, що всі, ну, дуже важливо, щоб лікар був спокійний. Мені здається, що наші спеціалісти

0: якраз вертаючись до питання, мають настільки рівень тої емпатії, що це вже половина успіху, що вже пацієнт починає більше довіряти. Звісно, там далі доходять професійні фактори, дуже важливо. В Польщі, мені здається, навіть впевнена, більше система йде по протоколах. А, Б, С. І вони цього слідкуються. Вони не імпровізують, вони бояться експериментів. Вони рідко йдуть пацієнтові, як кажуть, на зустріч. Бо вони дуже бояться, настільки бояться відповідальності. Наші, я б сказала, спеціалісти більш відважні. З однієї сторони, це добре. Ну, якщо золота середина, і дійсно ти знаєш, що ти робиш, то це добре. З другої сторони, мені подобається цей підхід такої дуже перевіреної медицини, бо все ж таки експерименти в медицині – це така собі історія.
1: Ну так, тут може бути це палка о двох кінцях. Скажіть, чому багато українців от досі їздять лікувати зуби до стоматолога на профілактику, наприклад, в Україну? Чи доступна взагалі стоматологія для українців, зокрема українських воєнних мігрантів, от зараз в Польщі? От поки ви думаєте, скажу, що от в мене, я один раз була стоматолога отут, в Польщі. Це було на початку повномасштабної війни. І мені цей випадок дуже запам'ятався. В мене був випадок такий, скажімо, аварійний. І ми тільки приїхали, як воєнні мігранти, мови не знаємо, ну, тобто там англійська, якщо що. І я заходжу в одну з приватних клінік, це клініка, де ви працюєте. Не будемо рекламувати.
0: Мережа,
1: так. І, власне, кажу так і так, що от мені тут треба терміново. Мені кажуть, добре, мене записали. Я тоді не знала, а тоді ще взагалі було безкоштовно. Навіть стоматологія для українців, по-моєму, чи півроку, чи рік була безкоштовна. І лікар польський мене прийняв. Медсестричка була полька, і він щось мене запитує, термінологія польською, а я ж польською тоді взагалі, ну що, день добрий, до відзення, дінькує. Це перші дні тільки приїзду до Польщі, але лікар був настільки, він перейшов на англійську, потім, якщо там було незрозуміло, він навіть там переклав в телефоні, показав мені, що треба, як треба. І ще, що він мені порадив, сказав так, каже, що зараз безкоштовно, ви можете, я вам раджу, от у вас там є там якісь, ну, у всіх у нас є якісь там, да, питання, от можете закрити і те питання, і те, і це буде для вас безкоштовно, будь ласка, записуйтесь. Тобто ця така емпатія польських лікарів, які безкоштовно приймали в перший рік повномасштабної, вона мені дуже запам'яталась. Але все одно, от українці, вже до всіх повертаючись, я знаю, що багато хто їздить за можливості додому лікувати зуби. Недоступна медицина, саме стоматологія для українців. Задорого, мало лікарів, там, я не знаю, не довіряють. Чому така ситуація? Як ви для себе це пояснюєте?
0: Я думаю, що це людський фактор. Так ви розказуєте. Хтось підійшов емпатично, в когось гірший день неемпатично підійде. Якщо лікар, твій стоматолог, ну це завжди твій лікар-стоматолог, який ти роками довіряєш, і перебував в Україні, є можливість поїхати, ну, звісно, хочеш поїхати до людини, яку ти знаєш, якій ти довіряєш. Фінансові аспекти, я думаю, точно має значення.
1: Ну, послуги дорожчі набагато.
0: Набагато дорожчі.
1: Так? Це в рази прям, якщо
0: це,
1: так сказати.
0: Це в рази дорожче. Це, звісно, є на це причина, бо ціна не йде тільки там за матеріали, наприклад. Оренда, персонал, асистентки, рецепція, податки
1: і загалом рівень життя.
0: Рівень життя.
1: Я, до речі, скажу навіть, так, наприклад, українці, які в Німеччині, вони приїжджають лікувати зуби до Польщі.
0: Так.
1: Бо їм до України там щось, чи вже далеко, чи нема лікарів, вже повиїжджали. Тобто, бо там дуже дорого, наприклад, в Польщі їм дешевше. А, ну, бачите, тут
0: аспект
1: навпаки трошки.
0: Аспект приїхати, зробити, звісно, буде дешевше. При нагоді вони зразу можуть відвідати своїх близьких, ну, вони часто поєднують кілька речей. Єдиний мінус того всього є то, що поїхати раз то можна, але медицина, вона ж не передбачувана. І мої пацієнти особисто стикнулися з тим, що вони зробили якусь роботу, особливо, якщо це якась більша комплексна робота, де красива усмішка. Але пішов аспект, власне, цей непередбачуваний, треба

0: щось покоригувати, змінити. І коли вони приходять до Польщі, як я говорила, вони настільки бояться відповідальності, що після чужого лікаря інші лікарі не візьмуться. І тут наші пацієнти трохи в шоці, що вони мають робити, а щось аварійно-терміново, знову їхати, знову час, знову фінанси. І часом ці такі поїздки кілька разів в Україну, якщо є така необхідність, часом навіть обходиться дорожче, ніж би зразу тут. Але це в залежності від ситуації.
1: А ще коли... можна ж було статус втратити, ПСЛюк, УКР, наприклад.
0: Так, там дуже багато нюансів. Їздиш, я думаю, що є дві сторони медалі. З однієї сторони так, розказують, як це прекрасно, ці люди, і в яких дійсно історія вийшла все гладко, класно, спокійно. А я думаю, я знаю, що є багато історій різних. І знову ж таки, вважаю, що наші спеціалісти молодці, бо навіть сама спостерігала, як мої колеги, українці в Польщі, власне, помагали нашим, ну, розуміючи, помагали. Ну,
1: багато,
0: сама тим
1: багато
0: займаюся.
1: Зараз стоматологів з України в Польщі працює. Ну, з цього, бо ви якби всередині
0: системи.
1: Скажу
0: чесно, я настільки зайнята, що я не спостерігаю статистики.
1: Ну, якщо
0: але я думаю,
1: ваші,
0: але
1: там,
0: я
1: де ви працюєте, в вашій мережі.
0: Ну, особисто там, де я працюю, в мене є тільки ще один колега з України, але в нас колектив польський в основному.
1: Польський.
0: Але знаю точно, що дуже багато клінік, дуже багато спеціалістів приїхало. Також реалізовуються, молодці.
1: Якусь, можливо, було чи були такі випадки, що ви там відчували якусь недовіру до вас, бо ви не полька, а українка. Ви лікар, яка навчалась, наприклад, в Україні. Ви, я так розумію, що ви, ну, знаєте, що ви українка, і ви ж говорите українською, якщо так.
0: Як мінімум,
1: тобто, як оце ставлення, скажімо, воно на рівних, чи десь ви відчували якісь
0: признаю,
1: моменти?
0: Признаю, що спочатку так, відчувала, навіть досить часто відчувала. І шукала собі відповіді, часом хвилювалася через це питання. Це ж я досить емпатична і досить емоційна, приймалася навіть цим спочатку. А потім проаналізувала і зрозуміла, що це знову людський чинник, що кожен пацієнт має право засумніватися. Я навіть нічого не маю проти, якщо підуть до інших спеціалістів, порівняють плани лікування. Якщо зрозуміють, хто їм ближче. Все ж таки, інколи хвилювалася, але з іншої сторони, головна була ті, що пацієнт себе почував добре. Якщо він біля іншого лікаря польськомовного почувається себе спокійніше, так само, як наші українськомовні, білоруси, російськомовні часто.
1: Йдуть до вас більше, так? Да?
0: Дуже багато має білорусів. Я в житті не знала стільки білорусів, як зараз. І навіть не думала, що вони настільки класні люди. Ну, бо їх просто з ними... Ну,
1: не було контакту.
0: Я маю родину в Білорусі, трохи знаю їхній темперамент, менталітет, але зараз мені Варшава, вона дійсно об'єднала дуже наших людей. І дуже багато білорусів також.
1: І українців, мабуть, багато ж до вас ходять, так?
0: Так. Ну, і поляків також все ж таки, бо за стільки часу, ну, там, база пацієнтів не збиралася, так?
1: Може, ви дасте якісь поради, от якщо українці тут шукають свого лікаря-стоматолога? От як, з чого почати, де шукати, як це зробити? Тому що, знаєте, наприклад, там от в Україні хтось там, батьки лікувались, потім там діти пішли до тих же лікарів, там так само от якісь такі родинні, медична родина, мама і там донька, потім медик і так далі. Ну, по-різному, да? Хтось десь комусь порадив, таке, як кажуть, таке радіосарафанне є також. Як тут в цьому випадку, як шукати от в Польщі? Тому що багато хто зараз приїжджає тільки, так? Тому що війна триває, повномасштабні обстріли. Ми бачимо, що Росія продовжує обстрілювати Україну.
0: Болюче там.
1: Так, болюче. І виїжджають, приймають таке рішення, ухвалюють рішення виїжджати. Як шукати? Як знайти для дорослого лікаря-стоматолога, для дітей? От якісь такі ваші поради?
0: Це, звісно, все індивідуально. З того, що я як замітила і дивлюсь, як мої пацієнти поступають,

0: мене дійшло до того, що пацієнти цілими колективами до мене вже приходять. Тобто, насправді діє на роботі під час перерви, кави, приблизно
1: десь
0: сказали,
1: порадили, рекомендували,
0: порекомендували,
1: і все,
0: почули випадково. Наприклад, ти вчора видаляв важку вісьмірку, ти сьогодні на роботі, ти добре почуваєшся, а який лікар тобі це робив? Ну і звісно, рекомендації, бо рекомендації, вони реалістичні. То ніхто себе не нахвалить, ніхто не зробить. Це дійсно, от реально, як є в житті, пацієнти розказують. І мені здається, що рекомендації свого досвіду мають значення. Точно думаю, що має значення піти на консультацію до одного лікаря, якщо є навіть мінімальні сумніви, піти сміливо до консультації до другого лікаря. Люди вміють думати логічно, люди вміють аналізувати так само по інтуїції. Ну і плюс має велике значення, ну, в моїй професії є багато кейсів, де ми показуємо, як було, як є. Якщо лікар має можливість і має бажання, час показати свої роботи, там не одну, дві, три, а якусь більшу кількість, то також якісь там профілі медійні є, ну, якесь портфоліо, де бачать, що реально лікар на цьому працює, а не тільки починає, що має якийсь досвід в цьому. Думаю, кілька таких аспектів, що так, це можна знайти свого спеціаліста сміливо по рекомендаціях, по профілю лікаря, по навіть внутрішньому ні інтуїції, навіть розмови з лікарем.
1: Ну так, мені здається, що треба підійти все-таки, так, поспілкуватися, так,
0: поспілкуватися,
1: подивитися, чи є цей контакт з людиною, і далі вже тоді
0: я думаю,
1: спробувати
0: що
1: лікування.
0: Так, якщо пацієнтові гарно розказати, пояснити, доступно, не без цієї професійної термінології, вона нікому не потрібна. Але так, щоб пацієнт зрозумів своєю логікою. І ще якщо добре почувається, бачить ефект після лікування.
1: Ну, тобто за бажання можна знайти свого лікаря, стоматолога.
0: Без проблем.
1: В Польщі, навіть для українців, українських воєнних мігрантів. Пані Оксано, дякую
0: Звісно.
1: Вам, що ви прийшли. Дякую за розмову і поради. Оксана Яковук, українська лікарка, стоматолог, хірург і ортопед, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про медицину, саме про стоматологію, і дізнались історію пані Оксани. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
0: Дякую.
2: Українські та польські ЗМІ повідомляють про те, що росіяни розпочали активну фазу весняного наступу. Тим про це говорить так само речник командування Об'єднаних сил Збройних сил України. Українці стримують окупантів. Поки що загарбникам вдалося лише здійснити незначні локальні просування. Кількість зіткнень на передовій значно зросла. Як передають військові, тут цитата, ми боремося за знищення наступального потенціалу противника. Саме про це, про ситуацію на фронті, про ситуацію в Україні ми будемо говорити в Польському радіо для України. Це тема дня. Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні моїм гостем є Владислав Селезньов, український військовий журналіст, полковник Збройних сил України та військовий експерт. Добрий день.
3: Вітання вам навзаєм. Слава Україні.
2: Героям слава. Давайте почнемо, власне, від ситуації на фронті. От, власне, я тільки що зацитував слова речника командування Об'єднаних сил України. Речник штабу Об'єднаних сил оголосив те, що росіяни розпочали весняний наступ, досягли незначного успіху. За останні 24 години в оперативній зоні об'єдналися Об'єднаних сил. Відбулося більше, ніж 40 зіткнень. Основні російські атаки зосереджені навколо Лимана, Куп'янська, Вовчанська, Сумської області. Де зараз найнебезпечніша ситуація, де зараз найнебезпечніші бої, та які регіони зараз найбільш під загрозою в Україні?
3: Я, з вашого дозволу, уточню для аудиторії, що йдеться про заяву речника угрупування сил полковника Віктора Тегубова. Саме він є головним хедлайнером, який інформує широкий загал щодо тих процесів, які, зокрема, відбуваються на території Сумської, Харківської і

0: півночі Донецької областей. Ситуація саме там залишається достатньо динамічною. Як на мене, і тут абсолютно очевидно, ворог передчасно розпочав свій весняний етап наступальної кампанії, адже, ну, якщо ми дивимося суто виключно з військової точки зору, найбільш ефективними дії ворога були б, якби він почав свій наступ десь у третій декаді квітня. Він розпочав свої активні наступальні дії набагато раніше, ще на початку березня, зазнав при тому чималих втрат, а от хизуватися територіальними здобутками ворогу точно не варто. Співвідношення отриманих під контроль квадратних кілометрів української території та втраченої живої сили та техніки у ворога надзвичайно несприятливо для подальших ефективних дій ворога. Ба більше, якщо ми з вами подивимося на ранкові зведення від українського генерального штабу, що він публікує кожного дня, очевидно, з цих зведень дві речі. Перша річ полягає в тому, що ворог несе величезні втрати в живій силі. Друга, він надзвичайно великі втрати несе в автомобільній та спеціалізованій техніці, а також в артилерійській компоненті. Це значить, що українські сили оборони, перебуваючи в стратегічній обороні, знайшли умови, ресурси та можливості для того, щоб максимально протидіяти ворожому наступу. В принципі, я думаю, що тут працюють три ключові фактори: стійкість українських воїнів, достатньо якісно побудована інженерна фортифікація та споруди. Ну і звісно, дронова компонента є тим фактором, який не дозволяє ворогу діяти своїми силами, здійснювати маневр тими силами. І якщо раніше лева частина експертів вважала, що кілзона, створена за допомогою українських дронів, сягає позначки 10-20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, то зараз в рамках стратегії мідлстрайків українська армія спроможна нищити ворожу логістику на відстанях 30, 40, 50 і навіть до 80 кілометрів, що створює серйозні проблеми для російських логістів-інтендантів, які мали б забезпечувати стале та безперебійне постачання для російських штурмових підрозділів. Ті цифри, насправді вражаючі цифри, щодо втрати ворога саме автомобільної компоненти, є тому яскравим свідченням.
1: А чому саме через те, що росіяни вибрали таку більш активну бойову дію на початку березня, аніж у квітні, як це безпосередньо вплинуло на те, що відбувається на фронті?
0: Я спочатку поясню аудиторію, чому не надто було раціональне це рішення з боку росіян. Ну, по-перше, відсутність так званої «зеленки», а отже ворог не мав можливості приховано концентрувати свої ресурси в наших лісах та лісосмугах. По-друге, нестабільні ґрунти через весняні зливи, які ворогу не дозволяли масово використовувати, зокрема, бронетанкову компоненту. Але я думаю, що ворог в такий спосіб намагався вдарити по нас на випередження, і використовуючи фактор, цей фактор, ну, максимально зухвало, з іншого боку, максимально дієво. Але того не сталося. Українське військо було ряд превентивних дій та заходів, які призвели до збільшення мартирологу російських втрат. І тут ми маємо розуміти таке. Одна з причин, чому ворог поспішає, він розуміє, що його ресурси не є безкінечними. Поступово українська армія вихолощує наступальний потенціал російської армії. Причому йдеться не лише про нищення там ворожих військових об'єктів чи об'єктів військової інфраструктури, йдеться, зокрема, про нищення ворожих об'єктів оборонно-промислового комплексу чи нафтопереробної промисловості Російської Федерації, яка напряму забезпечує постачання ресурсів до російського бюджету, лева частина, з якого в свою чергу відправляється для забезпечення потреб так званої спеціальної військової операції. Ворог поспішає, тому що розуміє, що тут зараз для нього є вікно можливості, яке цілком імовірно до кінця літа цього року може схлопнутись, а відповідно ворог не матиме змогу в тих масштабах та з тією інтенсивністю проводити наступальні дії на різних ділянках фронту.
1: От ви, до речі, сказали про досить цікаві локації в Росії, про рафінерії. Збройні сили України здійснили черговий масовий наступ на цілі в глибині Росії. За повідомленнями місцевих ЗМІ, вибухи були чутні в багатьох регіонах країни, зокрема поблизу Москви, де було уражено ключові військові цілі. За даними Міністерства оборони Росії, загалом у напрямку Російської Федерації було знищено 350 бойових безпілотників. Ну, власне, який план має Україна на найближчі дні, тижні, бо про місяці дуже важко, я думаю, зараз говорити, тому що дуже нестабільна ситуація і дуже динамічний теж час та дії з обох сторін. Як будуть, який мають план, чи мають стратегію на найближчі місяці, і чи оці атаки в глибину Росії

0: будуть збільшуватися, що теж вплине безпосередньо на Росію, теж буде постійно, Україна теж буде постійно вдаряти у ці вразливі частини, і це безпосередньо теж вплине на їх силу.
1: Як колишній офіцер українського генерального штабу, я точно знаю, що будь-які дії, заходи відбуваються згідно планів, згідно певних розрахунків, які ретельно готуються, аналізуються та опрацьовуються, в тому числі в рамках певних комп'ютерних програмувань цих історій. Звісно, що діяльність української армії, вона покладається на кілька ключових факторів. Фактор перший – це стійкість нашої стратегічної оборони. Для того українська армія продовжує формувати мережі інженерно-фортифікаційних споруд та будов, для того, щоб максимально сповільнити рух ворога, використовується не лише суто виключно інженерне загородження, використовується мінна компонента для того, щоб створювати серйозні проблеми для ворожого просування. Звісно, що чим далі, тим більше набуває спроможності українського війська щодо використання дронової компоненти. Якщо, наприклад, торік ми з вами вели мову про те, що ворог несе втрати 90% живої сили та бронетехніки, завдячуючи ефективній роботі українських гармашів, українських артилеристів, то зараз ми говоримо про те, що до 70% ворожих втрат – це наслідок ефективної роботи безпілотних систем. Причому тут де йдеться не лише суто про виключно та виключно про сили безпілотних систем, які очолює майор Роберт Броуді, інші складові українських сил оборони, до цих процесів дотична служба безпеки України, департамент активних дій, головного управління розвідки Міністерства оборони, деякі інші компоненти, в тому числі військова контррозвідка, має власні ресурси саме в дроновій галузі. Тобто діють всі сили оборони на випередження в рамках здорової конкуренції, але ключова мета цієї конкуренції – завдати ворогу чим більше втрат. Ворог на тому розуміється, ворог намагається усіляко протидіяти цим процесам, але системна та методична робота української армії, яка спрямована на вихолощення наступальних можливостей ворога, вона дається в знаки. Тобто наші сили оборони системно руйнують ворожі радіолокаційні станції та станції спостереження, щоб ворог гірше добачав на полі бою. Наші сили оборони працюють в рамках контрбатарейної боротьби та артилерійських дуелей та для того, щоб нищити ворожу артилерійську компоненту. Ми посилюємо нашу компоненту протиповітряної оборони, щоб ворог не почував себе абсолютно безкарно в українському небі. Ми працюємо на випередження руйнуючи ворожі запаси як авіаційних бомб, так і артилерійських снарядів, наносячи удари по російських логістичних хабах, арсеналах, базах зберігання, так само боєприпасів та різного типу озброєння. Тобто діяльність ця є системною та такою, що призводить до відповідних результатів. Як то кажуть, вода камінь точить. Звісно, що завтра ворог не втратить повністю свій наступальний потенціал. Але те, що тут зараз українська армія робить все для того, щоб у ворога було тих самих ресурсів чи менше, це факт.
0: Давайте ще про інші ресурси Росії. Другий за величиною нафтоприродний завод Росії зупинив роботу. Про це повідомляє Рутер. Раніше внаслідок ударів українських безпілотників було пошкоджено 3 з 4 нафтоприробних установок об'єкта в Ленінградській області. Ну і власне, наскільки от серйозним ударом для Росії є зупинка одного з цих найбільших нафтоприродних заводів після атак українських дронів? І чи є ще інші такі заводи, в які так само Україна планує влучати?
1: Я думаю, що українським силам оборони насправді є чим пишатися. Адже фактично на відстані до 1800 кілометрів ми маємо абсолютне панування в російському повітряному просторі. І, звісно, наші удари, вони є цілеспрямовані та такими, що атакують російські об'єкти нафтопереробної галузі, від яких залежить стало та безперебійне наповнення російського бюджету. Причому атаки відбуваються по кількох напрямках. Перший – це напрямок саме відвантаження нафти та нафтопродуктів. Тут наша сила оборони працює по Ось-Лузі та Приморському. Це акваторія Балтійського моря, працюють по Туапсе, Новоросійську, ряду інших нафтопереробних заводів. Це вже Чорноморського узбережжя Російської Федерації. Звісно, що працюють по ключових хабах та розподільчих мережах, по місцях зберігання тих самих нафтопродуктів та нафти. Тобто діяльність ця є абсолютно цілеспрямованою, методичною та такою, що дає ті самі результати. Проблема росіян полягає в тому, що ми працюємо по тих об'єктах, які не надто ретельно ворог встигає захистити. Бо для ворога є певні пріоритетні

0: території, певні пріоритетні об'єкти. Ну, в першу чергу, ми згадуємо територію Москви та Підмосков'я, і до якої зараз цими днями стягнута величезна кількість систем протиповітряної та протиракетної оборони. Звісно, тут варто згадати Санкт-Петербург і Ленінградську область, деякі території півдня Російської Федерації, зокрема в районі Новоросійська. Звісно, ворог докладає чимало зусиль, щоб убезпечити від впливу українських дронів та ракет інженерну споруду Керченського мосту та всю територію тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Тобто ворог, ну, має певні пріоритетні об'єкти, які він прагне захистити. На інші об'єкти йому не вистачає ресурсів. І користуючись цією нагодою, українська армія наносить удари по цих об'єктах, які є надзвичайно важливими, в тому числі і для наповнення російського військового бюджету.
1: От ви сказали про методичну роботу. Ну, власне, чи можна зараз говорити, що Україна системно почала бити по такій критичній військово-енергетичній інфраструктурі Російської Федерації? Чи це нова структура, нова програма військової оборони? Чи все ж таки це продовження багаторічної роботи?
0: Звісно, що ситуація на полі бою, в тому числі в рамках реалізації стратегії діпстрайків, тобто ударів на відстань по 300 кілометрів, змінюється. Змінюється вона в тому числі через те, що Україна чим далі тим більше набуває відповідних бойових спроможностей для здійснення таких акцій та операцій. Якщо то рік я був серед тих експертів, які вважали, що наші обмежені ресурси в першу чергу треба спрямовувати на те, щоб руйнувати ворожу бойову міць, то зараз я розумію, що діяльність щодо руйнації російської економіки так само дається в знаки, бо саме російська економіка дозволяє ворогу мати ресурси. А від ресурсів його стало постачання, відповідно, задіяння на полі бою, залежить загальна ситуація на тому ж самому полі бою. Тож очевидно, що наша діяльність вона пов'язана з нашими ресурсними можливостями. Ну а те, що нашим фахівцям, зокрема дронових систем, не бракує досвіду, це очевидно. Тут нам то точно є чим пишатися, хоча і роботи попереду чимало. Я сказав про 1800 кілометрів, саме такі відстані максимальні, на які працюють українські дрони, але це не межа. Я розумію, що чимало об'єктів російського оборонно-промислового комплексу є на Уралі, за Уралем, це вже і відстані набагато більше, але знову ж таки, знаючи, наскільки асиметрично, нестандартно, нетипово діють наші сили оборони, зокрема представники Служби безпеки України чи Головного управління розвідки українського війська, то я не здивуюсь, що в перспективі ми будемо бачити і такі ураження на більш величезних відстанях по тих самих об'єктах російської економіки, від яких залежить стале та безперебійне наповнення російського бюджету.
1: Ну, власне, Україна – це точно зараз експерт номер один і лідер в тому, як працювати з дронами. Так, навіть Польща сказала, що буде співпрацювати з Україною в майбутньому, щоб створити таку програму. Ну, власне, як ви оцінюєте таку співпрацю Польщі і України в дронових системах?
0: Це дуже важливо. Я є прихильником думки, що безпека колективної Європи напряму залежить від таких колаборацій, як то кажуть, гуртом і батька легше бити. І таке єднання, поєднання і промислового, і наукового потенціалу, і виробничих потужностей створює певні можливості. Ми всі розуміємо, як країна Східної Європи, що ми всі знаходимося в зоні ризику. Наші польські друзі та партнери в тому розуміються найкраще, бо вони багато років були під радянською окупацією і розуміють наслідки, жахливі наслідки тих дій ворожої армії, ворожої держави. За таких умов створення спільних виробництв, які будуть посилювати бойову компоненту, це надзвичайно важливо. Для того, щоб в рамках превентивної діяльності абсолютно чітко демонструвати не лише всьому світу, а в першу чергу Російської Федерації, що Польща захищена, не менш захищена, ніж Україна, яка демонструє свою стійкість в рамках, ну, фактично понад ніж 12-річної російсько-української війни, це надзвичайно важливо. Путін та його оточення абсолютно чітко розуміються на факторі сили зброї, і, відповідно, думаю, будуть більш обачними та обережними, промовляючи певні агресивні плани та амбіції проти тих країн, які серйозно озброєні, які вмотивовані захищати власну територію та незалежність. А отже, будуть російські окупанти в цьому контексті діяти максимально обережно, бо силу зброї в Кремлі розуміють точно. Ну і колаборація між українськими та польськими виробниками в частині створення тієї саме зброєвої компоненти – це надзвичайно важливо, адже в такий спосіб ми в тому числі демонструємо іншим європейським країнам.

0: Єднання, координація зусиль, поєднання ресурсів дає результат набагато швидше і більш масштабний. Це бачать всі, як наші друзі, так і наші вороги.
1: А чи має зараз Росія от достатньо ресурсів, достатньо багато ресурсів для продовження інтенсивних наступальних дій у найближчі місяці? Бо подейкують, і теж в інтернеті з'являються такі інформації, що чому теж виборів в Україні не буде, тому що зараз і миру теж, так? Чому вони не можуть домовитися? Тому що українська сторона і американська сторона чекають, аж Росія буде виснажена, і тільки потім буде висовувати свої пропозиції про нові перемовини, про те, чи вони все ж таки хочуть частину українського сходу, чи все ж таки ні. Чи вони надалі мають сили?
0: Ви говорили вже в ефірі про те, що надто багато факторів впливає і на інтенсивність, і на протяжність тих чи інших процесів на полі бою. Звісно, факторів, які впливають на кінцевий результат, надто багато. Що стосується ресурсних можливостей, то очевидно, що українська армія працює над тим, щоб ті ресурси у ворога вихолостити, але продовжує працювати російська оборонка. Є певні постачання озброєння та військової техніки з Північної Кореї, є постачання продукції подвійного призначення з Китайської Народної Республіки. Це, до речі, дуже серйозний виклик. Чи відбувається зараз колаборація в рамках військово-технічного співробітництва між Ісламською Республікою Іран та Російською Федерацією, мені достеменно невідомо. Але що мені відомо точно, в російському генштабі оператори його чітко розуміються і на ресурсних можливості російської економіки, і на бойових можливостей російської армії. Судячи з того, що ворог надто поспішає тут і зараз, певною мірою ті ресурси у ворога можуть бути обмежені. Наскільки часу для інтенсивних дій тих ресурсів вистачить? Різні прогнози я бачив, мені ближче до серця варіант інтенсивних бойових дій десь до кінця літа, до початку вересня. А от далі ми опинимось усі на роздоріжжі. Бо, як відомо, традиційно в перші дні вересня в Російській Федерації відбувається єдиний день голосування. Нагадаю нашій аудиторії, що, наприклад, після таких процесів, політичних процесів Російської Федерації в 2022 році, в середині вересня була оголошена часткова мобілізація. Так, я пам'ятаю, що тоді проти цих процесів буквально ногами проголосувало понад 1 мільйона російських чоловіків віком від 18 до 60 років. Але тим не менш, додатково кількасот тисяч російських військовослужбовців значно посилили бойовий потенціал російської армії, і війна на полі бою докорінно змінилася від тих процесів, які ми бачили, наприклад, там у червні чи у серпні того ж самого 2022 року. Тож, очевидно, що варіантів щодо подальших дій російського вищого військово-політичного керівництва може бути декілька. Зараз робити прогнози зарано, інсайдів в російському генштабі я не маю, але, як на мене, є абсолютно красномовна історія. Ми відкриваємо будь-який моніторинговий проєкт, ну, на кшталт українського діпстейта, і, відповідно, ми бачимо тенденція, де ворог концентрує свої зусилля, де він намагається атакувати чим масштабніше. Як на мене, для ворога є зараз два таких пріоритетних напрямків. Напрямок перший – це спроби захопити 20% території нашої Донеччини. В першу чергу йдеться про міську агломерацію, що включає в себе Слав'янськ, Краматорськ, Дружківку та Константинівку. А другий напрямок – це південь Запорізької області, бо ще наприкінці зими ворог там мав певні просування в районі Гуляйполя. І, відповідно, ворог, намагаючись скористатися цією інтенсивністю бойових дій і певною результативністю, намагається перекидати додаткові сили та засоби для того, щоб масштабувати там територіальні здобутки. Тим не менш, ми маємо розуміти, що в цьому протистоянні можуть бути певні зрушення. Ворог адаптивний, ворог намагається відшукати слабкі місця в нашій обороні, він постійно промацує нашу оборону на різних ділянках фронту, і там, де цю слабкість він знаходить, намагається туди сконцентрувати свої відносно невеликі, але тим не менш резерви. В будь-якому разі війна динамічна, вона певною мірою гнучка та адаптивна і до умов, і до ресурсів, і до певної протидії з боку противника. Тому ми можемо спостерігати за цими процесами. В короткостроковій перспективі навіть робити якісь припущення та прогнози, робити прогнози на середню та довгострокову перспективу, мабуть, що не варто, бо надто багато факторів може впливати на розвиток ситуації.
1: А що з Дніпропетровською областю? Чи ці регіони, чи люди, які там живуть, наразі більш

0: менш можуть бути почувати себе безпечними? Чи росіяни мають план на цей регіон України?
1: Я думаю, що тут варто згадати кілька тез від представників вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації. Перша теза прозвучала від Путіна у травні 24-го року. Нагадаю нашій аудиторії, тоді він поставив задачу власній армії створити так звану санітарну чи то буферну

0: Харківщини, Сумщини, Чернігівської областей. Зараз, якщо ми згадаємо, що відповідно до нової редакції російської конституції ворог включив до складу Російської Федерації всю територію Херсонської та Запорізької областей, відповідно за таких умов і в цій теорії змов територія Української Дніпропетровщини стає прикордонною для тих регіонів, які Росія вважає своїми. Тому бойові дії ворожої армії відбуваються в тому числі на території Дніпропетровської області. Але ми тут маємо розуміти наступне. Ворог навряд чи зупиниться, маючи певні територіальні здобутки в прикордоні. Він буде діяти сили зброї рівно настільки і на таку глибину, наскільки йому це дозволить українське військо. Жодних ілюзій, що ворог готовий зупинитися, ні. Це екзистенційна війна. Путін та його точно постійно проголошують на те, що Україна не має права на існування і прагне будь-який спосіб знищити Україну як державу, а українство як складову спільноту народів світу. Тому єдиний варіант для виживання України, української нації – це зі зброєю в руках боронити країну.
1: Дякую вам велике. Владислав Селезньов був нашим гостем, нашим експертом, військовим, який сьогодні нам пояснив, яка зараз ситуація. Бажаю гарного дня.
0: І слава Україні.
1: Героям слава.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19 година у столиці Польщі і на годиннику нашої Варшавської студії Української служби Польського радіо для закордону вас вітають за режисерським пультом Ізоба Йорок, перед мікрофоном у студії Тарас Андрухович. Сьогодні ми підготували для вас ряд цікавих пропозицій, зокрема будемо говорити про ідею іспиту восьмикласника у Польщі. Довідуємось, чи Польща насправді віддаляється від Європи, поговоримо про те, що є джерелом польського євроскептицизму.

0: Розповімо теж вам про музей еміграції у Гдині як місце вшанування емігрантів з Польщі. Ну а ще подискутуємо про спільні плани Польщі та України, роль Польщі на східному фланзі НАТО та готовність війська польського до превентивної атаки. Залишайтесь з українською службою Польського радіо для закордону. Ну, а наразі ми запрошуємо вас на інформаційний випуск, який підготувала Дар'я Юр'єва. Їй передаю слово.
1: Київ пропонує Москві припинити атаки на аеропорти як перший крок до переговорів. CNN повідомляє, що затонули російські корабель, міг перевозити ядерні реактори для КНДР. Київ хоче, щоб Москва погодилася на взаємне припинення атак на аеропорти. Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, це могло б стати першим кроком до відновлення мирних переговорів. Росія вже понад рік має проблеми з підтриманням стабільного авіасполучення. Українські дрони паралізують роботу аеропортів у великих містах, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі. Нещодавній український удар по регіональному центру в Ростові-на-Дону, який керує повітряним рухом на півдні Російської Федерації, на кільканадцять годин зупинив авіасполучення у 13 аеропортах південних регіонів Росії. За інформацією Радіо Свобода, очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга хоче, щоб країни Європейського Союзу взяли на себе роль посередників у переговорах між Києвом і Москвою з цього питання. Лише в ніч з 11 на 12 травня після атак українських дронів на кілька годин було призупинено роботу російських аеропортів у Саратові, Ульяновську, Уфі, Казані та інших містах Росії. Польські оборонні підприємства отримують вигоду від європейської позики для України, заявив у Брюсселі заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський. Після зняття вето з боку Угорщини Україна протягом найближчих 2 років має отримати 90 мільярдів євро європейського фінансування. З цієї суми близько третини піде на покриття поточних потреб держави, а решта – 60 мільярдів євро – на посилення обороноздатності та переозброєння. Залевський підкреслив, що значна частина цих коштів опосередковано підтримуватиме і польську оборонну промисловість.
2: Це є пожичка, яка служить на закуп озброєння.
1: Це позика, яка призначена для закупівлі озброєння відповідно до українських потреб у європейській оборонній промисловості. І ми знаємо, що польські компанії мають такі можливості, яких очікують українці. Тому ми впевнені, що вони скористаються з цієї можливості.
2: В зв'язку з цим віємо о тим, що скористаємо з цієї можливості.
1: Перший транш фінансування очікується вже найближчим часом. Його обсяг становитиме трохи понад 9 мільярдів євро, з яких майже 6 мільярдів буде спрямовано безпосередньо на закупівлю озброєнь. Грецька влада розслідує справу військового безпілотника, який було знайдено в печері на острові Левкада. Дрон виявив рибалка. Попередні дані свідчать, що це безпілотник типу «Магура», оснащений 3 детонаторами. Однак виробник безпілотника, компанія U-Force, це заперечує. Грецька армія не підтвердила повідомлення про наявність вибухівки всередині безпілотного апарату. На місці події працюють сапери та водолази. Невідомо, як безпілотник опинився на Левкаді. Розслідування має встановити, чи міг він бути спрямований для атаки на російські танкери в Середземному морі. Експерти не виключають також, що безпілотник міг бути частиною більшого комплексу або транспортної системи. Американський телеканал CNN повідомляє про загадкове затоплення російського вантажного судна «Урса Мейджор», яке, за даними журналістів та іспанського розслідування, могло перевозити елементи 2 ядерних реакторів, призначених для Північної Кореї. Судно затонуло у грудні 2024 року в Середземному морі приблизно за 100 кілометрів від узбережжя Іспанії. CNN із посиланням на джерела, обізнані з перебігом іспанського розслідування, повідомляє, що на борту могли перебувати компоненти реакторів, які використовуються на російських атомних підводних човнах. Іспанський уряд нібито підтвердив парламентарям, що російський капітан заявив слідчим, що вантаж містив елементи 2 реакторів, схожих на ті, що використовуються на підводних човнах. За його словами, не було впевненості, чи містили вони ядерне паливо. Офіційно судно прямувало з Санкт-Петербурга до Владивостока. Однак CNN звертає увагу, що морський маршрут через Середземне море виглядав нелогічним для перевезення між 2 російськими портами, сполученими залізницею. Джерела телеканалу стверджують, що справжньою метою рейсу міг бути північний.

0: північно-корейський порт Расун. За даними слідства, судно спочатку раптово сповільнило хід, а наступного дня біля машинного відділення сталися три вибухи. Загинули двоє членів екіпажу. Після евакуації моряків російський військовий корабель, який супроводжував Урса Мейджор, нібито наказав іншим суднам відійти від місця інциденту. CNN також повідомляє, що через кілька годин були зафіксовані нові вибухи, після яких судно затонуло. Американський телеканал також інформує, що над районом катастрофи двічі з'являлися американські літаки, які використовуються для виявлення слідів радіоактивних матеріалів.
1: Це була Дар'я Юр'єва із новинами. Ми рухаємося далі. І на черзі рубрика «Сьогодення», яку підготувала Наталя Бень.
2: У Польщі тривають іспити восьмикласника. У понеділок, 11 травня, відбувся перший з трьох екзаменів з польської мови і літератури. Другого дня, у вівторок, 12 травня, складали екзамен з математики, а на третій день, у середу, 13 травня, припадає іспит з іноземної мови. Усі три екзамени є письмовими, їх результати будуть оголошені 3 липня. Складання іспиту восьмикласника є обов'язковою умовою закінчення початкової школи, і його результати впливають на те, чи учень зможе поступити до обраної середньої школи, тобто ліцею або технікуму. На цю відмінність, порівняно з іспитом на атестат зрілості, тобто так званою матурою, звернув увагу директор Центральної екзаменаційної комісії Роберт Закшевський першого дня, коли учні складали екзамен з польської мови.
3: В противінстві до матури, до екзамену восьмикласниці належи подейсть, щоб...
1: На відміну від матури, екзамен восьмикласника складати треба, щоб закінчити початкову школу. Але також на відміну від матури, немає порога складання іспиту. Тут усі пишуть однаковий екзамен. Сучасна іноземна мова учні можуть вибрати з-поміж тих мов, які вивчали у школі.
3: Учнів можуть вибрати з-поміж тих язиків, яких вчили в школі.
2: Восьмикласники поділилися враженнями, як готувалися до свого першого в житті серйозного іспиту.
4: Були різні корепетиції.
1: Були різні додаткові заняття з репетитором.
5: З математики корепетиція.
1: З математики заняття з репетитором, з польської мови я вчилася з різних аркушів, також багато навчилася на уроці.
5: Репетиція з матми, з польського, трохи...
1: Заняття з репетитором з математики, з польської мови, трохи з англійської мови наприкінці і сама вдома. Переглядала різні відеозаписи на YouTube.
5: Трохи з англійського під кінець, ну і сама вдома там, різні відео на YouTube.
2: Ось якими були настрої серед молоді та батьків перед іспитом з польської мови у Щецині.
6: Стресуюче трохи, але мислю собі пораджу. Може, 80% з цього буде.
1: Трохи стресу, але я думаю, пораджу собі. Я думаю, 80% із цього буде.
6: Школа ладна в мірі.
1: Та ні, у школі було досить легко, отже, найімовірніше буде добре.
7: Мам 4 довгописи, бутелка води.
1: У мене з собою 4 ручки, пляшка води та учнівський квиток.
8: Добре, радше 100% так целує.
1: Добре, радше 100% так припускаю. Теорема Піфагора, а решта таке просте.
2: А ось що сказала мати одного з учнів.
9: Я ще стресую так само, як і цурка, або й бардій.
1: Відчуваю стрес так само, як і дочка, а то й більше, мабуть, ми переживаємо більше за дітей.
9: Ми ще хіба бардій стресуємо від дітей.
2: Цього року до триденного складання екзамену восьмикласника приступило 393 тисячі учнів останнього класу початкової школи. А тепер пропонуємо вашій увазі розмову з учителем Радославом Потранцом, лауреатом звання «Учитель 2023 року». Він був гостем Польського радіо 24, розмовляла з ним журналістка Малгожата Жоховська. Перше запитання стосувалося того, чи потрібен молодим людям цей іспит їм або ж системі.
10: Мисля собі, що екзамен восьмикласника, хоча б форма цього екзамену показує...
1: Я думаю, екзамен восьмикласника, хоча б його форма показує, що це все-таки системна дія. Чи потрібна вона системі? І так, і ні. Це питання з такого роду проблем, чи воно пригодиться? Звичайно, пригодиться. Але, зважаючи на те, як пізніше відбувається набір, обрання школи, можливість вибрати багато закладів освіти на одному аркуші в одній заявці. У зв'язку з цим тест восьмикласника як форма перевірки суто теоретичних знань, але також і навичок, які з цим пов'язані, з одного боку має сенс. З іншого – ні, бо це просто система – Я думаю, що іспит, який школи організовували колись, приймаючи абітурієнтів, часто проводили його з врахуванням майбутнього напряму, спеціалізації. Чи обираєш математично-фізичну?

0: фізичний, біологічно-хімічний чи інший напрямок, мабуть, мав набагато більше сенсу. Хоча, звісно, був причиною стресу, але не приховуємо, стрес є елементом навчання, і стрес – це важливий елемент навчання. Ми вчимося на помилках, і саме на помилках вчитися найкраще. Тому всю цю ситуацію насправді не так легко описати, чи так, чи ні. Сьогодні, мабуть, важко було б нам відповісти, чи потрібен іспит, чи ні. Є і позитивні елементи, є абсолютно невідповідні. Але підхід до іспиту, в якому останній рік навчання присвячений підготовці під тест, під іспит, тобто ми вирішуємо типові завдання, вивчаємо певні схеми тощо, це зовсім не те, що сьогодні потрібне польській школі.
1: Певних схематів і так далі, здебільшого не є тим, що є нам дійсно в польській школі потрібно.
2: Чи вже можна сказати, що навчання в останньому класі – це частково змарнований рік? Причому такий підхід стосується і восьмикласників, і учнів четвертого класу ліцею, якщо навчання спрямоване на вміння заповнювати тести, говорить учитель Радослав Потрац.
0: Ось у цьому і проблема, адже ми намагаємося показати молодим людям, що знання є цінністю самі собою, що ми не вчимося заради оцінок. Щоправда, вони є результатом нашої роботи і є оцінкою, але все ж не повинні бути визначальними стосовно того, що ми хочемо робити далі і ким ми є. До того ж, з'являється дуже багато мемів про те, що результат екзамену, результат тесту не вказує, ким ти є, а лише як ти написав у даний момент. І справді так воно є. Ми намагаємося, щоб учні, молоді люди вчилися для себе, для знань, для вмінь. А потім настає оцей останній рік, коли ми вже знаємо, що всі наші розмови про те, що оцінки не важливі або не має такого значення чи впливу на те, ким ми є, втрачають значення. Раптом виявляється, що вони таки потрібні, адже тоді нам легше пройти у конкурсі свідоцтв. Оцінки ж додають кілька балів. З іншого боку, такий підхід показує також, що прагнення вчитися відповідно до власних зацікавлень. Мовляв, я не мушу мати з усіх предметів п'ятірок і шісток, достатньо четвірок. Зате зосередитися на предметах, які будуть для мене важливими, справді призводить до того, що останній рік є тестовим роком. Чи втрачений він? Звісно, ні. Ми ж усе-таки чогось вчимося і реалізуємо базовий навчальний план у конкретному класі. Втім, дуже важливо, як вирішені різні речі, як зорганізовано останній рік навчання, останні тижні перед іспитом. Ми намагаємося показати молодим людям, що вони вчаться для себе, не для оцінок, що цінністю є знання, уміння і все інше. І тут виходить, що, на жаль, ота цифра на свідоцтві і те, наскільки мені пощастить на іспиті, таки має якийсь сенс.
1: І то, в який спосіб пройде мій екзамен, єднак має якийсь сенс.
2: Насправді, від кількості балів залежить, до якої школи молода людина після закінчення 8 класу початкової школи зможе вступити. А це вже матиме вплив на майбутнє життя, а принаймні на кілька найближчих років. Зрештою, наприклад, майбутній роботодавець може глянути, який технікум хтось закінчив. І якщо це буде найкраща у Польщі школа у певній галузі, може прийняти її на роботу. А якщо це буде слабша школа, можливо, вибере іншого кандидата.
1: Я теж маю таке враження, що ми часами трохи пересовуємо то в нашому світі дорослих, розмовляючи.
0: Я теж маю таке враження, що ми інколи у нашому світі дорослих дещо перебільшуємо, розмовляючи про це. Бо коли хтось нас потім працевлаштовує, він не питає ані про оцінки, ані які були на тесті, ані про інші речі. Але справді те, чи я потраплю до омріяного ліцею або технікуму, має значення. Те, чи потраплю до школи, яка в моєму уявленні розвиватиме вміння, має значення. І оці кілька балів можуть про щось вирішити. Безперечно, потім це видно при дипломах, при працевлаштуванні, на підставі диплому конкретного вишу. Але починається це справді вже у школах. Інакше звучить, коли ти кажеш, що закінчив ліцей імені Чацького або Баторія у Варшаві. Інакше, коли закінчив ліцей, скажімо, імені Фелікса Нововєйського. Хоча я закінчив саме такий ліцей у моєму рідному місті Браніві. І дуже пишаюся, що він досі діє, і з нього виходять чудові люди. Підсумовуючи, факт, що весь останній рік часто підпорядкований складанню іспиту і підготовці до нього, є складним. Це певна деформація всієї нашої думки про те, якою повинна бути польська школа.
1: Цієї тієї нашої мислі о тим, як повинна виглядати польська школа.
2: Це була розмова з учителем Радославом Потрацом, лауреатом звання «Учитель 2023 року», який був гостем Польського радіо 24. Розмову провела журналістка Малгожата Жуховська.

0: триває наша україномовна передача з Варшави. І далі запрошуємо вас на рубрику «Європа, Польща, Україна», у якій будемо говорити про походження польського євроскептицизму та наскільки це грізне і загрозливе явище. Передаю слово Володимиру Гарматюку.
1: Останніми роками в Європі дедалі частіше лунають розмови про втому від Євросоюзу, про кризу довіри до Брюсселя і посилення євроскептичних настроїв. Помітно це також і в Польщі, країні, яка свого часу стала одним з головних символів успішної європейської інтеграції. Чому частина суспільства починає сумніватися в ЄС, наскільки ці настрої є природною реакцією на внутрішні проблеми, а наскільки результат політичної гри та зовнішнього інформаційного впливу? Членство у Європейському Союзі – це привілей, а не обов'язок. Це свідомий вибір держави та її громадян. Так, у квітні 2025 року говорив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого щорічного виступу в польському Сеймі. Минуло лише кілька місяців, і очільник польської дипломатії знову повернувся до цієї теми. Виступаючи в Сеймі, він уже відкрито попереджав про небезпеку зростання євроскептичних настроїв в польській політиці і пояснював, якими можуть бути наслідки для країни, якщо Варшава колись вирішить повторити сценарій Великої Британії і вийти з Європейського Союзу.
2: Не подоба вам ще Унія.
0: Вам не подобається Європейський Союз? Тоді давайте чесно поговоримо про те, що станеться наступного дня після виходу з нього. Якщо ви фермер, втратите дотації та можливість безперешкодно продавати свою продукцію на європейському ринку. Якщо ви лікар, медсестра чи програміст, для роботи у країнах ЄС доведеться знову підтверджувати дипломи та кваліфікацію. Якщо ви музикант, оформлюйте візи, щоб виступити, наприклад, у Парижі. Якщо ви підприємець, і хочете продавати товари за кордон, спробуйте конкурувати з компаніями з Євросоюзу, які працюватимуть без митних бар'єрів. Тоді як ви – ні. І це при тому, що приблизно 75% польського експорту йде саме до країн ЄС. Якщо Європейський Союз перетвориться лише на зону вільної торгівлі, тоді не буде ані фондів відновлення, ані структурних програм, ані мільярдів євро на оборону та розвиток промисловості. Польща поза Євросоюзом була б не лише біднішою. Вона була б менш безпечною, більш ізольованою та значно вразливішою.
2: Виізолована і більш податна на інвазію.
1: Але звідки береться євроскептицизм в країні, яка понад 20 років членства у Євросоюзі змогла перетворитися на одну з найбільших економік світу, значною мірою саме завдяки інтеграції до європейського ринку, інвестиціям та фінансовій підтримці Євросоюзу. За даними Польського центру дослідження громадської думки, сьогодні близько 82 респондентів Польщі підтримують перебування країни в Європейському Союзі. Водночас приблизно 14% опитаних виступають за вихід із ЄС. Як пояснює дослідниця суспільних настроїв щодо ЄС із мережі Team Europe Direct Беата Юркович, сам євроскептицизм не є новим явищем. Ані для Польщі, ані й для Європи загалом. Такі настрої були завжди, але сьогодні політики частіше починають грати на цих емоціях і посилюють страхи та невдоволення частини суспільства.
3: Євроскептицизм товариш від початку інтеграції.
0: Євроскептичні настрої існували фактично в усіх країнах-членах Європейського Союзу від самого початку процесу європейської інтеграції. І Польща тут не є винятком. Так було й у той момент, коли питання вступу країни до ЄС лише з'явилося у порядку денному польської влади. Попри це, під час дводенного референдуму 7-8 червня 2003 року поляки переконливо підтримали вступ до Європейського Союзу. За проголосували 77,45% громадян проти 22,5%. Важливо і те, що явка перевищила 58%, а для Польщі це дуже високий показник участі у голосуванні. Більше того, членство Польщі в ЄС показало, що частина людей, які спочатку були противниками європейської інтеграції, з часом змінили свою думку. Були періоди, коли підтримка Євросоюзу в Польщі сягала навіть 90%. Однак зараз, як ви правильно зауважили, вона поступово знижується. І причин для цього кілька. Передусім, у доросле життя входить покоління, яке не пам'ятає, якою була Польща до вступу в Європейський Союз. Для цих людей переважно

0: Ага, інтеграції здаються чимось природним і само собою зрозумілим. А саме це також впливає на поступове зниження рівня підтримки ЄС.
1: І очевидно, це поводує, що то попарче буде спадати.
2: Таку ж думку поділяє і політолог Анджей Думала, доцент кафедри міжнародних політичних відносин університету Марії Кюрі-Складовської. Він каже, що зі зміною поколінь змінюється й саме сприйняття Європейського Союзу.
3: Факт є фактом, що в міру впливу того членства
0: і річ у тім, що чим більш природним і звичним для нових поколінь стає членство в Європейському Союзі, тим нижчим поступово стає рівень знань про сам ЄС. І ставлення до Євросоюзу дедалі частіше набуває утилітарного характеру. Для мого покоління та старших поколінь ЄС асоціювався з набором цінностей: миром, добробутом, розвитком і безпекою. Це можна назвати емоційним підтримкою, заснованою на досвіді та пережитому. Молоде покоління, яке не пам'ятає соціалістичної Польщі та реального соціалізму, сприймає ЄС інакше, значно прагматичніше. Якщо люди не бачать прямих і відчутних переваг від членства, їхнє ставлення часто стає нейтральним або неоднозначним, і це вже певна проблема. А якщо до цього додати цілеспрямовані політичні кампанії та елементи дезінформації з боку окремих груп, то у результатах соціологічних опитувань ми бачимо, що приблизно п'ята частина респондентів потенційно допускає вихід Польщі з Європейського Союзу.
3: Którzy no byliby nawet skłonni akceptować wystąpienie Polski z Unii Europejskiej.
2: Нагадаємо, Польща підписала договір про вступ до Європейського Союзу 1 травня 2004 року. Однак весь процес підготовки тривав понад 13 років. Переговори почалися ще в 1991-му, а в червні 93-го держави-учасниці ЄС офіційно підтвердили, що Польща, зокрема, після виконання економічних і політичних критеріїв, зможе приєднатися до Європейського Союзу. Покоління, яке пережило ці трансформації разом з країною, переважно не прагне повертатися до тих часів, коли Польща ще не була членом ЄС. Для них це було історичне, епохальне досягнення і результат їхніх зусиль. Натомість молодше покоління перебуває в іншій реальності. Воно вже зростало в умовах сформованої європейської інтеграції, сприймаючи її як даність, а не як результат тривалого історичного процесу.
3: Справа того типу, що люди якби трактують певні користі і
0: залежності. Ця ситуація такого типу, коли люди сприймають певні переваги та вигоди членства в Європейському Союзі як щось абсолютно природне, що не потребує особливих зусиль, усвідомленої участі або навіть певних пізнавальних витрат. Це стає чимось на кшталт повітря, і саме в цьому полягає проблема. Я це добре бачу, коли зустрічаюся з молоддю, чи то учнями початкових або середніх шкіл, чи то студентами на заняттях. У них часто виникає складність із розумінням, тому що у них просто немає точки відліку. У того покоління, яке пам'ятає Польщу до 1989 року, є досвід трансформації, зміни політичної системи, економічних реформ і величезних очікувань, пов'язаних зі вступом до Європейського Союзу. При цьому важливо додати, що йдеться не лише про ЄС. Цей процес був тісно пов'язаний зі стратегічною метою Польщі – вступом до НАТО. Ці два напрями фактично неможливо розділити.
3: В пакті Północноатлантичному тих двох речей в істоті розірвати не можна.
2: Але навіть під час референдуму та в процесі підготовки Польщі до вступу до ЄС були спроби вплинути на громадську думку так, аби переконати людей відмовитись від цієї ідеї, каже Беата Юркович.
1: Ще в референдум були партії євроскептичної.
0: Ще під час референдуму у Польщі були євроскептичні політичні сили, зокрема Ліга польських сімей на чолі з Романом Гертехом та партія Самооборона Анджея Леппера, які активно намагалися впливати на громадську думку. Вони апелювали до вразливих тем і намагалися пробудити у поляків страх перед європейською інтеграцією. Серед ключових побоювань тоді звучали тези про те, що Польща нібито збідніє після вступу до ЄС, стане залежною від заможніших країн, що зарплати впадуть, а ціни зростуть. Такі наративи активно використовувалися в політичній риториці. Важливу роль відігравала є антинімецька тема. На тлі історичного досвіду 123 роки поділів Польщі, двох світових воєн і ще живої пам'яті про Другу світову війну, ці емоції легко ставали інструментом політичного впливу. У той період також з'явилися гасла на кшталт «Вчора Москва, сьогодні Брюссель, які мали на меті підкреслити загрозу, нібито втрата суверенітету і національної гідності у межах європейської інтеграції. І сьогодні

0: Ні, за оцінками деяких експертів, ці мотиви частково повертаються у публічний дискурс, або ж точніше, ніколи повністю і не зникали, а лише змінювали інтенсивність залежно від політичної ситуації.
1: Риторики суверенностьової, тільки не були пропорції.
2: Крім того, Беата Юркович звертає увагу ще на один важливий аспект, який суттєво впливає на антиєвропейські настрої і формування євроскептичної громадської думки і в країнах Євросоюзу, і в державах, що лише готуються до вступу. І це російський вплив на суспільство та політичні процеси. Найяскравіший приклад суспільного спротиву антиєвропейському курсу влади можна вважати Революцію Гідності. В Україні, яка почалася як Євромайдан, протест українського суспільства проти відходу тодішнього президента Віктора Януковича від європейського курсу та відмови підписати угоду про асоціацію з ЄС. Згодом Росія розв'язала війну проти України. Втім, не лише Україна. Зміна проєвропейського курсу в Грузії, втручання в вибори в Молдові, спроби просувати власних політичних кандидатів в Румунії чи підтримка збереження влади прем'єр-міністра Віктора Орбана в Угорщині.
1: Дезінформація завжди була таким елементом використовування.
0: Дезінформація завжди була ключовим інструментом, який використовували антиінтеграційні рухи. Однак, коли Польща приєднувалася до Європейського Союзу понад 21 рік тому, інтернет ще перебував на початковому етапі розвитку. Не існувало соціальних мереж у сучасному вигляді, автоматизованих ботів і масштабних інформаційних кампаній. Сьогодні поширення дезінформації стало значно простішим і швидшим. Як справедливо зазначалося, важливу роль у цьому відіграють і треті країни, зокрема Росія, яка системно використовує інформаційний вплив як інструмент політики. Показовим прикладом є референдум у Великій Британії 2016 року, коли більшість громадян проголосувала за вихід із Європейського Союзу, а у 2020 році країна офіційно залишила ЄС. Серед факторів, які вплинули на це рішення, дослідники називають також інформаційні кампанії та поширення дезінформації. Інформації, включно з підтримкою євроскептичних рухів з-за кордону. Подібні процеси, за оцінками експертів, можуть спостерігатися і в інших країнах ЄС, де підтримка євроскептичних груп з боку зовнішніх гравців залишається помітним фактором у формуванні громадської думки.
1: Вспарчі російське для тих угруповань євроскептичних є дощ поважне.
2: Однак не лише Росією обмежується цей вплив, каже Беата Юркович. Варто згадати й інші приклади публічних заяв політичних месенджів з-за меж Європи. Зокрема, американський бізнесмен Ілон Маск чи віце-президент США Джей Ді Венс в різний час висловлювалися в дусі критики Євросоюзу, а також озвучували тези про необхідність реформувати чи навіть розпустити ЄС.
0: Сполучені Штати насамперед не прихильні до багатосторонніх форматів. Їм більше імпонують двосторонні відносини в міжнародній політиці. Оскільки США є наддержавою, вони можуть чинити вплив на слабші держави, такі як Польща, Іспанія чи Італія, але не на таку структуру, як Європейський Союз. Наратив другої каденції президента Дональда Трампа щодо ЄС суттєво змінився, і в ньому помітний вплив і Ілона Маска. Європейський Союз, як уже згадувалося, побудований на правилах. Загалом оточення Дональда Трампа намагалося підривати ідеї європейської інтеграції, висміюючи Європу та стверджуючи, що вона перебуває в кризі і відмовляється від власних цінностей. Це типові євроскептичні гасла. Американські політики та бізнес загалом через свої заяви у соціальних мережах намагаються створювати подібну нестабільність. Польська громадська думка є доволі сприйнятливою до цих тенденцій, які приходять за океану і вбирає їх, що також підвищує ризик зниження підтримки Європейського Союзу.
1: Ризико зв'язане власне зі спадком поправчя для Унії Європейської.
2: Сьогодні в Польщі євроскептицизм, каже Беата Юркович, це не стільки дискусія про сам факт членства в ЄС, як і про його зміст і практичне значення для людей. Йдеться про те, як громадяни сприймають Євросоюз у своєму повсякденному житті і які очікування з ним пов'язують. Однак самих переваг інтеграції недостатньо, а важливо, власне, усвідомлювати мету, логіку і інакше суспільне сприйняття швидко заповнюється емоціями, спрощеннями та політичними гаслами. Це була програма «Європа, Польща, Україна» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. Почуємося.
0: Продовжується наша передача з Варшави. Ви на хвилях Української служби польського радіо для закордону. Далі вашій увазі дві пропозиції.

у рубриці «На перехресті подій і поглядів». І у першій передачі будемо говорити про еміграцію, а саме наша колега Мар'яна Кріль розповість про унікальний музей еміграції у Гдині, у якому побувала. Тож послухаємо про це.

0: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте програму з Варшави Української служби Польського радіо для закордону. Сьогодні ми завітаємо до музею еміграції у Гдині. Дуже цікавого місця, яке розповідає про польську еміграцію за океан, але також і про сучасні виміри міграції. Історія виїздів з польських земель розгорталася протягом сотень років. У найрізноманітніші куточки світу вирушали як за хлібом, так і в пошуках свободи і кращого життя. Це не змінилося і після відновлення незалежності Польщі. У дорогу вирушали пішки, потягами, на борту кораблів, а пізніше – на літаках. Після вступу до Європейського Союзу польська еміграція стала досвідом цілого покоління мільйонів молодих поляків. Сьогодні майже кожен знає когось, хто вирішив емігрувати. У Гдині відкрився перший у Польщі музей, присвячений історії польської еміграції. Музей еміграції у Гдині, відкритий для відвідувачів у 2015 році, розповідає глобальну історію поляків і польок. З ініціативи міської влади в історичній будівлі морського вокзалу, звідки протягом десятиліть відпливали польські трансатлантичні лайнери, було створено установу, яка розповідає про історію виїздів та долі поляків у світі у тісному зв'язку із сучасністю. Адже історія еміграції триває щодня. Її найрізноманітніші виміри представлено на постійній експозиції. У музеї еміграції у Гдині спільна історія поляків поєднується з діалогом про сучасність. Міграція – це динамічний процес, що відбувається поруч із нами, а не історичний факт. Міграції змінюють образ усього світу також і сьогодні. В день польської діаспори і поляків за кордоном, що відбувся 2 травня, у музеї еміграції у Гдині відбулася дуже цікава подія – фестиваль музики та традицій польських емігрантів у Бразилії. І під час цієї події я мала нагоду поспілкуватися із Юстиною Шенкевич-Бараняк, речницею музею еміграції у Гдині. Музей цей дуже пов'язаний з історією триміста, тобто Гданська, Сопоту і Гдині. Це звідси понад 100 років тому найчастіше вирушали у далекі незнані світи.
1: Речевіще, єстесьми дуже закоренені в історії Гдині.
0: Дійсно, ми дуже тісно пов'язані з історією Гдині та історією польської еміграції загалом. Наша постійна виставка – це місце, присвячене останнім 200 рокам історії Польщі та історії еміграції з Польщі. Але це не лише історична тема і не лише польська. У наш час, я думаю, кожен з нас, або принаймні більшість з нас, може якимось чином назвати себе мігрантом, сприймати себе в контексті міграції, адже кожен з нас насправді переміщується. Ми, Польща, як країна, донедавна були країною емігрантів. Останнім часом це змінилося, і ми також стали домівкою для багатьох людей, які шукають у нас свій дім, своє нове місце для життя. Ми дуже уважно стежимо за цим явищем, ретельно його аналізуємо і намагаємося розповідати про еміграцію в ширшому контексті, а не лише у тому, що стосується історії польської еміграції за кордон. А як народилася ідея створення такого музею і про що саме він мав бути спочатку?
1: Zaczęło się ponad 10 lat temu. Jesteśmy w Gdyni, też w szczególnym miejscu, ponieważ Muzeum Emigracji zlokalizowane jest w doskonale.
0: Все почалося понад 10 років тому. Ми перебуваємо у Гдині, також в особливому місці. Адже музей еміграції розташований у будівлі, яку добре знає кожен мешканець Триміста. А саме в будівлі колишнього морського вокзалу. Це місце було останньою зупинкою перед великою подорожжю за океан. Тож, природно було розглядати саме це місце як таке, що має певним чином, я не люблю слово «увічнення», але де би ми

0: могли увічнювати цю подорож і саму концепцію подорожі та міграції. Але це музей – це не лише морський вокзал. Це постійна експозиція, як я вже згадувала раніше. Ця експозиція розповідає історію польської міграції за кордон. Але це також і інші відділи. Це відділ культурних проєктів, освіти, науково-дослідний відділ. І всі ці відділи – це дуже складний організм, який досліджує міграцію в сучасному контексті дуже широко. Адже ми запрошуємо до себе представників польської діаспори за кордоном, а також представників мігрантських спільнот, які шукають свій дім у Польщі та у Тримісті. Ми проводимо широку освітню діяльність. Наш освітній відділ працює як з дуже маленькими дітьми, так і з підлітками. Ми намагаємося відкрити молодь, молодих людей на такі складні поняття, адже сама еміграція є дуже складним поняттям. Часто ми стикаємося з тим, що діти бояться цього слова. І насправді їм потрібно трохи помогти зрозуміти це слово, як еміграція чи міграція. Але також такі поняття, як спільнота, сусідські відносини, єдність, толерантність, відкритість. Насамперед, я думаю, відкритість до іншої людини та до того, наскільки ми різні, і яка краса з цього випливає. Адже насправді саме в нашій відмінності полягає вся краса цього світу, і ми намагаємося відкрити серця наших відвідувачів саме для цього.
1: To jest całe piękno tego świata i my staramy się otworzyć naszym odwiedzającym serca właśnie na to.
0: Місце, де розташований музей еміграції у Гдині, справді дуже вражає. Фактично, це морський порт.
1: Tutaj z nabrzeża, które w tej chwili jest...
0: Нам дуже пощастило, адже ми працюємо у місці, звідки відкривається вид на море. Під стінами нашого музею простягається дуже гарна набережна. І з цієї набережної 100 років тому і, власне, впродовж більшої частини ХХ століття відпливали ті знамениті трансатлантичні лайнери. Відпливав насамперед корабель «Баторій», макет якого також можна побачити на нашій експозиції. І з цим Баторієм пов'язано безліч емоцій. Це надзвичайно цікава тема. Адже серед багатьох мешканців Гдині досі живуть люди, які плавали на Баторії, для яких подорож на ньому – це дуже важливі і дуже цікаві спогади. З цим пов'язано неймовірно багато сентиментальних історій. Також про це знімалися фільми. А чи можна ці історії, наприклад, послухати?
1: Так, маємо дział збірів oraz архівум емігранта.
0: Так, у нас є відділ колекцій та архів емігрантів. І це абсолютно унікальне місце в масштабах нашої країни. Адже саме архів емігрантів є тим підрозділом нашої установи, який збирає всі ці надзвичайні історії. Окрім проєктів, окрім освітньої та видавничої діяльності, ми маємо також цей архів усної історії, в якому зберігаємо щось дуже цінне, хоч і нематеріальне. Це те, чого не можна торкнутися. Але це історія людського життя, це розповіді людей, які мешкають за кордоном, які повернулися до Польщі або не повернулися. І вони розповідають історії своєї еміграції. Це величезна цінність і чудова справа. Можна це послухати, бо все це доступне на нашому сайті архіву емігрантів. Ми також закликаємо, якщо хтось би хотів розповісти таку історію, то звертайтесь до нас. Я думаю, що є велика ймовірність, що вас вислухають і запишуть.
1: До нас і мисля, що є дуже шанса, що можете ви бути вислухані.
0: З пані Юстиною ми зустрілися 2 травня у День польського прапора і Дня польської діаспори та поляків за кордоном. До музею у той час прибули поляки з Бразилії. Дехто з них вперше побував у Польщі.
1: А то є абсолютно нетиповий спосіб на обходження того власне дня. І дзisiaj маємо вспаняву енергію в музеум. Нав'язалися співпрацю з фундацією музею.
0: Це абсолютно незвичайний спосіб відзначення цього дня. І сьогодні в музеї панує чудова атмосфера. Ми налагодили співпрацю з фондом «Музика Закоженьона». Це група людей, які займаються збереженням, архівуванням та систематизацією пам'яті про музику польських емігрантів за кордоном. І сьогодні ми святкуємо під прапорами Польщі та Бразилії, адже у нас чудові гості з Бразилії. Це представники та представниці польської діаспори у Бразилії. Це нащадки тих людей, які в рамках

0: так званої бразильської лихоманки, тобто того посиленого міграційного руху з Польщі, що розпочався понад 100 років тому, коли з Польщі масово емігрували до Бразилії у пошуках кращого життя за дешевою землею, яку тоді обіцяли полякам. Сьогодні у нас перебувають саме нащадки тих людей, які понад 100 років тому виїхали з Польщі до Бразилії. Вони приїхали до нас із надзвичайним скарбом. Вони приїхали до нас зі своєю музикою та мовою. І ця музика та мова в абсолютно унікальному виконанні, адже вона, ця музика та мова передаються з покоління в покоління. І сьогодні в музеї ми маємо нагоду почути, як це звучало саме тоді, коли в рамках цієї бразильської лихоманки поляки виїжджали до Бразилії і забирали з собою мову та музику. І саме це сьогодні повертається до нас. І повертається у вигляді, не вивченому з книжок і не перетвореному поп-культурою. Це справді автентичні прояви, як у мові, так і в танцях та народних традиціях. Вони не зазнали впливу тих явищ, про які я згадувала, а збереглися у справді оригінальному вигляді. Звичайно, впродовж усіх цих років вони також перепліталися з мовою, культурою та музикою Бразилії. Це абсолютно неймовірно, що ми можемо сьогодні послухати цих людей і навчитися танцювати. Ми можемо навчитися танцювати польські танці, але також можемо навчитися танцювати сете пасос чи фанданго гаучо. Це танці, пов'язані з культурою Бразилії. Можемо теж послухати лекції про мову польської діаспори в Бразилії. Можемо послухати розмови, взяти участь у дискусії про життя польської діаспори у Бразилії. Також можна скуштувати бразильські страви, бо сьогодні в музеї еміграції є така можливість. Також відбудеться танцювальна вечірка, на якій для нас гратимуть гурти Роданіця та Мазури з Мали у Бразилії, а також як гість виступить капела Триградська з Білорусі.
1: Зеспови Роданіця oraz Мазури з Мале в Бразилії oraz капела Триградська з Білорусі гостинне. Запрошуємо дуже сердечно.
0: А як змінилося бачення розвитку музею і трактування міграції сьогодні у час війни в Україні і час величезної міграції до Польщі?
1: Na pewno wydarzenia ostatnich kilku lat miały i mają cały czas ogromny wpływ na...
0: Безумовно, події останніх кількох років мали і продовжують мати величезний вплив на те, як ми, як колектив музею еміграції, але, думаю, також як звичайні люди, як громада Триміста чи Польщі загалом, сприймаємо міграцію. Адже вона раптом стала чимось, що стосується нас, бо стосується наших друзів, наших знайомих, сусідів, членів нашої родини. Колись це була подорож за хлібом у пошуках, можливо, кращих умов життя. А сьогодні це просто подорож, у якій ми, як виявляється, шукаємо безпеки. Бо ця безпека, безпечна гавань на землі – це те, що об'єднує абсолютно усіх нас. І ми намагаємося відкритися на це нове явище, яким є масова міграція вже не тільки з Польщі, але й до Польщі. Ми робимо безліч речей у цьому напрямку. У нас вже є ця концепція гостинності, такого повсякденного життя, в якому ми є господарями. Але також багато людей, які приїжджають до нас у пошуках нового дому, а головне, збагачують наш ландшафт своїм поглядом на світ, є для нас дуже і дуже важливою. Адже він часто є зовсім або трохи іншим, ніж наш. Вони приїжджають зі своєю культурою, зі своєю мовою, і ми, як громада, дуже хотіли б, щоб ми відкривалися до всього нового, щоб ми слухали одне одного, прислухалися до своїх потреб, і щоб у нас усіх тут було таке безпечне місце, якого, мабуть, кожен з нас шукає.
1: І щоб ми всі мали тут таке безпечне місце, якого, власне, ну, хіба кожен з нас шукає.
0: А я зі свого боку дуже раджу вам, дорогі слухачі, обов'язково відвідати музей еміграції у Гдині, якщо ви будете у Тримісті. Це дуже просто зробити. зробити, варто доїхати до залізничного вокзалу Гдиня Główна, вийти з вокзалу і можна навіть доїхати одним із тролейбусів безпосередньо до порту і там вже побачити музей еміграції у Гдині. Або ж просто дійти пішки, це теж не так далеко, близько 2 кілометрів. Можна це зробити, насолодитися морем і при нагоді відвідати справді дуже цікаву експозицію у музеї

0: еміграції у Гдині, а також помилуватися портом, побачити, як в далекі світи відпливають величезні лайнери. А я нагадаю також, що про це особливе місце, музей еміграції у Гдині, розповідала його речниця Юстина Шенкевич-Бараняк.
1: Ви на хвилях Української служби польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Також нагадаю про наш вебсайт potrina.w.polradio.pl. Ну і наші подкасти можете слухати також на сторінці порталі польського радіо, адреса polskieradio.pl, і шукайте там відповідний розділ із нашими подкастами. Ну, а далі будемо говорити про спільні оборонні плани Польщі та України. Які вони? Будемо теж дізнаватися, якою є сьогодні роль Польщі на Східному фланзі та про готовність польської армії до превентивного удару.
2: Це на перехресті подій і поглядів. Перед мікрофоном Вікторія Машталер. У рамках нещодавної Варшавської конференції з питань оборони та безпеки Defense 24 Days 26 однією з ключових тем обговорення була війна Росії проти України, яка триває вже п'ятий рік. Учасники форуму говорили про зміни у сучасній війні, досвід України на полі бою та про те, як ці уроки впливають на безпеку та оборонну політику країн НАТО та Європи. Говорить бригадний генерал Мацей Трелька, начальник управління авіації, заступник інспектора повітряних сил Польщі.
3: Дефенс, як сама назва вказує, зв'язане з оборонністю.
1: На цій конференції ми обговорювали різні теми, зокрема і ті, що ґрунтуються на досвіді російської війни в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення цей конфлікт постійно еволюціонує, набуваючи нових форм і методів протистояння. І Defense 24 – це саме той майданчик, де ми можемо поділитися тим, що змінилося, яким чином ми повинні реагувати на цю динаміку, яка виникає у процесі ведення бойових дій. Саме для цього є цей форум. Такі заходи потрібні також для того, щоб ми підвищували рівень наших знань у питаннях, якими займаємося сьогодні. У моєму випадку це модернізація повітряних сил. Як цей процес виглядає і що ще можна зробити, аби вдосконалення і зміцнення бойових можливостей повітряних сил були більш ефективними та результативними.
3: Жутування сил повітряних був справніше, ефективніше.
2: Упродовж повномасштабної російсько-української війни питання захисту українського неба стало одним із найбільш складних і водночас критично важливих. Попри значні зусилля та постійне посилення систем протиповітряної оборони, експерти та військові неодноразово наголошували, що повністю закрити небо над такою великою територією технічно та фізично практично неможливо. Це пов'язано як із масштабом країни, так і з обмеженнями сучасних систем ППО, які можуть прикривати лише окремі напрямки або стратегічні об'єкти, але не всю територію одночасно. Саме тому українська модель протиповітряної оборони від початку війни базується як багаторівнева та гнучка система реагування, а не як суцільний, так би мовити, захисний купол. У цих умовах особливо актуальним стає питання оцінки ефективності наявних рішень і того, чи можна було зробити більше для захисту повітряного простору України. Запитую, як на цю ситуацію дивляться польські повітряні сили та міжнародні експерти і які висновки з цього досвіду робить сучасна військова практика.
3: Росія є одною з потенцій світових, яка диспонує
1: Росія є однією зі світових держав, яка має у своєму розпорядженні дуже складну та високотехнологічну систему А2АД, тобто систему обмеження та заборони доступу і маневру. Вона оснащена широким спектром різних ракетних комплексів протиповітряної оборони, які фактично унеможливлюють доступ до певних зон. Саме тому авіація повітряних сил України опинилася у надзвичайно складних умовах. Уся тактика ведення бойових дій, особливо на початку війни, зводилась до того, що українські літаки змушені були виконувати польоти на надзвичайно малій висоті, так званому бриючому польоті, щоб уникнути ураження російськими системами ППО або ракетами класу повітря-повітря, які запускалися з російських літаків. Йдеться про ракети великої дальності, понад 200 кілометрів. Тому тактику довелося адаптувати. Вона полягала у польотах на малих висотах та максимальному зосередженні авіації, щоб вивести її з-під удару ще на самому початку війни та не допустити знищення на аеродром.

0: Україні це вдалося, і такі дії ефективно продовжуються і нині. Наразі українська авіація вже підсилена західною технікою, зокрема експлуатуються винищувачі F-16, французький «Міраж 2000», а також, за наявною інформацією, шведські «Гріпени». Ми зі свого боку передали ескадрилью літаків «Міг-29». У найближчому майбутньому, ймовірно, також продовжуватимемо дії, спрямовані на передачу наступних літаків. Однак наразі я не можу надати жодних подробиць.
1: Зараз у нас, як і українців, не піже, бо ж ми певних речей не розмовляли.
2: Упродовж останніх років у межах дискусії серед країн НАТО неодноразово порушувалося питання створення спільної системи або зони посиленої протиповітряної оборони вздовж західного кордону України. Ідея полягала в тому, щоб усі тісні координації з партнерами, зокрема Польщею, посилити захист повітряного простору та підвищити ефективність реагування на російські ракетні та дронові атаки. Водночас ця тема завжди залишалася чутливою з точки зору безпеки та прямої участі НАТО у війні. І цю тему розглядають переважно як концепт цю спільної координації та підтримки України, а не як створення формальної зони контролю над її територією. Отож, наскільки сьогодні така ідея залишається ще актуальною і як її оцінюють військові та політичні кола на тлі змін у характері російської війни в Україні та розвитку засобів повітряного ураження?
1: На хвилю обіцяну, з моєго пункту відзення, немає можливості.
0: Наразі, на мій погляд, створення такої зони неможливе, оскільки будь-які запуски ракет з польської території у бік російських об'єктів, що пролітають над Україною, буде розцінено як пряма атака НАТО проти Російської Федерації. Тому в такому розумінні ми про це зараз говорити не можемо. Наші дії полягають в іншій формі підтримки, передачі Україні додаткового озброєння, щоб вона могла ефективніше захищати свій повітряний простір самостійно. На даному етапі НАТО не може безпосередньо вступити у цей конфлікт, оскільки це було б сприйнято як перехід Альянсу до агресивних дій проти Росії, що створює ризик подальшої ескалації та розширення війни на Захід. Тому головна логіка залишається незмінною. Україна сьогодні веде цю боротьбу також і за безпеку всіх нас.
1: Україна вальчить за нас всіх, щоб було все ясно.
2: У Європі все частіше фіксуються інциденти за участі дронів, об'єктів невідомого походження або порушення повітряного простору держав Альянсу. Такі випадки не є випадковими. Фактично, такі дії дозволяють Росії, так би мовити, перевіряти впродовж вже кількох років межі реакції НАТО, не переходячи до прямої військової ескалації, говорить генерал Мацей Трелька.
1: Загроження тягне. Це процес тягне. Ми маємо все з того, що...
0: Загроза є постійною. Це безперервний процес. Ми всі це усвідомлюємо, і реакція має бути адекватною. Ми не можемо через проліт кількох дронів одразу розв'язувати конфлікт, адже це могло б призвести до непропорційної відповіді. Наприклад, можна було б завдати удару по Кенігсбергській області, але йдеться зовсім не про це. Ми намагаємося всіма можливими шляхами, як дипломатичними, так і через розвиток систем протидронової оборони на основі українського досвіду, зробити так, щоб ці російські дрони не становили для нас серйозної загрози. Навіть якщо вони перетинають кордон, потрібно мати можливість їх нейтралізувати, тобто або повернути туди, звідки вони були запущені, або збити ще в повітрі, чи спрямувати на землю. Не обов'язково на території Росії, адже туди вони все одно не долетять. Ясна річ, що Росія нас тестує, вони перевіряють нас усіх, наші системи протиповітряної оборони, на систему виявлення, а також те, чи будемо ми реагувати і наскільки дозволимо їм гратися з нами у такі ігри.
1: Чи ми будемо реагувати, чи можемо собі дозволити на те, щоб з нами погривати в кулечки?
2: Попри значну перевагу Росії у військових ресурсах, чисельності армії та обсягах озброєння, Україна вже п'ятий рік продовжує чинити опір повномасштабній агресії. Однак війна дедалі більше набуває виснажувального характеру. Обидві сторони стикаються з втратами техніки, кадровим дефіцитом та постійною потребою у мобілізації ресурсів. Та попри тривалий російський тиск і масовані ракетні атаки, Україні вдається зберігати державність, втримувати більшу частину своєї території. І як зазначає генерал Мацей Трелька, така тривала і непропорційна війна лише підкреслює рішучість українців продовжувати свою боротьбу.
1: Мисля, що Україна не буде на тим етапі, не виображаємо собі, щоб українці...
0: Гадаю, що на цьому етапі війни Україна продовжуватиме захищатися. Мені важко уявити, щоб українці відмовилися від озброєння, фактично віддавши Росії території, які та встигла окупувати, погодившись на втрату Криму і довівши ситуацію до того, що, відмовившись від боротьби, вони фактично капітулюють. Це означало б дати Росії можливість без жодних обмежень захопити Україну. Хіба що раніше туди увійдуть союзницькі війська.

тобто миротворчі сили. Але і це не є вирішенням проблеми, адже кожна держава хотіла б самостійно панувати на власній території, а не залежати від того, хто забезпечуватиме її безпеку. Особливо після стількох років повномасштабної війни з противником, який у багато разів сильніший. Це лише підтверджує силу духу українського народу і те, наскільки українці рішучі у захисті власної землі. Я був переконаний,

0: Київ і буде по війні.
1: У польських оборонних планах ставиться акцент на збільшенні чисельності армії, а також на її якісній перебудові. Це стосується посилення систем ППО, розвиток сучасних технологій і підвищення бойової готовності військ. Особливу увагу приділяють здатності швидко реагувати на нові загрози на Сходному фланзі НАТО. Начальник Генерального штабу війська польського генерал В'єслав Кукула під час Варшавської конференції з питань оборони та безпеки назвав найважливіші аспекти у програмі розвитку Збройних сил.
2: Передусім певна зміна ментальності і нашого підходу.
3: Перш за все йдеться про певну зміну мислення та підходу. Від стримування, побудованого на обмеженні доступу, до стримування через неминучість жорсткої відповіді. Тобто фактично про створення таких ресурсів і можливостей, щоб Російська Федерація заздалегідь усвідомлювала, напад на Польщу матиме для неї неприйнятні наслідки. Йдеться про створення такого балансу сил, щоб завдяки достатньому військовому потенціалу в регіоні можна було надовго зберегти мир і стримати можливу агресію. Важливо пам'ятати, що безпечна Польща – це також сильний і стабільний регіон. Я маю на увазі країни Балтії та наш південний фланг.
2: Польська – це також сильний, стабільний регіон. Мовлю тут о Балтах, мовлю тут о нашому півдню.
1: Агресивна політика авторитарного російського режиму щодо сусідніх держав продемонструвала, наскільки швидко можуть руйнуватися уявлення про стабільність міжнародного порядку. Водночас, як зазначає генерал В'єслав Кукула, швидкий розвиток воєнних технологій і нових тактик ведення бойових дій змушує держави переосмислювати сучасні підходи до власної безпеки. У цих умовах НАТО активніше переглядає власну політичну та військову концепцію.
2: По-перше, мусимо пам'ятати, що НАТО є союзом дефенсу.
3: Перш за все, маємо не забувати, що НАТО є оборонним союзом. Ще на саміті у Вашингтоні заявили, що пріоритетом для Альянсу є розвиток систем протиракетної, протидронової та протиповітряної оборони. Однак доволі швидко військові в НАТО переглянули ці підходи і, на мою думку, переконало також політичне керівництво у тому, що надзвичайно дорогі системи, такі як Patriot, не забезпечують достатнього рівня стримування. Тому, попри оборонний характер НАТО, необхідно більше зосередитися на можливостях глибокого та високоточного ураження, особливо зараз, коли дедалі доступнішими стають недорогі системи далекого радіусу дії, які вже можуть вироблятися навіть у Польщі.
2: Низькокоштові системи далекого ураження.
1: Про безпекову стратегію в сучасних умовах йшлося у розмові з бригадним генералом Мацієм Трелько, начальником управління авіації, заступником інспектора повітряних сил Польщі, а також із генералом В'єславом Кукулою, начальником Генерального штабу Збройних сил Польщі. Вікторія Машталер, Українська служба польського радіо.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 20-та година щойно минула у Варшаві, і на студійному годиннику Української служби Польського радіо для закордону наша зустріч продовжується. Я нагадаю, що теж для вас продовжують працювати за режисерським пультом Іза Байорик, а у студії перед мікрофоном ведучий Тарас Андрухович. І протягом цієї години, останньої години нашої сьогоднішньої радіозустрічі, запрошуємо вас на дві авторські рубрики «Чия інформація», у якій будемо цікавитися, як потрапити до європейської громадянської панелі. І взагалі дізнаємося, що це таке. А ще поцікавимося у рубриці «Я у Польщі» тим, чи медична опіка досі доступна для українців у Польщі, і які нові зміни. Про все це вже зовсім згодом. Ну а зараз останній на сьогодні інформаційний випуск. Його підготувала Дар'я Юр'єва, їй і слово.
2: Навроцьки Польща та Румунія несуть найбільшу відповідальність за захист Європи від РФ. МЗС Польщі направило ноту до

0: посольства Сполучених Штатів щодо перебування Зьобро. Польща та Румунія несуть найбільшу відповідальність за захист Європи від Росії. Вони є фортецями на східному фланзі НАТО, заявив президент Польщі Кароль Навроцький після зустрічі з президентом Румунії Нікушором Дано. Розмова також стосувалася співпраці в оборонній промисловості та підтримки Молдови. Президент Польщі, який перебуває з триденним візитом у Румунії, зустрівся з президентом Нікушором Даном у Бухаресті у вівторок, 12 травня. Під час прес-конференції після зустрічі Навроцький зазначив, що переговори були зосереджені на питаннях безпеки, співпраці в оборонній промисловості між двома країнами, зокрема розвитку регіональних ланцюгів постачання, економічній співпраці, а також військовій та інституційній підтримці Молдови в її прагненні до вступу в Європейський Союз. Навроцький наголосив, що з точки зору Польщі формати, які дають можливість голосно заявити пропозицію країн східного флангу НАТО щодо міжнародного порядку денного альянсу, це з економічної точки зору Тримор'я, а з військової – Бухарестська дев'ятка, саміт якої відбудеться у середу, 13 травня. З цієї причини, за його оцінкою, Польща та Румунія несуть найбільший тягар відповідальності за захист Європи від Росії. Як Польща на півночі, так і Румунія на півдні є опорними пунктами на східному фланзі НАТО. Сьогодні Варшава та Бухарест є одним із найважливіших центрів стратегічної відповідальності Альянсу на східному фланзі, наголосив Навроцький. Польський лідер зазначив, що разом із Даном вони також обговорили ситуацію поляків на Буковині, присутність польських військових у Румунії, а також румунських у Польщі і трансатлантичні відносини між двома країнами. Президент Румунії повідомив, що під час зустрічі також йшлося про війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, обмін досвідом між двома країнами в Чорному та Балтійському регіонах і загальне розширення Європейського Союзу. Обидва президенти також наголосили, що Польща та Румунія є стратегічними партнерами. «Ми стабілізували фронт і стали сильнішими, тоді як Росія стала слабшою», – заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у вівторок, 12 травня, під час конференції PISM Strategic Arc у Варшаві. Він додав, що Україна перебуває на переломному етапі та отримує перевагу над Росією. Сибіга та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський взяли участь у одній з панелей заходу. «Україна намагається використати кожну можливість, щоб припинити цю війну. Ми перебуваємо на переломному етапі», – наголосив український дипломат. «Ми близькі до того моменту, коли час буде на нашому боці. Російська економіка крихка, але вона не перебуває в критичному стані», – наголосив міністр закордонних справ України. Він вказав на обмеження доступу до соціальних мереж у Росії та зазначив, що Україна фіксує зменшення підтримки Путіна в російському суспільстві. «Там щось відбувається», – сказав український міністр. Водночас Сибіга неодноразово наголошував на необхідності завершити війну, яка коштує українській економіці 450 мільйонів доларів на день. Він також нагадав, що на початку війни багато країн, зокрема європейських, не вірили в Україну. «Я дуже добре пам'ятаю скептицизм. Ніхто в нас не вірив. Коли ми просили посольство про санкції, надавали 3-5 днів. Я також пам'ятаю розмови з лідерами, які закликали нас прийняти капітуляцію та російські вимоги», – додав міністр закордонних справ України. За словами Сибіги, тиск на Росію слід посилити, щоб пришвидшити досягнення миру. Міністерство закордонних справ Польщі направило ноту до посольства Сполучених Штатів щодо колишнього міністра юстиції та генерального прокурора Польщі Збігнєва Зьобро. Речник відомства Маці Вєвір повідомив, що міністерство хоче з'ясувати деталі того, як політик, якого розшукує польська система правосуддя, опинився у США.
1: Сьогодні, у першій половині дня, ми направили дипломатичну ноту до посольства Сполучених Штатів, які звертаємося з проханням надати правові та фактичні підстави в'їзду Збігнєва Зьобро на територію США. Ми хочемо знати, на підставі яких документів пан Зьобро перетнув кордон та прибув до Сполучених Штатів, а також дату його в'їзду.
2: Перекорчення границі в цілу в'язу до США oraz яка була дата в'їзду.
0: Польський паспорт Збігнєва Зьобро було анульовано через триваюче провадження проти колишнього міністра юстиції. Проти нього відкрите провадження, і це нормальні процедури, які супроводжують розслідування. Не слід змішувати це з політикою, попри те, що багатьом цього дуже хочеться. Ми вважаємо, що кожен польський громадянин має відповідати за обвинувачення, висунуті проти нього. У цьому випадку йдеться про 26 обвинувачень.
2: Зарутами, які на ньому тяжуть, в тому випадку є 126 зарутів.
0: Польські слідчі звинувачують Збігнєва Зьобро, зокрема, в керівництві організованим злочинним групованням. Колишній міністр юстиції залишив Угорщину після того, як уряд Віктора Орбана втратив владу. Він заявив, що працював

0: Там у Сполучених Штатах як кореспондент телевізії «Республіка».
1: Триває передача Української служби польського радіо для закордону. Далі у нашій зустрічі дізнаємося, як потрапити до європейських громадянських панелей, англійською це European Citizens Panels, інструменту демократії, участі у Європейському Союзі, який об'єднує випадково вибраних громадян з усіх 27 держав-членів ЄС для обговорення ключових питань та вироблення рекомендацій для європейських інституцій. А цією темою цікавилася Сніжана Чернюк, їй передаю слово.

0: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». У цій передачі ми багато говоримо про інформаційну та кібергігієну, інформаційну та кібербезпеку, дезінформацію та когнітивну війну. Але назва передачі також про те, що майже вся інформація, у якій ми живемо, комусь належить або до когось чи до чогось належить. І дуже часто, можливо, навіть переважно, несе додатковий зміст, часто етичний або ціннісний. Цікавлячись різними аспектами Європейського Союзу у зв'язку з другою рубрикою, яку я веду «Україна і ЄС», я натрапила на дещо несподівану форму пошуку, обробки та популяризації інформації в ЄС, яка є чудовою демонстрацією того, які форми демократії бувають і як влада ЄС тримає руку на пульсі громадянських настроїв. Демократія. Від «демос» – народ, «кратос» – влада. Ми знаємо, що існує Європейський парламент, через який здійснюється це народовладдя в ЄС. Однак є інші форми, про які я планую вам розповідати. І сьогодні йтиметься про європейські громадянські панелі. Про те, як влада ЄС безпосередньо чує «vox populi» – голос народу. І не просто чує, але радиться з народом і бере до уваги пропозиції вирішення важливих проблем, які походять прямо від громадян ЄС, без посередників. Як це відбувається? У мене, звісно, є теоретична частина, у якій розписаний алгоритм, і в одній із передач я його повідомлю, але хіба ж не цікавіше почути розповідь від безпосередньої учасниці, обраної жеребкуванням громадянки Польщі, яка прямо зараз є учасницею такого народного обговорення. Тож, запрошую послухати розмову з пані Барбарою Зебурою з Тарновських гур у Сілезії, яку я насамперед запитую, як так сталося, що пані Барбара, яка загалом не дуже цікавиться політикою чи ЄС, яка зайнята родинним життям і працею, раптом полетіла до Брюсселя і там у колі інших громадян ЄС обговорювала складну проблему дій у кризових ситуаціях. А невдовзі пані Барбара також має опрацювати рекомендації для Єврокомісії. Я чесно зізнаюсь, що знаю про громадянські панелі ЄС лише з офіційної інформації на сторінці. Тож прошу пані Барбару розповісти з нуля, як узагалі потрапляється до такої законотворчої чи консультативної діяльності Євросоюзу.
1: Можна повідати, що кілька місяців тому мала б той сам стан відзи.
2: Можна сказати, що кілька місяців тому я мала б такий самий рівень знань, як і ви. Я не знала, що така діяльність існує. Одного разу я працювала з дому, пан постукав у двері, і я була переконана, що він хоче продати мені фотоелектричні панелі чи щось таке. Тож хотіла швиденько закінчити цю розмову на порозі. Однак виявилось, що це щось інше, і трохи мене цей пан заінтригував. Він був інтерв'юер. І запросила я його увійти. Він почав розповідати про цю діяльність для громадян Європейського Союзу, а саме про ці громадянські панелі. Мушу сказати, що я розпитувала, і є дуже різні способи звернення до громадян. Це не лише такі прямі зустрічі з опитувальниками. Також є інформація та листівки, які розкладають до поштових скриньок. Я була в кращій ситуації, бо могла поспілкуватися із живою людиною, з крові та кісток, яка мені все розповіла та запитала, чи я зацікавлена. Я знаю, що для участі у цій програмі обирають окремі міста із різною кількістю населення та з різною специфікою. І так сталося, що моє місто, Тарновські гури, також розглядалося для участі у цьому жеребкуванні. Ми з чоловіком зголосилися взяти участь у цьому форумі. І мене обрали. Чесно кажучи,

0: Я не була, можу сказати це вже в минулому часі, однією з тих людей, які дуже активні щодо такої типової громадянської активності. Я й гадки не мала, що Європейський Союз надає простір, де громадяни можуть вирішувати певні питання, що голос цього громадянина насправді враховують. І це мене дуже заінтригувало.
1: І то було щось, що мені дуже моцно заінтригувало.
2: На сайті ЄС згадуються і попередні теми таких обговорень – від віртуальних світів і ненависті в суспільстві до бюджету ЄС і енергетичної ефективності. Цього разу тема була складною, зауважує пані Барбара Зебура.
1: Temat był trudny tym razem, mianowicie przygotowanie, gotowość na sytuację.
0: Цього разу тема була складною, а саме підготовка та готовність до кризових ситуацій. Як пізніше виявилося, у різних країнах Європейського Союзу ми думаємо дуже по-різному, коли вперше думаємо про кризу. В усіх нас був схожий досвід із пандемією COVID, тож тут ми могли трохи більше поговорити про цю кризову ситуацію з погляду COVID. Однак у багатьох різних країнах ми дещо по-іншому думали про цю саму підготовку. Ми працювали потім у менших групах, де розробляли деякі спостереження та пропозиції, аби потім їх обговорювати. Нас із Польщі було 10 осіб, і треба сказати, що цей зріз був дуже-дуже різним. І за віком, і за життєвим досвідом. Там були дуже молоді люди. Було дві особи, я та моя колежанка, у віці 50+. У нас, скажімо, були італійці, які, говорячи про кризу, говорили про стихійні лихи. Була жінка за 70, для якої це була подорож усього життя, із більш консервативними поглядами. Тож можна сказати, що це був перетин дуже різного віку та життєвого досвіду. А якщо іще згадати, що були представлені дуже різні погляди, від дуже-дуже толерантних до більш консервативних, то можна сказати, що ми частково представляли суспільство у цілому. Отож, ми також трохи по-іншому розглядали цю, скажімо так, кризову ситуацію.
1: Повідьми на там на те ситуації кризисове.
2: У польської групи найбільше досвіду, крім ковідного, було з паводками, але були інші групи з іншим досвідом.
1: Були особи, які мали більше досвідчення з поводями, в зв'язку з тим в нашій групі польській, якщо ході о групи інших.
0: У нашій польській групі, порівняно з групою інших країн, був досвід, пов'язаний із повенями. Італійці говорили про різні стихійні лиха, чи то пов'язані з пожежами, чи то виверженнями вулканів, що для нас доволі незвично. І з цього погляду ми намагалися знайти своє місце в цій ситуації. Ми часто згадували наш досвід, чи то пов'язаний із ковід, чи то пов'язаний з такими ситуаціями одразу після катастроф. Цікавим було те, що ми мали зустрічі як під час першої, так і другої сесії, яка проходила дистанційно і з різними експертами з різних галузей. Вони розповіли нам трохи більше про цю підготовку, про структури, що існують в окремих країнах і на що нам треба звернути увагу. У нас також є додаток, де ми можемо нашою рідною мовою легко ставити та надсилати запитання експертам у різних галузях. І є щось, про що я можу трохи розповісти індивідуально. У мене є чоловік із інвалідністю, тому я цю тему кризового менеджменту та готовності розглядаю крізь призму людей з інвалідністю. І тут ми говоримо не лише про людей з фізичними додатковими потребами, а й з ментальними чи психічними порушеннями. Як із ними спілкуватись, як забезпечити їхнє благополуччя та належне надання інформації та підготовку. Тож, мушу сказати, що огляд різних підходів та різних ситуацій був дуже-дуже широким.
1: Якби різних постав, різних ситуацій був дуже-дуже широкий.
2: Пані Барбара підкреслює високий рівень організації.
1: Треба повідомити і тут дати вираз дуже доброї організації.
0: Організація була дуже доброю. Про нас справді подбали з самого початку. З інформації, яку нам надіслали, повідомляючи, що нас обрали представляти Польщу на цьому форумі, і пізніше було організовано всю поїздку, зокрема, доїзд до місць проведення першого пленарного засідання. Тепер нам точно буде набагато легше, бо ми вдруге їдемо до Брюсселя. Нам буде трохи комфортніше орієнтуватися у цьому просторі. І мушу сказати, що це справді дуже-дуже приємно мати вплив на щось, що буде донесено та впроваджено як голос громадян. Бо ми ще випереджаємо цей момент у такій важливій і досить значущій ситуації. Особливо в контексті цієї геополітичної ситуації. Я говорю про кризи, з якими ми насправді стикаємося щороку,

0: лише стихійні лиха, але в цій конкретній ситуації з війною прямо за кордоном нашої країни ми дивимося на це трохи інакше. Тож наші рекомендації, сподіваюся, будуть впроваджені окремими урядами в таку загальноєвропейську практику.
1: Маємо надію вдражане з таким огульноєвропейським політики.
2: Я висловлюю пані Барбарі своє побоювання, що навіть якби я була громадянкою ЄС, то не була би обрана до такої панелі, бо я би не відчинила двері незнайомому добродієві.
1: Єстечми призвичаєні до того, що до нас пукають часами різні люди.
0: Так, і ми звикли до того, що іноді стукають до нас різні люди. Зазвичай такі, як свідки Єгови, які теж мають такий спосіб спілкування. Скажімо так. Натомість прийшов цей пан і сказав, що він анкетер із якогось фонду. Я зараз не згадаю назви. І сказав, що його робота полягає в тому, щоб знаходити волонтерів, людей, які хотіли б взяти участь у жеребкуванні, бо це дуже важливо. Важливо, аби були відібрані лише особи, обрані жеребкуванням. Я погодилась, зареєструвала онлайн свою участь, звичайно, зі згодою щодо обробки даних. І через деякий час, я не можу точно сказати, скільки часу минуло, я таки отримала телефонний дзвінок, що мене відібрали. Це було доволі несподівано, і мушу сказати, що коли я розповіла своїм друзям про цю участь і що мене відібрали, то деякі з них подумали, що це якийсь фейк, чи мені там не треба буде заплатити якісь гроші, і зрештою це виявиться якесь шахрайство. Однак я дещо почитала, бо перед реєстрацією, перед тим, як уся ця махіна рушила, я почитала про ці заходи, про громадянські форуми, які відбувались раніше, щодо інших важливих тем. Тому я була трохи більш свідомою, коли настав час робити ці перші кроки. Звичайно, я, можна сказати, запанікувала, бо моя громадська діяльність не дуже активна. Скажімо, це моя перша така активність. Але вона справді відкрила мені очі на те, скільки можна зробити таким громадянам, на що звертати увагу та який вплив такі громадяни мають на те, що відбуватиметься у майбутньому.
1: Обивателі, на що звернути увагу і який має вплив на те, що буде діяло в прийшлості.
2: Пленарна сесія, де були всі, а потім робота в групах, де учасники намагалися чітко проговорити свої погляди. Дуже-дуже різні.
1: Та перша сесія пленарна, яка мала місце в Брюсселі в місяці
0: марці. Перша сесія в Брюсселі у березні стала таким вступом. Були презентації щодо готовності до криз, зустрічі з експертами, представниками різних груп. Пізніше у нас була групова робота, і перша зустріч групи була зосереджена на нашому досвіді, пов'язаному з кризами. Пізніше ми зосередились на важливих речах, які потрібно вирішувати під час криз. Ми намагались з'ясувати, як до нести до людей інформацію про кризу. Наші коментарі та пропозиції потім були розгорнуті на наступних сесіях. Для другої сесії, цього разу дистанційної, ми отримали конкретні питання для опрацювання. Увесь час були присутні експерти, яким ми могли адресувати наші запитання та просити роз'яснень. Тож, ми ще не знаємо, коли ці рекомендації від громадян будуть оприлюднені, і ми не знаємо, якою буде остаточна форма, але ми знаємо, у якому напрямку рух. Наша робоча група зосереджувалась на так званому 72-годинному плані. Ми не уточнювали, які зміни треба внести до цього плану, але вказали, наскільки проблематичним це може бути для різних соціальних груп. Ми говорили про людей, для яких сама підготовка цього плану може бути проблематичною через їхній фінансовий стан. Ми намагалися дивитися на загрози крізь призму різних соціальних груп. Ми говорили про інфраструктуру, різні місцеві органи влади чи організації, які повинні підтримувати ті групи, які не мають можливості підготуватися до цих 72-годинних готовностей. Ми також спробували визначити самодостатність, наприклад, щодо своєї родини чи оточення, їхньої здатності вижити в ці вирішальні перші години після кризи. Майже в цих робочих групах людей з різним досвідом і з різних країн, ми також помітили, що деякі країни краще працюють над певними темами. Є організації, які мають дуже добре розроблене реагування на кризи, готові про них чітко інформувати місцеве населення. І нам також є чим пишатися. У Польщі є добровільна пожежна служба. Вона всіляко підтримує у таких кризових ситуаціях. Ці різні досвіди обговорювались і були не обов'язково позитивні оцінки щодо попередніх кризових ситуацій. Тож часто було дуже

0: жваве обговорення, була жвава дискусія і справді неймовірний громадянський досвід.
1: Несамовите досвідчення обивательське.
2: А мені, як людині з перекладацьким досвідом, цікаво було почути про роботу перекладачів під час загальних зібрань у Брюсселі і онлайн, де були представники 27 країн ЄС.
1: Вона розпочиналася від сесії пленарної, коли були всі обіцні, і тут можна повідати з тим цілим...
0: Обидві сесії розпочиналися із пленарного засідання, коли ми усі були присутні у цій атмосфері з усією командою перекладачів, які перекладали на ходу з вибором мов. Тож, хоч деякі люди дуже добре розмовляли англійською, ми всі говорили рідною мовою, щоб точніше висловлюватись. Тож, це було дуже цікаво, зорганізовано, і це ціле закулісся, так би мовити, перекладачів і звернень, аби ми не говорили надто швидко, щоб вони могли перекладати. Була колега, яка дуже швидко говорила, тому перекладачі казали їй сповільнитися. Отже, ці пленарні засідання були з усіма учасниками та експертами. І цим справді численними перекладачами, у яких дуже важка робота, про що ми тепер добре знаємо. Пізніше були групи. Я не знаю, на якій основі ці групи були відібрані, але були близько 10 осіб у кожній. У моїй групі було 4 поляків, одна молода дівчина, мабуть, 17, чи, можливо, навіть 16 років, а вона була з опікуном, була також дівчинка-студентка і був трохи старший хлопець. Я була представницею покоління 50+. Також було 3 громадян Італії, 2 громадян Естонії та 2 громадян Словенії. Це був дуже насичений день. Ми були дуже активними, не було можливості ніде відставати. Кожен висловлював свою думку. Були дуже різні точки зору. У мене склалось враження, що спочатку ми всі не до кінця розуміли, що маємо на увазі під кризами. Були моменти, коли хтось, говорячи про кризу, говорив про щось, як відсутність роботи за місцем проживання. Проте нами дуже добре керували фасилітатори, які спрямовували наше обговорення у потрібному напрямку. Вони записували наші рекомендації, а після нашої роботи в групі була одна людина, яка презентувала результати нашої роботи на третій день на пленарному засіданні в присутності всіх учасників. На першій сесії був поляк Анджей. Він сам зголосився як охочий і представляв нашу роботу на брюссельській сесії. Після дистанційної сесії, щоб не обмежуватися нашою групою поляків, це була італійка. Вона також представила те, що нам вдалося зробити.
1: То, що вдало нам випрацювати.
2: Пані Барбара підкреслює не лише хорошу організацію, але й інтенсивність роботи. Це явно не була туристична поїздка, вільного часу було зовсім мало. Однак був час, щоб познайомитися і поговорити також на теми, які не стосувалися безпосередньо сесій.
1: Мали час на кави, були перерви, тож дискусія з різними і експертами, і з різними...
0: У нас був час на каву, перерви, дискусії з різними експертами, з різними учасниками, тому це був насправді несподіваний досвід. Так, справді можна собі уявити, як проходять ці зустрічі, ці пленарні сесії у Європейській комісії. Ми отримали уявлення про те, як це виглядає з погляду громадянина. Ці перерви, а водночас і наші зустрічі в робочих групах, логічно дозволили нам поспілкуватися. Більшість цих розмов під час перерв стосувались радше загальних питань, а експерти на перервах підходили до кожної групи, спілкувалися та запитували, з якої ми країни та як нам сподобалась ця конкретна панель. Тож, безумовно, були можливості для неформальних розмов із експертами, які брали участь і були такою підтримкою протягом цих сесій.
1: Учасничили, були нашим таким спартом під час цілих тих сесій.
2: Я попросила пані Барбару розповісти про себе щось, що вона готова розповісти, вважає за потрібне, щоби ми з вами, шановні слухачі, уявляли, які громадяни ЄС мають прямий дорадчий голос.
1: Jestem osobą aktywną zawodowo, no jeszcze przed emeryturą sporo. Bardzo bym chciała, żeby było...
0: Я професійно активна, мені ще довго до пенсії. Я б хотіла швидше, але ще треба почекати. Я працюю у дуже впізнаваній компанії, у Бідронці. На посаді спеціаліста можна сказати, що це керівна посада. Я мати 2 дорослих дочок, справді дорослих, іншій 28, а одній 33. Я ще не бабуся. Можна сказати, потроху... мене поглинає робота. Тиждень заповнений роботою, тому ця поїздка для мене була таким ескейпом, чимось зовсім-зовсім новим. Не приховую, що мені довелося

0: Трохи вийти за межі своєї зони комфорту, бо це не типова ситуація. Особливо враховуючи, що я знала, що буду серед громадян Європейського Союзу. Зустріну дуже різних осіб. І насправді це були дуже різні люди із погляду освіти та поглядів. Іноді це були дуже різні громадяни, можна сказати, не тільки євроентузіастів. Але б я сказала і група євроскептиків. Тож, на мою думку, це був дуже надійний зріз європейського суспільства. Я не можу сказати, що знаю все про всіх, звичайно, але суджу за запитаннями та з різного досвіду. Я людина з освітою, але це точно також був крок за межі моєї зони комфорту, бо я зазвичай подорожую з кимось із близьких у комфортній компанії. А тут ситуація була дещо іншою. Я підтримувала ще одну пані, спілкування як у готелі, так і на різні теми відбувалося англійською мовою, тому підтримувала, і це був справді неймовірний досвід.
1: Сподіваюся, ви, шановні слухачі, переконалися, наскільки цікавим, а також однозначно важливим є такий досвід громадянських панелей.
2: Тим більше, що не мав там свідомості, бо видається, що маємо певне право, певне залицення.
0: Я раніше цього так не усвідомлювала, бо нам здається, що ось є певні закони, певні рекомендації Європейського Союзу, які намагаються впровадити окремі уряди. А тут виявляється, що звичайний громадянин, який не був якимось чином відібраний за компетентністю, досвідом чи громадянською активністю, має можливість брати участь у цих рішеннях і бути тим, хто може зробити свій внесок. Тож, щось справді неймовірне. Трохи шкода, що це не так широко рекламується, що люди про це не чують. Пізніше, коли інформація про перші сесії насправді надійшла, з'явилось посилання на те, як виглядали попередні громадські збори. Пізніше я прочитала вже про попередні панелі і трохи більше знала про це, але більшість людей не мають таких знань. А ще чудово, що кожен з нас мав таке однакове відчуття, що після кожної сесії кожен із нас хотів бути більш підготовлений до цієї кризи. Певні рішення, певні зобов'язання. Вони казали, я обговорюю це з родиною, я зроблю це і таке інше. Трохи цей ентузіазм після повернення спадає, але усвідомлення того, наскільки важливо підготуватися до нестандартних ситуацій, є дуже важливим. І це, сподіваюся, вдалося мені прищепити тут у сімейному гроні і у гроні знайомих. А це дуже важлива тема, її не можна легковажити.
2: Тутай защеп в гроні родинним і знайомих, що то є темат досить важливий і не можна його відпускати.
1: Нагадаю, що про неймовірний і важливий досвід участі в громадянських панелях Євросоюзу, про досвід такого незвичного обігу і формування інформації нам розповідала учасниця Барбара Зебура з Тарновських гур. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Це була Мана. Наш ефір з Варшави продовжується. І зараз авторська рубрика Світлана Мялик. Я у Польщі. У ній йтиметься про доступ українців, зокрема воєнних мігрантів, до медицини у Польщі.

0: Це програма «Я у Польщі». З вами Світлана М'ялик. І сьогодні ми поговоримо про зміни в польському законодавстві, що стосується, зокрема, медичного страхування, медичного забезпечення для українців, а саме українських воєнних мігрантів, родин, зокрема, і категорій малозабезпечених, малозахищених. І я запросила сьогодні Людмилу Крамнисту, активістку, соціальну діячку і засновницю фундації «Ейбі Шоу» у Кракові. Пані Людмило, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Отже, я знаю, що ви, ну, фактично, у вас така доля, та, що ви теж є біженкою, так, воєнною мігранткою, і насамперед ви займалися і займаєтесь людьми з інвалідністю. Останні кілька місяців, так, ну, з початку року, це також тема 800+, виплати на дітей, але в полі зору і оця проблематика медичного забезпечення, медичного страхування. От розкажіть, будь ласка, що змінилося, власне, яка ситуація зараз для українських воєнних мігрантів?
1: Так, мені було б складно, щоб в мене в полі зору не було цієї теми, бо люди мають звичку звертатися до тих, кого вони вже знають, хто вже їм колись допоміг. А так як я консультую людей з інвалідністю вже майже 3 роки, то деякі люди просто до мене зверталися, бо вже не знали, до кого звернутися. І тому, якби, при тому, що я не концентрую свою діяльність на цій тематиці, я не можу проходити повз і багато бачу цих всіх випадків, коли люди втрачають медичне страхування при тому, що навіть мають право на нього. Бо з 5 березня всі воєнні біженці, всі, хто мають статус УКР, втратили право до медичного страхування, якщо не відповідають якимось там критеріям, в сенсі не працюють, не мають з інших джерел страхування. Просто від статусу вже його втратили. При тому, що якби є в законі прописані групи людей, які повинні мати це страхування. Це діти до 18 років, це люди, які проживають в місцях колективного

0: проживання, і теж люди, які постраждали від домашнього насильства і мають таку довідку. Тому
1: до речі, це тема, якою теж ви займаєтесь, так?
0: Так, я займалася цією темою. Просто я так трошки скептично до цього мають довідку, тому що насправді наважитись піти сказати, що ти потерпіла від домашнього насильства, щоб отримати таку довідку в країні, яка так змінює закони, коли ти не дуже довіряєш владі і поліції і так далі, ну це рідкість. Це треба вже бути дуже сміливою людиною.
1: Українці є тут гостями, тому, власне,
0: ситуація така. Але якби держава теж зацікавлена в тому, щоб було менше насильства в країні, і є відкриті, в принципі, відкриті на допомогу. Але питання в тому, що коли ти потерпаєш від домашнього насильства, тим паче довго, то вже важко звернутися просто за допомогою, незалежно від того, в якій країні. Але повертаючись до медицини, виявилось, що медичні заклади відмовляють в наданні медичних послуг тим, хто має на них право теж. Навіть позавчора я мала дзвінок від жінки, яка має онкологічну хворобу, яка має інвалідність тут в Польщі, якій треба оплачувати повністю за всі аналізи, за все лікування. І вона до мене зверталася, як їй вплинути на медичні заклади, бо вони в неї кажуть, що світиться червоним це медичне страхування, що його немає.
1: При тому, що вона живе... Песель Укр, так називаєш Песель Укр, так заходять і там.
0: Але це не має значення, бо нове є правило. Ті, хто живуть в місцях колективного проживання, мають право на отримання медичних послуг. І вона живе в місті колективного проживання. Вона має про це довідку, але, на жаль, медичні заклади не всі знають про те, що треба просити цю довідку, що згідно з цією довідкою вони повинні обслуговувати людей і тому подібне. Ця довідка ще й дійсна тільки 7 днів. Я коли почула це роз'яснення від Міністерства здоров'я, я була, чесно кажучи, в шоці. Коли людина дійсно якось хворіє і потребує, наприклад, діалізу постійного лікування, їй постійно треба приносити, брати в цьому місці колективного проживання довідку і приносити її в лікарню про те, що вона якби проживає в цьому місці і має право.
1: А чому 7 днів? Є якесь пояснення?
0: Міністерство це пояснило, що люди переїжджають часто. Я, чесно кажучи, для мене це був дуже дивний якийсь аргумент, що переїжджають, і може так бути, що вони переїхали, вже не мають права, але ще користуються цією довідкою.
1: Я знаю, що я записувала інтерв'ю з кількома українками тут, які приїхали з часу повномасштабної війни Росії проти України, є воєнними мігрантками, які мають хронічні захворювання, зокрема онкологію, і яким Польща дуже допомогла. Тобто це безкоштовні, дороговартісні препарати. Це в разі потреби безкоштовні операції. Тобто в людей реально виросли крила, тому що люди були врятовані тут. Невідомо, як би в Україні, якби вони лишились, тому що війна, і хоч медицина працює, але воєнний стан – це воєнний стан, і бомбардування постійні. Тобто тут людям допомогли. Люди багато кому продовжили життя, так? Але от зараз це якось трошечки воно незрозуміло. Власне, як, чому так? Як так відбувається?
0: Взагалі, вони кажуть про те, що це якби прирівнювання до громадян Польщі. Що не зовсім правильно, тому що громадяни Польщі, які мають інвалідність або старшого віку, вони мають емеритуру ренту, з якої сплачується складка здоровотна, і мають медичне страхування. І теж є дуже різні виплати соціальні, які дають теж право на медичне страхування. Бо теж від 5 березня люди з статусом УКР втратили можливість оформлювати таку виплату, як зашілок стали. І те, що там виплата, то одна річ, бо вона взагалі, це виплата для людей старшого віку або людей з інвалідністю, які мало забезпечені. То багато хто не проходить по тому критерію, тим паче ті, хто знімають житло. Але вона теж давала медичне страхування. І так само, наприклад, з 5 березня людей старшого віку не приймають, не реєструють в ужендах праці.
1: І старшого теж... якого?
0: Жінки за 60, чоловіки за 65. А можливо, всі за 60. Тут точно не скажу. Знаю, що за 60 є такий критерій, що якби, якщо вже людина старшого віку, може, має право не працювати, і того її не ставлять на облік, не дають статус безробітної, і не можна отримати страхування. Міністерство здоров'я пропонує перенести українські пенсії за віком, пенсії по інвалідності до Польщі, і тоді з них буде виплачуватися через банк складки всі, і повинно бути медичне страхування. Чесно кажучи, розумію, що це буде тривати довго. Однозначно,

0: Це може роками тривати, але це якийсь вихід. Шкода, що про нього не повідомили заздалегідь. Бо якби всім сказали, через рік ми відміняємо, але є отака можливість, того за рік, будь ласка, ось це собі зробіть. Також Міністерство здоров'я каже, що затримки по українській стороні, що це пенсійний фонд, довго не переносить ці виплати. Тому якщо хтось знає, до кого можна звернутися в Україні, щоб якось прискорити цей процес, і щоб мало захищені групи українців, які знаходяться в Польщі, мали медичне страхування, то буду дуже вдячна за підтримку і теж готова надати інформацію про ситуацію цих людей. І насправді це може бути якимось виходом ситуації. Тільки тут, знову ж таки, з'являються такі нюанси, як, наприклад, якщо людина старшого віку отримує польську пенсію, то вона не має права проживати в місцях колективного проживання.
1: Якщо українську, то має, так?
0: А якщо українську, то має. Але оці всі нюанси, їх треба теж розуміти в залежності від того, що цій людині, там, наприклад, є в пріоритеті і тому подібне. Також є зміни в проживанні в місцях колективного проживання, і їх дуже багато. І ось якраз щодо людей старшого віку, в Польщі є обов'язком, щоб діти своїх старших батьків забезпечували. І якщо ці батьки проживають в місцях колективного проживання, в якихось ДПСах, то за це повинні платити діти. І зараз це ще не масштабно, але після 1 липня змінюються правила, знову ж таки, у нас просто якісь весь час змінюються правила, щоб мозок не розслаблявся. І може так бути, що взагалі не буде такої можливості, щоб батьки проживали в місцях колективного проживання, а діти окремо собі і не платили нічого за цих батьків.
1: Угу. І у вас ситуація яка? Тому що ви людина з інвалідністю, так? Чи ви маєте право на медичне забезпечення? Як ви вирішуєте цю ситуацію?
0: В мене немає проблеми, я весь час працюю. Я не завжди маю якусь там зарплату велику, це часто умови злицення, це якісь небагато годин в місяць, невелика заробітна плата, але при цьому здебільшого я завжди працевлаштована, а коли я не працевлаштована, я на обліку в женді праці. Тому в мене з медичним страхуванням проблеми немає і не буде, але при цьому я теж би хотіла сама пройти цей шлях перенесення української пенсії по інвалідності до Польщі, щоб подивитися, як це працює, і потім інших консультувати і допомагати в цьому процесі.
1: Багато хто з активістів каже, що це є певний вихід, але от я знаю, що у нас була програма, одна з програм у Польщі присвячена цьому, і фахівчиня розповідала про цей процес, як це робити, але на практиці, навіть потім було в коментарях внизу під відео програми, пишуть те, що відмовляють, там чогось немає, хтось не може, хтось прийшов, йому відмовили. Тобто на якій підставі, люди не знають. Тобто ця система не апробована.
0: Відмовляють в де?
1: Ну, от і в банках, наприклад.
0: А,
1: так. Писали про банки, зокрема. Угу.
0: Ну, бо банки не знають.
1: Банки не знають. Ця система не апробована, тобто немає якоїсь такої процедури, як це робити. Тобто десь є в законодавстві, що можна так, отаким шляхом, от якось на це вийти, але ну насправді таких поки що я не знаю. Якщо, наприклад, хтось нас чує і в когось все вийшло, то прийдіть, будь ласка, поділіться вашим досвідом, як це відбулось.
0: ЗУСи ще теж не приймають.
1: ЗУСи, так?
0: Теж не приймають, так, теж чула.
1: А чому там не приймають?
0: А вони не
1: теж
0: знають.
1: Не знають.
0: Вони не знають. І тому тут теж дуже важливо, якщо ви щось знаєте, приходите в ЗУС, то кажіть, прийміть в мене, нехай мені прийде відмова, але прийміть в мене ці документи, бо вони можуть не знати і теж можуть відмовляти.
1: Що робити в такій ситуації? От, бо, наприклад, до мене теж на програму приходив один з українських воєнних мігрантів, який має синдром Туаретто, тобто має інвалідність. І коли я запитала, як з медичним забезпеченням, бо дружина незряча, тобто родина, обоє подружжя мають інвалідність, то сказав мені так, що купує медичне страхування десь 250, по-моєму, злотих щомісяця. Отаким чином. Ну, якщо людина має ці кошти.
0: Так, але, до речі, ще як один із варіантів, Міністерство здоров'я пропонує купувати медичне страхування НФЗ, яке коштує 800 чимось там злотих.
1: В місяць?
0: При тому, Так. І це при тому, що ще є люди, які готові це купувати. І їх достатньо багато. Але при цьому, коли вони приходять в NFZ, їм кажуть, треба заплатити 18 тисяч злотих на початок. Ну і таких грошей вже людей немає. Міністерство здоров'я дає таке роз'яснення. Я була конкретно на зустрічі, де Міністерство здоров'я це коментувало, тому я розумію,

0: що конкретні пункти НФЗ можуть про це не знати. Це знає Міністерство здоров'я. Але вони кажуть про те, що ті, хто мали до 5 березня медичне страхування, вони мають право не платити ці 18 тисяч. І можуть це відстоювати в НФЗ. Але ці 800 злотих треба платити. Основна проблема в чому? В тому, що приватне страхування, якесь просто приватне страхування, купити людині старшого віку, людині з інвалідністю дуже важко. Людям з інвалідністю не хочуть давати.
1: Ну, відмовляють.
0: Так,
1: просто.
0: Відмовляють або повністю відмовляють, або кажуть, наприклад, конкретно по твоїх хворобах ми не страхуємо. Там від нещасних випадків окей, від якихось таких речей окей, але якщо в тебе буде загострення твоєї хвороби, з якою ти вже зараз є, то ні. Але ну який в цьому сенс? То незрозуміло. І тому якби тут замкнене коло, що і там купити не можна. І я думаю, що можна стати на облік в ужонтпраці. Це як вихід. Багато хто ним користується.
1: І скільки можна стояти на обліку такому?
0: Точно не пам'ятаю. Десь, здається, 2 роки можна стояти.
1: Ну, це теж якийсь вихід в цій ситуації.
0: Це вихід, але якби багато хто ним користується. Теж про це знаю. Також можна доєднувати членів родини до свого страхування. Причому, коли стоїш на обліку в ужонтпраці, теж. Ну, і так само до страхування можна доєднувати членів родини, якщо працюєш. Ну, бо я ось перший раз доєднала своїх дітей, при тому, що сину вже є більше 18 років. Я його доєднала до свого ЗУСу. Раніше не було такої потреби, бо статусом Укр всі мали. А тепер я доєднала, і воно в мене все так світиться. І тому, якби, здебільшого від цієї зміни дуже потерпіли саме люди старшого віку. Тому що в них варіанту з ужендем праці немає. Варіант перевести свою українську пенсію – це дуже довго. І вони застрягли між такими двома світами, і при тому, що ми повинні розуміти, що здебільшого вони і потребують цього медичного страхування, такого, щоб воно було якби постійним.
1: Людмила, дякую дуже за роз'яснення. Я сподіваюся, що якось ситуація владнається найближчим часом, або буде знайдений вихід, тому що ну, медичне забезпечення для людей – це нормально. Більше навіть для воєнних мігрантів, якщо перебуваєш під захистом в іншій країні, в європейській країні, то є потреба в цьому, необхідність для людини, для людського організму мати медичну допомогу, медичне забезпечення. Власне, про новації в сфері медичного забезпечення для українців, зокрема для українських воєнних мігрантів, ми говорили сьогодні з Людмилою Крамнистою, засновницею фондації AB Show, активісткою, соціальною діячкою. Також будемо говорити про медицину, а саме про стоматологію. І моя сьогодні гостя – це Оксана Яковук, українська лікарка-стоматолог, хірург і ортопед. Людина часто приходить, наприклад, з болем, так, якщо там болить. І тут ще цей страх. А взагалі, от коли ти ще, наприклад, воєнний мігрант чи мігрантка, так, то ти ще не знаєш, куди йти, куди бігти і так далі, до якого лікаря.
2: От в Польщі, мені здається, навіть впевнена, більше система йде по протоколах. А, Б, С. І вони цього слідкуються. Вони не імпровізують, вони бояться експериментів. Вони рідко йдуть пацієнтові, як кажуть, на зустріч, бо вони настільки бояться відповідальності. Наші, я б сказала, спеціалісти більш відважні. З однієї сторони, це добре. Ну, якщо золота середина, і дійсно ти знаєш, що ти робиш, то це добре. З другої сторони, мені подобається цей підхід такої дуже перевіреної медицини, бо все ж таки експерименти в медицині – це така собі історія.
1: Ну так. Скажіть, чому багато українців от досі їздять лікувати зуби до стоматолога на профілактику, наприклад, в Україну? Чи доступна взагалі стоматологія для українців, зокрема українських воєнних мігрантів, от зараз в Польщі?
2: Якщо лікар, твій стоматолог, ну це завжди твій лікар-стоматолог, який ти роками довіряєш, і перебував в Україні, є можливість поїхати, ну, звісно, хочеш поїхати до людини, яку ти знаєш, якій ти довіряєш. Фінансовий аспект, я думаю, точно має значення.
1: Ну, послуги дорожчі набагато
2: дорожчі.
1: Так, це в рази прям, якщо
2: це,
1: так сказати.
2: Це в рази дорожче. Це, звісно, є на це причина. Бо ціна не йде тільки там за матеріали, наприклад, оренда, персонал, асистентки, рецепція, податки.
1: І загалом рівень життя.
2: І загалом рівень життя.
1: Я, до речі, скажу навіть, так. Наприклад, українці, які в Німеччині, вони приїжджають лікувати зуби до Польщі. Бо там дуже дорого, наприклад, в Польщі їм дешевше. Бачите, тут навпаки трошки.
2: Приїхати, зробити, звісно, буде дешевше. При нагоді вони зразу можуть відвідати своїх

0: близьких. Ну, вони часто поєднують кілька речей. Єдиний мінус того всього є то, що поїхати раз то можна, але медицина, вона ж не передбачувана. І мої пацієнти особисто стикнулися з тим, що вони зробили якусь роботу, особливо, якщо це якась більша комплексна робота, де красива усмішка. Але пішов аспект, власне, цей непередбачуваний. Треба щось покоригувати, змінити. І коли вони приходять до Польщі, як я говорила, вони настільки бояться відповідальності, що після чужого лікаря інші лікарі не тут не візьмуться. І тут наші пацієнти трохи в шоці, що вони мають робити, а щось аварійно-терміново, знову їхати, знову час, знову фінанси. І часом ті такі поїздки кілька разів в Україну, якщо є така необхідність, часом навіть обходиться дорожче, ніж би зразу тут. Але це в залежності від ситуації. Я думаю, що є дві сторони медалі. З однієї сторони так, розказують, як це прекрасно ті люди, і в яких дійсно історія вийшла все гладко, класно, спокійно. Я знаю, що є багато історій різних. І знову ж таки, вважаю, що наші спеціалісти молодці, бо навіть сама спостерігала, як мої колеги, українці в Польщі, власне, допомагали нашим. Ну, розуміючи, допомагали. Ну,
1: багато,
0: сама тим займаюся.
1: Багато зараз стоматологів з України в Польщі працює? Бо ви всередині
0: системи.
1: Скажу
0: чесно, я настільки зайнята, що я не спостерігаю статистики.
1: Ну,
0: але я думаю,
1: ваші,
0: що, але
1: там,
0: я
1: де ви працюєте, в вашій
0: ну, особисто
1: мережі.
0: Там, де я працюю, в мене є тільки ще один колега з України, але у нас колектив польський в основному. Але знаю точно, що дуже багато клінік, дуже багато спеціалістів приїхало. Також реалізовуються молодці.
1: Може, ви дасте якісь поради, от якщо українці тут шукають свого лікаря-стоматолога? От як, з чого почати, де шукати, як це зробити? Багато хто зараз приїжджає тільки, так? Тому що війна триває, повномасштабні обстріли. Бачимо, що Росія продовжує обстрілювати Україну.
0: Болюче там.
1: Так, болюче. І виїжджають, приймають таке рішення, ухвалюють рішення виїжджати. Як шукати? Як знайти для дорослого лікаря-стоматолога, для дітей? От якісь такі ваші поради?
0: Це, звісно, все індивідуально. З того, що я як замітила і дивлюсь, як мої пацієнти поступають, мене дійшло до того, що пацієнти цілими колективами до мене вже приходять. Тобто, насправді діє на роботі під час перерви, кави, приблизно
1: десь
0: сказали,
1: порекомендували,
0: бо порекомендували,
1: все,
0: почули випадково. Наприклад, ти вчора видаляв важку восьмірку, ти сьогодні на роботі, ти добре почуваєшся, а який лікар тобі це робив? Ну і звісно, рекомендації, бо рекомендації, вони реалістичні, то ніхто себе не нахвалить, ніхто не зробить. Це дійсно, от реально, як є в житті, пацієнти розказують. І мені здається, що рекомендації свого досвіду мають значення. Точно думаю, що має значення піти на консультацію до одного лікаря, якщо є навіть мінімальні сумніви, піти сміливо до консультації до другого лікаря. Люди вміють думати логічно, люди вміють аналізувати так само по інтуїції. Ну і плюс має велике значення, ну, в моїй професії є багато кейсів, де ми показуємо, як було, як є. Якщо лікар має можливість і має бажання, час показати свої роботи, там не одну, дві, три, а якусь більшу кількість, то також якісь там профілі медійні є, ну, якесь портфоліо, де бачать, що реально лікар на цьому працює, а не тільки починає, що має якийсь досвід в цьому. Думаю, кілька таких аспектів, що це можна знайти свого спеціаліста сміливо по рекомендаціях, по профілю лікаря, навіть внутрішньої інтуїції, навіть розмови з лікарем.
1: Ну так, мені здається, що треба
0: хто
1: підійти
0: пояснить,
1: так, поспілкуватися, подивитися, чи є цей контакт з людиною і далі вже тоді
0: я думаю,
1: спробувати
0: що,
1: лікування.
0: Так, якщо пацієнтові гарно розказати, пояснити, доступно, не без цієї професійної термінології, вона нікому не потрібна. Але так, щоб пацієнт зрозумів своєю логікою. І ще якщо добре почувається, бачить ефект після лікування,
1: тобто за бажання можна знайти свого лікаря, стоматолога
0: без проблем.
1: В Польщі, навіть для українців, українських воєнних мігрантів. Пані Оксано, дякую
0: Звісно.
1: Вам, що ви прийшли Дякую за розмову і поради. Оксана Яковук, українська лікарка-стоматолог, хірург і ортопед, була сьогодні гостею програми. А говорили ми про медицину, саме про

0: Українські та польські ЗМІ повідомляють про те, що росіяни розпочали активну фазу весняного наступу. Тим про це говорить так само речник командування Об'єднаних сил Збройних сил України. Українці стримують окупантів. Поки що загарбникам вдалося лише здійснити незначні локальні просування. Кількість зіткнень на передовій значно зросла. Як передають військові, тут цитата, «Ми боремося за знищення наступального потенціалу противника». Саме про це, про ситуацію на фронті, про ситуацію в Україні ми будемо говорити в Польському радіо для України. Це тема дня. Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні моїм гостем є Владислав Селезньов, український військовий журналіст, полковник Збройних сил України та військовий експерт. Добрий день.
1: Вітання вам називаємо. Слава Україні.
0: Героям слава. Давайте почнемо, власне, від ситуації на фронті. От, власне, я тільки що зацитував слова речника командування Об'єднаних сил України. Речник штабу Об'єднаних сил оголосив те, що росіяни розпочали весняний наступ, досягли незначного успіху. За останні 24 години в оперативній зоні об'єдналися Об'єднаних сил. Відбулося більше, ніж 40 зіткнень. Основні російські атаки зосереджені навколо Лимана, Куп'янська, Вовчанська, Сумської області. Де зараз найнебезпечніша ситуація, де зараз найнебезпечніші бої та які регіони зараз найбільш під загрозою в Україні?
1: Я, з вашого дозволу, уточню для аудиторії, що йдеться про заяву речника угрупування сил полковника Віктора Тригубова. Саме він є головним хедлайнером, який інформує широкий загал щодо тих процесів, які, зокрема, відбуваються на території Сумської, Харківської і півночі Донецької областей. Ситуація саме там залишається достатньо динамічною. Як на мене, і тут абсолютно очевидно, ворог передчасно розпочав свій весняний

0: Підняний етап наступальної кампанії, адже, ну, якщо ми дивимося суто виключно з військової точки зору, найбільш ефективними дії ворога були б, якби він почав свій наступ десь у третій декаді квітня. Він розпочав свої активні наступальні дії набагато раніше, ще на початку березня, зазнав при тому чималих втрат, а от хизуватися територіальними здобутками ворогу точно не варто. Співвідношення отриманих під контроль квадратних кілометрів української території та втраченої живої сили та техніки у ворога надзвичайно несприятливе для подальших ефективних дій ворога. Ба більше, якщо ми з вами подивимося на ранкові зведення від українського генерального штабу, що він публікує кожного дня, очевидно, з цих зведень дві речі. Перша річ полягає в тому, що ворог несе величезні втрати в живій силі. Друга, він надзвичайно великі втрати несе в автомобільній та спеціалізованій техніці, а також в артилерійській компоненті. Це значить, що українські сили оборони, перебуваючи в стратегічній обороні, знайшли умови, ресурси та можливості для того, щоб максимально протидіяти ворожому наступу. В принципі, я думаю, що тут працюють три ключові фактори: стійкість українських воїнів, достатньо якісно побудована інженерна фортифікація та споруди. Ну і звісно, дронова компонента є тим фактором, який не дозволяє ворогу діяти своїми силами, здійснювати маневр тими силами. І якщо раніше лева частина експертів вважала, що кілзона, створена за допомогою українських дронів, сягає позначки 10-20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, то зараз в рамках стратегії мідлстрайків українська армія спроможна нищити ворожу логістику на відстанях 30, 40, 50 і навіть до 80 кілометрів, що створює серйозні проблеми для російських логістів-інтендантів, які мали б забезпечувати стале та безперебійне постачання для російських штурмових підрозділів. Ті цифри, насправді вражаючі цифри, щодо втрати ворога саме автомобільної компоненти, є тому яскравим свідченням.
1: А чому саме через те, що росіяни вибрали таку більш активну бойову дію на початку березня, аніж у квітні, як це безпосередньо вплинуло на те, що відбувається на фронті?
0: Я спочатку поясню аудиторію, чому не надто було раціональне це рішення з боку росіян. Ну, по-перше, відсутність так званої «зеленки», а отже ворог не мав можливості приховано концентрувати свої ресурси в наших лісах та лісосмугах. По-друге, нестабільні ґрунти через весняні зливи, які ворогу не дозволяли масово використовувати, зокрема, бронетанкову компоненту. Але я думаю, що ворог в такий спосіб намагався вдарити по нас на випередження, і використовуючи фактор, цей фактор максимально зухвало, з іншого боку, максимально дієво. Але того не сталося. Українське військо було ряд превентивних дій та заходів, які призвели до збільшення мартирологу російських втрат. І тут ми маємо розуміти таке. Одна з причин, чому ворог поспішає, він розуміє, що його ресурси не є безкінечними. Поступово українська армія вихолощує наступальний потенціал російської армії. Причому йдеться не лише про нищення там ворожих військових об'єктів чи об'єктів військової інфраструктури, йдеться, зокрема, про нищення ворожих об'єктів оборонно-промислового комплексу чи нафтопереробної промисловості Російської Федерації, яка напряму забезпечує постачання ресурсів до російського бюджету, лева частина з якого, в свою чергу, відправляється для забезпечення потреб так званої спеціальної військової операції. Ворог поспішає, тому що розуміє, що тут зараз для нього є вікно можливості, яке цілком імовірно до кінця літа цього року може схлопнутись, а відповідно ворог не матиме змогу в тих масштабах та з тією інтенсивністю проводити наступальні дії на різних ділянках фронту.
1: От ви, до речі, сказали про досить цікаві локації в Росії, про рафінерії. Збройні сили України здійснили черговий масовий наступ на цілі в глибині Росії. За повідомленнями місцевих ЗМІ, вибухи були чутні в багатьох регіонах країни, зокрема поблизу Москви, де було уражено ключові військові цілі. За даними Міністерства оборони Росії, загалом у напрямку Російської Федерації було знищено 350 бойових безпілотників. Ну, власне, який план має Україна на найближчі дні, тижні, бо про місяці дуже важко, я думаю, зараз говорити, тому що дуже нестабільна ситуація і дуже динамічний теж час та дії з обох сторін. Які мають план, чи мають стратегію на найближчі місяці, і чи оці атаки в глибину Росії будуть збільшуватися, що теж вплине безпосередньо на на Росію, теж буде постійно, Україна теж буде

0: постійно вдаряти у ці вразливі частини, і це безпосередньо те, що вплине на їх силу.
1: А як колишній офіцер українського генерального штабу, я точно знаю, що будь-які дії, заходи відбуваються згідно планів, згідно певних розрахунків, які ретельно готуються, аналізуються та опрацьовуються, в тому числі певних, в рамках певних комп'ютерних програмувань цих історій. Звісно, що діяльність української армії, вона покладається на кілька ключових факторів. Фактор перший – це стійкість нашої стратегічної оборони. Для того українська армія продовжує формувати мережі інженерно-фортифікаційних споруд та будов для того, щоб максимально сповільнити рух ворога, використовується не лише суто виключно інженерне загородження, використовується мінна компонента для того, щоб створювати серйозні проблеми для ворожого просування. Звісно, що чим далі, тим більше набуває спроможності українське війська щодо використання дронової компоненти. Якщо, наприклад, торік ми з вами вели мову про те, що ворог несе втрати 90% живих сил та бронетехніки, завдячуючи ефективній роботі українських гармашів, українських артилеристів, то зараз ми говоримо про те, що до 70% ворожих втрат – це наслідок ефективної роботи безпілотних систем. Причому тут де йдеться не лише суто про виключно та виключно про сили безпілотних систем, які очолює майор Роберт Броуді, інші складові українських сил оборони, до цих процесів дотична служба безпеки України, департамент активної дії, головного управління розвідки Міністерства оборони, деякі інші компоненти, в тому числі військова контррозвідка, має власні ресурси саме в дроновій галузі. Тобто діють всі сили оборони на випередження в рамках здорової конкуренції, але ключова мета цієї конкуренції – завдати ворогу чим більше втрат. Ворог на тому розуміється, ворог намагається усіляко протидіяти цим процесам, але системна та методична робота української армії, яка спрямована на вихолощення наступальних можливостей ворога, вона дається в знаки. Тобто наші сили оборони системно руйнують ворожі радіолокаційні станції та станції спостереження, щоб ворог гірше добачав на полі бою. Наші сили оборони працюють в рамках контрбатарейної боротьби та артилерійських дуелей та для того, щоб нищити ворожу артилерійську компоненту. Ми посилюємо нашу компоненту протиповітряної оборони, щоб ворог не почував себе абсолютно безкарно в українському небі. Ми працюємо на випередження, руйнуючи ворожі запаси як авіаційних бомб, так і артилерійських снарядів, наносячи удари по російських логістичних хабах, арсеналах, базах зберігання, так само боєприпасів та різного типу озброєння. Тобто діяльність ця є системною та такою, що призводить до відповідних результатів. Як то кажуть, вода камінь точить. Звісно, що завтра ворог не втратить повністю свій наступальний потенціал. Але те, що тут зараз українська армія робить все для того, щоб у ворога було тих самих ресурсів чи менше, це факт.
0: Давайте ще про інші ресурси Росії. Другий за величиною нафтоприродний завод Росії зупинив роботу. Про це повідомляє Рутер. Раніше внаслідок ударів українських безпілотників було пошкоджено 3 з 4 нафтоприробних установок об'єкта в Ленінградській області. Ну і власне, наскільки от серйозним ударом для Росії є зупинка одного з цих найбільших нафтоприродних заводів після атак українських дронів? І чи є ще інші такі заводи, в які так само Україна планує влучати?
1: Я думаю, що українським силам оборони насправді є чим пишатися. Адже фактично на відстані до 1800 кілометрів ми маємо абсолютне панування в російському повітряному просторі. І, звісно, наші удари, вони є цілеспрямовані та такими, що атакують російські об'єкти нафтопереробної галузі, від яких залежить стало та безперебійне наповнення російського бюджету. Причому атаки відбуваються по кількох напрямках. Перше, це напрямок саме відвантаження нафти та нафтопродуктів. Тут наша сила оборони працює по Ось-Лузі та Приморському. Це акваторія Балтійського моря, працюють по Туапсе, Новоросійську, ряду інших нафтопереробних заводів. Це вже Чорноморського узбережжя Російської Федерації. Звісно, що працюють по ключових хабах та розподільчих мережах, по місцях зберігання тих самих нафтопродуктів та нафти. Тобто діяльність ця є абсолютно цілеспрямованою, методичною, та такою, що дає ті самі результати. Проблема росіян полягає в тому, що ми працюємо по тих об'єктах, які не надто ретельно ворог встигає захистити. Бо для ворога є певні пріоритетні території, певні пріоритетні об'єкти. Ну, в першу чергу, ми згадуємо ті території Москви та Підмосков'я, до якої зараз цими днями стягнута величезна кількість

0: систем протиповітряної та протиракетної оборони. Звісно, тут варто згадати Санкт-Петербург і Ленінградську область, деякі території півдня Російської Федерації, зокрема в районі Новоросійська. Звісно, ворог докладає чимало зусиль, щоб убезпечити відплив українських дронів та ракет інженерного споруду Керченського мосту та всю територію тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Тобто ворог має певні пріоритетні об'єкти, які він прагне захистити. На інші об'єкти йому не вистачає ресурсів. І користуючись цією нагодою, українська армія наносить удари по цих об'єктах, які є надзвичайно важливими, тому що і для наповнення російського військового бюджету.
1: От ви сказали про методичну роботу. Ну, власне, чи можна зараз говорити, що Україна системно почала бити по такій критичній військово-енергетичній інфраструктурі Російської Федерації? Чи це нова структура, нова програма військової оборони? Чи все ж таки це продовження багаторічної роботи?
0: Звісно, що ситуація на полі бою, в тому числі в рамках реалізації стратегії діпстрайків, тобто ударів на відстань понад 300 кілометрів, змінюється. Змінюється вона в тому числі через те, що Україна чим далі тим більше набуває відповідних бойових спроможностей для здійснення таких акцій та операцій. Якщо торік я був серед тих експертів, які вважали, що наші обмежені ресурси в першу чергу треба спрямовувати на те, щоб руйнувати ворожу бойову міць, то зараз я розумію, що діяльність щодо руйнації російської економіки так само дається в знаки, бо саме російська економіка дозволяє ворогу мати ресурси. А від ресурсів його стало постачання, відповідно, задіяння на полі бою, залежить загальна ситуація на тому ж самому полі бою. Тож очевидно, що наша діяльність вона пов'язана з нашими ресурсними можливостями. Ну а те, що нашим фахівцям, зокрема дронових систем, не бракує досвіду, це очевидно. Тут нам то точно є чим пишатися, хоча і роботи попереду чимало. Я сказав про 1800 кілометрів, саме такі відстані максимальні, на які працюють українські дрони, але це не межа. Я розумію, що чимало об'єктів російського оборонно-промислового комплексу є на Уралі, за Уралем, це вже і відстані набагато більше, але знову ж таки, знаючи, наскільки асиметрично, нестандартно, нетипово діють наші сили оборони, зокрема представники Служби безпеки України чи Головного управління розвідки українського війська, то я не здивуюсь, що в перспективі ми будемо бачити і такі ураження на більш величезних відстанях по тих самих об'єктах російської економіки, від яких залежить стале та безперебійне наповнення російського бюджету.
1: Ну, власне, Україна – це точно зараз експерт номер один і лідер в тому, як працювати з дронами. Так, навіть Польща сказала, що буде співпрацювати з Україною в майбутньому, щоб створити таку програму. Ну, власне, як ви оцінюєте таку співпрацю Польщі і України в дронових системах?
0: Це дуже важливо. Я є прихильником думки, що безпека колективної Європи напряму залежить від таких колаборацій. Як то кажуть, гуртом і батька легше бити. І таке поєднання і промислового, і наукового потенціалу, і виробничих потужностей створює певні можливості. Ми всі розуміємо, як країна Східної Європи, що ми всі знаходимося у зоні ризику. Наші польські друзі та партнери в тому розуміються найкраще, бо вони багато років були під радянською окупацією і розуміють наслідки, жахливі наслідки тих дій ворожої армії, ворожої держави. За таких умов створення спільних виробництв, які будуть посилювати бойову компонент, це надзвичайно важливо. Для того, щоб в рамках превентивної діяльності абсолютно чітко демонструвати не лише всьому світу, а в першу чергу Російської Федерації, що Польща захищена, не менш захищена, ніж Україна, яка демонструє свою стійкість в рамках фактично понад ніж 12-річної російсько-української війни, це надзвичайно важливо. Путін та його оточення абсолютно чітко розуміються на факторі сили зброї, і відповідно, думаю, будуть більш обачними та обережними, промовляючи певні агресивні плани та амбіції проти тих країн, які серйозно озброєні, які вмотивовані захищати власну територію та незалежність. А отже, будуть російські окупанти в цьому контексті діяти максимально обережно, бо силу зброї в Кремлі розуміють точно. Ну і колаборація між українськими та польськими виробниками в частині створення і саме зброєвої компоненти – це надзвичайно важливо, адже в такий спосіб ми в тому числі демонструємо іншим європейським країнам. Єднання, координація зусиль, поєднання ресурсів дає результат набагато швидше і більш масштабний. Це бачать всі, як наші друзі, так і наші вороги.

0: А чи має зараз Росія достатньо ресурсів, достатньо багато ресурсів для продовження інтенсивних наступальних дій у найближчі місяці? Бо подейкують, і теж в інтернеті з'являються такі інформації, що чому теж виборів в Україні не буде, тому що зараз і миру теж, так? Чому вони не можуть домовитися? Тому що українська сторона і американська сторона чекають, аж Росія буде виснажена, і тільки потім буде висовувати свої пропозиції про нові перемовини, про те, чи вони все ж таки хочуть частину українського сходу, чи все ж таки ні. Чи вони надалі мають сили?
1: Ви говорили вже в ефірі про те, що набагато факторів впливає і на інтенсивність, і на протяжність тих чи інших процесів на полі бою. Звісно, факторів, які впливають на кінцевий результат, набагато. Що стосується ресурсної можливості, то очевидно, що українська армія працює над тим, щоб ті ресурси у ворога вихолостити, але продовжує працювати російська оборонка. Є певні постачання озброєння та військової техніки з Північної Кореї, є постачання продукції подвійного призначення з Китайської Народної Республіки. Це, до речі, дуже серйозний виклик. Чи відбувається зараз колаборація в рамках військово-технічного співробітництва між Ісламською Республікою Іран та Російською Федерацією, мені достеменно невідомо, але що мені відомо точно, в російському генштабі оператори його чітко розуміються і на ресурсних можливостях російської економіки, і на бойових можливостях російської армії. Судячи з того, що ворог надто поспішає тут і зараз, певною мірою ті ресурси у ворога можуть бути обмежені. Наскільки часу для інтенсивних дій тих ресурсів вистачить? Різні прогнози я бачив, мені ближче до серця варіант інтенсивних бойових дій десь до кінця літа, до початку вересня. А от далі ми опинимось усі на роздоріжжі. Бо, як відомо, традиційно в перші дні вересня в Російській Федерації відбувається єдиний день голосування. Нагадаю нашій аудиторії, що, наприклад, після таких процесів, політичних процесів в Російській Федерації в 2022 році, в середині вересня була оголошена часткова мобілізація. Так, я пам'ятаю, що тоді проти цих процесів буквально ногами проголосувало понад 1 мільйона російських чоловіків віком від 18 до 60 років. Але тим не менш, додатково кількасот тисяч російських військовослужбовців значно посилили бойовий потенціал російської армії, і війна на полі бою докорінно змінилася від тих процесів, які ми бачили, наприклад, там у червні чи у серпні того ж самого 22-го року. Тож, очевидно, що варіантів щодо подальших дій російського вищого військово-політичного керівництва може бути декілька. Зараз робити прогноз зарано, інсайдів в російському генштабі я не маю, але, як на мене, є абсолютно красномовна історія. Ми відкриваємо будь-який моніторинговий проєкт, ну, на кшталт українського діпстейта, і, відповідно, ми бачимо тенденції, де ворог концентрує свої зусилля, де він намагається атакувати чим масштабніше. Як на мене, для ворога є зараз два таких пріоритетних напрямків. Напрямок перший – це спроби захопити 20% території нашої Донеччини. В першу чергу йдеться про міську агломерацію, що включає в себе Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Константинівку. А другий напрямок – це південь Запорізької області, бо ще наприкінці зими ворог там мав певні просування в районі Гуляйполя. І, відповідно, ворог, намагаючись скористатися цією інтенсивністю бойових дій і певною результативністю, намагається перекидати додаткові сили та засоби для того, щоб масштабувати там територіальні здобутки. Тим не менш, ми маємо розуміти, що в цьому протистоянні можуть бути певні зрушення. Ворог адаптивний, ворог намагається відшукати слабкі місця в нашій обороні. Він постійно промацує нашу оборону на різних ділянках фронту, і там, де цю слабкість він знаходить, намагається тут і сконцентрувати свої відносно невеликі, але тим не менш резерви. В будь-якому разі війна динамічна, вона певною мірою гнучка та адаптивна і до умов, і до ресурсів, і до певної протидії з боку противника. Тому ми можемо спостерігати за цими процесами. В короткостроковій перспективі навіть робити якісь припущення та прогнози, робити прогнози на середню та довгострокову перспективу, мабуть, що не варто, бо набагато факторів можуть впливати на розвиток ситуації.
0: А що з Дніпропетровською областю? Чи ці регіони, чи люди, які там живуть, наразі більш-менш можуть бути почувати себе безпечними? Чи росіяни мають план на цей регіон України?
1: Я думаю, що тут варто згадати кілька тез.

0: від представників вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації. Перша теза прозвучала від Путіна у травні 24-го року, нагадаю нашу аудиторію. Тоді він поставив задачу власній армії створити так звану санітарну чи то буферну зону на територіях українських регіонів, що межують з Російською Федерацією. Тоді йшлося про територію Харківщини, Сумщини, Чернігівської областей. Зараз, якщо ми згадаємо, що відповідно до нової редакції Російської Конституції ворог включив до складу Російської Федерації всю територію Херсонської та Запорізької областей, відповідно, за таких умов і в цій теорії змов територія Української Дніпропетровщини стає прикордонною для тих регіонів, які Росія вважає своїми. Тому бойові дії ворожої армії відбуваються в тому числі на території Дніпропетровської області. Але ми тут маємо розуміти наступне. Ворог навряд чи зупиниться, маючи певні територіальні здобутки в прикордоні. Він буде діяти сили зброї рівно настільки і на таку глибину, наскільки йому це дозволить українське військо. Жодних ілюзій, що ворог готовий зупинитися, ні. Це екзистенційна війна. Путін та його точно постійно проголошують на те, що Україна не має права на існування і прагне будь-який спосіб знищити Україну як державу, а українство як складову спільноту народів світу. Тому єдиний варіант для виживання України, для української нації – це зі зброєю в руках боронити країну.
1: Дякую вам велике. Владислав Селезньов був нашим гостем, нашим експертом, військовим, який сьогодні нам пояснив, яка зараз ситуація. Бажаю гарного дня.
0: І слава Україні.
1: Героям слава.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про медицину, а саме про стоматологію, і дізнаємось історію української лікарки у Польщі. І моя сьогодні гостя – це Оксана Яковук, українська лікарка-стоматолог, хірург і ортопед. Пані Оксана, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Ми з вами так давно планували це інтерв'ю, і я дуже вам рада, що ви сьогодні змогли нарешті так завітати, тому що роботи у вас дуже багато, так? І тим більше ви маєте дуже великий стаж, у вас понад 11 років, так? Стажу.
1: Так.
0: А ще ви дуже цікаво розказали, що у вас така родина медиків, 25 медиків і 10 це стоматологи.
1: Так, около 25 медиків, і от недавно рахували, що 10 стоматологів у родині.
0: Ну, це просто така, знаєте, як родинна династія медична, можна так сказати, так? Я вас трошечки ближче попрошу до мікрофона, якщо можна.
1: Звісно.
0: Хочу почати з того, що от коли в Польщі, мабуть, найбільш затребуване питання для українських воєнних мігрантів, от що стосується там стану здоров'я, медицини, чи маєш ти свого стоматолога, чи маєш знайомих стоматологів? Бо більшість українців, вони часто, наприклад, якщо є можливість виїжджати, їдуть додому там полікувати, що насамперед зубки полікувати, так. Тому що у багатьох там свої лікарі. Ну і плюс це така сфера, мені здається, медицини, що дуже важлива довіра, дуже важливе розуміння. І тут от ми з вами, я сподіваюся, поговоримо, що тут йдеться навіть про якийсь такий психологічний контакт з лікарем. Тобто, і ще один момент, чому їдуть в Україну, тому що в Польщі дуже складно, така система працює, що треба чекати. От складно от одразу потрапити, наприклад, до лікаря, треба почекати якийсь час, записатися, і можна доволі довго чекати. Тому є чимало українських лікарів, які тут роблять кар'єру, які тут працюють.

0: працюють, і варто про них знати. І я думаю, що ми вашу історію сьогодні почуємо. Як з'явилась Польща в вашому житті? Чому ви приїхали до Польщі? Бо ви закінчували, ви навчалися, так, у Львові?
1: Так, я починала навчання у Львові, у Львівському медичному університеті Данила Галицького. І пізніше, по міру моїх амбіцій, бажання побачити світ, себе побачити, що я можу, мені здається, кожна людина в одному моменті хоче щось більшого, як мінімум спробувати.
0: Ну, прагнути треба, так.
1: Так, так. І було стажування в Іспанії, було стажування в Польщі, в Варшаві. В принципі, перенеслась на університет до Варшави, закінчила ці всі круги Данте, так би сказати, всі нострифікації, екзамени, мовні, професійні і стажування.
0: А ви мову знали трошки польську?
1: Чесно, ні. Так трохи делікатно. Я, може, більше розуміла, бо я сама з Львівської області, тобто Західної України, і ми трохи наслухані польської мови. Так. Але більше розуміння, чим знання, тим більше про якийсь перфекціонізм або про граматику ніхто не говорив. А особливо, якщо йдеться про медичну термінологію, вона в Польщі на рідкість важка. Вона навіть немає нічого спільного навіть з латиню. І тому, але мотивація, бажання якось споводувала так, що прискорила те навчання вже в процесі. Приїхала, там розберусь, що я думаю, що багато наших також людей з тим стикнулося.
0: Ну так, це складно, це ж виходить нострифікації, да?
1: З однієї сторони складно, а з другої сторони, якщо ти вже собі поставив дедлайн,
0: мету,
1: і ще йдеш. Час, і ти вже якось і появляється і час, і енергія появляється, і можливості появляються. Головне, в принципі, почати. І так і було, що попробувала, ну і вже так, в кінцевому результаті, як стоматологію зробила ті всі свої роки навчання, стажування.
0: Ви Варшавський
1: курсів.
0: Університет, так?
1: Варшавський,
0: ви перевелися з Львова? Перевели,
1: так,
0: чи ви у Львові закінчили і тут?
1: У Львові закінчила, а потім ще тут закінчувала в Варшаві. Ну, є різні способи підтвердження. Ну, можна так сказати. Більше я б сказала стажування з підтвердженням знань. І що пізніше? І коли пішли ці всі ще курси, ми ж завжди там вчимося багато. Ще мені забракло ще медицина естетична. Вже такий пазл закрила, але це вже в Катовіцах було. І це, трохи
0: скільки,
1: було
0: скільки почався. Років от ви навчалися, якщо так сумарно взяти?
1: Я б сказала, з 2008 до медицини естетичної до 22-го. Це може коли 13 років.
0: Виходить, що ви на початку навчалися, і потім в якийсь момент почали вже практикувати.
1: Практикувати
0: та
1: ще паралельно далі навчатись, підвищувати своє знання.
0: А що це за історія була з сестричкою вашою, яка вас, скажімо так, заохотила залишитись в Польщі?
1: Ну, це цікаво. Моя сестра, рідна кузинка, вона як переїхала, мені здається, також їй хотілося якогось близьких в оточення. Тоді ж не було аж тільки, зараз, нашого оточення, ком'юніті, що на кожному кроці.
0: Раніше це люди, які приїжджали працювати або навчатися, так? А зараз це воєнні мігранти, це десь.
1: Ну, і не кожен в родині має таку відвагу, бо це ж все ж таки, ти береш відповідальність і її несеш, і якийсь час присвячуєш. Ну, є трохи ризик, є трохи страх, ми ж всі люди, так? І вона мене заманила, сказала, що якусь важливу річ треба передати, і це найбезпечніше буде з рук в рук. Я така, ну, я ж як треба, то звісно. В кінцевому результаті в тій пачці були звичайні цукерки, львівська кава, але це був спосіб, щоб я приїхала. І вона мені показала Варшаву з красивої сторони. Ну, так вона вже трохи тут перебувала, жила. Показала мені плюси Варшави, зразу вона також стоматолог, зараз в Кракові працює дитячим стоматологом, але тоді була в Варшаві. І зразу клініку показала, як медицина, а я як починала, скажімо, як молодий спеціаліст, мені ж все цікаво, інша країна, якісь
0: але ж ви в Іспанії
1: методики.
0: Хотіли,
1: прошу?
0: Ви ж хотіли в Іспанії.
1: Я робила стажування в Іспанії.
0: Тобто ви такий вибір між Іспанією і

0: Польщею?
1: Пробувала. Пробувала, дивилася, пізнавала, що буде ближче.
0: Чому Польща переважила в цьому?
1: Чому Польща? Трохи інтуїційно. Ну, просто послухай інтуїції, що мені ближче. З другої сторони, трохи ірраціонально. Ближче додому, менталітет. Все ж таки, мені здається, поляків ближче до нас. Звісно, ми не є одинакові, ну є різниця. Але ближче, ніж іспанів. Каталонія тоді ще була в такому періоді революцій, трохи навіть агресії внутрішньої. Ну, якось не чулось такого комфортно. Так само, як пацієнти вибирають чи країну, якщо вони можуть вибирати, так, звісно. Так. Якщо в нас є вибір, то ми що вибираємо? То, що спокійніше, то, що безпечніше, то, що ближче нам по душі. Ну, при виборі, ну, думаю, Польща була трохи ближче. Так.
0: Ну, і тут українські ком'юніті все ж таки.
1: На бачите? Той час, в 15-му році, ще не було такого ком'юніті. Але і свідомість обставин, які на Сході вже почалися, давали аналіз, що може бути по-всякому. А Польща, думаю, скоріше за все, більш навіть не так раціонально, як інтуїційно. Так.
0: От наскільки все ж таки складно українському лікарю от інтегруватись в польську медичну систему? Тому що от ви сказали, що там дуже багато навчання, це зрозуміло, що це мова, це термінологія, документи і так далі. Але от я навіть знаю, що зараз, наприклад, щоб вступити от українській молоді так, на медичний профіль, не лише стоматологія, це дуже важко. І навіть оця квота для іноземців, вона невелика. І багато хто навіть каже, що там, навіть якщо в когось є бажання таке вступити на медицину в Польщі, українцям я маю на увазі, кажуть, що навіть не пробувати, це дуже важко, це майже неможливо. От все таки, як ви це оцінюєте? Наскільки це дійсно? Чи важче було тоді, чи зараз інтегруватися?
1: Щоб сказати так, 100%, то треба було б мені, напевно, зараз почати все від початку. Я думаю, що є різниця, але почну загалом, що медицина і навчання на медика не є настільки проста сама в собі. Якщо всі мої друзі з інших професій ще мають спогади про якісь студентські роки подорожі, то я єдине, що можу згадати, це книжки, навчання, книжки, навчання. Занадто великий об'єм матеріалу, щоб собі дозволити на дуже таке вільне студентське життя. І це ще триває довго, бо ще й практика йде. І, напевно, важко було переключитись, що тут все треба то саме почати наново, знову сидіти довго в книжках, ще на іншій мові. І ти розумієш, що не знаєш точно, коли це закінчиться. Ти можеш, тебе скільки буде тривати цей процес, коли ти вже спокійно себе відчуєш і досвідченим лікарем, і зі всіма документами. Був момент, коли дійсно Польща пішла дуже на руку навіть лікарям. Вони облегшили. От останні, як війна почалася, ну, тобто другий аспект війни почався з 22-го року.
0: Повномасштабна війна.
1: Повномасштабна, так. Скажімо, дотепер вони набагато облегшили. Настільки облегшили, що лікарі, навчаючись і підтверджуючи свою спеціалізацію, тобто диплом, могли навіть паралельно працювати лікарями. Бо за моїх часів я була асистенткою. Я асистувала іншим лікарям, допомагала їм.
0: Будучи лікарем.
1: Так, будучи лікарем, але ти тут йдеш на інше, вертаєшся на інший рівень. Хоча, признаю, що для мене це був дуже класний досвід, тому що зразу ж перебираєш досвід інших спеціалістів, тим більше, що ти розумієш, що вони роблять.
0: Ну, це практика.
1: Це практика.
0: А відрізняються от якось підходи, скажімо так, в українських лікарів, в польських лікарів, там, в підході до лікування, до пацієнтів, до ставлення до пацієнтів?
1: Я якраз недавно з кимось з моїх пацієнтів говорила на цю тему, про різницю і на мою.

0: скромну думку. Точно вважаю, що наші спеціалісти більш емпатичні. Чи то зв'язано з менталітетом, чи зв'язано з обставинами, що пробують зрозуміти того ж пацієнта, який вже в тривожному стані приходить до тебе, а тут ще процедури, це ж не масаж, що приємно, процедури також не є з тих найприємніших.
1: Ну, скажімо так, страх і стоматолог, це поняття дуже близько. Так,
0: звісно. І тут йде такий рівень тривожності, що... А ти, як лікар, з другої сторони, маєш зробити добре свою роботу і якось все-таки успокоїти того пацієнта.
1: То
0: тому що...
1: Ви як психологи одразу, можна так сказати? Так?
0: Мені здається, що ми спочатку психологи, а потім лікарі-стоматологи. І, звісно, що воно йде так, що мусимо бути психологами, мусимо бути спеціалістами.
1: Ну так, людина часто приходить, наприклад, з болем, так, якщо там болить, і тут ще цей страх. А взагалі, от коли ти ще в, ну, наприклад, воєнний мігрант чи мігрантка, так? Тобто ти ще не знаєш, куди йти, куди бігти і так далі, до якого лікаря. От
0: пацієнти наскільки... мене навіть, перепрошую, могли навіть розплакатись, і вони вже навіть не знали від чого. Просто вже напруга всього настільки назбиралася.
1: Так.
0: І як можна відповідально робити свою роботу? Треба, як мінімум, що всі, ну, дуже важливо, щоб лікар був спокійний. Мені здається, що наші спеціалісти, якраз вертаючись до питання, мають настільки рівень тої емпатії, що це вже половина успіху, що вже пацієнт починає більше довіряти. Звісно, там далі доходять професійні фактори, дуже важливо. В Польщі, мені здається, навіть впевнена, більше система йде по протоколах. А, Б, С. І вони цього слідкуються. Вони не імпровізують, вони бояться експериментів. Вони рідко йдуть пацієнтові, як кажуть, на зустріч. Бо вони дуже бояться, настільки бояться відповідальності. Наші, я б сказала, спеціалісти більш відважні. З однієї сторони, це добре. Ну, якщо золота середина, і дійсно ти знаєш, що ти робиш, то це добре. З другої сторони, мені подобається цей підхід такої дуже перевіреної медицини, бо все ж таки експерименти в медицині – це така собі історія.
1: Ну так, тут може бути це палка о двох кінцях. Скажіть, чому багато українців от досі їздять лікувати зуби до стоматолога на профілактику, наприклад, в Україну? Чи доступна взагалі стоматологія для українців, зокрема українських воєнних мігрантів от зараз в Польщі? От поки ви думаєте, скажу, що от в мене, я один раз була стоматолога отут, в Польщі. Це було на початку повномасштабної війни. І мені цей випадок дуже запам'ятався. В мене був випадок такий, скажімо, аварійний. І ми тільки приїхали, як воєнні мігранти, мови не знаємо, ну, тобто там англійська, якщо що. І я заходжу в одну з приватних клінік, це клініка, де ви працюєте. Не будемо рекламувати.
0: Мережа,
1: так. І власне, кажу так і так, що от мені тут треба терміново. Мені кажуть, добре, мене записали. Я тоді не знала, а тоді ще взагалі було безкоштовно. Навіть стоматологія для українців, по-моєму, чи півроку, чи рік була безкоштовна. І лікар польський мене прийняв, медсестричка була полька, і він щось мене запитує, термінологія польською, а я ж польською тоді взагалі, ну що, день добрий, до відзення, дінькує. Це перші дні тільки приїзду до Польщі, але лікар був настільки, він перейшов на англійську, потім, якщо там було незрозуміло, він навіть там переклав в телефоні, показав мені, що треба, як треба. І ще, що він мені порадив, сказав так, каже, що зараз безкоштовно, ви можете, я вам раджу, от у вас там є там якісь, ну, у всіх у нас є якісь там, да, питання, от можете закрити і те, і це буде для вас безкоштовно, будь ласка, записуйтесь. Тобто ця така емпатія польських лікарів, які безкоштовно приймали в перший рік повномасштабної, вона мені дуже запам'яталась. Але все одно, от українці, вже до всіх повертаючись, я знаю, що багато хто їздить за можливості додому лікувати зуби. Недоступна медицина, саме стоматологія для українців. Задорого, мало лікарів, там, я не знаю, не довіряють. Чому така ситуація? Як ви для себе це пояснюєте?
0: Я думаю, що це людський фактор. Так ви розказуєте. Хтось підійшов емпатично.

0: в когось гірший день, неемпатично підійде. Якщо лікар, твій стоматолог, ну це завжди твій лікар-стоматолог, який ти роками довіряєш, і перебував в Україні, є можливість поїхати, ну, звісно, хочеш поїхати до людини, яку ти знаєш, якій ти довіряєш. Фінансовий аспект, я думаю, точно має значення.
1: Ну, послуги дорожчі набагато,
0: Це
1: медичні
0: набагато
1: коштують, так? Це в
0: дорожче.
1: рази прям, якщо так
0: Це в
1: сказати.
0: рази дорожче. Це, звісно, є на це причина, бо ціна не йде тільки там за матеріали, наприклад, оренда, персонал, асистентки, рецепція, податки
1: Ну, і загалом рівень
0: і
1: життя,
0: загалом рівень
1: я,
0: життя.
1: до речі, скажу, навіть,
0: Так.
1: наприклад, українці, які в Німеччині, вони приїжджають лікувати зуби до Польщі. Бо їм до України там щось чи вже далеко, чи нема лікарів, вже повиїжджали. Тобто, бо там дуже дорого, наприклад, в Польщі їм дешевше. А, ну, бачите, тут навпаки
0: Аспект
1: трошки.
0: приїхати, зробити, звісно, буде дешевше. При нагоді вони зразу можуть відвідати своїх близьких. Ну, вони часто поєднують кілька
1: Так.
0: речей. Єдиний мінус того всього є то, що поїхати раз то можна, але медицина, вона ж не передбачувана. І мої пацієнти особисто стикнулися з тим, що вони зробили якусь роботу, особливо, якщо це якась більша комплексна робота, де красива усмішка. Але пішов аспект, власне, цей непередбачуваний, треба щось покоригувати, змінити. І коли вони приходять до Польщі, як я говорила, вони настільки бояться відповідальності, що після чужого лікаря інші лікарі
1: Не
0: тут
1: візьмуть
0: не
1: просто, так.
0: візьмуться. І тут наші пацієнти трохи в шоці, що вони мають робити. А щось аварійно-терміново, знову їхати, знову час, знову фінанси. І часом ті такі поїздки кілька разів в Україну, якщо є така необхідність, часом навіть обходиться дорожче, ніж би зразу тут.
1: От,
0: Але це в
1: залежить
0: залежності
1: від
0: від
1: необхідності.
0: ситуації.
1: А
0: А
1: ще
0: коли
1: можна ж було статус втратити PSL Укр, наприклад, якщо
0: та,
1: там
0: там дуже
1: часто
0: багато
1: їздиш,
0: нюансів.
1: так.
0: Я думаю, що є дві сторони медалі. З однієї сторони, так. Розказують, як це прекрасно, ті люди, і в яких дійсно історія вийшла все гладко,
1: Ну,
0: класно,
1: не в усіх,
0: спокійно.
1: так.
0: А я думаю, я знаю, що є багато історій різних. І знову ж таки, вважаю, що наші спеціалісти молодці, бо навіть сама спостерігала, як мої колеги, українці в Польщі, власне, помагали нашим, ну, розуміючи, помагали. Ну, сама
1: Багато
0: тим
1: зараз
0: займаюся.
1: стоматологів з України в Польщі працює. Ну, з того, бо ви якби
0: Скажу
1: всередині
0: чесно, я
1: системи.
0: настільки зайнята, що я не спостерігаю статистики,
1: Ну,
0: але
1: якщо
0: я думаю, що, але
1: там,
0: я
1: де ви
0: думаю,
1: працюєте, в
0: ну,
1: вашій
0: особисто
1: мережі.
0: там, де я працюю, в мене є тільки ще один колега з України, але в нас колектив польський в основному.
1: Польський.
0: Але знаю точно, що дуже багато клінік, дуже багато спеціалістів приїхало. Також реалізовуються молодці.
1: Якусь, можливо, було, чи були такі випадки, що ви там відчували якусь недовіру до вас, бо ви не полька, а українка. Ви лікар, яка навчалась, наприклад, в Україні. Ви, я так розумію, що ви, ну, знають, що ви українка, і ви ж говорите українською, якщо
0: Акцент,
1: так.
0: як мінімум,
1: Тобто, як
0: акцент.
1: оце ставлення, скажімо, воно на рівних, чи десь ви відчували якісь
0: Признаю, що
1: моменти?
0: спочатку так, відчувала, навіть досить часто відчувала. І шукала собі відповіді, часом хвилювалася через це питання. Це ж я досить емпатична і досить емоційна, приймалася навіть цим спочатку. А потім проаналізувала і зрозуміла, що це знову людський чинник, що кожен пацієнт має право засумніватися. Я навіть нічого не маю проти, якщо підуть до інших спеціалістів, порівняють плани лікування, якщо зрозуміють, хто їм ближче. Все ж таки, інколи хвилювалася, але з іншої сторони, головна була ті, щоб пацієнт себе почував добре. Якщо він біля іншого лікаря польськомовного почувається себе спокійніше, так само, як наші українськомовні. Білорусі, російськомовні часто.
1: Йдуть до вас більше, да?
0: Дуже багато має білорусів.
1: Так.
0: Я в житті не знала стільки білорусів, як зараз. І навіть не думала, що вони настільки класні люди. Ну, бо їх просто знають.

0: ми, ну,
1: не було
0: я
1: контакту,
0: маю родину в Білорусі, трохи знаю їхній темперамент, менталітет, але зараз мені Варшава, вона дійсно об'єднала дуже наших людей. І дуже багато білорусів також.
1: І українців, мабуть, багато ж до вас ходять, так?
0: Ну і поляків також все ж таки, бо за стільки часу там база пацієнтів не збиралася, так?
1: Може, ви дасте якісь поради, от якщо українці тут шукають свого лікаря-стоматолога? От як, з чого почати, де шукати, як це зробити? Тому що, знаєте, наприклад, там от в Україні хтось там, батьки лікувались, потім там діти пішли до тих же лікарів, там так само от якісь такі родинні, медична родина, мама і там донька, потім медик і так далі. Ну, по-різному, да? Хтось десь комусь порадив, таке, як кажуть, таке радіосарафанне є також. Як тут в цьому випадку? Як шукати от в Польщі? Тому що багато хто зараз приїжджає тільки, так? Тому що війна триває, повномасштабні обстріли. Ми бачимо, що Росія продовжує обстрілювати Україну.
0: Болюче там.
1: Так, болюче. І виїжджають, приймають таке рішення, ухвалюють рішення виїжджати. Як шукати? Як знайти для дорослого лікаря-стоматолога, для дітей? От якісь такі ваші поради?
0: Це, звісно, все індивідуально. З того, що я як замітила і дивлюсь, як мої пацієнти поступають, мене дійшло до того, що пацієнти цілими колективами до мене вже приходять. Тобто, насправді, діє на роботі під час перерви, кави, приблизно
1: десь
0: сказали,
1: порекомендували,
0: порекомендували, почули випадково. Наприклад, ти вчора видаля важку восьмірку, ти сьогодні на роботі, ти добре почуваєшся, а який лікар тобі це робив? Ну і звісно, рекомендації. Бо рекомендації, вони реалістичні. То ніхто себе не нахвалить, ніхто не зробить. Це дійсно, от реально, як є в житті, пацієнти розказують. І мені здається, що рекомендації свого досвіду мають значення. Точно думаю, що має значення піти на консультацію до одного лікаря, якщо є навіть мінімальні сумніви, піти сміливо до консультації до другого лікаря. Люди вміють думати логічно, люди вміють аналізувати так само по інтуїції. Ну і плюс має велике значення, ну, в моїй професії є багато кейсів, де ми показуємо, як було, як є. Якщо лікар має можливість і має бажання, час показати свої роботи, там не одну, дві, три, а якусь більшу кількість, то також якісь там профілі медійні, є якесь портфоліо, де бачать, що реально лікар на цьому працює, а не тільки починає, що має якийсь досвід в цьому. Думаю, кілька таких аспектів, що так, це можна знайти свого спеціаліста сміливо по рекомендаціях, по профілю лікаря, по навіть внутрішньому ні інтуїції, навіть розмови з лікарем.
1: Ну так, мені здається, що треба підійти все-таки, так, поспілкуватися, подивитися, чи є цей контакт з людиною і далі вже тоді.
0: Я думаю,
1: спробувати
0: що,
1: лікування.
0: Так, якщо пацієнтові гарно розказати, пояснити, доступно, не без цієї професійної термінології, вона нікому не потрібна. Але так, щоб пацієнт зрозумів своєю логікою і ще якщо добре почувається, бачить ефект після лікування.
1: Ну, тобто за бажанням можна знайти свого лікаря, стоматолога.
0: Без проблем.
1: В Польщі, навіть для українців, українських воєнних мігрантів. Пані Оксано, дякую вам, що ви прийшли. Дякую за розмову і поради. Оксана Яковук, українська лікарка-стоматолог, хірург і ортопед, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про медицину, саме про стоматологію, і дізнались історію пані Оксани. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
0: Дякую.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України, перед мікрофоном.

0: Нами Яна Стемпнєвич.
1: Обок ній Марцін Гачковський. Аудиція реалізує Давид Твардяк. Зачинаємо годину двуязычну, годину, яка зве ще пів на пів, або з українська.
0: Пів на пів. А що це означає?
1: To znaczy, że jest to czas antenowy, w którym w przeciągu tego

0: баланс, рівновагу і цей поділ пів на пів, 50 на 50. До речі, якщо у вас будуть якісь зауваження, або ж захочете нас похвалити, а можливо підказати якусь тему, пісню, гостя, пишіть до нас на нашу електронну адресу 50 на 50. 50 і 50 пишемо цифрами, отже 50 на 50, равлик polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи.
1: 50 на 50 @polskieradio.pl. Слухайте również podcastu Pół na Pół, Piw na Piw na platformie podcastowej Polskiego Radia. Tematów mamy wiele, ambicje ogromne. We wszystkim byśmy się pogubili, gdyby nie przyświecała nam gwiazda przewodnia.
0: А цією зіркою є слово, яке ми вибираємо на початок зустрічі. Але перед тим, як виберемо, ми довго думаємо, радимося, часом навіть сперечаємось. А цього разу було якось так гладенько.
1: Так, гвіздою, тою переводною є слово дня. Тим разом не життя, не прагнення, мам, вспомнення.
0: Спогад.
1: То наше слово дня.
0: Спогад, спогад, спогад. Що говорить про спогад словник української мови? Передусім, що це іменник чоловічого роду. Перше значення – те, що збереглося в пам'яті, відтворення в пам'яті того, що раніше нею зафіксувалося. Як завжди нам допоможуть так чіткіше зрозуміти оце от визначення приклади, якісь солодкі, любі спогади та думи колисали його серце, написав Михайло Коцюбинський. Спогад – це відтворення теж.
1: І додає Михайло Коцюбинський, що в серці
0: мимохідь лунала пісня.
1: То зупевня так, як у нас.
0: Так. Ну і теж в серцях наших лунає пісня, але теж у ваших навушниках, шановні слухачі.
1: Але найперв трохи погадами. Пісенки за пару минут.
0: Так, за кілька хвилин. Спогад – це теж відтворення у розповіді, у розмові, в думці того, що збереглося у пам'яті. Хто знає, чи не дідусеві легенди, спогади і перекази про давнину і заронили в танину душу першу любов до рідного краю у Гончара?
1: Хто знає, може і так.
0: Збігло на спогад. Можемо так сказати образно про те, що нам згадалося, пригадалося. Мені збігло на спогад, що ось коли мені там було 10 років, я слухала таку-то музику. Може щось спливати, сплести у спогадах. Можна спогадами кудись або до когось перенестися, тобто згадати якусь подію. Спогади нас можуть теж повертати до чогось пережитого, побаченого. Але теж можуть зостатися самі спогади. Це коли вже нічого не залишилося, коли настав якийсь кінець, так і залишилися тільки спогади.
1: Прийдьмо далі, просимо, вінцей оптимізму.
0: Ну добре, але Рильського зацитуємо.
1: Зараз нех зеркне. Ну, ладно, добре.
0: У Назона теж ти про рибалку спогади знайдеш, хоч коротенькі, Максим Рильський написав. І друге значення – це спогад, тобто про когось щось згадати. Це побіжне називання кого або чого-небудь. Тобто ми не хочемо розповідати довго, тільки ось згадаємо. Спогад про когось. Третє значення – записки або перекази про минуле. Я думаю, що тут таким синонімом може пасувати слово «мемуари», «спогади». Ну, все, я вичерпала, Марчине.
1: Так шибко?
0: Так.
1: Ну, добре, то зараз поплиньмо врешті, ponieważ музика привоювана була двукротнє, поплиньмо трохи на фалі певного вспомнення.
0: Так, гурт «Судно» насправді це одноосібний гурт і ділиться судно з нами своїми спогадами.

0: przemknęła, przetoczyła się przez nasze studio chłodna postpunkowa fala, wspomnienie świata, a zespół niewątpliwie z Polski, Made in Poland, nazwa zespołu, Made in Poland, nazwa albumu z 1987 roku.
1: Тобто сьогодні слухаємо свіжесенький український постпанк 20-х років 21-го століття і цю першу хвилю постпанку у Польщі, тобто кінець 80-х. А спогад і вспомнення, наше сьогоднішнє слово дня, дізнаємося, звідки воно взялося, куди, звідки ноги ростуть у спогадів.
0: На початку було слово, але яке слово?
1: А слово було «гадати» праслов'янське.
0: На початку були наші кохані предкові праслов'яні.
1: Так. «Гадати» – думати, тобто гадати, турбуватися. Етимологічно пов'язане із процесом роздумів або відтворення в пам'яті минулого. Споріднене – це слово «спогад» із литовським «гада». Маю надію, що добре вимовляю. Ворожить, гадає і латиським, «годать», думати, намагатися.
0: Ну так, ну і то слово ви в сучасній українщині випарло już історичне слово «спомин», яке спотикаємо радше тільки в старших текстах, так. А то друге слово «спомин» очевидно є спокревнене з польським вспомненням. В єдним сталі дому з єдної походзом родини. Етимологія є дość очевиста. Знайдуємо в тим слові тен компонент, ten korzeń pamiętać, z pamięcią powiązane. A pamiętać w niektórych kulturach to było tyle, co myśleć, przechowywać i obrabiać w pamięci pewne obrazy.
1: Так, листівки
0: теж.
1: Це теж те, що нам може допомогти поринути у спогади і відтворити спогади, і теж розповісти про них. А листівками з нами ділиться постпанк гурт з Одеси «Electro Birds». Я згадувала в контексті судна, що його пісні звучать у відеогрі «Сталкер». «Electro Birds» теж там є.

0: ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu.
1: Я думаю, що цей текст повинен прозвучати на найближчому музичному уроці, і ми повинні його, абсолютно повинні, обов'язково його перекласти.
0: Myślę, że Konstanty Ildefons Gałczyński i tym razem również nie będzie miał nic przeciwko temu, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Twe oczy, jak piękne świece, a w sercu źródło promienia, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia, pisał poeta, a my z całą pewnością nie zapomnieliśmy, że przed nami muzyczna lekcja.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Яна Стемпневич, Марчін Гачковський розпочинають музичну лекцію.
1: І сьогодні у нас музичний урок української мови, тож слухаємо і перекладаємо пісню одного із найпопулярніших українських гуртів.
0: І не тільки в Україні, направда, дуже популярний зеспіл, так популярне, що попросту нас заткало, і не знаємо, що властиво можна о тим засполе повідати.
1: Тому ми вирішили поділитися кількома фактами, пов'язаними із цим гуртом, а ви спробуйте вгадати, про кого мова. Отже, перший факт. Офіційна дата утворення гурту – 12 жовтня 1994 року.
0: $60. Ото сума, перша квота, яку зеспіл отримав за 2,5-годинний концерт в Львові.
1: 1995-го, 12 січня, відбувся перший виступ перед Львівською оперою і зібрав цей концерт близько 7 000 глядачів.
0: Відпусти. Ото перша пісенка, написана через лідера зеспіл. Лідер тен мав вовчас заледве 16 лат.
1: Наступний факт. Бюджет кліпу «Там, де нас нема» склав $600.
0: Указалося 9 студійних альбомів того зеспіл. Перший в року 1998 і останній... Як на разі, останній в року 2016.
1: Ну, як гадаєш, Марчине, наші слухачі вже знають, про який гурт мова?
0: Myślę, że jeszcze się mogą zastanawiać niektórzy, co bardziej uparci i złośliwi, ale tak naprawdę wszyscy wiedzą.

0: Wiemy. I od początku wiemy.
1: Поки ще не називаємо, але я думаю, що вже ця назва у вас пульсує в спогадах. Натомість пісня, яку ми почуємо у виконанні цього легендарного гурту, вона теж у виконанні іншого гурту, котрий походить теж зі Львова, але він трішечки молодший, тому що на музичній українській сцені діє від 2010 року. А наша сьогоднішня пісня?
0: Граме.

0: Так, місто, весни, океан, Ельзи.
1: І один в каное. Прекрасна пісня, і теж дуже мені подобається це спільне виконання. Ну, а тепер дізнаємося, про що співали Святослав Вакарчук і Ірина Швай.

0: так.
1: Якесь місто, якась весна, а це конкретно до роботи.
0: Чому мені сниться, як знову і знову?
1: Dlaczego śni mi się tak wciąż i wciąż?
0: Українською про таку повторювану подію саме так і скажемо. Знов і знов або знову і знову. Синоніми до цього знову і знову такі. Якщо маємо на увазі, що ця дія відбувається часто, то скажемо повсякчас, постійно, беззупинно, повсякденно. Якщо ж маємо на увазі, що ця дія, власне, так повторюється, вкотре щоразу, ще раз, знову таки.
1: Язик польський того повторює. Не любі, але від біди можемо так переложити. Вчонж і вчонж, ну, чи в кулко, в коло, або дуже ладно фразеологізмом в коло Матєю. То значить, що щось так ще незносно, монотонно, без кінця повтажа. Поздравляємо Матєя, очевидно.
0: А ти знаєш, звідки ця приказка взялася? Вона взялася від того, що у польській народній традиції лелекам давали людські імена. Це або, власне, Мачей, Мачик, або Войтик. А оскільки птаха кружляла отак над гніздом, так, отакі кола робила, то в коло Мачею взялося звідти.
1: Albo w koło Wojtku mogło być, ale się nie przyjęło. Bocian Wojtek zastrzegł prawa, skorzystał z prawa do bycia zapomnianym.
0: Tak, powracam się do tekstu, tak? Guляєм з тобою по рідному Львову.
1: Spacerujemy z tobą po naszym rodzinnym Lwowie.
0: Guляти.
1: No, spacerować przeważnie.
0: Хоча львівською говіркою можемо навіть сказати шпацерувати, і всі зрозуміють, про що йдеться. А як польською можемо іще сказати про прогулянку іншими словами?
1: Spacer, przechadzka, chodzenie. Dawniej mówiło się o flanowaniu, o promenadzie. Można się przejść, można pójść na niewielki, krótki spacerek, tam 20 kilometrów, nie więcej, albo ogólnie pójść na wycieczkę, na wędrówkę w góry.
0: O, wycieczka, tobto ekskursja, wędrówka, co? Mandry, przechadzka, progulianka, prochidka rozmowne. Też ja znajszła takie, no i chodzenie tam, co, chodzenie.
1: Przechadzka, no taka prochaśka taka.
0: Прохаська. Така прохаська, так. Добре, текст пісні. Там пахне весною і сонце сідає.
1: Пахне там весною і сонце заходить.
0: Так, українською ми скажемо сонце сідає, а польською?
1: Заходить і радше не сяда, не встає, не кладеся. Заходить і już зніка.
0: На березі річки, якої немає.
1: На брегу рзеки, której нема.
0: І дивляться леви на тебе ласкаво.
1: І льви патрять на тебе з чулостю.
0: О, дуже цікаве слово. Ласкаво, тобто прикметник ласкавий.
1: І ласкавий.
0: Так, звучать вони так само, але вони мають трішечки різні відтінки значеннєві. Тож спробуємо пояснити, які. Отже, ласкавий в українській мові – це по-перше, який виявляє ласку, ніжність. По-друге, приємний для сприймання, ласкавий, про неживі предмети, так скажемо. І, по-третє, в якому виявляється добро.
1: Ласкавий, ласкав, то хтось великодушний, вспаняломишлений, добре, або ласкавий, то значить, бендонси виразом ласки. Często to słowo niewiele znaczy, jest po prostu używane w zwrotach grzecznościowych, kiedy chcemy, żeby ktoś był tak łaskawy i na przykład opuścił to pomieszczenie, w którym przebywamy, wówczas odwołujemy się do jego łaskawości, czyli życzliwości. I łaskawy znaczy również łagodny, niesurowy, niedokuczliwy.
0: Tobto łaskawy panie, opuść ten pokój, tak? Бонч ласкав. Повертаємося до тексту. І варять бажання із запахом кави. Мені цей рядок дуже-дуже подобається. Варити бажання. Правда?
1: Верс в цілій пісенці дуже львовський, ароматичний, пахнący. Бо там пажи ще

0: Czy ktoś parzy się tam pragnienia o zapachu kawy?
1: Ось, українською ми каву варимо, каву готуємо, а польською?
0: По польську пажимо, хоч так направду віємо, що переважно в обох язиках по просту робимо каву, звичайно, якщо спішимо.
1: Так, це правда.
0: Але якщо елегантно, то так. Пажимо.
1: І вільно на розі між пеклом і раєм.
0: І свободно на рогу між пеклом а раєм.
1: Так, вільно. Цей прислівник. Ні. Так, це не те саме, що...
0: Вольно, ні-ні, не тенди дорога.
1: Вільно, тобто без обмежень або ж без зусиль. Іншими словами...
0: Свободно, без ограничень, без труднощі, без скремпування, в спосіб нескремпований.
1: Так, а польський? Вольно, вольний?
0: Чи повільний.
1: Так, це так.
0: Хочеш, якщо по українську повіємо, що вільно, коли ще в яких ситуаціях? Коли є вольне місце, наприклад.
1: Так.
0: Чи тут є вольне?
1: Так, чи тут вільно. Повертаємося до тексту. У Львові так просто своє не вмирає.
0: В Львові переложив би то, що львовське так легко не вмира.
1: No.
0: Своє не вмирає.
1: Так, своє. Дихає місто весни моє.
0: Oddycha moje miasto wiosny.
1: Місто весни моє.
0: Моє місто wiosny.
1: Бентежне століття загоює рани.
0: No, бентежне трошки справя клопоти, але спробуйме. Неспокійне століття лечи рани.
1: No, то пояснімо, що означає слово бентежний. Тобто, який викликає хвилювання, тривогу, такий хвилюючий і тривожний.
0: Чи так, непокій є добрим розв'язанням, безпечним. Хоч, може, є там щось ще.
1: Так, повертаємося до тексту. Ще до повноліття тут всі ветерани.
0: Jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności wszyscy tutaj kombatanci, weterani.
1: No i pewno tut nam...
0: Źle przełożyliśmy. Wszyscy weterani, chodzi o to, że jeszcze nie osiągnęli pełnoletności.
1: Mm-hmm. I tut pewno cej tekst nas odsyłaje do podziej wojny, prawda?
0: Tak, że jeszcze wszystko, co najtrudniejsze przed nimi.
1: Наповнене світлом минуле прощає.
0: Повна світла прошлость вибача.
1: Чомусь тут ніколи не хочеться чаю.
0: Не відять чому, нігде не маєш ту охоти на хербата.
1: Ну, власне, чому?
0: Dlaczego?
1: А чомусь?
0: З якогось поводу не відять чому, евентуальні в діалектах чомусь.
1: Не хочеться снігу, не хочеться слави.
0: Не хочеш снігу, не хочеш слави або хвали, в залежності від контексту.
1: Нехай дістається церквам з хоругвами.
0: Нехто слава чи хвала припада церквям з хоругвами.
1: Ми просто з тобою удвох погуляємо.
0: А ми попросту поспацеруємо ве двойка.
1: На березі річки, якої немає.
0: Ну, очевидно, на берегу реки, якої немає, чи пеутві.
1: Дихає місто весни моє.
0: Oddycha моє місто весни.
1: Місто весни моє.
0: Моє місто весни.
1: Чому ми не можемо забути про зливи?
0: Dlaczego не можемо запам'ятати о улевах?
1: Мабуть, для героїв ми надто вразливі.
0: Chyba jesteśmy zbyt delikatni jak na bohaterów.
1: Стіни і леви нам не дозволяють.
0: Мури і льви нам не дозволяють.
1: Розвіяти попіл, в якому ніяк не згасають.
0: Розв'яти попіл, в котором за ніч не погаснуть.
1: Ну, власне, ніяк, запам'ятаємо, ніяк, за ніч, так? Ті сни, у яких я і знову...
0: Там те сни, в яких я вчож і вчож...
1: Гуляю з тобою по рідному Львову.
0: Спацерую з тобою по родинному Львові.
1: Там пахне весною і сонце сідає.
0: Там пахне весною і сонце заході.
1: На березі річки, якої давно вже немає.
0: На берегу реки, якої віддавна вже нема.
1: Ну і дихає місто весни моє, місто весни моє, дихає місто весни моє. Такий гімн або така листівочка
0: за Львова.
1: Сердечками для Львова, правда? Mm.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Українське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Я йшов з базару, я такий наробляний, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій, сардак вимок, гачі вимокли, сорочка вимокла, капелюх, такий гад поплив за водою.